herjet av borgerkrig I mange år, og FN advarte nylig om utviklingen I landet den siste tiden. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer I måneden bruker muligheten, skriver E24. Nestleder I Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst var å forberede seg på fremtiden. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det israelske militære IDF har stengt den kristne landsbyen Taibe på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere i området, ifølge IDF. Militæret sier de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengingen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere ukrainere som har flyktet til Polen opplever hets og angrep. Hatkriminaliteten i landet har doblet seg siden i fjor. 20 år gamle Oksana tør ikke lenger vise ansiktet.
1: Det har gått 10 dager siden angrepet hele Polen snakker om. Oksana er redd for å vise ansiktet av frykt for hatkommentarer på gata. Hun forteller hvordan hun ble banket opp da folk skjønte at hun og kjæresten var fra Ukraina. Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med penger og våpen. Men nå blir politikere som vil ha slutt på dette stadig mer populære. Etter angrepet har hun fått både støtte og hatmeldinger på sosiale medier. Da hun ble banket opp, stod mange bare og så på.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. Uteseksjonen i Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain i form av crack er i ferd med å ta over det åpne rusmiljøet i hovedstaden. Crack er en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus. Det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke i Oslo.
2: Den er ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne 5 minutter.
3: Politiet bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Sa Joachim Prytz Frivold i politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker fordi de vanskelig å stoppe, melder britiske medier. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Jemen minst 7 personer drept og 30 såret I et angrep mot havnebyen Matcha ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. I følge militæret det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig I mange år, og FN advarte nylig om utviklingen I landet den siste tiden. Flere tusen innbyggere I Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området I Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen etter at over 60 000 migranter tok seg inn I Ceuta for en drøy uke siden.
1: De møtte opp I tusenvis I kveld, innbyggerne I den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak I grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om I byen. Rundt 5000 fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. En ny husleielov på vei, og 11 organisasjoner med LO I front går nå sammen om felles krav til den nye loven. Organisasjonene vil blant annet gjøre det vanskeligere for utleiere å øke husleien. Det på tide at det blir gjort noe, forteller daglig leder I Leieboerforeningen, Anne Rita Andal.
2: Vi har over veldig lang tid I Norge hatt en boligpolitikk og en leieboligpolitikk som prioriterer utleierne, og vi rett og slett kommet til et punkt der den sårbarheten noe vi ikke lenger kan godta.
3: Regjeringen sier at de vil legge frem ny husleielov neste år.
4: Vi har allerede vært tydelige på at vi ønsker å øke minstetiden fra 3 til 5 år, og at vi vurderer det med bindingstid, om vi skal gjerne komme der.
0: Det sa til slutt Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister I Arbeiderpartiet, og reporter var Kajsa Falsen. Den viktige transportåren Rhinen I Tyskland kan I løpet av uken bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart overfor avisen Rheinische Post. Stansen vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: minutter klokken 5. Verdenshavene var varmere enn noen gang før I juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover I året, det skriver NTB. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt I år. Det fører til massive regnskyll og flere farevarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av I år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa I Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Amazon bekrefter at de finansierer et nytt enormt gasskraftverk I Texas for å gi strøm til sine KI-datasentre. Kraftverket har tillatelse til å slippe ut over 30 millioner tonn klimagasser I året, noe som kan gjøre det til USAs største enkeltkilde for utslipp. Anlegget får en kapasitet på 7,65 gigawatt, mer enn en femtedel av Norges samlede vannkraft, skriver nyhetsbyrået AFP. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner I året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi de vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Denne uken det studiestart ved mange universiteter og høyskoler, og universitetene bør vurdere å innføre skjermforbud på forelesningene, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland til Khrono. Hun mener skjermene vi omgir oss med kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Hun mener det ikke noe I lovverket som hindrer universiteter og høyskoler I å innføre et mobil- eller skjermforbud I dag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

et samarbeid var dette, Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var sammen om låta Call Me When You Break Up. Og før det hørte vi et samarbeid til Ruben og Miriam Brent av det som sang Der du brente vår bro. Toto har jo en solid rekke med slagere, og selvsagt også låta om Rosanna. Men hvem handler låta egentlig om? Det det mange som har lurt på, og jeg skal prøve å komme nærmere et svar etter hvert.

Ja, det ikke lett det å være med I fortelling, men det var nå det Bjørn Eidsvåg sang om her. Tatos Rosanna jo en inderlig kjærlighetslåt til denne damen da, og mange har jo spurt seg hvilken Rosanna handler den egentlig om, og noen har pekt på skuespillerinnen Rosanna Arquette, som vi kjenner fra både Pulp Fiction og Det store blå, altså filmen, og hun har faktisk også bursdag I dag, men handler låta egentlig om henne? Ja, vi skal sjekke. Det liksom ikke måte på hvor stort savnet av Rosanna I låten til Toto. Jeg har ikke talt opp hvor mange ganger navnet synges, men det en god del. Men hvem denne Rosanna egentlig? Det en Rosanna som kobles til låten, og det skuespiller Rosanna Arquette. Blond og vakker, som mange sikkert har sett I Pulp Fiction og Det store blå, og ja, som også en av varslerne om Harvey Weinstein og med I MeToo-kampanjen. For den godeste Arquette var faktisk kjæreste med tangentmann I Toto, Steve Porcaro, den gang. Dermed la mange sammen en og en og kom til at låten handla om nettopp henne.

Og Roseanne Arquette ble med på spøken og uttalt en gang at sangen handler om at hun står opp tidlig på morgenen og serverer juice og øl til gutta I studio. Men dette stemmer nok ikke for den som skrev låta. Var David Page, den andre tangentmannen I bandet. Og han sier at låta handler om en rekke damer han har kjent. Og der var visst ikke Arquette med. Ja, ja. Rosanna også en velkjent låt for trommisa verden rundt. For trommeintroen kan selvsagt høres like fram ut, men å spille dette krever sin mann. Eller trommis. Og det Toto-trommeslager Jeff Porcaro som står for den. Hør bare på den hi-haten der. En fantastisk musiker som dessverre døde I 1992. Du har kanskje også lagt merke til at det to helt forskjellige stemmer som synger Rosanna. Først det gitaristen Steve Lukather, som har den mørke stemmen I starten, og så det Bobby Kimble som trøkker til I høyden, og så tar det av med blåsere og fullt trøkk. Rosanna kom I 1982, nådde nesten førsteplassen på Billboard Hot 100, det vil si den holdt andreplassen I fem uker, og spilles fortsatt på radio.

Ja, Toto og Rosanna. En sang som ikke handler om skuespiller Rosanna Arquette. Men siden damen har bursdag I dag, så jo nok ikke lei seg for det.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Miljøpartiet De Grønne vil skrote ordningen med Norgespris. De vil heller gi deg 1000 kroner I rabatt på strømregningen. Det forteller Frøya Skjold Sjusæter I MDG.
1: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen, og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det også både god klimapolitikk, men det også god sosialt utjevnende politikk.
0: Søndag ble det satt ny varmerekord I Storbritannia, som nå har hatt 35 dager med over 30 grader I år. Det skriver Sky News, den forrige rekorden på 34 dager var fra 1995. Meteorologene advarer om at det blir enda varmere til uken, og at den nye hetebølgen kan gi opp til 36 grader sørøst I England. Helsevesenet har sendt ut gult farevarsel. Hetebølgen I sommer har allerede ført til over 2800 flere dødsfall enn normalt. Det israelske militæret har stengt den kristne landsbyen Taibeh på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere I området, opplyser IDF. Militæret sier at de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengningen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere tusen innbyggere I Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området I Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen etter at over 60 000 migranter tok seg inn I Ceuta for en drøy uke siden.
2: De møtte opp I tusenvis innbyggerne I den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak I grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om I byen. Rundt 5000 fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer I måneden bruker muligheten, skriver E24. Nestleder I Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst har vært å forberede seg på fremtiden. Og taxfree-butikken etter det de selv kjenner til, den første I verden med et slikt tilbud. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Buffalo Soldier sing Bob Marley and the Wailers her I tidlig morgen. Den mandagsmorgen, ja da uka så smått I gang. 10. august skriver vi I dag. Nils Hågen Onsdag I studio. Morgen, morgen.

Mysterious Ways sang YouTube. Nå før det hørte vi nummer 4 her I tidlig morgen, og klokka den snart kvart på 6. Ja, har du vært I Stockholm, så har du kanskje vært innom Vasa-museet. Og på dagens dato 9. august I 1628, så kantra orlogsskipet Vasa og sank på havna rett etter sjøsetting, på jomfruturen altså, som ble bare noen få hundre meter før skipet sank. Og det mer enn antydes at det kanskje var kongens egen feil, siden han ville ha ekstra mange kanoner, men ingen ble straffet ettersom regenten selv hadde godkjent konstruksjon av skipet. Noe han vel egentlig ikke hadde så mye peiling på. Men uansett, skipet det ble liggende på bunnen I over 300 år før det ble hevet I 1961. Og etter et møysommelig restaureringsarbeid så kan vi nå se skipet I all sin prakt I Vasa-museet I Stockholm. Vel verdt et besøk.

Panic Shoot. Ja, Beyoncé med litt country-inspirasjon der. Og før det hørte vi Silje Nergård, og begge hørte du her I tidlig morgen I NRK P1. Klokka den straks 6:06 den. Og navnet dagen I dag, det alle som heter Lorenz, Lars og Lasse som har den.

Marte Valle har denne flotte låta Ikke til å tru som du hørte her I tidlig morgen denne mandagsmorgen. Og nå det Louis Capaldi som synger helt til slutt. Nils Åge Nonstad takker for laget og overlater det nå til nyheter straks klokka 6 og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Ha det fint! I'm going on during this time I feel there's no one to save me This all or nothing really got away, you're driving me crazy

0: å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
1: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formuesskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
0: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
2: Det sa Ine Eriksen Søreide, og reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Idun Kjølvig. Verdenshavene var varmere enn noen gang før i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover i året, skriver NTB. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uken bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere. Det advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart til avisen Rheinische Post. Stansen av skipstrafikk i elven vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt i år. Det fører til massive regnskyll og flere forvarsler.
3: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå er det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin er den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av i år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene er det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
2: Reporter Nora Kvernmo Rindal, NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Ja, hei hei.
6: God morgen, god morgen, god morgen.
5: Det var hyggelig å ha deg tilbake.
6: Ja.
5: Aldri sett deg så utvilt før, jeg.
6: Du poengterte tidlig på morgenen her at det var et stort smil om munnen på Solhaugen. Jeg er frisk og utvilt etter 3 uker ferie, vet du.
5: Ja, deilig å være tilbake igjen da. Har du sovet helt utmerkt i natt og klar for å ta fatt på en ny dag? Og...
6: Det er en annen sak.
5: Det er bare å sparke inn dører. Gjør seg klar. Nå skal du arbeide resten av livet.
6: Oi, ja, ja, ja, ja.
5: Knut-Erik Solhaug er tilbake fra ferie.
6: Mats Malo er her, fortsatt.
5: If this is it, you know it's end of news. God mandag!
6: God morgen, folkens!

0: and the news. Jeg bare tenkte på det, Rhin deles i to da, på grunn av lite vannstand.
1: Jeg leste en overskrift om det der.
0: Men hvor begynner Rhin, er jo det store spørsmålet. Dette er jo et slags geografispørsmål på starten av mandagen din.
1: Jeg tror vi skal østover, skal vi ikke da, til... Er i Østeuropa en eller annen sted da?
0: Nei, ja, vi begynner i Schweiz.
1: Begynner den i Schweiz?
0: Den begynner i Schweiz og renner siden, eller er grenser til Liechtenstein, Østerrike, Frankrike, Tyskland, Nederland.
1: Ja. Hva er det jeg tenker da på?
0: Du tenker på
1: Elben. Elben, sikkert,
0: ja. Donau-Rhön eller Mose, kanskje. Ja, ja.
1: Volga.
0: Ja, Volga, for ikke å snakke om Volga.
1: Og Glomma.
0: Glomma er ikke delt i to, enn så lenge. Vi kommer tilbake med flere oppdateringer på om Glomma deler seg i to, om det forventet i løpet av morgenen. Velkommen tilbake da, fra ferie, Knut Erik.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Topp en ting.
1: Som jeg har gjort.
0: Topp to. Hva har du gjort?
1: Jeg har vært litt her og der, hatt litt sånn kortere opphold rundt om i Norge, holdt oss til Norges ferie, var noen dager oppe i Telemark blant annet, når det var så varme, så husker du tilbake når det var skikkelig varmt, eller? Mm-hmm. Ja, bada masse.
0: Så Telemark husker du å trekke frem?
1: Ja, nei, men Telemark var fint det, men faktisk aller morsomste, som jeg synes omtrent hver sommer, det er når du rusler rundt opp på Ekebergsletta og andre steder i byen her, og under Norway Cup, det synes jeg, ikke bare at jeg liksom har egne barn i aksjon, men det å se på, jeg var det til og med på lørdag, ikke noen lag jeg fulgte, men så på finaler.
0: Stas.
1: Synes det veldig, veldig gøy.
0: Sånn gikk det med matta da?
1: Matta, den jeg var oppe der i helga også. Ja. Så overraskende fin ut.
0: I alle dager.
1: Ja.
0: Klar for neste år da, vet du?
1: Selvfølgelig.
0: Jeg hadde glemt Norway Cup. Det skal jeg være helt ærlig. Det har skjedd litt mye. Jeg var på jobb her. Må takke til Vilde som har vært vikar. Hyggelig at du er tilbake igjen.
1: Ja, takk.
0: Og det tror jeg kanskje vi kan si for trafikken og litt andre ting også, som tar seg sånn hakket mer opp allerede.
1: Ja, Håvard har sendt melding allerede. Glede på morgenen, sommertider på bussen er over, og mine vanlige hyppige avganger er tilbake.
0: Fantastisk. God morgen. Morgen og velkommen til som vi bor i Hakkefakkeskogen.
1: Det litt som Disney-tegnefilm-preg
0: og der kommer gamle Fritter Anton ruslet bortover. Den blir delvis skyet i dag og klarvær i kveld. Det er jeg som tester ny musikk. Var ikke den fin da?
1: Jo, det var fin. Ble godt med mer av den der.
0: Jeg følte at det var mørkere på starten av dagen. Eller natta da, som når jeg pleier å stoppe. Delvis skyet er klarvær i kveld. 21 på det varmeste er 13-14 nå på starten av dagen.
1: Kan vi trekke fram topp 2 av ting
0: som har... Det går ikke med den musikken.
1: Det her er noe som heter Lovely Day in the Neighborhood. Det er jo et stort nabolag.
0: Ja, det er klart det.
1: Som vi vekker hver eneste morgen. Har det skjedd topp 2 ting av kule ting som har skjedd mens jeg har vært borte da?
0: Oi, her på NRK.
1: Her på NRK.
0: Slambilen som kommer og suger opp møkk stod på utsida så vi ikke kunne ha sending lenger. Det har skjedd. Ellers er det ikke så veldig mye annet. Du har ikke gått glipp av noe. Vi har hatt det veldig hyggelig. Vi har koset oss usett vanlig mye. Det er litt som når en uke er ferdig, så begynner du på neste, så er det jo ikke sånn at du går og liksom noterer ned hva vi gjorde forrige uke. Så jeg husker ingenting.
1: Det går litt sur med den ferien min også, hva jeg egentlig gjorde. Men jeg har hatt det bra, men det er hyggelig at vi har hatt det bra begge to, da.
0: Oi, den her også ny. Vi er klare for en ny dag, og velkommen skal du være til nabolaget. Ja da, Knut Erik og Mats, hele veien frem til klokka er 9.
1: Bare kjapt innpå i trafikken, så er det en gledens dag for folk som har ventet på at Romeriksporten for eksempel skulle åpne igjen. Nå er den åpnet, så togene går som normalt igjen gjennom tunnelen der.
0: Vi får besøk.
1: Ja, det gjør vi.
0: Du var ikke ferdig med trafikken, du?
1: Nei, i togtrafikken så er det sånne arbeider som er gjennomført i løpet av sommeren avsluttet nå, så nå skal det gå som normalt. Så er det fortsatt buss for banene som gjelder mellom Majorstua, Sognsvann og Majorstua, Nydalen, da. Frem til 16. august, så der må du søre meg litt mer med. Tålmodighet!
0: Vi skal til gårdagens lyd straks, den med, og så er det litt sånn vanlig, normal. Vi er tilbake til hverdagen, og hva får vi besøk? Selvfølgelig, Oslo Jazzfestival startet i går, 40 års jubilant.
1: Nei, det rukket å bli 40 år, ja.
0: Men du begynner å dra på året, selvvis til Oslo Jazzfestival, med en hel rekke, og godt over 100 arrangementer i byen. Godt over 100 arrangementer i byen på Oslo Jazzfestival. Jeg må ta en vurdering på den musikken her.
1: Trompetene, de pusses, og det er god stemning i byen.
0: Ja, det skal både være funky jazz-toner, for ikke snakke om tradisjonell jazz. Over til fri jazz. Men hvem kommer der? Er det jaga jazzist som svinger inn?
1: Og hei hvor det går!
0: For ikke å snakke om Oslo Jazzvotten, en egen strikkeoppskrift. Alt ligger an til å bli en uforglemmelig uke som går over inn i Øya-festivalen. Vi er glad for å være tilbake, og synes det er veldig hyggelig at du er med. appen NRK Radio åpen selvfølgelig.
1: Det bare å sende melding.
0: Det alltid sånn når du kommer tilbake fra ferie. Det den eneste tilbakemeldingen vi pleier å få. Dere skravler veldig mye da. Det blir en del prat altså, det blir det.
1: Men det blir det. Det kan vi love frem til klokka ni i dag.
0: Velkommen skal dere være. Tonight.

0: Anna of the North, Thank Me Later.
1: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
0: Det flott det. Der vi. Kvart over seks. God morgen, Carl.
2: God morgen, Mats.
0: Skal til de lokale nyhetene. Vi skal høre at 24 biler har fått parkeringsbot I natt.
2: Ja, politiet måtte rykke ut til en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn, hvor mange biler hadde parkert langs veiskulderen. Rasteplassen et populært sted å vente på fly, men politiet understreker at det ikke lov å parkere langs motorveien. Og de som stod parkert langs veien fikk dermed bot på 900 kroner. Politiet ber folk heller parkere inn på flyplassen dersom det skulle være fullt på rasteplassen. Oslo Røde Kors slår alarm om stor mangel på frivillige besøksvenner I hovedstaden. Nærmere 100 personer står I dag I kø for å få noen å drikke kaffe eller gå tur med. Avdelingsleder Hege Vennesland Aspelund I Røde Kors sier behovet stort.
3: I teorien så mangler vi da over 100 frivillige til å kunne være den ene personen for det andre mennesket. Så vi har behov for flere frivillige I Røde Kors. Det ganske grunnleggende det å ha noen å snakke med, og derfor så har jo denne aktiviteten som vi har som besøksvenn eksistert I 75 år, og han som etablerte besøkstjenesten I Røde Kors, han sa at den beste medisinen for et menneske et annet menneske.
2: Politiet har foreløpig ingen teorier om hva som forårsaket brannen I to hytter ved Heksebergåsen på Frogner I Lillestrøm I natt. Brannen, som har gått synlig fra E6, ble slukket ved 13:30, og det var ikke folk I hyttene, og ingen kom til skade. Den ene hytta totalskadd. Og har du blitt frastjålet sykkelen din I helgen? Da ber politiet Follo deg om å ta kontakt. Etter at en eier sporet sin stjålne sykkel fra Ås til en adresse I Ski på lørdag, rykket politiet ut og avdekket rundt 20 stjålne sykler som ble beslaglagt. Og politiet ber folk som savner sykkelen sin om å ta kontakt med etterforskningsseksjonen I dag.
0: Og det Carl Sørheim som de lokale nyhetene. Noen ting som det alltid har vært, og gårdstagens lyd et av de innslagene hvor vi da spiller opp lyd fra gårdstagene våre.
4: Ja.
0: På denne måten får vi liksom raskt vært innom hva vi skal prate om, eller hva vi gjorde I går.
4: Mm.
0: Og så kan vi da liksom svinge oss videre, og så kan du være med å stemme da. Trykke på knapper I appen NRK Radio.
4: Den alltid åpen.
0: Ja.
4: Skal jeg få lov til å starte I dag, ettersom det første dagen etter ferien for min del?
0: Synes jeg du skal.
4: Da blir det en oppsummering, min gårdstagens lyd fra de tre ukene vi har vært igjennom, og jeg trakk fram dette her som høydepunkt, men du kan høre litt lyd av det.
5: Anna!
0: Har du klippet bort banningen din, da?
4: Ja. Hva du der? Jeg tok et av de snilleste opptakene jeg gjorde.
0: Du engasjert på Nordic Cup.
4: Om jeg og her var det datter til og med som skårte mål, så da det lov til å juble litt, da. Ja da!
0: Ja da!
4: Ja da!
0: Fantastisk.
4: Ja, ja, ja.
0: Nordic Cup var din gårdstagens lyd, eller altså sommerens lyd. Min fra lørdag og på festival, hvor da en svensk artist spilte da for første gang jeg hadde vært på festival under Ring 3.
4: Under Ring 3, ja? Ja vel!
0: Festivalen heter Lang Sakerselva. Den kunne ligge og ta et under broa, men veldig god stemning var det.

0: inn I Tåsentunnelen.
1: Jeg tar det endre etter konsert under Ring 3.
0: Ja, gjør det, gjør det. Yes. Det bedre, bedre. Vi tar med oss låta da fra artisten. Augustin som spilte og gårdstagens lyd stemmer det på. Jeg på NRK Radio.

0: spilte under Ring 3 som jeg, mitt forslag til at de skal endre navnet til Langs Akerselva heter festivalen egentlig
1: ja, ja.
0: Men jeg synes under Ring 3 under brua hadde også vært fint i utgangspunktet
1: ja, ikke sant I hvert fall kalle scena som var der under brua scena, der spiller Augustin klokka 14.00
0: og synger sånn lyst den Og det veldig gøy, for da kan hun synge vanlig også, men så jo det en del av gimmicken.
1: Ja.
0: Så bare ser for meg sånn, det jo noen dager du kommer på jobb og tenker sånn, jeg kommer ikke helt, og så det jo det du skal leve av på en måte. Ja. Det jo når jeg har boble i halsen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Den, da, den ikke, det nå, det den ikke.
1: Nei, nei, nei, men nei, og det ikke den, den bobla du skal leve av fremover heller.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det bor i bobla. Det var den andre vitsen jeg hadde. Det mandag, velkommen tilbake. Det veldig hyggelig å ha deg, Knut Erik. Og den går selvfølgelig til alle dere som pleier å høre på. Og alle dere nye som hører på i dag.
1: Joakim på plass i inboxen. God morgen til dekk i Storoslo, skriver Joakim. Han tror han taler litt slekk også, for han fra Brumunddal. NRK P1 Storoslo stilt inn på radioen, forteller han. Og det blir det helt frem til min lillesøster ferdig som student på Kristiania Høyskole til Neste år må få med hva som skjer av nyheter i Oslo-området for å holde meg oppdatert, selv om jeg da bor i Brumunddal, skriver Joakim. Veldig hyggelig at folk som kanskje hører på oss for aller første gang sender melding og holder oss oppdatert på ja, hvorfor har du skrudd inn på NRK P1 Stor Oslo? Jo, det lille søstre som går på skole her. Det studiestart i dag, ikke sant?
0: Da fikk jeg boble i halsen. Der gikk jo du nesten like høyt som han artisten også. Her levebrød vårt, altså. Nei, men det ingen tvil om at det veldig hyggelig, og det selvfølgelig nye lyttere hele tiden Knut Erik, så her må vi ønske velkommen inn til både dere gamle, gode, faste vante som endelig har skrudd på kanskje etter en lang ferie,
1: ja.
0: Som har hørt på hele sommeren, eller da helt flunka nye
1: og kanskje har du lagt bak ferien, da det på tide å legge nye planer igjen, hva yes. skal du foreta deg i løpet av høsten?
0: Og i fjor høst så gikk vi til innkjøp av felleskalender for NRK Storoslås Joakim, det en greie da. Vi har en felleskalender som betyr at du sender inn for eksempel at jeg har bursdag, kanskje har søstra di da, i Storoslå en eksamen,
1: ja.
0: En bursdag, noe viktig, du kom på besøk, da sender du en melding i appen NRK Radio, forteller oss litt sånn frem i tid hva du skal når den dagen da kommer. Så åpner vi felleskalenderen, skal vi si, men Joakim jo i byen.
1: Yes.
0: Han skal besøke søstra sin som skal studere, og Joakim, han... Skjønner du hva det går i, Joakim?
1: Og det rett og slett en fysisk felleskalender vi snakker om her.
0: Den fantastisk. Den har vært borte i nesten et halvt år. Vi bestemte oss å gå til innkjøp. Var ute på lørdag. Den ligger fremfor meg, og alt jeg trenger nå, det å få skrevet opp litt oppføringer i felleskalenderen.
1: Og det var som du var inne på. Det kan være... huske på en eksamen, det kan være tannlegetime,
0: vi har hatt mye sånn, husk å ta ut av fryseren
1: ja, selvfølgelig, husk middagsbesøk
0: ja. Husk å lukke vinduet, fordi det kan komme styrtregn
1: ja.
0: Absolutt alt velkommen, også hvis du skal ta deg en helgetur, så kan vi da hjelpe deg med jeg skal til Madeira om to uker, så kan vi da flekke opp da den fredagen, sånn i dag drar Tone til Madeira, ikke sant?
1: Og da det hyggelig å si, god tur til Tone og gjengen som skal til Madeira.
0: Vi kan jo føre opp nå, hvis du politiker og hører på, skal til Arendalsuka i så fall. Fortell oss hva planene sånn rent bortsett fra mingle, som jeg har skjønt at alle politikere driver med.
1: Og da kan det være greit å få vite, liksom, ikke sant? Husk, du skal ta 11.20-toget. Ikke bli forsinket på det toget, ja. Ned til Arendal.
0: Felleskalenderen den tilbake, og du hjertelig velkommen til å fylle den med dine oppføringer. Appen NRK Radio sted, og for dere nye da, så appen NRK Radio et utmerket sted, både for å gå inn og trykke på knapper, høre på fantastisk god lyd dette programmet, du kan høre Andreas og Kristina på ettermiddagen, og viktigst av det kanskje å registrere seg.
1: Registrere seg, og da kan du også sende melding og fortelle oss hva du har på hjertet, for eksempel noteringer da til felleskalenderen.
0: Ja. Og der inne kan du da være gøy all med navn. Når du skal skrive hva heter du, så må du på en måte ikke bare skrive at du heter Sissel. Du kan jo være sånn, ja, nei, jeg gjerne Sissel, for eksempel.
1: Ja, ja, sånn som Joakim da. Det Brumunddals Joakim.
0: Det klart det, da vet vi hvem det
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Så nå har vi da gjerne Sissel, Brumunddals Joakim. Klarer du en til da?
1: Ja, togpendler Trine.
0: Nei, den ikke dum.
1: Nei. Og vi har...
0: Hva det du heter da? Knutis bare?
1: Jeg tror jeg faktisk bare heter Knut Erik.
0: Det
1: lavt hengende frukt. Det jo Tryseknut selvfølgelig, men ja. Jeg kan gå inn og gjøre om navnet mitt.
0: Ja, det kan du
1: gjøre. Kan jeg,
0: ja. Strålende vær det på vei oppover Storoslo i dag. Håper du har en god start. Vi skal til værvarsel om ikke så alt for lenge. En titt på de siste nyhetene også. Alt sammen rett etter litt musikk fra Gabrielle Syn.
1: God morgen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Miljøpartiet De Grønne vil skrote ordningen med Norges pris. Partiet vil heller gi deg 1000 kroner i rabatt på strømregninga, sier Frøya Skjold Sjusæter i MDG.
1: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen, og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det er også både god klimapolitikk, men det er også god sosialt utjevnende politikk.
0: Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet synes det er et dårlig forslag.
2: Norges pris er innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene i møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien er sammensatt. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
0: Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land er det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli, og den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. I Jemen er minst 7 personer drept og 30 såret i et angrep mot havnebyen Mokka ved Rødehavet, opplyser landets militære myndigheter. Følge militæret så er det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det er de yngste mellom 18 og 29 år som er mest for EU-medlemskap på Island, det viser den nyeste meningsmålingen der. I slutten av august så skal islendingene stemme over om Island skal ta opp igjen forhandlingene om EU-medlemskap. EU-forkjemperne mener den islandske krona er ustabil, og at euroen kan gjøre det enklere å kjøpe bolig og handle med resten av verden. Men ifølge økonomiprofessor Steinar Hodden ved Universitetet i Oslo, så er det ikke bare å smile hele veien til banken om det blir euro.
3: Det vil jo være, på kort sikt være veldig positivt for låntakere med høye lån, fordi renten vil gå ned. En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang i rentenivået kan stimulere økonomien i Island, og at det kan bli for høy fart.
0: Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar, og det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor så bruker briter 1,9 milliarder pund, det tilsvarer 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi det er vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Takk skal du ha, Anders. Lyda fra under Ring 3. Det som var perfekt var jo at da går den broa som da går inn i Tåsentunnelen.
5: Ja.
4: Den fungerer som et slags tak for hele festivalen.
5: Ja, ja, ja.
4: Nå regnet det ikke akkurat der da, men hadde det regnet, så ville jo da på en måte stått med tak og bue.
5: Helt nydelig. Hørte du noe trafikk i det hele tatt, eller overlevde musikken alt?
4: Er så gøy. Hva synes du om konserten? Nei, hørte du trafikken fra Ring 3? Var det kø?
5: Ja, det er ikke sant du kunne håpe på kø da, for da står bilene i ro, sånn at det ikke blir noe støy.
4: Men det er veldig bra at prioriteringen din er på plass. Ja, ja, ja. Det skal jo sies at Vilde har slitt litt de siste 3 ukene, for hun har jo da vært vikar selvfølgelig i radioprogrammet, men også da med hovedansvar for trafikk, og hver gang jeg ser bort så er det sånn, sorry, det er ikke noe dag heller.
5: Men jeg kan skyte inn nå da at det begynner faktisk å tette seg allerede. Er hverdagen helt tilbake? Ja, jeg bare slenger ut her. Fra Holmen og til cirka Høvik på E18 vestfra, så begynner det å gå litt sånn rykkene opp i hvert fall. Og samme fra sånn Klemmensru og til Skullerudumpa, cirka på E6 sørfra.
4: Fantastisk. I dag blir det rentemøte. Hva tipper du?
5: Nei, skal vi si, forblir sånn som han er da.
4: Jeg tipper opp, ja.
5: Og du tipper opp, ja?
4: Mm. Ja. Men jeg er jo optimist. Nei, det blir feil. Jeg hørte det da. Det er litt som i helgen da jeg sa at jeg koste meg over en lav sko.
5: Ja, ja, ikke sant?
4: Det var alle... At du var for noe sånn, synes jeg. Jeg koste meg over en lav sko.
5: Ja, ja, ja.
4: Hva er det feil da?
5: Jeg synes det var en fin bruk av begrepet, ja.
4: Jeg koste meg over en lav sko. Jeg skjønner at det er feil bruk av over en lav sko, men forklar meg hva den riktige bruken er da. For nå ble du stille. Nå så jeg at du gikk bort fra mikrofonen i stedet for å lene deg inn.
5: Nei, altså, det er jo litt sånn der, hva heter det, bøye seg i hatten. Altså, man slår vel sammen to uttrykk her også.
4: Så kommer vi tilbake til deg. Hvis du kjenner til over en lav sko og kan hjelpe oss litt, melding.

0: Dette var Kylie Minogue, som synger over en lav sko.
1: Hun synger over en lav sko, ja.
0: Ja, det.
1: Oh, ja.
0: Nå hørte jeg det. Ja, for det blir feil igjen, ikke sant? Jeg hørte det. Men jeg koste meg over en lav sko. Det synes jeg hørtes litt koselig ut.
1: Men vet du hva? Helt oppriktig, jeg må google litt, ja. Hva er egentlig korrekt bruk av over en lav sko?
0: Ja, det veldig bra. Jeg har funnet ut av det, men jeg har på en måte gjemt det inn I sendingen, så vi kommer tilbake til det. Men
1: ja.
0: Hvis du kjenner til helt korrekt bruk av over en lav sko, så vil vi gjerne høre fra deg. God morgen, Pernille.
2: God morgen.
0: Tilbake fra noen dager. Ferie, hyggelig å se deg.
2: Lige så.
0: Og med store ord inn døra, sommeren søren meg
2: ikke
0: over.
2: Nei, den jo ikke over dere. Det var litt regnvær I natt, så jeg merket også når jeg dro til jobb I dag at det, sånn, lukta var litt annerledes. Det var mer sånn moden sommerlukt. Litt sånn sensommer, den der. Men altså, temperaturen I denne uka, den skal stige, og vi får masse sol. Så det fortsatt mye å glede seg til dere.
0: Ja, veldig, veldig bra. Hvordan ser det ut I dag da?
2: Nei, dagen I dag, den startet jo, som sagt, det har jo vært litt regnvær og sånn, så temperaturmessig sånn passelig friskt kanskje. Kjeller, Herresletta og Bygdøy startet dagen med 14 grader. Blindern, Aurskog, Ås og Årnes har 13 grader. Gardermoen og Hakkadal jernbanestasjon 12. Asker 11 og Tryvannshøgda og Bjørnholt I Nordmarka har 10 grader. Og I dag blir jo mye sol. Kan hende at det kan komme noen sånne veldig lett skurer utover ettermiddagen eller så havner vi vel på rundt en sånn 21-22 grader de varmeste stedene litt sånn som det har vært de siste dagene egentlig, og så kommer det som litt sånn endringen nå da, nå var jeg litt kjapp med sånn, sommeren ikke over, men den ikke det, men vi får inn litt nordavind så morgenen I morgen, tirsdag og onsdag Da det snart. Da kan det nok være godt med en genser. Men vi skal få veldig, veldig mye sol, så det blir jo gode temperaturer på dagtid. Og fra sånn onsdag utover, da det mulig for 25 grader midt på dagen. Kanskje litt mer, så da... begynner vi å snakke høysommerdag igjen. Der.
0: Ja, over en lav sko.
1: Over en lav sko,
0: ja. Det klart det.
1: Jeg pakket bort shortsen, ikke pakket den helt bort. Jeg la den inn I skap igjen I går. Jeg har langbukser på meg I dag.
2: Dette hengen jo... ut igjen.
1: Ja.
0: Det ikke bra, det ikke det helt tatt. Fantastisk, dette høres jo helt utmerket ut. Da blir det jo litt som Sara Larsson synger. Nei, ikke sant? Summer isn't over yet.
2: Nydelig.
0: Viktig å huske det der. Du er på en måte vår Sara Larsson, du.
2: Kan jeg ikke være det for dagen. Da ble mandagen min plutselig mye bedre også.
0: Og på værvarselen, statsmeteorolog Sara Larsson. / Pernille Borander. Ha en fin mandag videre.
2: Like
0: måte. Dette Sara Larsson, Midnight Sun. Husk det. Summer ain't over yet.
1: Viktig å huske.
0: 25 på det varmeste jo helt sinnssykt.
1: Ja, så det bare frem med shortsen igjen, uten tvil.
0: Pakka bort shortsen, det jo helt sinnssykt.

0: Oblon, Hot Air Balloon, synger at sommeren over. Men vi hørte nettopp at Sara Larsson sa at summer ain't over yet. Det veldig motstridende her. Mye påstander om sommeren over en lav sko. Som jeg pleier å si. God morgen, Carl.
1: God morgen, Mats.
0: Over til de lokale nyhetene. En hytte totalskadd etter at det brant I Lillestrøm I natt.
1: Ja, politiet har foreløpig ingen teorier om hva som førte til at det brant kraftig I to hytter ved Heksebergåsen på Frogner I Lillestrøm kommune I natt. Brannvesenet beskrev terrenget som krevende, og det tok over en time før de fikk kontroll over brannen, som ble slukket ved 1:30-tiden. Og det var ikke folk I hyttene, og ingen kom til skade I brannen. Nok en gang måtte politiet hindre folk fra å parkere langs veien ved rasteplassen på E16 ved Oslo Lufthavn. Rundt 40 biler hadde parkert langs veiskulderen fordi de trodde rasteplassen var full. Det trafikkfarlig, sier politiet som delte ut 24 parkeringsbøter I løpet av natta. Og de ber folk heller parkere inne på flyplassen dersom det skulle være fullt på rasteplassen. Over 100 personer I Oslo står nå på venteliste for å få en besøksvenn fra Røde Kors. 27 år gamle Helle Vilmones Haug blant de frivillige som stiller opp to timer annenhver uke for 79 år gamle Borsilka. Hun forteller at det gir mye tilbake.
2: Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt sånn I hverdagen, som jeg ikke ville vært foruten. Sånn I det daglige så jeg omgitt av mest folk som like meg selv, litt sånn både I alder og utdanning og sånn. Så det veldig, jeg tror det veldig bra for meg å være sammen med noen som ganske annerledes da.
0: Det Carl Sørheim som gir deg de lokale nyhetene. Knut Erik, jeg vil at du skal lytte litt ekstra nyheter til neste låt.
3: Det skal jeg så absolutt.
0: For en av de litt sånne nye ferske artistene på plakaten, håper jeg å si, I norsk sammenheng.
3: Ja.
0: Til Lille Cæsar, vi hadde besøket han, begynner å bli, ja nå det jo, altså fersk. Han har holdt på ikke så lenge da, han ung kan man si.
3: Ja, 2-3 år siden kanskje vi hadde han på besøk.
0: I 2025 tror jeg faktisk, da kom han med debutalbumet Lenge leve livet.
3: Ja.
0: Nå han ute med ny musikk. Og det jo ofte sånn at vi spiller, ikke sant, ny norsk musikk, det fint det. Vil du klare å, dette jo selvfølgelig en oppgave til både alle dere som hører på, og deg, Knut Erik.
3: Ja.
0: Hva tror du jeg legger merke til når jeg hører denne sangen?
3: Jeg skal høre godt etter.
0: Er du klar?
3: Yes.
0: Hva tror du jeg legger merke til? Dette en fin sang, og det må bare si det fra Lille Cæsar. Låta heter Jeg elsker deg.

0: loven når ingenting sant.
1: Ja.
2: Jeg tror jeg fikk det med meg. Skal vi helt til begynnelsen av låta, Mats?
1: Ja, det helt riktig. Og har han lagt seg opp I næringen vår, lurer jeg på?
2: Det virker jo nesten sånn.
1: Han ute. Ja, det hør på dette her da. Han synger, god Oslo.
2: God morgen, lyttere. Fin dag her I Oslo. 12,5 grad, og trafikken flyter fint.
1: Nei, dette ikke greit, lille Cæsar. Dette ikke greit, selvfølgelig. Det vår jobb, og så din jobb å lage låt.
2: Som vi kan spille I radioprogrammet vårt.
1: Han ute med nytt album. David skal spille på blant annet Bylarm I september, og bare si det med en gang, lille Cæsar. Du kan forvente deg å høre fra våre advokater. Det jo ikke sånn at du og jeg begynner å lage musikk.
2: Nei, det skulle tatt seg ut.
1: Ja, så da vil vi ikke at lille Cæsar skal... Ok, men nå sender du mail?
2: Jeg skal sende mail.
1: Får vi han inn her, og så står sturen, det man sier? Nei,
2: skolerett. Det mye bra uttrykk her som vi blander.
1: Jeg slenger ut gode uttrykk over en lavsko.
2: Over en lavsko.
1: Den riktig, den ikke det?
2: Den riktig.
1: Ja.
2: Det riktig. Ja, det helt riktig, for jeg, hvis, nå, vi, nå hopper vi mye frem og tilbake her, men jeg googlet da riktig bruk av
1: over en lav sko.
2: Over en lav sko. Og du bruker jo uttrykket når en handling gjentas hyppig eller uten særlig ettertanke, som for eksempel, de delte ut gratis billetter over en lav sko. Så det ble riktig det du sa nå.
1: Ja, ikke sant? Ja. Så, men da når jeg står på fest på fredag og sier jeg koser meg over en lav sko.
2: Ja, jeg ble ikke helt...
1: som jeg ikke koste meg så alt for mye. Jeg koser meg over en lav sko,
2: ja. Ja.
1: men det gjør jeg jo til stadighet I livet, så det stemmer jo litt da.
2: Og vi ringer ikke advokater over en lav sko, og jeg synes det bedre at vi inviterer lille Cæsar hit og tar praten direkte med han I stedet for å involvere advokater.
1: Alvorspraten, Fredrik. Ja, vi kom I ulykka for å si at det var rentemøte I dag, og Tom sier at dere kan ikke slenge ut påstander om rentemøter over en lav sko. Det riktig nok Statistisk sentralbyrå som kommer med inflasjonstall klokka 8. Tom, det bra du på ball.
2: Ja, rettemøtet det på torsdag, 13. August. Så har vi også åpnet felleskalenderen.
1: Det har vi.
2: Og der har
1: den tilbake.
2: Den tilbake, rett og slett. Ja. Fysisk felleskalender, har du noe du vil ha litt hjelp til å huske på, send det til oss. Det kan være alt fra en eksamen, tannlegebesøk, en reise, et eller annet du må huske på. Der har vi også fått melding fra Bjørn Christian til kalenderen. Fredag 25. September skal vi ta akkevitt-toget fra Oslo Vest I Gjøvik. Vi skal på akkevitt-festivalen. Kona og jeg drar sammen med to andre par.
1: Det kan gå til at vi har skrevet opp nå. Den rimelig på plass I felleskalenderen. Og det kan være typ sånne ting, men også selvfølgelig bursdager, jubilanter.
2: Ja, ja, ja.
1: Ta gjerne viktige ting, og trenger ikke å være liksom gledens ting.
2: Nei.
1: Hvis du skal I en begravelse og trenger en ekstra klapp på skulderen, så det helt innenfor å skrive sånn, du, torsdag blir en vanskelig dag. Da skal man I en begravelse for eksempel.
2: Ja.
1: Folk står I livskriser hit og dit, send oss det, så skal vi klappe deg på skulderen, blant annet med fin musikk, sånn som nå da, fra Aurora.

God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Høyre slår alarm om lærerutdanningen. Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde mener opplæringen av norske lærere er for dårlig, noe som påvirker barnas læring, og vil derfor hente inn internasjonale eksperter for å granske om norske barn lærer det de skal. Det er

0: Vestland-reporter her, det var Idun Kjølvik. Og det skolepolitikk som skal diskuteres I politisk kvarter I dag, NRK P2, 7:45. Den gjennomsnittlige temperaturen I verdenshavene I juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har aldri målt en så høy temperatur I verdenshavene. Også I flere vesteuropeiske land så det målt rekordhøye temperaturer I juni og juli, og den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. Fem mennesker såret I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Sumy, det sier den ukrainske guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Bombeangrepet skjedde I natt ifølge guvernøren. Med unntak av en skuffende tiendeplass I VM I Tokyo I fjor, så har Jakob Asserson Ingebrigtsen vært borte fra friidrettskonkurranser I nær halvannet år på grunn av skade. I dag Ingebrigtsen tilbake på startstreken på 5000 meter I Europamesterskapet I Birmingham.
1: Jeg synes jo 5000 meter en brutal øvelse, men ofte når jeg kommer litt inn I det, første 1000 meter, andre 1000 meter, og så 3000 meter, da det noe som skjer I feltet som jeg gjerne... våkne og motiveres litt av når folk begynner å kjenne at oi, dette faktisk litt slitsomt.
2: Selv om han usikker på egen form, stiller Ingebrigtsen til start med mål om å kjempe om gullet.
1: Tenk med den oppkjøringen jeg har hatt og siste perioden så ville det vært et fantastisk inngang til konkurranse igjen.
0: Reporter Håvard Moum, og du kan følge med på EM I friidrett på NRK 1 eller NRK Sport. 5000 meteren med Ingebrigtsen starter 21:40 I kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Takk skal du ha, Anders. Det ikke sånn for deg også, Knut Henrik? Jo, det først på 2-3000 meter at du begynner å løsne litt. Grann, ja.
4: På de rundt meg at de begynner å bli litt sliten og sånn, ja. Det først da jeg drar til. Det sånn for deg jo, ikke
3: det? Ja, det klart det. Ja, ja. Jeg var et eller annet på fredag, hadde jeg jo dobbeltsending, da var jeg på morgenen, gikk hjem og sove litt, var tilbake og hadde ettermiddagssending, og Andreas liksom hatt en lang dag, så kom jeg litt sånn utvilt, og da merket jeg sånn, ja, nå skiste innspurten, da var det mye skravlig, det var ingen tvil om. Velkommen til mandag, Knut Erik tilbake, det en fryd, rett over klokka 7, og det blir fine vær, høysommerdag mulig I løpet av uka, så det skal bli godt og varmt opp mot 23-24 I løpet av dagen I dag.
4: Så det åpne hoppet, skulle vi si, I togtrafikken etter arbeider I løpet av sommeren. Vi snakker da kanskje hovedsakelig om Romeriksporten, men akkurat I øyeblikket så det faktisk litt problemer der. Gardermobanen, forsinkelse på grunn av feil på sporet mellom motsatt Oslo S og Lillestrøm. Foreløpig vet ikke man hvor lang tid dette her vil ta.
3: Det jo litt som når du har pusset opp kjøkkenet, og den nye komfyren står der, du skal varme deg din første pizza.
4: Ja.
3: Og så bare, hvordan var det den? Hvordan det touchscreen vi har gått for? Eller? Hvordan var det dette her? Den var dyr som få, men det så vidt du får bruk for den.
4: Ja, men det kan være det, vet du da. Det noen inne I tunnelen der som, ja, det var den knappen der vi skulle trykke på, ja. Ikke men, den, ja.
3: Du vet, man kan fort si om Bane NOR og vi og sånn, at det tekniske problemer over en lav sko.
4: Ja, den fin.
3: Ja da, jeg lærte meg et nytt uttrykk. Eller jeg lærte meg å bruke uttrykk over en lav sko riktig. Ja. Etter at jeg på fredag da I et selskap sa jeg koser meg over en lav sko. Så var alle litt uenige. Det skal koses over en lav sko, eller I hvert fall skravles og mingles Arendalsuka I gang. Politikerne og medieverden og alle sammen tar turen ned da, Tørndal. Emal.
4: Ja, seminarer og diskusjoner og debatter over en lav sko.
3: Nei, ikke dårlig. Får høre din beste Erndals-dialekton.
4: Erndal?
3: Yeah.
4: Ja, rockerbandet Erndal.
3: Oi!
4: Ja, jeg ganske god på Erndals-dialekten, skjønner
3: du. Så var du knallig på den. Den bergens, det hørte jeg. Som et motsvar, så en fyr som nå har laget Arendalsgata 2025. Altså festivalen for deg som blir igjen I Oslo. Når politikere, medier og påvirkere samles I Arendal, lager vi, som blir igjen hjemme, vår egen møteplass I og rundt Arendalsgata.
4: Jeg applauderer det.
3: Alt fra fag, kultur, teknologi, samfunn, mat og drikke og den gode samtalen selvfølgelig, bygget innefra med lokale aktører og ildsjeler. Arendalsgata

0: with a stranger. Everyone needs a friend. I dag klokka blir 7:09, og vi skal, som vi vant, gjøre hver eneste morgen på dette tidspunktet. Fortell deg hva du skal prate om I lunsjen I dag.
1: Vi begynner I fotballens verden, for selv om det ble tap for Vålerenga I helga, så skjedde det noe stort på Intility stadion.
2: Rajkovic kanskje skal få målet sitt. Ja da! Gabriel Rajkovic, 15-åringen, skårer I Eliteserien for aller første gang.
1: Ja, merk deg navnet. Vi har snakket om den før. Gabriel Rajkovic, altså 15 år og 166 dager gammel. Så skårer han altså sitt første mål I Eliteserien.
0: Høres som morra til Gabriel, du. Ja. Nei, han 75 måneder gammel, han. Ok.
1: Han altså da historiens nest yngste målskårer på toppnivå her I Norge. Og hvem den yngste, tror du?
0: Det sånn Jallis, eller? Nei, jeg tror
1: det. Det... Kaptein på landslaget, faktisk.
0: Høggeren.
1: Martin Ødegaard.
0: Alle dager.
1: 151 dager, altså 15 år, 151 dager var han.
0: Og det var derfor du var nede på dager, da. Det var dagene som skilte dem som var yngst. Nei, men stas da.
1: Veldig, veldig stas. Og det ikke rart da at storklubber rundt om I Europa vil ha stortalentet Gabriel Rajkovic.
0: Ja, det den eneste Vålerenga-nyheten du skal ta med?
1: Nei, jeg kan også ta med at nå har VIF Damer kvalifisert seg for Europacup-spill etter at de slo, hvem var det igjen?
0: Det var Omonoya Nicosia.
1: Yes! Så det skjer store ting for Vålerenga.
0: Så det var ikke meningen å tvinge deg til å snakke om damefotball. Jeg bare tenker at når de har kvalifisert seg, så det greit å få det med seg, liksom.
1: Absolutt. Og vi skal egentlig inn I fotballens verden
0: Hæ? Erik, du lovte.
1: Det blir mer, skjønner du, men hold deg fast. Smell I gang lyden her.
0: Helt stille dette. Åja!
1: Veldig spenning.
0: Åja, nå vet jeg hvor du skal,
1: ja. For se for deg at du skal gifte deg da. Etter hvert så skal denne lyden her møte deg innover kirkegulvet. Og når du ankommer kirka, så står det over 2000 personer utenfor kirka du skal gifte deg I, og du ser at her det litt mer enn bare den nærmeste familien som samlet, og du skjønner ikke helt hvorfor alle disse personene der.
0: Ok.
1: Vi skal til Madeira, for der var det mange. Det begynte å gå et rykte da, om at godeste Cristiano Ronaldo og forloveden skulle gifte seg.
0: Ok.
1: Og da var det mange som møtte opp utenfor den kirka de trodde de skulle gifte seg I. Det eneste som var litt dumt at det var ikke Cristiano Ronaldo som skulle gifte seg der. Det var Fabio Ramos og Fatima Nicole Kuna Teixeira. Helt vanlig.
0: Ja, så det var et helt vanlig par som var bare sånn her. Hvorfor det 2000 mennesker for sånn? Gratulerer! Det gjør vondt når 2000 mennesker kaster ris I trynet på det. Fordi de forbanna fordi at ikke Cristiano Ronaldo da hadde kropp.
1: Yes. VG som blant annet har omtalt dette her forteller at bruden måtte kjempe seg gjennom folkemengden og synes ikke det var sånn kjempegøy. Dra vel kanskje på smilebåndet etter hvert, men ble litt stresset av det hele.
0: Kanskje neste uke så sånn, ja, det var litt gøy, den misforståelsen.
1: Ja. Så det jo sånn at presten til og med måtte ha vært ute og sagt at, vet du hva, Ronaldo og forloven, jeg vet ikke, jeg tror ikke de har boket kirka I det hele tatt, ja. Han jo fra Madeira opprinnelig, så det derfor det liksom knyttet spekulasjoner til at det der han skal gifte seg, da.
0: Det sånn du får, hvis du sliter litt med å samle vennigjengen til bryllupet ditt, si at Ronaldo skal gifte seg, så skal du se at det dukker opp mye fans som blir forbanna, men det får du bare stå I.
1: Eller boke kirkene på Jæren, og så si at Håland faktisk.
0: Signere Håland-navnet, ja, sant. Ja, se hvem som dukker opp.
1: Så må vi runde av med litt fotball også, når vi først I gang, ikke det?
0: Nei, jeg orker ikke det direkte. Det VM støren så vidt over, ass.
1: Ja, men vi tar med at Solbakken og assistent Kent Bergersen, som begge fra Grue I innlandet, de skal bli hedret da, for arbeidet sitt med det norske VM-laget. Det skal finne sted 20. august, så det vel ikke så lenge til, en drøy uke til. Det skal være overrekkelse av hedersbeverkning fra Grue kommune, og et intervju med Ståle Solbakken og Kent Bergersen, og andre innlegg. Så det her, det viktig at, hva skal vi si, der du vokste opp, hjemkommunen, og så setter pris på de som har tatt landslaget.
0: Hva heter det? Gruetidene?
1: Jeg tror faktisk det Glomdalen som den største avisen I området,
0: ja. I morgen skal jeg fortelle hva dere skal prate om I lunsjen.
1: Og det blir bare fotball!
0: Fotballfritt. Men nå vet du I hvert fall hva du kan prate om da, I lunsjen I dag. Og nå kan man si fort at det ble fotball over en lav sko.
1: Det
0: Dette Astrid Snoff, hører titt på de lokale nyhetene. Breathe heter låta 14 over 7.

0: Astrid Gjeste, det var Breathe 7:15, og det stor mangel på frivillige I Oslo Kart.
1: Ja, over 100 personer I Oslo står nå på venteliste for å få en besøksvenn fra Røde Kors. 79 år gamle Bosilika var en av dem som fikk tildelt en besøksvenn, og hun forteller hvorfor tilbudet så viktig.
2: Det veldig fin måte å gå med seg ut, for det frivillig. Det betyr at de elsker, de vil, de liker å komme med folk, så det stort sett det sosialt. De også liker selskap, og de oppmuntrer oss, og vi kan kanskje oppmuntre dem på en måte.
1: Politiet vet foreløpig ikke hva som førte til at det brant kraftig I to hytter ved Heksebergåsen på Frogner I Lillestrøm kommune I natt. Brannvesenet beskrev terrenget som krevende, og det tok over en time før det fikk kontroll over brannen som ble slukket ved 1:30-tiden. Det var ikke folk I hyttene, og ingen kom til skade I brannen. Har du blitt frastjålt sykkelen din I helgen? Da ber politiet I Follo deg om å ta kontakt. Etter at en eier sporet sin stjålne sykkel fra Ås til en adresse I Ski på lørdag, rykket politiet ut og fant rundt 20 stjålne sykler. De ber folk som savner sykkelen sin om å kontakte etterforskningsseksjonen I dag. Og I dag åpner Romeriksporten etter å ha vært stengt I 6 uker. I løpet av sommeren har jernbanesporet, tekniske anlegg og infrastruktur I tunnelen blitt fornyet etter nesten 30 år I drift. Målet mer stabil trafikk gjennom tunnelen fremover.
3: Carl Søremeit av de lokale nyhetene.
4: Litt blåmandag det da for åpning av Romeriksporten og Gardermobanen, for akkurat nå så det færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Må regne med forsinkelser at det noen tog som kan bli innstilt.
3: God morgen.
4: God morgen, ja.
3: Knut Erik tilbake.
4: Ja.
3: Vi skal høre en låt som jeg føler helt perfekt på en mandag. Jeg hørte den forrige mandag og tenkte, denne skal vi spille på radio neste mandag.
4: Ja.
3: Og det en oppgave. Det høres ut som en quizprogram vi har startet.
4: Ja, men jeg liker det.
3: Jeg lurer på, dette da Role Model, ganske ny artist siste årene. High Hopes 3000 heter låta. Men hvilken låt det den sampler?
4: Jaha.
3: Skjønner du hva det går I?
4: Ja.
3: Men hvilken låt det midt inne? For det et eller annet med stemningen. Hør på det. Det helt perfekt på starten av mandag. Det sparkes I gang.
4: Ja, den skal jeg ta.
3: Ok, send melding da hvis du klarer det. Jeg på NRK Radio.

0: Helps for en banger på starten av mandagen, og det strekker jeg mener da er sampla, selv om det da ikke står noe sted at det er sampla. Det her? Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja da, ja da.
0: Men hvor det fra?
1: Jeg mener jeg har hørt noe lignende i flere låter, men jeg kommer jo ikke på å sette fingeren på ja, hvilken låt det.
0: Du mener at det kan være den her?
1: Jeg synes det var litt. Jeg fikk litt den vibben på starten av låten i hvert fall. Creedence med Proud Mary.
0: Den kan det være. Hva med den her da? Den følger jeg at det er. Den her går mye raskere. Det en eller annen låt. Er det noen som har klart det enda i appen NRK Radio?
1: Send melding. Enda ikke fått Frank Sinatra, ja.
0: Men, ok, det den det. Ja, skjønner du hva det går i?
1: Ja, jeg skjønner det, absolutt.
0: Fin låt det i hvert fall fra Role Model High Hopes 3000, og med det, velkommen tilbake fra ferie. Knut Erik, har altså da trukket fram Telemark som høydepunktet fra ferien?
1: Ja, et av høydepunktene, Telemark, altså litt mer sånn Vest-Telemark, som et sånt, var et blank spot på Norges geografien for min del. Det var i Fyresdal, det var innom
0: Fyresdal, ja.
1: Fyresdal, Kvitseid, ja, kostet meg stort der, men dro også fram Norway Cup. Koste meg, storkoste meg der under ferien. Tom lurer på om det T-Rex.
0: Det T-Rex.
1: T-Rex eller Rita. Tror kanskje det også kan være Kiss med, altså Prince med Kiss.
0: Det jo T-Rex. Det jo selvfølgelig det T-Rex.
1: Det T-Rex?
0: Ja. Vi ser nå, har jeg så mye der. Her. Ok. Så det vi har vært på jakt etter, det altså det strekket her i låta vi nettopp hørte. Og har vi funnet den? T-Rex høres veldig riktig ut.
1: Ja.
0: Ja, det jo... det blir kjølebag i posten, ja. Det jo samme låt, da. Fantastisk. Å, det herlig å ha med å altså. Straks skal vi strutte inn i en ny uke. Baby Winans og Eternal, I Wanna Be The Only One først på NRK P1. God morgen!

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Første gang studenter tropper opp på høyskoler og universiteter I dag. Over 17 000 av dem står fortsatt I kø for bolig. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og juli-månedene som målt noen gang, ifølge nye tall. Ensomme og eldre trenger selskap, men besøksvenn mangelvare.
2: Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
1: I dag går altså startskuddet for 10.000-vis av forventningsfulle studenter, men tall fra Samskipnadsrådet viser at over 17.000 av dem fortsatt står I kø til studentbolig. Det nesten 1.000 flere enn I fjor, og noen velger å flytte hjem.
3: Da det her jeg befinner meg.
4: Milla Kottmann Olsen 26 år og viser oss rundt på barndomsrommet.
3: Dette mitt rom.
4: Hun har allerede en bachelorgrad fra London bak seg. Nå hun I gang med sin andre på høyskolen I Kristiania. Og trang økonomi og mye studielån gjorde at valget falt på å bo hjemme hos foreldrene. Nå hun bodde hjemme I 3 år.
3: Da det på en måte bedre å heller da bo hjemme mens jeg studerer, enn også enn at man måtte flytte hjem igjen når jeg liksom 27-28 liksom.
4: Det flere som gjør som Milla. I fjor bodde over 18 000 studenter hjemme, viser tall fra Lånekassen. Og antallet som bor hjemme har økt med 2 prosentpoeng siden 2021.
5: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjem ifra.
4: Sier Ida Helene Imnes, leder av velferdstinget I Oslo og Akershus.
5: En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke I en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover.
6: Men kan de ikke bo I kollektiv? Det ikke noen alternativer for de som absolutt vil flytte hjem?
5: Jo, selvfølgelig. Og Samskipnaden bygger jo så mye de kan, og de har masse boliger som tilgjengelige. Problemet ikke nok.
4: Nye tall fra Samskipnadsrådet viser at 17.105 studenter fortsatt står I kø til studentbolig. Det 921 flere enn I fjor, og køene de fortsatt lengst I de største studentbyene.
5: Og tenker det et godt alternativ for studenter å bo hjemme, men det jo ikke det vi ønsker. Og vi ønsker jo frihet, at studentene skal ha mulighet til å utvikle seg som mennesker.
1: Reportere her, det var Lea Leivestad-Scharf og Munever Gildits. Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimånedene som målt noen gang, ifølge nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Det har ført til flere hetebølger og skogbranner. Havet uvanlig varmt, og nå kan elva Riden I Tyskland bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand.
7: Dicen que son 32, pero la sensación es que es más.
8: De sier det 32 grader, men det føles varmere, sier en spansk kvinne etter å ha badet på Mallorca på fredag. Onsdag I forrige vekka satte sjøtemperaturen rundt Mallorca ny rekord med 33 grader. I juli var verdenshavene varmere enn noen gang registrert. Gjennomsnittstemperaturen I de ikke-polare havene var 20,96 grader ifølge EU. Rekordvarmen I Vesteuropa I juni og juli har ført med seg uvanlig tørke og skogbranner. Hetebølger har vært vanligere I noen år nå, sier Samantha Burgess, strategileder I Copernicus.
9: But what is very unusual for Europe for this particular year is the frequency and extent of the heat waves.
8: Men det som veldig uvanlig for Europa akkurat I år hyppigheten og utbredelsen av hetebølgene, sier hun. I Rhinen, en av Europas lengste og viktigste elve, vannstanden nå så låg at båttrafikken sliter.
10: Jeg gjør det verre om mer enn 30 år. Dette har jeg nok aldri sett. Så lavt nok ikke.
8: Jeg har seilt her I over 30 år, men har aldri opplevd så låg vannstand, sier Taun Skibrands, som kaptein på en krusbåt på Rhinen.
1: Så reporter Kjartan Røslet, I tillegg så var med Thea Laugen reporter her. Miljøpartiet De Grønne varsler omkamp om Norges pris og vil skrote ordningen til fordel for sin egen. Staten sparer penger og folk bruker mindre unødvendig strøm med vår ordning, mener partiet.
11: Problemet med Norges pris at pengebruken på det har kommet fullstendig ut av kontroll. Ordningen også lite rettferdig, og den tjener først og fremst de som de rikeste og som har det høyeste strømforbruket.
12: Stortingsrepresentant Frøya Skjold Sjursæter uten nåde når hun feller dommen over regjeringens strømstøtte med navnet Norges pris.
11: Nå har det blitt en slags konkurranse mellom partiene I Norge på å bruke mest mulig penger på å subsidiere folk sitt energiforbruk. Da det tydeligvis både gjennom billigere bensin, men også gjennom et sånt tak på strømprisen.
12: men det mye som skal ha strøm. Og med en spotpris som flere ganger de siste årene har nådd over 3 og 4 kroner, blir strømregningen fort stor. Derfor lanserer MDG en ny ordning. I vinterhalvåret skal husholdninger få 1000 kroner rabatt på strømregninger, dersom de i de dyreste prisområdene for strøm, som Sør-Norge, Vest-Norge og Øst-Norge. Men Sjursæter vil også hjelpe staten med å spare penger. Norges pris nemlig anslått å koste hele 24 milliarder kroner i år. Det utgjør omlag 1% av statsbudsjettet. Ifølge MDG sine egne utregninger vil deres ordning spare staten for over 10 milliarder. Men ifølge budsjettpartner fra Arbeiderpartiet og energiminister Terje Aasland kan MDG bare glemme å få noe gjennomslag her.
13: Jeg synes det et dårlig forslag. Norges pris innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene i møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien sammensatt. Noen har eldre hus, bruker mye strøm, har kanskje flere ungdommer, barn.
1: Reportere her, det var Tord Magnus Dyrkorn og Kristian Skårdalsmo. Så skal vi til Island, for der det flertall, særlig blant de unge, for EU-medlemskap, viser meningsmålingene. I slutten av august så skal islendingene stemme over om Island skal ta opp igjen søknaden om EU-medlemskap. Leder av Heimsyn, den største nei til EU-organisasjonen på Island, Haraldur Olafsson, han vil ikke inn i EU.
14: Det passer enda dårligere å være medlem av EU, fordi EU er jo en union av krigsskadde nasjoner.
15: Det er stor splid om EU-medlemskap på Island, og på den ene siden står Haraldur Olafsson i islandske nei til EU.
14: Europasaken er jo tull fra A til Ø.
15: I slutten av august skal islendingene stemme over om de vil ta opp igjen samtalene med EU etter 12 års pause. Målingene viser at et flertall, særlig unge, vil ta en ny prat. Det tryggere å være alliert med flere land, spesielt for små nasjoner, sier Egil Hermansson i islandske AUF, og peker på at landet ikke har militært forsvar, men for Odin Baldursson i Unge Europeer euroen viktigast.
16: I think with the euro, we would have so many opportunities.
15: Med euroen kan vi kjøpe bostad og handle med resten av verden. Den islandske krona for ustabil, sier han. Euroen vil også senke den skyhøye renta, men kanskje ikke den høye prisveksten, sier økonomiprofessor Steinar Holden.
17: En bekymring man kan ha vil jo være at en kraftig nedgang i rentenivå kan stimulere økonomien i Island, og at det kan bli for høy fart.
15: Men Olafsson bekymrer seg mest for det han kaller for en stor økonomisk forskjell på Island og land som Frankrike og Tyskland.
14: De i en evig handelskrig med Kina, med Nord-Amerika. Vi vil ikke ha handelskrig med USA, absolutt ikke.
1: Folkeavstemmingen den 29. august. Reporter her, det var Julianne Kyri Eikrem. Røde Kors i Oslo slår alarm om lange ventelister på besøksvenner for eldre og ensomme. Boslika på 79 og besøksvenn Helle på 27 fant tonen fra første stund.
18: Oi, hei, hei Helle. Velkommen, velkommen. Hyggelig.
19: Det skiller over 50 år og 2 generasjoner mellom dem.
18: Hvordan går livet hos deg?
19: Da 79 år gamle Basilika savnet mer selskap i hverdagen, ble hun koblet sammen med Helle, som var besøksvenn i Røde Kors. Og akkurat denne duoen fant kjemien fra aller første sekund.
20: Første inntrykket mitt var egentlig bare at hun var veldig mye liv i, og at hun var ganske morsom.
19: Nå møtes de omtrent 2 timer annen hver uke.
18: Det en veldig fin måte å gå med seg ut, for det frivillig. De vil, de liker å komme med folk, og de oppmuntrer oss, og vi kan kanskje oppmuntre de på.
20: Man har mye å lære av hverandre. På cirka har hun levd et helt liv, og erfart så mye som jeg aldri har erfart.
19: Men sånne som Helle nå en mangelvare i Oslo. På kontoret hos Røde Kors forteller de nemlig om lange ventelister med eldre som håper å kunne få en besøksvenn. Det sier Hege Vennesland Aspelund i Oslo Røde Kors.
21: Vi ser nå en stor pågang av folk som opplever ensomhet av ulike årsaker. Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
20: Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt sånn i hverdagen, som jeg ikke ville vært foruten.
19: Og Basilika sparer ikke på kruttet når hun spår hvor lenge vennskapet kommer til å vare.
18: Jeg tror over 100 år.
1: reporter Elinor Hopen. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring. Du klar, Knut Erik?
0: Ja, nå har jeg ventet på dette I tre uker, ja. Ja, det... Nå jeg klar.
1: Det klart det, synes du.
2: If you could believe it.
1: Nei, feil knapp. Hvor den der? Er det der? Den der jeg skulle til.
2: Ja. No matter what,
1: you got to show. Ja, det klart. Der vi tilbake, for de som ikke har struttet på en stund. Kom igjen da, folkens. Team

0: Velkommen tilbake, Knut Erik.
1: Takk, jeg skal være ærlig, Mats.
0: Ja.
1: Det er ikke så mange dager i ferien jeg har vært oppe 0740, altså.
0: Sier du det, altså?
1: Jeg har fått med meg struttinga.
0: For dårlig?
1: Ja, rett og slett. Jeg tar selvkritikk. Men nå jeg tilbake og strutter som bare det.
0: Og det som kommer til å bli en strålende uke i Stor-Oslo blir finvær i dag, må vite. Ja da, opp mot 21-22 grader pent vær kan du forvente deg.
1: Det er forsinkelser og innstillinger da, på grunn av feil på sporet vi snakker. Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm. Det jobbes med å rette feilen, men ny oppdatering kommer ikke før klokka 12, melder Bane NOR, og dette blir jo forsinkelser og innstillinger av.
0: Det er jo noe når man har holdt på i 6 uker med å pusse opp, så er det alltid noe som ikke skal funke.
1: Ja. Plutselig så har du den der skapdøra på den nye kjøkkenet.
0: Ja, feil vei, vet du.
1: Feil vei.
0: Den går innover det da.
1: Ja.
0: Du, den låta, struttelåta vår, er litt sånn jassete. En uke som skal fylles med musikk. For ikke snakke om Øya-festivalen senere denne uka, så er det Oslo Jazzfestival.
1: Hun er så allerede så smått i gang.
0: Og det er den startet i går, og vi får selvfølgelig besøk, og det er altså godt over 100 arrangementer. Og mange av det er gratis, så mulig å få med seg litt jazz i løpet av uka. Passer bra med Lisa Ekdal da, Jukka.
1: Jeg synes det.
0: Bortom det blå nu på NRK P1. Velkommen til måndag.
1: God morgon.

0: Lisa Ekdal på NRK P1. Vi skal prate litt jazz, det I anledning altså jubilanten Oslo Jazzfestival som startet I går og som fyller byen med jazz. Jazz?
1: Jazz, ja.
0: Toner?
1: Jazztoner, ja, ja, ja.
0: Jazztoner, kan jeg si det?
1: Ja, ja det synes jeg. Over en lav sko. I hele byen.
0: Vi skal til de lokale nyhetene aller først nå kvart på 8 klokka blitt, og Røde Kors har stor pågang da, fra folk som sliter med ensomhet, og nå trenger de flere frivillige, Carl.
2: Ja, over 100 personer står nå på venteliste for å få en besøksvenn I Oslo, og en av de som har fått 79 år gamle Bosilika.
3: Oi, hei, Hille, velkommen. Hyggelig.
4: Det skiller over 50 år og to generationer mellom dem.
3: Hvordan går livet hos deg?
4: Da 79 år gamle Basilika savnet mer selskap I hverdagen, ble den koblet sammen med Helle, som var besøksvenn I Røde Kors. Og akkurat denne duon fant kjemien fra aller første sekund.
5: Første inntrykket mitt var egentlig bare at hun var veldig mye liv I, og at hun var ganske morsom.
4: Nå møtes de omtrent to timer annen hver uke.
3: Det veldig fin måte å gå med seg ut, for det frivillig. De vil, de liker å komme med folk, og de oppmuntrer oss, og vi kan kanskje oppmuntre de på en måte.
5: Man har mye å lære av hverandre. På cirka har vi levd et helt liv, og erfart så mye som jeg aldri har erfart.
4: Men sånne som Helle nå en mangelvare I Oslo. På kontoret hos Røde Kors forteller de nemlig om lange ventelister med eldre som håper å kunne få en besøksvenn. Det sier Hege Vennesland Aspelund I Oslo Røde Kors.
6: Vi ser nå en stor pågang av folk som opplever ensomhet av ulike årsaker. Vi har over 100 nå på venteliste, og vi trenger flere frivillige.
5: Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt sånn I hverdagen, som jeg ikke ville vært. Foruten.
4: Og Basilika sparer ikke på kruttet når hun spår hvor lenge vennskapet kommer til å være.
3: Jeg tror over 100 år.
2: Og det sa reporter Elinor Hopen.
0: Carl Seremgan av de lokale nyhetene. Så hyggelig sak. Det synes jeg fint. En fin oppfordring til folk, da blir besøksvenn eventuelt. Ja. Vi skal snakke jazz, Knut Erik. På Oslo Jazzfestival jubilant I år.
1: 40 år.
0: Ja da, I alle dager.
1: Holdt gående.
0: Mye greier som skjer denne uka. Vi får besøk av Line Juhl, festivalsjef og trompetist Kristina Fransson, straks etter Zimmermann. Dette Riper I Lakken.
1: God morgen. God morgen.

0: Og vi har fått besøk, Knut Erik.
1: Det har vi, og det en glede å kunne si hjertelig velkommen til både festivalsjef Line Juhl og trompetist Kristina Fransson. God morgen, god morgen, god morgen.
2: God morgen.
3: God morgen.
0: Å, det festivaluke. Det stas, eller?
2: Veldig stas.
0: Ja?
2: Ja.
0: Startet så vidt i går, det Oslo Jazz Festival. Må begynne med å gratulere, da.
2: Takk.
0: Ja, 40.
2: 40 år har vi blitt.
0: I alle dager, hvordan det å være sjef for 40-åringen?
2: Det jo utrolig gøy, og veldig hektisk akkurat nå, men det helt fantastisk.
0: Hva det siste som har liksom falt på plass, sånn før det begynte i går?
2: Alt, tenker jeg.
0: Sånn. Skal vi se sånne navneskilt? Det greit å få på plass.
1: Og det festivalsjefen, men trompetisten som kom til pers i dag. Hva det siste som falt på plass for din del? Av øving, for eksempel, det andre ting?
2: Vi skal jo feire 40 år.
1: Ja.
2: Det skal falle på plass, men det har ikke falt på plass enda. Det har fallet på plass klokka 2.
1: I dag.
0: Det klokka 2 i dag, vi skal komme tilbake til det. Men hvis vi begynner litt, da, det jo Oslos lengstlevende musikkfestival, 40 år. Du da sjefen, Line. Tradias, Frias, 100 arrangementer spredt over 7 dager. En gigantisk festuke på gang. Alt i rute nå? Dere begynte i går. Hvordan var det i operan?
2: I går så hadde vi åpningskonsert i operan, ja. Da hadde kvartetten The Source, som har vært en jazzinstitusjon i Norge i 30 år, de har da invitert med seg en hel rekke fantastiske gjester, både fra Oslo og fra India og Egypt og videre. Og så har de gått ned i Oslos musikalske materie og plukket sine favoritt Oslo-låter, og da arrangerte de i alle mulige slags drakter, så det var altså timesvis med bare høydepunkt på høydepunkt av Oslo-låter i helt ny vri og tolkning.
1: Hva var det vi blant annet kunne få høre i går?
2: Suser av gårde, du kunne høre Tante til Beate i egyptisk versjon, og Hoveddøen, Du skal ikke sove bort Oslo-jassen, altså det var, og Godnatt Oslo da selvfølgelig til slutt som fellesnummer, så det var veldig stas, og en fantastisk åpning av 40-årsfestivalen vår.
1: Det må jo bli å være fint sånn, nytt slagord, du skal ikke sove bort Oslo-jassen.
2: Ja, faktisk.
1: Trykk opp på t-skjorter.
0: Det helt perfekt. Kristina, i dag så skal du til pers da, starte klokka 2. Hva det som skjer i Borgården på Rådhuset?
2: Der skal jeg sammen med Laura Marie, klokkenisten på Oslo Rådhus, vi skal spille sammen, vi har en konsert. Så hun skal altså spille på Rådhusklokkene, sånn som hun gjør hver dag. Og jeg skal stå på taket og spille trompet sammen med henne. Musikk som vi har skrevet og improvisert, og en god blanding av både litt Oslo-toner fra Maridalen og helt nye greier. For i Oslo sin originale logo da, fra 1986, så det jo rådhustårnet, som liksom held opp en saksofon. Så i anledning til jubileet, så synes vi, det var en veldig god idé da, å liksom koble på rådhuset på et eller annet vis i jubileumsfestivalen. Så da tok vi kontakt med klokkenisten og Kristina, og så har de da satt sammen denne veldig spesielle konserten, som blir en veldig viktig del av vårt jubileumsprogram.
1: Og Kristina holdt opp den logoen også, som vi fikk sette. Men det høres ut som det liksom, dette må være første gang du opplever, eller?
2: Ja.
1: Hva tenker du om det?
2: Det helt surrealistisk. Klatre opp i tårnet og se på de klokkene, og til og med spille på det ut i lufta. Og bare møte hun som har den spesielle jobben, jo helt fantastisk inspirerende.
0: Hvordan øver man med klokkespillene i rådhuset?
2: Vi har altså, til mitt store sjokk, øvd altså ut i lufta. Altså. Hun spiller for fullt rett ut.
0: Så koselig, jeg elsker det når du er i byen, så plutselig bare sånn, man tenker ikke alltid så over det.
2: Men hun har faktisk sånn veldig lave skuldre på det. Ja. Hun bare sånn, ja, men det der må øve, så da får folk høre. Ja, så skulle vise meg litt hvordan det fungerer. Man kan for eksempel legge armene sånn her, og så trykker du ned alle klokkene samtidig.
0: Ja. Alle sammen på samme tid, ikke sant?
2: Det hører hele Oslo.
1: Og det høres litt jazz ut.
2: Pluss trompet i det fjerne. Det jo helt akustisk. Vi prøver kanskje å tenke litt tilbake til, folk har jo gjort det i hundrevis av år, akkurat det med trompet og klokke. Så vi skal gjøre det på en litt sånn helt akustisk, bare fylle lufta med lyd, men
3: Litt improvisert blir det.
0: Ja, det veldig gøy. Det klokka to i dag. Den jo da gratis i Borgården på Rådhuset. Kristina, har du høydeskrekk, eller det?
3: Faktisk.
0: Du skal stå på toppen. Det høres veldig, veldig dramatisk ut. Vi skal prate mer da om Oslo Jazz Festival, som sparkes i gang og jubilant straks.

0: nye friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.
2: NRK Nyheter, nå klokka 8. Høyreleder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på en ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
3: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side I å kreve skattelettelser, så det mulig å få til.
4: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede I valgkampen I fjor. Skattekutt på 1000 kroner I måneden til alle, en fjerning av formueskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 I året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
3: Da det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
2: Reporter her, det var Tord Magnus Dyrkorn. Så har Statistisk sentralbyrå akkurat lagt

0: ute, så må man endre litt innstilling til hva ensomhet Det ikke noe farlig, det en veldig naturlig følelse å ha. Det en følelse, det forteller ikke så mye om deg, hvordan du Hvis man begynner å tenke sånn, så det veldig lett å begynne å skamme seg, og da isolerer man seg kanskje, fordi man synes det flaut, og så du på en måte inne i en sånn sirkel da, som du ikke kommer ut av. Så prøv å vende deg litt utover, og tenk at faktisk det vanskelig for veldig mange andre også.
1: I Jemen minst 7 personer drept og 30 såret i et angrep mot havnebyen Mokka ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. Ifølge militæret så det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig i mange år. FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uka bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målstasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer Tyske forbundet for innlandsskipsfart ifølge tyske medier. Gjennomsnittlig temperaturen i verdenshavene i juli samtidig målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene før. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
3: PN. 3 minutter over 8. Knut Erik og Masse fram til klokka 9, og vi snakker med Oslo Jazz Festival. Skal prate mer med både Line, og, som festivalsjef, og trompetista Kristina Fransson, som skal spille i dag. Gratiskonsert klokka 2 i Borgården på Rådhuset.
4: Hun innrømmer at det var litt høydeskrekk involvert, som skal stå på toppen der og spille sammen da med, hva skal vi si? Hva heter det?
3: Klokkespilleren. Ja. Fullt program da, gjennom hele uka. Masse gratiskonserter i tillegg under Oslo Jazz Festival.
4: Så det også denne mandagen enkelte faste punkter som har surret og gått. Blant annet det vi kaller G-Oslo-gesseren, hvor vi da inne i radioappen har lagt ut et bilde fra et sted i vårt område. I dag var det knyttet til at det studiestart for veldig mange i dag. Og det var et velkjent bygg fra vårt område, selve urbygningen da, ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet ute på Ås.
3: Populært kalt NMBU.
4: NMBU, ja. Tidligere Landbrukshøyskolen på Ås. Det visste blant annet Lasse, som får et handlenett i posten.
3: Veldig bra. Så bare sier jeg det at nå Knut Erik tilbake. Det veldig hyggelig. Mandagen har ankommet. Vanlig uke. Sommeren på en måte værmessig med 21 grader og pent vær fortsatt i stedet.
4: Ja, ja.
3: Men vi tar litt fatt på hverdagen, og i den anledning så har vi gått i innkjøp da av en ny felleskalender etter at den forrige ble borte.
4: Rett og slett. Hva som har skjedd, men vet vi ikke.
3: Og felleskalender, det altså et innslag vi har som bare går hele tiden. Det betyr altså at vi har en fysisk kalender foran oss.
4: Der er den.
3: Her er den, som da vi skriver ting opp, oppføringer, ting du skal, om du skal på et foreldremøte, om Amalia har bursdag i oktober, eller du har en eksamen i november. Absolutt alt kan fylles inn i felleskalenderen. Og tenk da at du for eksempel nå vet at på fredag så må jeg huske å ta ut av oppvaskmaskinen, for eksempel.
4: Ja.
3: Send oss en melding. Det en veldig vanlig ting, da.
4: Eller ta opp en eller annen steik som du skal servere til helgen, for eksempel.
3: Felleskalenderen åpen, og vi tar imot meldinger. Det gjør vi i appen NRK Radio. Vi skal prate mer med Oslo Jazz Festival etter I'm Still Standing nå for å starte mandagen din. Dette

0: I'm Still Standing. Dette var Elton John, og vi har besøk av festivalsjef da for Oslo Jazzfestival, Line Juel, og trompetist Kristina Fransson, som skal spille da sammen med klokkespillet nede i Rådhuset i dag. Det klokka to, så skjer det altså, gratiskonsert. Så det en stor, viktig del av programmet, disse gratiskonsertene.
1: Ja, vi har et kjempestort gratisprogram på festivalen. Blant annet så har i speakershuppa da, så har vi en utescene, der unge talenter får voltre seg dagen lang. Og så har vi et, og så bruker vi altså de fantastiske klubbene som Oslo har. Og der presenterer vi Oslo Jazz Talent, så der kan man gå rundt på Herr Nilsen, på Jure, på Bekko, på Blå, og få med seg det fresheste innen jazzen, og det gratis.
0: Det gjorde jeg i fjor, husker jeg, og var da på Bekko, var liksom, gikk forbi, hørte musikken, og så liksom, er det som at man liksom bare sånn innover i gangen der, og fant da selvfølgelig da, de freshe unge som bare står og spiller, og som aldri, ja, ikke, virker ikke som du har gjort noe annet i hele sitt liv. Og det å være fersk sånn, det var jo du også, Kristina, var i 2022 du ble årets jazztalent under festivalen.
2: Ja.
0: Ja, wow. Hva betyder det for deg?
2: Nei, det tullet er stort og gøy og stas å bli løftet fram på den måten. Og jeg synes Oslo Jazzfestival kule på den, at de ser etter folk kanskje som har noen ideer som kanskje ikke er blitt gjort før, eller har noen sånne ting på lur, og at det ikke kanskje bare de som står fremst på scenen, men det løfter fram ting som jeg tror kan bli fett om et par år.
3: Ja. Som aktiv, hva skal vi si, utøver, hva vil du si med at det står til med jazzmiljøet, kanskje da hovedsakelig i Oslo?
2: Jeg synes det går veldig, veldig bra. Det mye som skjer. Ja. Både, altså, jeg ikke den mest sånn tradisjonelle jazzen, men det masse bra greier der, og så det jo sinnssykt masse fett nytt, og jeg føler at man blander seg mer og mer med jazz, nei, med pop, og med rock, og med folkmusikk, og man møtes og bare lager sinnssykt fete konsertopplevelser. Mm. Så blant de som går på det, så det sjukt masse gøy og kult som skjer.
0: Det mye som lever i jazzen der, og da selvfølgelig de gamle traverne, 30-årsjubileet for plattselskapet Jazzland Recordings også, markeres da Bugge Wesseldoft blant annet, årets festivalartist også, Brian Blade, trommelslager fra Amerika, nytt navn for meg, hvem det som da spilte i,
1: ja? Ja, Brian Blade, han jo en av de aller beste jazztrommisene i verden, ja. Så at vi har fått han til Oslo, at han kommer hit og gjør tre helt nye prosjekt med norske og skandinaviske musikere, det synes jo vi smått fantastisk, rett og slett. Så det blir veldig spennende. Han jo fast trommis til Norah Jones, han har spilt med Wayne Shorter, Joni Mitchell, Emilio Harris, så han
0: superstar, da.
1: Han rett og slett superstar innenfor trommemiljøet. så det gleder vi oss veldig til.
0: Du gleder oss litt ekstra til Jaga Jazz sist, gjør du ikke det?
1: Det gjør jeg, absolutt. For jeg var veldig stor fan. Det var en av de første bandene, jazzbandene som jeg var veldig stor fan av på videregående. Ja. Så det å da liksom 20 år etter få lov å presentere dem på sentrumscene med fullt symfoniorkester, det blir veldig gøy.
0: Nå fikk jeg frysning. Det synes jeg var. Det fikk jeg lyst til å se.
3: Nå det jo 40 års markering. Hvorfor det viktig at liksom en sånn rendyrka jazzfestival holder det gående i Oslo?
1: For det første så har jo Norge et veldig unikt jazzmiljø. Vi jo kjent ut i Europa for å bare lage veldig mye kreativ, egenartet musikk. Så vi har et ekstremt mange gode musikere, og så Oslo en fantastisk jazzby som har et konserttilbud, altså ikke bare på jazz da, men generelle konserttilbud i Oslo jo helt vilt. Det jo sies jo at det liksom mange gangen av liksom København og Stockholm og andre byer vi sammenligner oss med ofte. Så du kan jo gå hvilken som helst dag i året i Oslo, så kan du sikkert høre 14 jazzkonserter, ikke sant? Mm. Altså, så Oslo Jazz, vi har jo lyst til å være den festuka for miljøet, der vi liksom samler alle fra tradjazzmiljøet til frijazzmiljøet og alt midt imellom. Og lage en stor fest.
3: Kort inn til slutt her, Kristina. Altså, du er sikkert inne i bobla di for det du selv skal prestere. Mm-hmm. Men får du med deg noen konserter i løpet av festivalen? Hva gleder du deg mest til?
2: Jeg skal det, altså. Ja. Altså vi pratet om Jaga med Kristiansand Symfoniorkester. Jeg håper jeg kan se Karin Krog. Altså, legende.
3: Ja.
2: Og så kommer jo til å sose rundt på alle disse her konsertene på Beck og Jure og alt det. Og det er jo gratis, så hvis du ny i byen og sånt, så jo det den beste måten på å bare sose rundt fra sted til sted og bare møte folk og sjekke ut.
3: Kose seg på festival.
2: Ja, det jo det.
0: Oppfordringen må da kanskje være å ta en litt lang lunsj hele veien til klokka to da, rådhus i dag, når du kan da høre at du spiller trompet, Kristina Fransson, og festivalsjef for Oslo Jazzfestival, Line Juhl. Masse gratulerer med 40 til festivalen, og kos dere. Oslo Jazzfestival, hele programmet, finner dere på nettsiden. Sienna Spyro, nå on die on this hill, før vi skal til de lokale nyheter. God mandag! God morgen!

0: der Sienna Sparrow ferdig. Det høres ut som det skal komme en liten sånn hill, die on this hill.
1: Men der han bare
0: ferdig. Der ferdig, vet
1: du. Punktum.
0: Noen ganger så det greit å bare være bare sånn, der ferdig.
1: Yep.
0: Ferdig snakket.
1: Har ikke noe mer på hjertet.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. Kort over 8 klokka blitt, og nok en gang så måtte politiet rykke ut til den rasteplassen Oslo Lufthavn da, Carl.
2: Ja, der hadde folk igjen parkert langs kanten av E16 for å vente på fly. Det trafikkfarlig, sier politiet. De delte ut 24 parkeringsbøter I løpet av natta. Folk parkerte langs veien selv om rasteplassen ikke var full, forteller politiet. Og de ber folk parkere enten inne på rasteplassen eller på flyplassens områder. Over 100 personer I Oslo står nå på venteliste for å få en besøksvenn fra Røde Kors. 27 år gamle Helle Vilmones Haug blant de frivillige som stiller opp 2 timer annenhver uke for 79 år gamle Bosilika. Og hun forteller at det gir mye tilbake.
3: Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt sånn I hverdagen, som jeg ikke ville vært foruten. Sånn I det daglige så jeg omgitt av mest folk som lik meg selv. Litt sånn både I alder og utdanning og sånn. Så det veldig, jeg tror det veldig bra for meg å være sammen med noen som ganske annerledes. Da.
2: Og I dag åpner Romeriksporten etter å ha vært stengt I 6 uker. I løpet av sommeren har jernbanesporet, tekniske anlegg og infrastruktur I tunnelen blitt fornyet etter nesten 30 år I drift. Målet mer stabil trafikk gjennom tunnelen, men det har likevel vært litt trøbbel på Gardermobanen I morgentimene, Knut-Erik.
4: Akkurat I øyeblikk så det forsinkelser da, og innstillinger på grunn av en feil med sporet på Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm. Man jobber med å rette feil, og en ny oppdatering kommer klokka 12, skriver Bane Nord.
0: Du har gledet deg, du.
1: Ja.
0: Du har sittet hjemme, du har sjekket trafikken, og det jeg jo ikke narr, jeg bare vet, jeg kjenner deg såpass, jeg vet at du har vært sånn, ja, nå litt sagt, det akkurat det. Hva som har skjedd? Jeg bare ringer, jeg sjekker.
4: Det veldig greit å ha en sånn I familien når du kjører såpass mye bil som vi har gjort I ferien også.
0: Ja. Har du bulka?
4: Ja, faktisk.
0: Har du det? Ok, vi skal komme tilbake til hva som skjedde da, Knut-Erik. Bulka I sommer, rydd og forsiden. Dette Eva Velskram, først med

0: elsker ham. La meg være. Det høres som en låt han skrev til søstra si. La meg være!
1: Dritt det!
0: Ikke slutt å ta på meg. Den sitter litt for lenge I baksetet av bilen. Når du bare sånn her, når du merker at du, jeg ser I blikket ditt nå, der har du vært I sommer.
2: Men det som man merker en stor endring. Ja, korte svaret på spørsmålet ditt. Men man merker en veldig endring på når nettbrett og telefoner og sånn kommer inn I livet.
0: Da soner man litt mer ut.
2: Ja, de sitter jo bare og scroller på det greiene der og ser på sånn umotens greier da, vet du. Så det går fint.
0: Umotens?
2: Nymotens.
0: Nymotens, ja. Umotens. Det gøy hvis du hadde en mening om hvorvidt noe må moten eller ikke på den her skjermen.
2: Jeg gir dem bare sånn Nokia 3210-telefoner.
0: Ja, da, ikke sant. Det neste nå, vet du. Men var det en skjerm du tittet på da, når det gikk dårlig?
2: Nei, det var ikke det. Kort oppsummert var borte I en annen bil, ja.
0: Skal ikke kaste noen under bussen, det skjer jo ikke, men det jo på sommeren man bruker bilen ekstra mye og kanskje litt sliten etter en lang tur også.
2: Men fikk ordnet opp på alminnelig måte, håper jeg skulle si.
0: Ja, du dro frem sjekkheftet, var det du gjorde?
2: Rett og slett. Uten faktisk noe skademelding involvert I det hele tatt. Det ble bare ordnet opp.
0: Oi,
2: med at det var
0: det lov?
2: Det lov! Ja, ja, ja, ja.
0: Ble dere med en pris?
2: Ble dere med en pris fordi det var...
0: Hvor mye skal de ha?
2: og da var det Det var noe med bekjentskaper til den vedkommende, den andre part som var involvert, som var noe billakereren og sånt. Så da var det, vet du, han har sagt at han kan gjøre det. Dette ordner vi opp oss imellom.
0: Ja, ja, ja. Men det godt å ha deg tilbake på plass.
2: Ja, ellers så har kjøringen gått veldig fint I sommer, altså.
0: Ja, det råskjert litt, da.
2: Jeg faktisk holdt meg til fartsmål, så tror jeg ikke jeg har fått en fartsmål I det hele tatt som jeg vet om, I hvert fall. Kan komme en overraskelse I posten, selvfølgelig.
0: Den beveger mikrofonen seg bort fra Knut Erik, fordi nesa hans på vei til å...
2: Det jeg gjør til døtrene når jeg vet at de ljuger bare.
0: Ja. George Michael som drører Careless Whisper. Så vi snakket om uttrykket over en lav sko, som jeg da tydeligvis brukte feil da jeg sa på fredag at jeg koste meg over en lav sko.
2: Ja.
0: Så vi skal komme til bunns I hva over en lav sko og hvordan det skal brukes helt korrekt da, etter George Michael.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det mer enn det Norges Bank ønsker, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Norges Bank ønsker å ha som mål å få inflasjonen på 2%, så når denne underliggende inflasjonen er på 2,7, så er det jo noe høyere enn det som er målet. Men det aller viktigste her er at inflasjonen har kommet noe ned fra litt høye målinger her på forsommeren. Den kom ned også på forrige måling, altså det som var for juni, og holder seg lavere enn Norges Banks anslag nå. Så det viktige her er egentlig utviklingen i forhold til Norges Banks anslag, og selvfølgelig og at vi nærmer oss inflasjonsmålet da, og på noe tid.
0: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så er det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. Midtøsten har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Men den nye avtalen fører til sterke reaksjoner, sier Midtøsten-korrespondent Aida Khorami.
2: En sentral iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kom til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere er enige om at dette er et signal om svekket amerikansk innflytelse i regionen.
0: Et 56 meter langt frakteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det er ingen personskader, men det er store materielle skader på brygga, sier politiet i Vestland. De får opplyst at det trolig var tekniske problemer som førte til sammenstøtte, og mistenker ikke promillekjøring. Og så er det togtrøbbel rundt Oslo igjen denne morgenen. Feil på en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm fører til forsinkelser og noen innstillinger av tog. Blant annet så er det flytoget på Gardermobanen som rammes av dette. Bane NOR sier at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Stor-Oslo på NRK P1.
4: Ja, det er klart du gjør det.
5: Selvfølgelig.
4: Når du da var så åpen og ærlig om at du hadde vært borte da, en bil i løpet av sommeren, rydda opp, fiksa det ene og det andre, så åpner man jo selvfølgelig døra for at dere som hører på kan få lov til å lette litt på samvittigheten hva gjelder at man kanskje føler at man har dratt på litt, latt sinne og overta følelsesregistret.
5: Ja, ja. Jeg tror det er høytid. Dette vet jeg ikke. Høytid for fartsbøter på sommeren. Bjørn Frode har sendt meldingen i hvert fall. Han fikk 16 000, jeg gjentar, 16 000 kroner i fartsbot og tre prikker fordi han i et øyeblikks galskap da, ergret seg så mye over en bobil som hadde ligget, som han hadde ligget bak over 5 mil. Bobilen fulgte ikke akkurat fartsgrensene, lå godt under. Bortsett fra når jeg kjørte forbi, da gasset han på.
4: Nei.
5: Som sagt, det ble dyrt å ha lært meg å legge bort irritasjon over saktekjørende bilister. Bjørn Frode følger med deg.
4: Nei, men lær. Noe da, vet du.
5: Ja.
4: Og det tenker jeg det viktigste er at man har innsett det gikk bra, for det første. Kjør forsiktig, avpass farten etter forholdene og alt som du pleier å si.
5: Selvfølgelig.
4: Men så har man da på en måte fått virkelig en sånn yes, og da kjør inn til siden og ta deg en kopp kaffe. Det funker alltid når man har så god tid på sommeren.
5: Eller så kan mobilen kikke litt i speilet og se at, oi, det er litt kø bak meg her,
4: ja.
5: Jeg klarer ikke mer enn 50-80, så men da legger jeg meg til siden, ja. Ta meg en kaffe, og så lar jeg den andre kjøre forbi.
4: Ja. Jeg har fått opp veldig mye sosiale medier som handler om overganger, siden vi jobber med lyd.
5: Ja.
4: Det er liksom sånn DJ-overganger. Ja. Jeg lurer på om jeg har kommet over den mest perfekte overgangen.
5: Oi.
4: Den skal jeg gi dere nå. Så det er to låter som da menes at de da kan mixes helt perfekt. Det blir en helt fantastisk overgang når den omsider kommer da. Så nå skal du få 4 minutter med The Winner Takes It All. och så ska den över I Just the way you are med Bruno Mars.
5: Oj.
4: Så koster med ABBA och så bara lägg märke till övergången. Det tror jag när vi ska börja med, bara tänka hur kan vi jakta de övergångarna liksom ända bättre och ända lite mer liksom musikalskt.
5: Och det är inte du som står för den övergången eller?
4: Jo, jag ska laga den övergången ja. Men det är någon annans idé då. Jag låner då, men då från The Winner Takes It All till Bruno Mars Just the way you are. Lägg märke till övergången. En sån snacks da, på starten av måndag.
5: Ja. Radiofag.
4: Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Fem minutter over halv ni, det blir 21 og fint hver dag, så det bare koser seg.
5: Ingen hendelser ute på hovedveien og kommer det over nå, så ring meg på 2280-8280 eller send melding I radioappen.
4: Så det overgangen da, om fire minutter som gjelder da. Ja. Spiser ørene.

0: nærmer oss avslutningen på låta. Og overgangen jeg har lovet dere selvfølgelig Meryl Streep-versjonen, så vi må bare gå over til den litt sånn. Men når vi går nå over til Meryl Streep-versjonen fra musikalfilmen ABBA, Mamma Mia, da skal den sitte perfekt I overgang til Bruno Mars. Så bare vær med over til den versjonen.
1: Vi kommer dit,
0: ja, vi get there in the end, vet du. Kom igjen da, følg med da. Det kan bli en litt hard overgang.

0: Ja.
1: Ah, det funket. Fy søren, nå fikk jeg frysninger.
2: Jeg var stolt av meg selv da. Dette er Bruno Mars, just the way you are.

0: Ruller Ronny, Jonny kan melde om fri flyt I trafikken. Sol og 15 grader på Kløfta sletta I dag.
1: Hæ? Det så nydelig.
0: Ja, det akkurat der vi skal være. Dette hike nå med Broken by a Kiss. Promise me to never talk about last night.

0: Gjengen i Haik, Broken by a Kiss. Vi skal til de lokale nyhetene. Oslo trenger flere besøksvenner, Carl.
1: Mange står på venteliste for å få en besøksvenn gjennom Røde Kors, som kan ta en kopp kaffe, gå en tur eller slå av en prat med noen som trenger det. 27 år gamle Helle Vilmones Haug blant de frivillige som stiller opp 2 timer annen hver uke for 79 år gamle Bosilika. Hun forteller at det gir mye tilbake.
2: Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt sånn i hverdagen, som jeg ikke ville vært foruten. Sånn i det daglige så jeg omgitt av mest folk som lik meg selv. Litt sånn både i alder og utdanning og sånn. Så det veldig, jeg tror det veldig bra for meg å være sammen med noen som ganske annerledes da.
1: I natt måtte politiet rykke ut til rasteplassen ved Oslo Lufthavn, der folk igjen hadde parkert langs kanten av E16 for å vente på fly. Det trafikkfarlig, sier politiet, som delte ut 24 parkeringsbøter i løpet av natta. Og folk parkerte langs veien, selv om rasteplassen ikke var full, forteller politiet. Og de sier folk må parkere enten inne på rasteplassen eller på flyplassens områder. Og har du blitt frastjålt sykkelen din i helga, så ber politiet i Follo deg om å ta kontakt. Etter at en eier sporet sin stjålne sykkel fra Ås til en adresse i Ski på lørdag, rykket politiet ut og fant rundt 20 stjålne sykler. De ber folk som savner sykkelen sin om å ta kontakt med etterforskningsseksjonen i dag.
0: Carl Seremka gitt av de lokale nyhetene. Det er musikkeksempler over en lav sko
3: ja.
0: Som samlet inn gjennom sommeren. Vi hørte overgangen fra Mamma Mia til Just the Way You Are.
3: Ja, og det er flere. det kommer på løpende bånd.
0: Ja, over en lav sko.
3: Over en lav sko.
0: Vi skal ta det uttrykket alldeles straks. Nelly Furtado, vi skal gjøre Say It Right, og den har du laget sammen med Timberland.
3: Ja.
0: Timberland en DJ, og i sommer så spilte han på en festival i Polen, hvor han da tenkte, ja, men jeg kan jo spille den låta, jeg jo med på den. Han sier jo ikke så mye i den låta.
3: Jeg har ikke så veldig store bidrag, nei.
0: Nei, vi kan jo høre litt på hvordan det høres ut.

0: Nelly Furtado med da.
1: Ja, vi skal være så ærlige at det er Nelly som drar den låten her i hovedsak. Kan vi ikke det?
2: Det er sånn det føltes ut i samfunnsfaget når du hadde noen ene på klasselaget som sånn, ja, prøver så godt i bakgrunnen av Nelly Furtado med da, Timbaland som da gjorde den her da han hadde konsert i Polen i sommer. Men at Nelly Furtado på playback.
1: Det fantastisk. Det litt som du skulle spilt en... Du har bidratt på en eller annen symfoniorkester som har spilt i den, og så det du på triangel, og så har du på det orkestret bare... Midt inne der, ja, ja, ja.
0: Fantastisk å se at dere oppe og tar tak i mandagen i appen NRK Radio. Fått inn masse hyggelige meldinger i anledning at vi har funnet frem til bak til felleskalenderen. Den ble borte. Et innslag som betyr at du kan sende inn da dine oppføringer på ting som du vil at vi skal nevne. Det kan være store bursdager, det kan være små ting som at du skal huske å levere bilen hos verkstedet, for eksempel.
1: Ja, eller som Angela da, som skal til Færøyene med to veninner nå på torsdag. Ja. Har du skrevet ned den?
0: Ja. Den har jeg skrevet ned. Så på torsdag da, så kan vi da på morgenen si Angela, du klar for sørvagur? Blir det tur for eksempel da ut til Mykenes?
1: Ja, du har vært
0: der. Jeg har vært der, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Koster det, det kommer til å bli dritgøy.
1: Ja.
0: Dritgøy faktisk, jeg storkoster meg der ute.
1: Ja, det gjorde du, det så jeg.
0: Pakka en allværsjakke, Angela. Har du en oppføring da til felleskalenderen, så kan du sende den når som helst. Det gjør du i appen NRK Radio. Hyggelig å ha deg tilbake fra ferie, Solhaug.
1: Takk, takk. Ta med at det er fortsatt forsinkelser og innstillinger her på Gardermo-banen, selv om Romeriksporten er åpent etter arbeidet i sommer. Så er det problemer der. Ny oppdatering kommer klokka 12.
0: Reiseradioen med sin siste uke begynner om kort tid. Andreas og Kristina også i ettermiddag da. Dette er Bon Jovi da, opp mot 9.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli I fjor til juli I år. Konsumprisindeksen, eller KPI, viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% I samme måned, og det mindre enn på samme tid I fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil I stedet at strømkunder I de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden I vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt I Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet

0: Hope, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet I løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
1: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk I seg mer fiber, jern, zink og kolin enn de som ikke gjorde det. Og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny I reiseradioen I NRK P1. Hvor mye fiber, jern, zink og kolin stod på menyen før sending?
2: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny flau I hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
3: Jeg har ikke spist nok I dag.
2: Nei, nettopp.
3: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, Jo. Vi snakker oss om en time. La oss komme I gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg får lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det det kanskje ikke helt da. Vi på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det vi, det vi. Og det overalt hvor man ferdes, i alle fall på min vei til jobb i dag, så det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrest og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment det i samfunnet der ute.
1: Ja, det det. Og så det jo, det nok noen som har sin første arbeidsdag i dag, det så jeg på bussen, mange som var litt i overkant svette. Men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie. Så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da? Vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Ah. Noen har jo vært smarte og tar ut ferien nå, når alle andre tilbake i virkeligheten. Og noen ferier det hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i inboxen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som med oss. Det synes jeg litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det altså da Tuva Feldman, Ronny Brede Aase, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen. Og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan. Altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med

0: Da bonita Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og denne veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså Det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradion sammen. Det er ingen andre som har gjort i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da. Ja, ja. I så fall så tenker jeg at da
0: har
1: det en nyhetssak.
0: Da har jeg heller ikke lyst til å fortelle om det på radioen, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien. Ja. Og jeg er sånn liker å ha veldig varmt på ovnen ja. Når jeg skal steke pizza. Ja, men, kjempevarmt.
0: Og, men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, ja. Og holde på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza, og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant, og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader eller noe sånt, men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, hvis det er to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe med det.
0: Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakas nye brød. Så jeg stod og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en tostegs heveprosess. Så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve
1: etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og det står og jeg er sånn helt over brødformene og popper helt, det er fantastisk. Jeg tenker sånn, for en hevelse. Så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på. Den har ikke varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringen og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må bare si at det som er problemet at jeg, og det, jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der, kan ikke mer om det. Men det
1: ja,
0: som,
1: det hørte man. Ja, men det kan ikke
0: som,
1: mer om det.
0: Nei. Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir jeg får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til når du eventuelt må kjøpe en ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som, da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Det hadde vært, jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inne i ovnen, sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et vel overveid smart valg rundt hva går man for,
1: ja.
0: men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men
1: hvor lenge
0: tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan jeg gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså, her føler jeg vi... Ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså, folk lever uten steikovn støtt og stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden, ja. Og det må si at vi fikk stekt... Altså, det ene brød falt sammen, puff. Men det andre overlevde. Og det, tusen takk til nabo Rasmus, som tok våre brød, ja. Og satte deg i sin steikovn. Og lot deg da bli fyllbyrda sånn at vi kan servere Så vi kan servere matpakke i dag.
1: Ja.
0: Men det, sånn, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion. Og så pleier vi å si at hvis det det største problemet vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger. Blant annet, dette kanskje min favoritt så langt. Nyter sola og ferien rundt Risør. Hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Rune og Gro på verandaen.
1: Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nyter livet der.
1: Herregud, det helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss. Verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro.
1: Hei.
0: Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt nedbør, altså den mest regntunge, døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja, nei, det trenger ikke å være Vestlandet for å få regn, si. Hei, Tuva og Ronny, siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned.
0: Ja.
1: Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uffa meg. Ok, så noen sitter på veranda og nytter kaffe, noen nytter kaffe i senga inndørs i regn, og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio 2 timer i godt lag, og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradion akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

0: Det er deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vekker også ute i landet. Og det er jo selvast, altså det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr, en ødelagt oppvaskmaskin på bopelen, en ødelagt oppvaskmaskin på hytta, og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men nei, kjører du en slags boykott AAL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi. Har du gjort det sånn der, Caroline?
2: Eller kanskje du har
1: fått... Ikke. Men nå har jeg kommet... Ja, men nå har jeg kommet med ombord i Bergen, som var egentlig det jeg skulle si, da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden, har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Har fått plass nummer 70. Og så skal jeg her... Hallo alle sammen, hallo, hallo, dette er Reiseradio. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja, ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-reisegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge, som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Vi har jo set, I har bjerge. Det har vi også i Danmark, men det er 117.
2: Ai, ai, ai, det sånn det når toget I bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. Det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss hoppe for og tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning, og får tilbake igjen, det blir ikke alt for lenge. Men reporter Caroline med oss, og det jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det andre enn dansker som ombord på toget I dag, eller om det stort sett det. Og hva bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå I Reiseradion. Her Hellbillies. God mandag.

0: NRK P1, det er mandag morgen, og det er hyggelig at du har reist radioen stående på, enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag, så lykke til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det er helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen, bak, der er ja, blinderen, vet du, her i Oslo.
0: Okay.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her, hvor du annonserte, eller det ble nevnt et danskt ord,
0: ja,
1: som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sendt melding til oss i appen NRK Radio, og skriver hilsen igjen med dansk pappa, det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja. Det er mange som har sendt oss melding, og fortsett gjerne med det, men, og det er flere som skriver sånn, fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager. Jeg så formelig som gjør jeg da. Men nok om det. Vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet. Det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare legge til at det mulig at det feil, men jeg ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også, for det også sånn startbatteri.
0: Ja, men det er samme mekanismer. Ja, stemmer, vi sto jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel, så ja. Nå har vi startkabel.
1: Ja, ikke sant. Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt, og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Det vet du, ja. Der er vi i gang.
1: Der er det,
2: politisk elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger. Det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning-Uni i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbapp. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-single. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på God Elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja, mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt, ja. Ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Sånn er det, sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikeovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg, og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne jeg. Altså, det var mulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn. For det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en stekeovn? Det er det kanskje... får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea.
2: Hallo.
0: Hallo. Mammaen din sendte melding til oss. Altså, ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten stekeovn kjempelenge.
2: Ja.
1: Du høres litt flau ut når du sier, fortell, fortell.
2: Nei, det var bare at vi knuste fronten på... fronten av stekeovnen, og hadde nettopp kjøpt den, så ble jeg bare sånn, åh, fy faen, jeg orker ikke å kjøpe ny enda. Og så skulle vi arve en stekeovn, og det tok lengre tid enn det som var planlagt.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Så hvor lenge ble det til at du levde uten stekeovn?
2: Det må ha vært nesten et år, tror jeg.
1: Hæ?
2: Men vi hadde jo toppen da, vi hadde kunnet bruke kjelene.
0: Ja, så,
1: ja, ja, ja, ja, selvfølgelig, ja, ja. Men dette er jo helt sjokkerende å høre altså.
0: Eller er det egentlig det? Er det at vi trenger steik om noe bare innbiller oss?
2: At
0: det,
2: at gassgrillen er bedre.
1: Få høre, hva, er det du, hva lager du?
2: Jeg har en kjempefin Weber gassgrill, og så har jeg sånn pizzastein. Ja. Så jeg har laget lasagne, og vi har laget som mamma, vi har laget surdeigsbrød. Men det kuleste vi har laget, det er kake.
0: Oi.
1: Er det sant?
2: De kakene ble kjempebra.
1: Men altså, type sjokoladekake, langpanne? Ja. Nei, nei.
2: Krydderkake til sånn skoleavslutning.
1: Altså, kan jeg bare si, Lea Louise, nå har du inspirert meg. Jeg skal klare å leve uten ovn til søndag.
0: Ja, ja, ok. Greit.
1: Var du redd for at jeg skulle si et år nå?
0: Ja, nå er det for at du på vegne av vår husholdning, så er det sånn... Til 2028.
1: Neida, men det skal bare lages matpakker, og det er noen avslutninger og 20 her. Så, men vet du hva, når jeg blir så inspirert av ja. Sånne folk som deg. Vet du hva, dette skal vi klare en uke, det må vi greie.
0: Men bare av nysgjerrighet, Lea, hvordan knuste dere fronten på stekeovnen?
2: Åh, kjæresten min hadde åpnet opp ovnen for å vaske den inn i, og så sto jeg på en stol og skulle hente noe opp på taket opp på skapet.
0: Nei!
2: Og så på vei ned så tråkket jeg selvfølgelig
0: på. Nei, du tråkket på den!
1: Ja, men du skal...
2: Og så gikk den i gulvet.
1: Ai.
0: Ok, den er litt røft. Men du, takk for inspirasjon. Da skal vi prøve oss uten steikovn. Vi trenger ikke steikovn.
1: Vi trenger ikke det, det går bra. Vi skal bake brød på grillen, og kanskje vi skal prøve oss på en kake på fredagen også.
0: Gleder meg. Dette blir en følgetong i reiser. Takk skal du ha, Lea. Og forresten, hva driver du med i dag? Hva bringer mandag 10. august for deg?
2: Jeg tenkte jeg skulle på trening snart.
0: Proff!
1: Ja, god start!

0: NRK P1, hva om det finnes noe mer? Du hører Reiseradion mandag 10. august, Tuva og Ronny i radion. Og nå, med dekning tilgjengelig på Bergensbanen, vår herlige reporter Caroline.
1: Ja, jeg holdt på å si Ella og PV kaller. Men Bergen kaller her. Og det var jo som jeg sa innlednings...
2: Nei!
1: 4. Plass 69. Nei. Er vi med? Kan dere høre, Caroline?
2: Vi holder fast, så godt vi kan. Ja, det kan hende at Bergensbanen var for utfordrende.
0: At den tok deg.
1: Ja, jeg håper ikke det, altså. Kan dere høre meg nå, jenter og gutter?
0: Nå hører vi deg.
1: Ja, det bra. Jeg har flyttet meg fra vogn 4 hvor jeg har fått plass, og så har jeg flyttet meg til restaurantvogna. Innenfor restaurantvogna så er det en liten bu, og det der de sitter og koser seg, konduktørene Trond og Eirik, når de ikke ute og jobber. Morgen, morgen, gutter!
3: Hei, hei!
1: Ja, hei! Humøret godt i dag, eller?
3: Det på topp!
1: Ja,
4: det på topp!
1: Ja, du, kan ikke du sende en liten hilsen til Reiseradioen over høytaleranlegget, Eirik?
4: Ja, da skal jeg gjøre.
1: Ja, du, da skal jeg bare stikke mikrofonen borti her, så skal vi se. Sånn, ja. Nå kommer det kanskje. Kjør i gang.
5: Ja, en riktig god formiddag, mine damer og herrer. Dette en av konduktørene her på Vystog på vei mot Bergen. Og i dag så kan vi få lov til å ønske Reiseradioen hjertelig velkommen ombord i dette toget. Og vi ønsker dem hjertelig velkommen, og vi håper dere tar vel imot dem. Og så ønsker vi alle en riktig behagelig reise med oss her. Man i dag, takk.
1: Jeg følte det var skikkelig strålende, gutt der. Det var det virkelig. Du, var ikke dette morsomt? Håper at Tuva og Ronny fortsatt kan høre meg. Det dårlig dekning her. Vi sliter litt med dette her altså.
0: Men vi hører det nå.
1: Det hører vi virkelig. Ja, du hører meg nå. Det veldig bra. Altså, fortell meg, hvor lenge det du har jobbet ombord i Bergensbanen, Eirik?
4: Ja, på Bergensbanen så har jeg nå jobbet i cirka 7,5 år. Her på Vytog, stasjoneringen i Bergen.
1: Og du da?
3: Du, jeg har vært stasjonert i Halden, og så begynte jeg på Bergensbanen for 1,5 år siden, og stortrives.
1: Ja, for hva det som så fint med å være på Bergensbanen?
3: Nei, du, her har vi jo turister, vi har mennesker fra hele verden. Utrolig morsomt å snakke med de forskjellige, og de stråler av glede og vanvittig fin utsikt, og alt det på...
1: Vi har stoppet fullt i dag, ja.
4: Stoppet fullt med tumør og fogile, og det god entusiasme. Vi kan vise til verdens vakreste landskap, verdens vakreste kontorlandskap. Vi har noe unikt å by på her på Bergensbanen.
1: Ja, men du, så heldig dere som jobber her, og nå fikk jeg plass på høyre side. Er det den gode siden?
4: Ja, det både og. Du kan si når vi kommer oppover mot fjellet, sånn som Finse, så den beste utsikten på venstre side.
1: Ja.
4: For da vil du også kunne ut til Hardangerjøken, rett ved Finse. Svær er klart og fint da, vi får se den. Men natur, fjell, det bare å kose seg.
1: Og hvor mange ganger går dere frem?
0: Ja, nå tror jeg vi mistet Caroline fullstendig her, altså.
1: Ja.
0: Men vi fikk her for et litt innblikk og en følelse av verdens deiligste, vakreste togstrekning der.
2: Og der, altså kan jeg bare si den, sånn som stemmen blir når man leser opp over anlegget, det jeg elsker. Jeg får frysninger på armen av det. Ja, jeg elsker det.
0: Det var hyggelig å høre fra Caroline på Bergensbanen, så får vi se om hun finner seg noen nye venner. Og så er det jo, tenker jeg, er ikke det typisk da at dekningen er litt så som så på toget?
2: Jo, det er sånn livet er det.
0: Det er sånn livet er. Det. Takk til Caroline så langt. Vi håper å høre mer fra henne senere i Reiseradioen i dag.

0: riktig god mandag morgen. Dette er Reiseradion, og akkurat nå er det på tide med konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Hva kan man vinne?
0: Ah, du kan vinne en deilig kjølebag og et badetermometer, sånn at du både kan holde drikkevarer og mat kaldt, og så kan du finne ut av hvor varmt eller kaldt det er i vattnet der du har lyst til å stikke føttene ut i.
2: Ja, det er lurt det da, men jeg brukte det i sommer, jeg.
0: Ja, og, for det er jo av og til greit å vite litt, eller det er veldig gøy å synes om temperatur, men jeg tenker at det ofte, hvis man har med det termometeret, så kan man også vite temperatur, og det er jo litt ekstra stas da.
2: Ja, det er jo kanskje det sterkeste barndomsminnet jeg har, det er å gå ut på brygga og så fiske opp det termometret, og så se og så si sånn, nå er det jo da bare 14 grader og så må du ut uansett.
0: Må ut uansett.
2: Men dette er altså en konkurranse hvor vi skal frem til et ord som er sammensatt av tre bokstaver.
0: Og de tre bokstavene finner du ved å ta første bokstav i svaret på tre spørsmål. Så vi har tre spørsmål, de tre svaret vil gi deg en bokstav hver, og da danner det seg et ord da, på tre bokstaver. Og dette har vi vært gjennom tidligere i sommer, så det er plankekjøring.
2: Ja.
0: Eller er det plankekjøring?
2: Det kan jo at det er lurt å ta frem penne og papir.
0: Ja, kanskje. Skal vi begynne?
2: Ja, men aller først, hvor kan man svare?
0: Takk for at du spør.
2: Ja,
0: jeg er på NRK Radio selvfølgelig. Du finner Reis til radioen der hvis du er inne på NRK PN nå. Direkte, så kan du trykke på der det står send inn, eller hvis du finner Reiseradion i appen der, så kan du trykke på send melding til Reiseradion, og så kommer det å svare inn til oss, og så er det jo alltid fint å ha med navn, adresse og telefonnummer når du sender inn et svar, sånn at det er mulig å både ringe til deg, og ikke minst sende deg premien.
2: Og så da skal vi altså i gang. Vi skal frem til tre bokstaver. Den første bokstaven, det er forbokstaven i svaret på dette spørsmålet som nå kommer. Og spørsmålet det er, hva er det folkelige navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet monoklu... jeg gruet meg sånn til å si dette.
0: Nei, ikke gru deg. Prøv
2: det
0: til.
2: Jeg prøvde så mange ganger. Monokleose.
0: Monokleose.
2: Monokleose.
0: Monokleose.
2: Ja, det er ikke lett for en som har lest og skrive vanskelig det ordet der. Men vi skal altså frem til det folkelige navnet på denne sykdommen, og da skal vi ha første bokstaven der.
0: Ikke sant.
2: Videre, bokstav nummer to, da skal vi frem til navnet på en svensk by. Byen den er spesielt kjent for det norske filmpublikummet, og ble kjent gjennom, altså, i slutten av 90-tallet gjennom en prisbelømt ungdomsfilm.
0: Ah.
2: Ja.
0: Kunne du, du som også er halvt svensk da, kunne du dratt den... Kunne du dratt en eller annen replikk fra filmen for deg som eventuelt ikke tar den umiddelbart?
2: Altså, det er jo en ikonisk film for oss som har vokst opp på liksom 80- og 90-tallet. Mm. Og i min familie så er det en setning som vi har hengt oss veldig opp i. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er 12,5 måste man ha.
0: Ja, ikke sant? Jeg så denne på kino, jeg tror jeg var akkurat litt for ung, tror jeg. Den var litt for voldsom for meg den filmen her da.
2: Ja.
0: Men det er en bitteliten plass da, kan man jo si.
2: Ja, så det vi skal frem til er altså byen, navnet på byen og første bokstav.
0: Ja, vi gir ikke flere hint over det.
2: Nei, vet du hva, den, jeg tror du kommer til å klare det, ja. Altså.
0: Og så er det siste bokstav, da skal vi frem til en låttittel. Vi skal frem til en låttittel, og det er altså da artisten Ricky Martin som står bak. Her er noen sekunder.

0: Jeg holder det.
1: Jeg holder det.
0: Det holder det. Hvis du klarer å sette sammen første bokstav i svaret på disse tre spørsmålene, altså da låttitel du har på jakt etter på tampen der, så får du et ord på tre bokstaver, og det det ordet du skal sende til oss i appen NRK Radio. Husk å ta med navn, adresse og telefonnummer. Hva slags ord det vi på jakt etter i dag? Det altså da en, det folkelige navnet på sykdommen.
1: Ja, mononukleose. Har jeg fått, det en som har sendt meg en slags hjelpe-sms her. Hvis du skriver mono med små bokstaver, og så nu i store bokstaver, og så kleose, så blir det lettere å se.
0: Mononukleose.
1: Mononukleose.
0: Den folkelige navnet på den. Ja. Filmen om den byen i Sverige, og med et sterkt ord foran. Og så det altså da låttitelen på den Ricky Martin-låta, og da får du et ord, og det sender du til oss. Lykke til, badetermometer og kjølebag i premie.

0: Jeg må bare si, jeg har, du vet noen låter som man egentlig aldri har sett titlen på? Du har bare synger med sånn. Ja, og nå skjønte jeg plutselig låttitlen, fordi hele sommer så har vi vært sammen med noen som har cøliaki, og, vi har vært i Italia, og lett etter senza gluten.
1: Ja.
0: Og her senza una donna, altså, without whom, altså. Ja. Ja, ja,
1: men det som Ella merkte, og...
0: du vet når, når det går opp for deg, at det det det er.
1: Ja, for vi har nesten ut i Italia og sånn, senza una gluten. Ja, ja, ja. Masse glutenfritt i Italia.
0: Senza gluten.
1: Senza gluten, senza una donna, og det jo gøy, for det synger jo, det kvisker også i låt der. Without a woman.
0: Ja, sånn at jeg
1: without a woman.
0: Ja, sånn at jeg kunne oversatt det selv.
1: Altså, du kunne det.
0: Men senza una donna, senza gluten. Du hører på Reiseradion, Ronny og Tuva. Mm. Vi har fått inn litt meldinger via Radio NRK-appen, hvor det står god formiddag, radioen på ut på tur og kjører bil, skal ha husmorsferie og være hyttevert på en DNT selvbetjent hytte i Bjørneggen i 14 Oi. Dager. Velkommen Nei. Til alle. Fantastisk måte å bruke ferien sin på.
1: Så utrolig koselig, og så å ha to veker som hyttevert og husmorferie. Nei, du, for en opplevelse ja. I å fyre av i august der, altså.
0: Ja, vi har også fått en melding hvor det står, hei, vi har fortsatt ferie og på roadtrip i Øst-Finnmark på tur mot Varangerhalvøya etter å ha tilbrakt helga i ved Kirkenes med gode venner fra studietiden. Har hatt bra vær hittil, og nå tror jeg sola vil titte frem i dag også. Hilsen Hilde og Karstein fra Verdal i Trøndelag.

0: Marilyn Monroe på NRK P1. Du hørte låta som heter Bruises i det. Klokka nå bikka 10. Vi skal straks få besøk av psykolog og podcaster Katrin Sagen. Men aller først, her i Reiseradion, en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes er på plass, og det skal handle en del om pengene våre i nyhetene nå, Jon.
1: Ja, for alt blir dyrere, viser dagens tall fra Statistisk sentralbyrå. Men jeg skal begynne i Oslo tingrett, som skal avgjøre om Marius Borg Høyby skal sone videre i varetekt med fotlenke.
2: Nei, han ønsker å gå ut fra varetekt, selv om det varetekt i eget hjem, så ønsker han da å bli løslatt.
1: Det vi hører her forsvarer Peter Sekulic. Han sier at både Marius Borg Høyby og han selv overrasket over at politiet vil ha Høyby videre i varetekt, og mener de har snudd i saken.
2: Ja, det helt riktig, og det skyldes rett og slett at politiet har gitt helt klare indikasjoner på at han skal løslappes nå mot såkalt omvendt voldsalarm, altså en fotlenke. Og så har man da snudd på fredag, og så får vi forhåpentligvis vite hvorfor. Varetektsperioden som nå er gjennomført har vært vesentlig bedre enn på Ila, i og med at han har fått en del kontakt med sin mor. Men like fullt så er det varetekt. Ja, han ønsker altså at han løslates fra varetekt og foreløpig mot såkalt omvendt voldsalarm.
3: Hva vil bli de praktiske forskjellene da?
2: Det vil si at han kan bevege seg hvor han vil, bortsett fra et nærmere angitt område som gjelder store deler av Oslo.
1: Vi husker jo at sønnen til kronprinsesse Mette Marit er dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, men han har anka. Prins Sverre Magnus, han skal studere ved Forward College i Lisboa, skriver Kongehuset i en pressmelding i dag. Den 20 år gamle prinsen skal ta en bachelorgrad i business management, eller forretningsførsel, med blant annet økonomi, statistikk og regnskap. Og apropos regnskap, prisene på varer og tjenester, de steg altså med 3% fra juli i fjor til juli i år. Prisene på elektrisitet, inkludert nettleie, steg med 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå.

0: tilsvarende 20 milliarder kroner hvert år på abonnement de egentlig ikke vil ha, fordi de for vanskelig å stoppe. Ronny og Tuva, har dere noen dårlig samvittighet til tjeneste hjemme?
1: Absolutt, altså, jeg prøvde, jeg har røket på, det kanskje ikke så dårlig samvittighet, men jeg har røket på at jeg har tre sånne skylagringstjenester, bare fordi både Apple-kontoen min og Google-kontoen min, og så har jeg en Dropbox med alle, og så sa jeg sånn, ja, nå har du brukt opp, nå har du fått såpass mye mail at du må kjøpe abonnement, og i stedet for å slette mail, så har du kjøpt abonnement. Så jeg har tre lagringsabonnement.
2: Åh, for meg. Og vi har felles økonomi, tenk det.
1: Ja, tenk det, det skal man ikke tro.

0: rett over 10 en mandag I august, der mange kanskje går med spenning I kroppen og lurer på hvordan dette halvåret skal bli, på vei inn I en ny hverdag, eller på vei tilbake I gamle trakter, alt dette som.
1: Ja, og så det nok mange som rett og slett har helt hvilepuls gjennom hele dagen, som fortsatt nyter ferien til det fulle, og ikke tenker et sekund på det som kommer til høsten. Jeg tror det mange av de også, altså.
0: Ja da, og inboxen vår full av både folk på hytter og ute på tur, og mange som fortsatt ferierer rundt omkring.
1: Absolutt.
0: Og en del som tilbake I hverdagen. Og uansett hva du gjør, så skal denne siste veka med reiseradion din av sommeren prøve å skvise den siste lille beten av sommer ut av den sommersitronen.
1: Sånn som vi har fått en melding her, hvor det står Hei Tuva og Ronny. Jeg har skrudd på reiseradion og koser seg med kaffekoppen. Ferietiden for så vidt over, men som godt voksen student og studiestart om 2 drøye uker, så nyter jeg livet hjemme. Føler meg heldig og ønsker en nydelig uke til alle. Uansett hvor de og hva de gjør eller ikke gjør. Ah, for en oppsummering.
0: Hvem var det fra? Hvem var det fra?
1: Ah, det var uten navn.
0: Nei!
1: Ah, ja, men det må være lov det også.
0: Ja, med navn. Da tar vi navn. Ok, dette her Reiseradioen akkurat nå. En episk liten poplåt fra Sara Bareilles. Den her må vi aldri glemme. Du får lovsang nå I Reiseradioen.

0: Dette var kapteinen på NRK P1. 10.000 etter låta som du fikk, og vi kan ønske Katrin Sagen velkommen til oss i Reiseradioen.
1: Tusen takk.
2: Altså, sommeren kan jo på papiret være et eventyr, tenker jeg. At man, når man begynner å snakke om sommerferien, så sier man sånn, åh, det skal bli så deilig, jeg skal slappe av, jeg skal ta det med ro. Men i praksis er det kanskje ikke helt sånn, ikke nødvendigvis hvertfall. Vi har kalt inn deg for å rett og slett få litt hjelp til å komme oss etter ferien, ja, og gjøre oss klare for nye oppgaver. Du er jo psykolog og podcastprogramleder, blant annet i podcasten Hennes Verden, men også Katrin og Steinar redder forholdet, som du har sammen med mannen din, Steinar Sagen. Kan vi begynne med din sommer? Ja. Så vi vet hvordan psykologen har hatt det.
1: Ja, altså, det ble en veldig rolig og avslappende sommer, rett og slett. Så det ble, jeg synes at kanskje for en gang skyld, så ble det litt sånn som vi hadde håpet. Sånn, for vi planlegger mest hva vi skal spise, da.
0: Ja, okay. Ja.
1: Det vi driver med. Og det ble litt sånn, vi fikk prøvd ut noen ting, vi hadde liksom funnet på Instagram her, eller en kokobok der. Og så ble det mye sånn lesing og soling og bading, sånn akkurat som vi hadde tenkt.
2: Ja, så, det, så for deg så har det faktisk blitt sånn som, ja, sånn som jeg beskrev, at det har funket, liksom.
1: Ja, for oss ble det sånn i år, og jeg synes heller ikke at vi kranglet noe særlig. Så vi gikk liksom og ventet på, skal vi ikke krangle?
0: Ja, for det pleier å komme en utblåsning eller to.
1: Ja, vi pleier å legge det til begynnelsen, sånn at vi har gjort det unna. Ja, okay. Og så har vi jo min svigerinne over på nabohytten, og da er det litt sånn, man må gå litt sånn forsiktig og spørre, er det, har dere tatt den krangelen der ferdig? Vi er ferdig. Ja. Flott, da begynner sommerferien.
2: Da kommer vi over.
1: Okay. Nå er vi ferdig med å gjemse ut.
2: Men, ja, men du og Steinar, altså, hvor ofte liksom, krangler dere mer i sommerferien? Nå har dere jo hatt en gul år nå da, men liksom tidligere, er det mer i sommerferien eller mindre i sommerferien?
1: Jeg vil si mindre, ja. Jeg synes at vi krangler mer i hverdagen. Vi er litt mer sånn som synes at det er litt mye logistikk hvor vi kan ha litt ulike måter å gjøre det på, der krangler vi.
0: Ja, ikke ja. Sant?
1: Nå kontrollerer du meg, nei, det er du som kontrollerer meg, nei, det er jeg som er slaven og så videre. Den krangler.
0: Ja. Den krangelen der, ja. Nettopp. Altså, jeg tenker sånn, det er jo Og det kan gå til at mange der ute, i likhet med deg og Katrine, har hatt en sånn perlesommer. Mm. Men det er jo litt sånn, jeg føler at sommerferie ofte er en stor forventning, og så er det kanskje litt antiklimaks i det du skjønner at, eller det ble ikke helt sånn som vi hadde drømt om at det skulle være i hjernen vår. Hvordan forholder man seg til det?
1: Nei, det er, for mange tror jeg det kommer sånne puller igjennom sommerferien, og vet du hva? Jeg tror jeg kanskje glorifiserte det bitte litt også. Jeg kan kanskje innrømme det.
2: Hadde du glemt
1: det? Hadde jeg glemt bitte litt. Ja. At det blir jo litt sånn, man blir jo, det er ikke, hvis man har barn, så blir det jo sjeldent avslappende av sommer. Det er jo en sommerferiejobb, kan man si, utbetalt sommerferiejobb som man har. Sånn, så det er jo noe med det der å finne sånne luker hvor du kan hvile, og la partner hvile, og så tar man jobben selv, og det blir jo liksom intenst, sant? Så det kom jeg på at det var litt intenst til tider, ja. Så for mange så vil jo den innkjøringen til høsten på en måte handle om litt, kanskje litt motsatt av hva man tenker. Ikke at man er helt full av energi for høsten, men kanskje mer, jeg er utslitt og trenger å finne disse lommene hvor jeg kan hvile før høsten begynner.
2: Ja.
1: Ja, den er liksom berømte ferien etter ferien greiene.
2: Ja, ikke sant? Så prøv å legge opp, rett og slett et godt råd er å prøve å legge opp til ferien etter ferien hvis du har småbarn og sånne ting da.
1: Ja, sant? La oss kalle det pauser i hverdagen etter ferien.
2: Ja.
1: Den var ikke så fengende, men ekte i hvert fall.
0: Pauser i hverdagen etter ferien. Ja, men det er sant. Jo, men altså, jeg tenker sånn, hos oss, vi er jo veldig, problemet er kanskje at vi er glad i å gjøre ting sammen hele tiden. Men det er jo veldig deilig når man for eksempel kan sove litt frem på, og at den andre tar ungene på morgenen og kjenner på at man bygger på et litt sånn overskudd der.
1: Nettopp. Sånn, så noen er veldig gode på ferie, og andre er veldig gode på hverdag. Der er par litt forskjellige, og ofte heller vi mot en eller andre på en måte.
0: Ja.
1: Sånn, og noen synes jeg har veldig godt av disse rutinene som holder hele samlivet sammen, og familiekabalen og sånn. Og når de faller fra hverandre, så blir det alt for mye luft. Da er det lett å begynne å krangle, ikke sant? Da blir det, hvem er vi nå, liksom?
0: Ja, ja.
1: Og der er vi litt ulike.
0: Men du, unnskyld, Tuva.
2: Jeg bare skulle si, fordi det er jo på en måte også en forventning, liksom kanskje en forventningsavklaringsprat i forkant.
1: Mm.
2: Fordi jeg snakket med moren min som hadde kjørt gjennom Europa denne sommeren, og så beskrev hun et bilde som jeg fikk litt sånn, jeg fikk så vondt av det. Hun sa sånn, vi kjørte gjennom Tyskland på sånne rasteplasser, hvor hun sa, så ser du de familiene som bare, ungene skriker så mye, men de må bare knekke de inn i bilen, for de må kjøre videre.
1: Videre.
2: De må må komme oss av gårde, liksom. Den der, at man at vi setter mål som til vanlig så skulle man tenkt sånn, kjøre gjennom Tyskland, du gæren? Jeg vil ikke kjøre gjennom Tyskland, jeg.
1: Nei, nei.
2: Men så i sommerferien, da skal vi klare det.
1: Ja, men det bildet av at da sitter vi og så spiser vi litt druer og ser litt ut, og vi har sånn quiz sammen, og vi leter etter gule og grønne biler, ja. Det kjempekoselig.
2: Ja. Ja.
1: Og så glemmer vi oppkastet og masingen av vi fremme nå, før ja. Vi har kjørt ut av den byen vi bor i.
2: Ja, ja, ja. Oh,
0: veldig typisk.
2: Meg.
0: Men du, Katrin, jeg leser jo, det kommer jo stadig sånne saker på tampen, og jeg så senest forrige veke kom saken at det er, altså skilsmissehøg sesong etter sommerferien, at forholdet er sett ryker, både etter sommer og jul. Hva kan man gjøre, hva ditt beste tips som psykolog hvis man nå sitter og har hatt en vi har ikke hatt det altså, men hvis du har hatt en bedriten sommer med din kjære og tenker sånn, det forholdet her er helt uaktuelt å være, altså hvis man har hatt en ordentlig kjip sommer som par.
1: Det er jo utrolig skremmende å kjenne på, og det kan jo være at ikke det parforholdet som helt bedritent, men at ferien var bedriten.
2: En skille de to tingene.
1: Ja. Det kan være det, og det kan handle om de tingene vi snakket om nå, at det knuste forventninger, og at det ble, den ene var mye mer sliten enn var klar over, og ikke stupt inn i en ferie og ikke klarte å bidra, den andre ble kjempesur, for jeg har gjort alt alene, og nå skal jeg inn i den høsten, og jeg den sliten, ikke sant? Det er masse sånne ting også, i tillegg til det at vi plutselig får stillhet som skal fylles opp og si, og romme samtaler og sånn, og hvis man ikke er så god på det, eller er litt rusten på det, fordi at livet i hamsterhjulet går så fort, så kan det bli mye krangling, eller ja, skuffelser da, eller å, vi skulle ha så mye sex, og det ble ingenting, eller hvorfor er du sånn, eller ikke sant, du har drukket for mye, og jeg har hatt barn alene, og du har holdt på med, ikke sant, mye greier folk holdt på med.
2: Ja.
1: Så det å prøve å være litt mild med seg selv, prøve å sette seg ned og snakke seg litt igjennom det, og se om kanskje er det ikke at du er helt håpløs, eller at jeg er helt håpløs, kanskje ikke parret er håpløst en gang, men vi satt oss i en kinkeposisjon. Vi kjørte i bilen nedover med alle sammen, og så møtte vi svigerforeldrene, og så var det liksom, det var det verste, liksom, med alt for mange fall.
2: Ja, for det kan jo hende også at man bare, kanskje man kan lande i det, hvis det er tilfellet, at vi bare er ikke så gode på ferie.
1: Nei.
2: Hvis det ikke er sånn, hverdagen er helt kinko.
1: Der er vi gode.
2: Det er vi ikke så gode på.
1: Og la oss sette oss ned da, liksom, og da tenker jeg den der utfordringen nå med å se, ok, vi, nå står vi overfor høsten, det skal bli kaldt, det skal bli mørkt, vi, mange gruer seg, mange gleder seg, og så videre, bla, bla,
0: gleder meg litt,
1: alle greiene. Jeg synes det er mega deilig da, personlig, men noen synes det er liksom, ja. Det er også ofte et hevn med oppvask. Det er masse som vi ikke har tatt tak i løpet av, og klesvask ikke minst, og bagger som ikke har pakket opp. Det er mange oppgaver fra ferien, pluss mange oppgaver som ligger foran oss i arbeidslivet. Så det er bare dytte vekk alt, lage en kveld, nå er vi to her sammen, og så får vi ned alle oppgavene vi tror vi må gjøre på et ark, og så fordeler vi de som må gjøres, så driter vi de andre.
2: Ah! Her, solgt. Jeg er solgt. Beste råd jeg har hørt på lenge.
0: Da vi tar med oss den. Den er fin.

0: Ja da, det var Katrin Sagens drømmelåte i Reiseradion. Ja. Du ble litt gira.
1: Ja, jeg ble alltid glad den sangen der. Ja,
2: hva er det du liker med den da? Hva er det som gjør at du får...
1: Jeg tror det blanding av, faktisk. Sommerferien min da jeg var liten, og vi kjøpte den på en kassett, så var den sangen på en kassett. Og det var sånn, vi kjører gjennom Sverige, så kom den, og da elsket jeg alltid den sangen der.
2: Ja.
1: Ja, det var en litt annen versjon enn akkurat den vi har gjort nå, men samme låt likevel.
2: Ja, ja. Ja, samme følelse liksom.
1: Ja, det så deilig. Jeg får lyst på kokosnøtter og pina colada når jeg er voksen da. Ja.
2: Det vel mulig med noe kokosnøtter og pina colada, selv om vi har kommet ut i august og man har blitt voksen.
1: Ja, det bare å bestemme seg for det da.
2: Du, vi skal jo inn i en hverdag alle sammen. Mm. Det jo mange som har ferie en liten stund til, men det mange som begynner på nye kapitler.
0: Mm. Det I dag det studiestart for tusenvis rundt omkring i landet. Ja,
1: nettopp.
2: Og det også en del som skal begynne i nye jobber, eller kanskje skal tilbake til liksom, gamle jobber som de har en dårlig følelse rundt, for eksempel. Mm. Altså, har du noe råd til det å på en måte, altså, dette et litt sånn rart spørsmål, men det å finne plassen sin, men allikevel klare å beholde sin egen personlighet? Mm. For jeg føler ofte at jeg kan finne plassen min ved å bare
0: skrelle av.
2: Ja, eller bare gjøre som alle andre. Jeg bare flyter med, og da er det jo ingen som legger merke til meg. Mm. Men det å holde personligheten sin, men allikevel, hvis du skjønner spørsmålet.
1: Jeg tror det. Det er jo et veldig spennende spørsmål, for det superkomplekst. Det en kjempevanskelig oppgave. Sant? Og når man skal inn i nye ting, så er det så lett å bli overveldet også. Og når vi blir overveldet og vil veldig mye på en gang, så er det utrolig lett å bare resignere og gjøre ingenting.
2: Ja, at man bare, ok, da jeg blir ikke med, eller jeg bare her, liksom.
1: Jeg tar ingen valg, eller jeg gjør ingenting, eller alle de gøye alle kombinasjonene av tøy jeg skal ha på meg, og jeg skal være den spruddlende personligheten, liksom, så blir det til at nei. Ja, men ok, da tar jeg den hvite t-skjorten og det ble sånn.
2: Ja, ja.
1: Og det helt greit, det altså.
0: Ja.
1: Men da kan man, så jeg tror nok en gang vi lever i en tid nå som, hvor det altså det ikke rart vi overveldet, hvor når vi tilgjengelige hele tiden, og det e-poster, og det sosiale medier, vi bærer ikke bare oss selv og familie og venner inni oss, vi bærer alle vi følger på sosiale medier inni oss, som vi følger med på, og tror jeg venner, og tror det noe viktig, og jeg kan sitte sånn, og det var noe som, hva det jeg har glemt liksom? Åja, det den svensken som har sagt at hun pusser opp huset, og snart skal jeg få se resultatet.
2: Ja.
1: Det var viktig oppi alt. Det ikke viktig oppi alt.
2: Og man tenker sånn, og jeg som skal begynne på jobb, og jeg har ikke pusset opp noen.
1: Jeg
2: har ikke kjøpt en gård engang.
0: Nei, har ikke utrettet noe.
2: Nei. Jeg har ikke startet noen pizzarestaurant i hagen.
1: Jeg har ikke vært i Hellas og prøvd å kjøpe noe hotell heller.
0: Nei. Prøv.
1: Så det vel det å prøve å søke inn over hvem, hva det jeg får energi av igjen? Ja. Hva det jeg blir sliten av igjen? Hva det ting jeg må gjøre? Hva det ting jeg tror jeg må gjøre? Det den der sorteringen.
2: Mm.
1: Og det kanskje spesielt viktige overganger. For nå går vi også fra den der feriemodusen og inn i noe annet. I tillegg så har vi i vårt land altså vi skifter årstid også. Vi på vei sakte, men sikkert inn i noe annet. Sant? Som vi har masse sånne overganger, og det ganske omfattende for mennesker å være i. Og vi gjør det jo bare for dette er livet, men vi kan vite at det ganske belastende. Så det ikke så rart at man kan bli, noen blir deppet av det, ikke sant? Noen blir kjempegiret av det, sant? Og det å finne tilbake hvem jeg, hva det jeg liker, hva det jeg gjør som jeg har lyst til å gjøre, hva det jeg tror jeg må, ikke sant? Og så prioritering.
0: Men dette der veldig interessant, og det gøy det du sier, Katrin, med, fordi av og til når jeg føler meg overveldet og kjenner på sånn, når det litt for mye å gjøre på jobb og sånn, så da går jeg alltid hen og skriver en liste over gjæremål, og så får jeg, en sånn utrolig deilig følelse når jeg kan slette ting, og se at lista minsker. Så det jo et kjempetips. Og så tenkte jeg på, vi har jo, for eksempel i vår husholdning, har vi en skolestarter, ikke sant? Og det er en stor overgang fra barnehage til skole, til et nytt liv, til kanskje mindre, du skal være mer selvstendig.
2: Mm.
0: Og så merker jeg som forelder at det tydeligvis har siste veka på SFO eller AKS, eller hva det heter, har vist meg at jeg merker at jeg møter det med å prøve å ikke sette så masse regler hjemme. Eller jeg merker at det blir sånn, ja, du kan få is i dag også. Det går bra.
1: Jeg synes det kjempegodt, og det veldig, veldig bra, fordi at når vi har...
0: Jeg tror du sa at det veldig dum måte å løse.
1: Ja, jeg synes jeg var
2: dårlig far.
1: Nei, kjempedeilig, fordi at vi trenger energi til å få til overgangene, og da kan vi ikke ha så mye av det andre. Ikke sant? Og av og til så har vi jo liksom, du var inne på i sted og tur, eller sånn som, der er en skolestarter, kanskje der jeg har en som skal noe annet nytt samtidig, og jo flere liksom, overganger samtidig, desto tyngre for oss. Og da må vi ta bort noe av det andre presset. Gjør det litt enkelt for oss. kanske spiser skiva och pålägg till middag. Tänk att vara liksom varm måltid nödvändigtvis varje dag eller koka ett ägg och så blir det ett varmt måltid.
2: Ja.
1: Ta bort en god del av det vanliga på en måte stresset ditt så att du kan ha energi till de övergångarna som är nya.
2: Ikke sant? Og ikke minst, som jeg føler er det viktig, altså, ta imot hjelp når noen tilbyr det.
1: Ja, og be om. Be om
2: og be om hjelp.
1: Tør be om hjelp. Ja. For det jo noen som blir sånn resignert som jeg sa, mens andre blir overkontrollerende når de blir overveldet.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og for å liksom ikke miste det, så skriver de ikke liste, men de har behov for å liksom si allting høyt hele tiden. Da, du gjør sånn, og du gjør sånn, og du gjør sånn, og jeg gjør sånn, og jeg gjør sånn, og hvis noen kommer inn og annerledes, hei, hva det du har gjort?
2: Ja, hvorfor
1: det? Skulle vi ikke gjøre noe, skulle jeg etterpå, hvorfor det? Hvorfor kan jeg ikke gjøre det nå? Og så, ja.
2: Ja.
0: Det så mange ting.
2: Det så mange ting. Men du jo også midt i en doktorgrad, som jeg føler liksom, doktorgrad det så stort, at jeg kan ikke fatte og begripe at man får det til som enkeltperson. Men da, kan ikke du fortelle litt om det du liksom, skriver om der?
1: Der skriver jeg om det, og det et engelsk begrepp som heter self-soothing, som lindre selve på en måte. Det å kunne holde seg selv eller trøste seg selv i noe som vanskelig. Og jeg forsker på hvordan, når og hvis og om det lurt eller å gjøre i parterapi foran partneren din. Så det handler litt sånn om å holde sin egen smerte, og ikke alltid
2: gi den over?
1: Ja, til den andre.
2: Ja.
1: Sant? For i parterapi så jobber vi jo veldig mye med å gi den over til den andre. Sant? At hvordan kan vi bli bedre sammen, og hvordan kan jeg holde deg, og utfordre deg, og trøste deg, og sånn. Men så det jo den andre biten hvor vi må være ansvarlig for oss selv, og som har litt med det å kjenne at jeg kan bære meg selv også. Mm. Og det så stort at jeg må jobbe med noen andre fagfolk med det for å kunne bære det selv, eller kan jeg bli lettere bære når partneren min vet hva jeg bærer på?
2: Ja.
1: Og det det jeg forsker på en måte.
2: Ja, nettopp. Ja.
1: Herregud, jeg klarte å si det på
2: det var en pitch,
0: på under 2 timer. Wow. Ja.
1: Det var en slags heis pitch, rett og slett.
0: Det er kjempefint.
1: Takk.
0: Lykke til videre med doktorgraden, Katrine
1: Tusen
0: Sagen.
1: Og tusen takk.
0: Da tar vi med oss, følgende tar jeg med meg.
2: Ja.
0: Hvis det har vært en litt røff sommer for paret, prøv å minimere antall oppgaver som må løses, og ta litt tid sammen og dytte alt annet unna.
2: Mm.
0: Og i forbindelse med overgangen med start på studiested eller skole og sånn, så i mitt tilfelle det at min datter kan få is, så at vi trenger ikke å drive og krangle om det. Når
1: gi litt
0: det som,
1: slack.
0: Ja, men og da tenker jeg også, hvis du da student i ny by, så kanskje sånn, konsentrer deg om det å starte på studiet, og så kan alt det andre.
2: Du kan ordne, du kan ha det ryddig en annen gang, hvis du skjønner hva jeg mener. De små tingene, bare la de flyte litt grann. Du klarer å plukke de opp etter hvert når du får hodet over vann.
1: Og husk at det en jobb å gjøre i huset etter å ha vært på ferie, og den blir best gjort fordelt mellom de voksne.
2: Åh!
0: Den tømmer oss meg ut! Tusen takk for at du kom, Katrine Sagen!
1: Tusen takk!

0: Morgen i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: blå känslor, Thomas Ledin på NRK P1 i Reiseradion, hvor vi håper du har en fin mandag, og hvor vi nå skal rett og slett sette tilbake igjen til vår reporter Caroline, og hvordan står det til på Bergensbanen akkurat nå?
1: Ja, jeg kan jo melde om at Bergensbanen er i rute, det er 370 passasjerer, og akkurat nå så nærmer vi oss Flå. Det er god stemning ombord. Det er veldig mange franskmenn og dansker. Og så har jeg liksom vandret fram og tilbake her og tenkt at jeg har jo lyst til å stikke hodet inn i en sånn hva heter det for noe, Trond? Konduktør? Når du har sånn bur.
2: Kupé.
1: En kupé, ja. Ok, ja. Kan jeg banke på her, tror du, eller?
2: Vi banker på.
1: Ja, vi banker på. Ja. Morgen, morgen. Ja. Oh, hello! Oh, hello! Her sitter altså fem veldig blide mennesker. Where are you from?
3: Sheffield in England.
1: Okay, so where are you going now?
4: We are going to Flum.
1: To Flum. What are you going to see in Flum?
4: Relax, move along the fjords. I think we'll go to the sauna as well at some point.
1: Have you been to Norway before?
5: No, this is our first time.
1: Yeah,
5: it's very beautiful.
1: Do you look out from the window?
3: Yes, we've seen the trees, we've seen the fjords, it's been beautiful.
1: Do you have something like this in England?
3: Not really, we don't have such a beautiful train ride as this in most. Maybe in Scotland. Scotland is the nearest to this kind of scenery.
1: This is the most beautiful in Europe.
3: Of course it's the most beautiful in Europe. Yeah.
1: So have a nice trip then.
6: Thank you.
1: Skal vi lukke igjen døra nå?
2: Vi lukker og går videre.
1: Ja, ok. Så da...
2: Skal vi gå til danskevogna?
1: Da går vi til danskevogna, ja. Men du, da går altså Trond foran, ja. Og så går jeg og sjangler bak. For det er liksom ikke bare å bevege seg på et sånt tog mens det er i fart, Trond.
2: Nei, det er... må liksom gå med sjøbein.
1: Ja, ja. Men du, hvor mange skritt er det du går om dagen, da?
2: Cirka 15, tenker jeg.
1: 15 000?
2: Ja.
1: Oi, oi, oi. Men beveger deg ganske glatt bortover her, sier jeg. Nå er det inn et sånt... Dere vet, en sånn port. Og så, nå kommer vi inn i vogna mi.
2: Her er det masse dansker.
1: Dette er danskevogna.
2: Og så har vi lederen der.
1: Ja, ikke sant? Hello, Danish people! Hei! Der har vi jo Jesper.
7: Ja, hei.
1: Ja, hvordan er reisen din, Jesper?
7: Ja, men vi gleder oss stadigvæk til vi kommer opp mot Hardanger videre. Stadigvæk vi jo ikke kommet så langt endnu. Men det er fantastisk. Vi sidder godt. Vi hygger. Og jeg har givet til alle mine gæster har fået en lunch, en norsk lunch, som hedder en quick lunch.
1: Ja,
7: så lunch inkluderet i dag. Ja.
1: Det er jo helt perfekt.
7: Ja, men det er så det skal være, hva?
1: Du vet du hvor mange tunneler vi er igjennom i løpet av denne turen?
7: Ja, vi kommer igjennom 187.
1: Tenk at du bare vet dette, 182, det er fantastisk.
7: 82,
1: ja. Du har lest det opp.
7: Ja, det måste jag göra. Ja.
1: Klart. Men du, disse folkene som er sammen med deg her, hvor gamle er de, ja?
7: Det tør jeg ikke si høyt, men jeg visker at det er jo gamle pensionister alle sammen.
1: Ja, det er gamle pensionister.
7: Ikke si det her. Unge, friske mennesker i min gruppe, ja.
1: Og disse skal du ta da?
7: Dem tar jeg meg, ja. Ja, men det er så fint, ja.
1: Du, det er veldig bra. Hvem er som sitter foran deg her, ja?
7: Herren der sidder foran meg her,
1: ja. Eller hvad?
7: Ja.
1: Hva heter han? Skal vi
7: nokke
1: den litt i skallen? Ja, vi skal, ja. Hei, hei. Åh, spiser du kvikklunchen din, du?
8: Nei, jeg leser bare reglene.
1: Ja, hva står det? Fjellvett.
8: Ja.
1: Fjellvettreglene?
8: Ja.
1: Har dere ikke sånn i Danmark?
8: Nei. Ja. Det høyeste punktet er 152 meter.
1: Men det er veldig viktig at du leser fjellvettreglene hvis du skal på fjellet.
8: Just precis. Ja. Jeg har ikke gang med.
1: Har du sett noen fin utsikt på veien nå?
8: Ja, og jeg sitter med kameraet klar.
1: Ja, for det gjør du jo. Du har kamera og greier.
8: Ja.
1: Ja. Dette kommer til å bli en fin tur. Hva heter du for noe da?
8: Jeg heter Karsten.
1: Karsten. Og hva heter du for noe ved siden av? Du kan jo si hva du heter da. Hun vil ikke si hva hun heter.
8: Nei.
1: Hva heter hun for noe da?
8: Jeg vet ikke.
1: Nei, du vet ikke hva hun heter. Du kjenner han ikke?
8: Nei.
1: Nei. Nei, jeg er veldig glad for at jeg har blitt kjent med deg, Jesper.
7: Ja,
1: takk. Og da kan jo jeg bare si at vi er underveis i Bergensbanen. Det er god stemning. De aller fleste vi prater, noen er litt blygere, mens jeg kommer til å hoppe på Finse. Vi er i rute nå, har vi ikke det?
2: Ja, helt
1: i
2: rute.
1: Vi er i rute. Er dere klare? Jeg er Inge.
7: Ja. Uffe.
1: Inger og Uffe. Da nærmer vi oss snart Flå.
2: Det gjør vi.
1: Ja.

0: Elinor og Dudoski på NRK P1 i Reiseradion med Tuva og Ronny i dag og hele denne veka frem til enden av Reiseradion på søndag. Det er å få lov til å være lydspor i radioen din. Det er en glede å få lov til å lage lydspor til dagen din. Og vi skal rett og slett kåre en vinner av vår konkurranse, Tuva.
1: Ja, det skal vi. Vi har hatt en konkurranse hvor man kan vinne både kjølebag, men også badetermometer. Og dette er jo en slags, det er jo en slags rebus på en måte. Vi skal frem til et ord, og vi har med dagens vinner på tråden, har vi ikke det?
0: Hallo, Hanne!
1: Hanne?
0: Nei, jeg tror det er.
1: Nei!
0: Vent da, har vi mistet henne? Hun skal være her.
1: Ja, hun skal være her. Ronny kaster seg nå over spakene for å finne frem Hanne. Fordi det er jo sånn at i disse radiostudiene så ligger det alt forskjellig på sånne på spaker som man må dra opp riktig. Og nå virker det som at det er litt trøbbel i gården her.
0: Hallo? Hallo?
1: Men,
0: er du der?
1: Nei, hun er ikke der.
0: Merke,
1: ja, det er veldig rart. Jeg kan jo for så vidt begynne på konkurransen mens du ser om du klarer å finne Hanne.
0: Jeg skal finne henne.
1: Ja. Vi skulle frem til tre bokstaver som sammen skulle bli et ord. Og det første spørsmålet er, hva er det folkelige navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet? Mononukleose. Og jeg øvde jo flere ganger i går på å si det. Klarte det ikke i stad, men så fikk jeg et tips om at det man kan gjøre er å skrive mono i små bokstaver og nu i store og kleose, og da blir det litt lettere å lese. Svaret på dette spørsmålet er jo selvfølgelig at det er kyssesyken, og dermed var det K vi skulle ha. Videre så skulle vi frem til navnet på en svensk by, og den byen ble spesielt kjent for det norske filmpublikummet mot slutten av 90-tallet gjennom en prisberømt ungdomsfilm med da min favorittreplikk 12,5 måtte man ha, som var da karaktersnittet for å komme inn på, eller lurer på noe, på elektrikerlinje i Sverige der. Og byen det er snakk om er selvfølgelig Ålmål, som var slags hovedspiller.
0: Der!
1: Yes! Det var deilig.
0: Du kunne fucking Ålmål.
2: Ja, den har jeg sett opp til flere ganger.
0: Det har du det, ja.
1: Fortell, hva er det liksom, jeg føler at jeg kan nesten huske hva jeg hadde på meg første gang jeg så den, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvordan forholder du til den filmen?
2: Jeg husker veldig godt at vi var en vennegjeng som lagde vår egen Scandinavian Youth Film Festival. Oi, og da var den en av headlinerne.
0: Hvilke andre filmer kan man ha på en Scandinavian Youth Film Festival?
2: Du, det er i hvert fall bare Bea, husker jeg.
1: Ja, bare Bea.
0: Det var også en knallgod en.
1: Bare der har du jo to ordentlige klassikere innenfor ungdomsfilmer, så det tenker jeg da... Jeg synes dere traff på headlinerne.
0: Absolutt. Og så Hanne, var det jo denne siste... Vi var på jakt til en låt av Ricky Martin, og det var...
2: Living La Vida Loca.
0: Og hva slags løsingord fikk du da?
2: Kål.
0: Ja,
1: kål, og det passer jo, hvis man slenger på sommer, så er det jo kanskje det beste man kan spise nå på denne tida, sommerkål.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Hva driver du med i dag, Hanne?
2: Du, nå har vi tatt pause i grasklipping.
0: Oi, men og hvor i landet klipper du gras?
2: Da er jeg i Lofoten, faktisk.
0: Ja, oi! Du høres ikke
2: det
0: ut som
2: ikke
0: du...
2: sånn ut, nei. Men jeg har bodd der i 8 år nå, da.
0: Hva var det som gjorde at du flyttet nordover, da?
2: Kjærligheten, nei, det var egentlig naturen.
1: Ja, men først. Litt kjærlighet også, eller?
2: Ja, da ble jeg vel der.
0: Så deilig. Og slags litt vær, du klipper graset, betyr at det er relativt fint vær i Lofoten i dag?
2: Altså, i dag er det faktisk 2 siffra og ikke regn, så jeg er strålende fornøyd.
1: Ja, ok, og 2 siffra, da tenker vi liksom...
0: Over 10.
1: Ja, jeg skjønner hva 2 siffra betyr, ja.
2: Nei, det er akkurat 10 grader, ja.
1: Det er akkurat 10 grader. Men, og helt på tampen her, Hanne, når du klipper gresset, kjører du da liksom en klassisk manuell klipper, eller har du bensindrevet, eller har du en sånn som du sitter oppå? Altså, hvor legger du deg?
2: I dag er det bensindreven akkurat i dag, men da kan bytte litt på det, altså.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er godt å høre. Du, god grasklipping. Nå skal du få både kjølebag og badetermometer fra oss i Reiseradion. Takk for at du var med i konkurransen vår i dag.
2: Tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Og god sommer videre.
1: God sommer videre.
0: Vi.
1: Ja, 12,5 måtte man ha.
0: Ja. Og spiller vi Neil Diamond og Sweet Caroline akkurat nå i Reiseradion.

0: For en låt.
1: Ja, ja, ja, dette er Reiseradion. Det er på tide med badetemperaturer. Badetemperaturer.
0: Ja, du er søt, Ronny. Vi har fått inn meldinger på NRK Radio-appen, hvor det står Horgen Spa I Innlandet, 860 meter over havet, 7,5 grader, hilsen Kine Sofie på 12 år, og Inge Johanne på 16 år, og tante Kristin. Og så har vi fått et badetemperatur fra Søndre Sandøy på Valer I dag, 18 grader, sol, koser oss I båten, hilsen Per og Kari. Og vi har også fått en som har sendt fra fint vær I Østfold, ligger I utestamp på 39 grader og nytter sola.
1: Åh, den der da. Og så tar vi med oss da, sier vi at Østfold, så tar vi med Vestfold, dette fra Yr da. Nordre Jarlsberg Brygge I Vestfold melder om 17 grader I dag. Beveger vi oss mot Trøndelag, så det altså for eksempel I Gjelivatnet, så det 12 grader, og på Hommeren 16 grader I vattnet I dag.
0: Og så kan vi ta med også fra Andøy Andenes, 12 grader I vannet, og kanskje vi skal en tur innom Valstrand I Akershus, der det 17,6 grader. Ja.
1: Havsvattnet I Rogaland, 16,7 grader I vattnet der I dag, og så tar jeg med også fra Oslo da, Lille Tryvannet, 17 grader I vattnet der denne mandagen.
0: Og vi slenger med Agder også, da det Nilen 17 grader, og Bæsje, der det 20 grader. Det hørtes jo deilig ut da med 20 grader.
2: Her NRK Nyheter, klokka 11. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet. Familiene har fått opphold I Norge ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested, eller holdt tilbake opplysninger om familie og sosial status. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. En bil har kjørt inn I et apotek I Sarpsborg. Politiet vet ikke om noen skadet, men sier bilen skal ha kjørt gjennom hele apoteket. I formiddag har det vært fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Kronprinsessens sønn dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner, men har anka. Politiet ber om at Høyby skal ha fotlenke I varetekt hjemme I 4 uker til, sier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand.
3: Det etter en vurdering av faren for gjentagelse av nye straffbare handlinger, som gjør at vi mener at det fremdeles behov for varetekt med elektronisk kontroll, slik besluttet retten for 4 uker siden. Og vi mener at det ikke har skjedd vesentlige endringer, og at situasjonen som for 4 uker siden.
4: Ja, hva frykter dere han vil gjøre hvis varetekten opphører?
3: Gjentagelsesfaren knyttet til voldshandlinger, blant annet knyttet til Frogner-kvinnen I forhold til den dommen han fikk I juni.
2: Og Høyby har sittet I varetekt I over et halvt år, den siste perioden med fotlenke hjemme på Skaugum. Forsvarer Petar Sekulut sier han hadde ventet at dette ikke var nødvendig lenger.
5: Etter hans kontakt med politiet og etter min kontakt med politiet så oppfattet vi at han skulle løslates I dag klokken 11.
4: Det grunnlag for videre varetekt, mener du?
5: Nei, vi mener at det ikke grunnlag for videre varetekt, som det ikke gjentagelsesfare. Det hovedpoenget vårt.
2: Intervjuer var Runar Henriksen Gjørstad. Flere steder det satt varmerekorder, både til havs og til lands. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur I verdenshavene som 20,96 grader I snitt I juli. Også Vesteuropa har hatt de varmeste juni- og julimåneder målt noen gang. Ekstrem varme og tørke har bidratt til store skogbranner og flere dødsfall og helseproblemer, og eksperter advarer om at værfenomenet El Niño kan gi enda flere temperaturrekorder I høst. Og prisene på varer og tjenester steg med 3% akkurat fra juli I fjor til juli I år. Det var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har fryktet, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge til NRK Nyheter. Som nå var ved Jon Brannes.

Musikkmagasinet Rolling Stone ga denne låta en bronsemedalje I å være den beste sommersangen fra 90-tallet, og for en sang det Los del Rio med Macarena selvfølgelig. Og nu altså tida her, hvor de aller fleste av oss har gjort oss ferdig med sommerferien og vendt tilbake igjen til vanlige rutiner og arbeidsplassen. Jeg har jo selv vært på jobb I mange uker allerede, men mine kollegaer, de har manglet. Så når jeg den siste tida har sett mer og mer av solbrune og utkvilte kollegaer I gangen på jobb, ja, da synes jeg at det litt ekstra hyggelig å komme på jobb. Så enten om du kommet tilbake allerede, eller om du veldig snart skal tilbake igjen, så skal du igjen møte folka som du vil ha mer med å gjøre gjennom høsten enn din egen mor. Så I dag så vil jeg at vi skal tenke på alle de fine tingene med de folkene du jobber sammen med. Send meg en melding I appen NRK Radio og fortell meg om din favorittkollega. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse for alle som sender meg melding I dag, med I trekningen av en premie.

Det var Emilie Hallo sin neste station en skikkelig god låt det der. I dag så lurer jeg på hva som gjør din favorittkollega eller en kollega du liker veldig godt til akkurat det. For eksempel meg da, jeg klarer ikke helt å komme på hvem som min absolutte favoritt da, men jeg har mange kollegaer som møter meg med åpne armer og med store smil og med støttende ord, kanskje når man trenger den selvtilliten aller mest. Og det gode kollegaer å ha, spesielt kanskje når man vender tilbake etter sommeren og ting litt, ja, litt tungt, treg start da, som man kan si. Jeg skal spille litt Mai for deg, men hvis du har et låtønske så kan du hive det inn I appen NRK Radio. Det også der du forteller meg om din favorittkollega. Og legg inn noe vi kan danse til da. You talk

det var Phil Collins med Two Hearts, en nydelig litt sånn, jeg sa jo her I starten at det en litt danselåt, og jeg synes det, man kan danse til det meste, og I hvert fall til Phil Collins. I dag så spør jeg, sier vi når venn tilbake til jobb, og altså, det jo sånn at vi møter kollegaer hver dag, og noen gang så kan man gå litt opp I hellene på hverandre, spesielt hvis hverdagen litt stressende. Men da tenker jeg at vi må minne oss på hvorfor vi så glad I de her kollegaene, og hva som godt med de. Og Heidi, hun sender meg melding I appen NRK Radio. Hun skriver, Anja min favorittkollega. Vi jobber I Ski Geilo AS og nå I full gang med jobbing mot vinteren. Hun alltid blid og møter meg med et godt smil hver dag. Det Heidi også har gjort I å lage adressen sin og fulgt navn, sånn at jeg har muligheten til å eventuelt trekke henne ut til vinner I dag. Jeg har også fått en melding her. Jeg skal bare åpne den sånn. Det Ingevild som har sendt meg melding. Hun skriver, god formiddag Mathilde. Nyt det siste ferieuka og akkurat nå snekret jeg nøkkelskap med deg på ørene. Det var nu veldig trivelig da, og veldig imponerende å få til sånn småsnekring. Har ingen favorittkollega, men kollegaer jobber som sykepleier I hjemmetjenesten I Gjerdøy eller Moss, og den gjengen der med sykepleiere, fagarbeidere og ufaglærte flokken min som drar lasse sammen. Faglig dyktige, herlig humor, og vi snakker om det meste. Vi klarer det meste sammen, skriver Ingvild. Ja, alle fortjener en kollega som det der, som både har humor og dyktig, og som drar lasse sammen. Og Daniel Kvammen, han synger, du fortjener en som meg.

Det var Daniel Kvammen sin Du fortjener en som meg. Og jeg har sagt at jeg skal innfri noen låtønsker I dag fra deg som hører på. Og nå det Ann-Katrin som får sitt ønske oppfylt. Mitt ønske en nostalgisk låt fra 80-tallet. Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears. Gode minner og en fantastisk låt I min siste ferieuke om å gjøre det jeg planla for sommeren. Ha en fin dag, og så hilsen fra Ann-Katrin fra Tønsberg.

0: Grace Abrams med That's So True. Og før det så hørte vi Anne-Kristin si ønskelåt Everybody Wants to Rule the World. Og nå det altså tid for konkurranse. Og dagens konkurranse sommerpulsen. Og når det sommer, ja, da har vi litt lavere puls. Og vi koser oss med det som av fri. Og ikke, altså tanken om at man ikke trenger å gjøre noen ting. Og derfor så har jeg tatt altså et lite lydklipp av en veldig kjent person, og så har jeg dratt ut lyden så de høres litt sløve ut. Og så det din oppgave å prøve å høre hvem det her kan være.
1: Det jeg har gjort i hele mitt liv, det å forsøke å oppfylle en slags indre krav i meg selv, om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, hvem kan det være som prater der? Jeg har noen hint også hvis det skal bli vanskelig i dag, og vi skal også høre lyden en gang til om ja, cirka en halvtime eller så. Men hvis du skjønte allerede hvem det så send du meg en melding i appen NRK Radio med fullt navn og full adresse, sånn at jeg vet hvor jeg eventuelt skal sende premien. Og nå skal vi til en låt som fyller år i år. 16. august så har den her låta bursdag. Dancing Queen av ABBA.

0: En skikkelig god danselåt. Dette, det var ABBA sin Dancing Queen, som altså, jeg sa fyll år, men det gjør man jo hvert år. Dancing Queen blir altså 50 år. Nå om bare 6 dager, altså 16. august. Så da må det jo feires den dagen, men vi starter litt nå her også. Nå skal jeg spille en låt av Ingebjørg Bratland, den heter Her og Nå, og da var hun på Reiseradion tidligere I sommer, så sa hun dette om låta.
1: Det som det at det en slik, om dagen, for meg, for dikken, for alle, så det en slik strøm av informasjon på, liksom, I alle bauger og kanter, på, liksom, I nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn, veldig, veldig, det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da I studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenker jeg, nei, prøv å skrive om det der, og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
5: Tydeligvis er det ikke uten min laget av stål.

Med har du glemt meg, og før det så hørte vi Ingebjørge Bratland sin her og nå. Og nå, ja, nå det tid for ei nytt lite sangønske fra deg som hører på. Greta har sendt meg melding. Hun har besøk av hennes venn gjennom 50 år, Cathy fra California. De nyte regnet I Trøndelag, og faren for skogbrand 0, skriver hun. Ønsker oss Hotel California. Hilsen Greta og Cathy. Og den skal du absolutt få. Håper det blir full allsang I der du sitter. Denne her teksten skal visst nok handle om et surrealistisk og litt sånn, en sånn trøtt reisende som sjekker inn på et luksushotell. Og hotellet virker først fristende, men så synes det å være et marerittsted. You can check out anytime you like, but you can never leave. Og det jo ganske skrekkfilmaktig akkurat den tekstlinja. Her Eagles.

Angelo Reira med Sånne som meg her I sommermusikk I P1 med Mathilde Mørke hvor klokka nærmer seg 12 ganske så fort her nu og da det altså nyheteren som det skal på men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer av den gode sommermusikken og annen musikk og dansemusikk ja, jeg gleder meg til å spille det jeg har liggende her men opp til det så får du Baby I Love You Way av Big Mountain

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. En bil ble kjørt inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde skal ha blitt lettere skadet etter å ha blitt truffet av bilen. Kvinna I 50-åra som skal ha kjørt bilen fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, sier politiet, som har beslaglagt førekortet hennes. Det store skader på apoteket, og flere biler ble også truffet på ferden mot forretningen. Prisstigningen I forrige måned på 3% var lavere enn ventet, og det kan bety lavere rente enn mange har fryktet. Det mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Dette veldig gode nyheter. Norges Bank hadde ventet en enda høyere prisvekst, og det betyr at på rentemøtet på torsdag så får vi mest sannsynlig uendret renta, og det kan også bli litt mer usikkerhet om Norges Bank trenger å øke renta I høst, sånn som de tidligere har varslet.
2: Men 3% jo en god del over det uttalte målet på 2% allikevel. Hva det som driver denne prisveksten da?
1: Strøm blant annet var en viktig driver nå. På den gode og positive siden så ser man at veksten I matvarepriser har begynt å avta, sånn at det med på å dempe inflasjonen. Det som viktig at den underliggende inflasjonen, hvis vi tar vekk strøm og ting som varierer mye, så var inflasjonen 2,7%, og det var vesentlig lavere enn Norges Bank sitt anslag på 3,3, og det betyr også at vi begynner å nærme oss inflasjonsmålet på 2%.
0: Intervjuer her Henrik Storm Henriksen. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært I Norge I over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer, sier de. NRK har ikke fått tilgang til sakene og kan derfor ikke bekrefte opplysningene. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Arbeiderpartiet skeptisk til at utenlandske eksperter skal granske norsk lærerutdanning, slik Høyre foreslår. Øystein Mathisen sitter I utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og tviler på at et ekspertpanel vil hjelpe.
3: Vi har allerede begynt å forbedre og jobbe med å utvikle en enda bedre lærerutdanning. Om det da et ekspertpanel med utenlandske forskere som skal komme inn og gi oss råd, så må vi se hvordan det kan implementeres. Jeg skal ikke konkludere for hardt. Jeg har mine tvil om at det den rette måten. Jeg tror mer på for eksempel det vi gjør nå med å endre rammeplanene I lærerskolene for å gjøre de enda bedre og mer styrings- og målrettet. Så vi tar ansvar med å hver dag gjøre forbedringsting I norsk skole. Jeg tror sånn her utvalg kunne ha tatt lang tid. Vi hadde suttet lenge og ventet. Vi har ikke den tiden.
0: Skolepolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier til NRK at opplæringen for dårlig når en av tre elever ikke har lært å lese godt nok. NRK Nyheter ved Jon Branes.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Ja, og jeg vet at jeg vil I hvert fall starte her med å sende en hilsen til Hokksund I Buskerud fylke, der det 22 grader akkurat nå, og det hørtes jo fryktelig deilig ut. Kos dere med god vær, for jeg kan hilse og si at det ikke sånn overalt. NRK P1 Ja, ja. Men for oss andre da, som har regn og hva det 8 grader ute, kanskje 11 hvis vi heldige, så kan du jo fyre I peisen, I ovnen, og så sette det ganske godt inntil. Da kan du føle varmen av nesten sola, og så lukke igjen øynene og høre på litt

Road, en skikkelig god sommersang her I sommermusikk I P1 med meg, Mathilde Mørk, som skal være ditt valgte selskap, ja, hvis du vil, her I P1 den neste timen omtrent frem til klokka ett, altså. Og da skal jeg veldig snart ha et ny sånn gjenhør med konkurransen I dag. Jeg skal også spille masse god musikk, og det sånn her at hvis du har en sang du veldig gjerne vil høre, så sender du meg bare en melding med det I appen NRK Radio, og så kan det være at jeg får på akkurat den låta I løpet av den neste timen da. Og I dag så vil jeg veldig gjerne, det grått mange plasser, andre plasser det deilig sommervær, men jeg vil veldig gjerne ha en god sommerlåt, kanskje noe som får deg godt humør, eller til og med får det til å rykke I dansefoten, send det inn til meg, og alle som sender melding I dag med I trekningen av en liten premie. Men nå skal vi høre litt Violet Road og deres sommersang før vi igjen tar konkurranse.

0: Violet Road med A Piece of Paradise. Og nu det altså klart for litt mer konkurranse, og noen av dere har jo klart det allerede, men det fortsatt håp hvis du ikke fikk det med deg første gang. Og konkurransen I dag sommerpulsen, vi har lavere puls om sommeren, vi slapper av og koser oss, I hvert fall mange av oss. Og da skjer det jo at man blir litt sløv, så jeg altså tatt en veldig kjent person og dratt ut lyden på stemmen så de høres, ja. Litt slappet, hør her.
1: Jeg har gjort det hele mitt liv. Det å forsøke å oppfylle en slags indre krav I meg selv om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, hvem det som har et indre krav I seg selv om å gjøre en best mulig jobb? Hvis du vet svaret på det, så send du en melding I appen NRK Radio, og husk å legge ved adresse og navn, så jeg finner ut hvor jeg eventuelt skal sende premie.

0: Etter André og Bubbler Ranks. Og før det, ja før det så hørte vi Marit Larsen og Turab med Nostalgien. Og så var vi jo inne I den her konkurransen, og nu har programmet mitt kåret en vinner. For spørsmålet I Sømmerpulsen I dag var, hvem det her?
1: Det jeg har gjort I hele mitt liv, det å forsøke å oppfylle en slags indre krav I meg selv. Om å gjøre en best mulig jobb.
0: Ja, det var mange som ikke fikk det til, men også noen som gjorde det. Og Even han skriver, tror det var Gro Harlem Brundtland som pratet I noe tregt tempo. Som på 80-tallet, når Gro pratet, så lyttet man. Og da det altså en liten sommerpremie I på tur til deg I posten, Even. Og nå skal vi høre litt Kari Bremnes og snart snakke litt mer om favorittkollegaene våre, for det synes jeg var så hyggelig.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Let's go! Shakira og Burna Boy med Die Die, den sangen som kommer til å stå igjen etter årets VM. En av mange vil nok mange påstå, også jeg. I dag så vil jeg gjerne høre om din favorittkollega, fordi vi vender tilbake igjen til arbeidet. As we speak, så fylles kontorene rundt omkring opp med sommerbrune og ja, kanskje litt sånn utvilte og fornøyde kollegaer, men også kanskje litt trøtt hvis de har holdt det gående litt for sent og også stått opp litt for sent etter det. Men jeg i hvert fall opplevde at jeg var så glad for å se folk igjen og at gangene endelig fylles opp. Jeg har fått melding fra ei her som skriver «Har mange flotte kollegaer, men hvis jeg skal trekke frem en, så må det bli Elisabeth. Hun alltid blid når jeg møter henne i gangen. Hun ekstremt lojal, og hvis du trenger noe en dag, så skal du være sikker på at hun har det i veska si. Drops, plaster, tamponger. Og så stiller hun alltid opp, rett og slett en hel ved dame. God sommer, hilsa hun.» Så jeg har også fått melding fra en som har verdens beste kollega i hjemmesykepleien i Verdal, og hun savner de stadig. Maken til dyktig og gøy gjeng skal man lete lenge etter. Svein sin favorittkollega er Grete Mona. Han gleder seg til å se henne hver dag, var det stod der. Og Svein, han skriver også at hun gir han masse glede, for de har så god kjemi og trives så godt sammen. Og så ønsker han alle sammen en fin dag videre. Og hvis du har en sånn her god kollega som du gjerne vil fortelle meg om, så gjør du det i appen NRK Radio. Der kan du også ønske deg et litt sommerlåt. Gjerne noe vi kan danse til. Her er Marion Woodset.

Kyrvigge med låta Sommer på jorda, en helt sånn nydelig sommersang, synes nå jeg. Jeg har spurt deg, hva det beste med din kollega eller kollegaer? Og Arnt har sendt inn, min favorittkollega Marit. Vi deler alle oppgaver, og hun stiller alltid opp på jobb uansett. Hun holder orden på alle planer og sørger for at jeg får ivaretatt mine oppgaver med å huske alle jeg skal gratulere. Det beste at når dagen over, kan vi gå til sengs med hverandre uten å bryte noen moralske grenser. Nå har vi vært kollega i over 50 år. Da vil jeg tro det var kona di, Arnt, du snakket om, og hun det godt du glad i. Mylis, hun skriver, alle mine kollegaer i flyktningstjenesten i Rana helt fantastiske. En herlig gjeng med humor og samhold. Fire uker med ferie snart over, så det blir koselig å få møte dem igjen. Så skriver Eli, kollega det jeg savner med mest når jeg ikke jobber lenger. Ha en fin høst og oppstart på jobb og skole, skriver Eli til alle dere andre som hører på FN i lag. I dag så har jeg også sagt at jeg skulle trekke ut en til å vinne en liten sommerpremie. Og i dag så det Juna Isabel som vinner den. For hun skriver, vil gjerne skryte av min kollega Karen. Hun så fin og hjelpsom kollega som fortjener alt godt. Arbeidsdagen blir bedre når hun på jobb. Hun sitter nå og nynner og koser seg med PN, skriver hun med. Litt sånn blunkefjes. Da håper jeg at du koser deg med premien, Juna, som snart på tur i posten til deg. Og så får vi håpe at din kollega Karen kan nynne litt til denne sangen.

Med Loveful, og med det så begynner den her sommermusikk I P1 å nærme seg over for I dag, men vi prates til samme tid I morgen. Like etter nyheteren så det Anniken Sande med dagen som står klar, og da skal det blant annet handle om prisveksten og renta, om EM I friidrett som I gang, om studiestart og ja, mye mer. Så det bare å følge med der, men opp til nyheteren så får du Wild Ones av Flowrida og Sia.

0: for Lowrida sammen med Sia. Du fikk Wild Ones.
1: Dette NRK PN.
0: Lommeboka litt tynn etter ferien? I dag kom ferske prisveksttall som kan hindre renteheving denne uka. Og det 30 år siden rapperen Tupac ble skutt og drept I Las Vegas. I dag starter rettssaken mot mannen politiet mener stod bak, et av musikkhistoriens mest omtalte drap. Dette dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikka 13. Vi tar en nyhetsoppdatering, og først der handler det om asylsøkere, Jon Brannes.
2: Identitetsjukst har vært satt I system, sier UDI I dag. Store familienettverk jukser seg til å få bli I Norge, mener utlendingsdirektoratet. De sier medlemmer har fått opphold ved for eksempel å oppgi feil navn og fødested. Juks med hvem du kan bety utvisning, men mange I nettverkene har fått bli likevel, forteller seksjonssjef Camilla Torgersen I UDI.
3: I mange av disse sakene så har personene bodd I Norge I veldig mange år, og de har jo også fått barn og godt integrert. Og med de nye bestemmelsene som med den nye statsborgerloven, så skal vi gjøre en vurdering av nettopp det, og det gjør at vi I mange tilfeller ikke kan utvise personene.
2: Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. To personer ble skadet da en bil kjørte inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde som ble truffet av bilen og kvinna I 50-årene som kjørte fraktet til sykehus, sier reporter Erling Legård.
4: Ifølge politiet på stedet så skal bilen ha kjørt fra parkeringsplassen og truffet et par andre biler før den da kjørte inn I butikken. Både den personen som havnet I klem og kvinnen lettere skadet og kjørt til Kalnes.
2: Marius Borg Høyby må fortsatt sitte I varetekt med en fotlenke hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt I dag. Kronprinsessens sønn må fortsatt være hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie, slår retten fast. Høyby dømt til fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner, men har anka, og politiet mener han kan begå nye lovbrudd om han settes fri. Og I dag begynte prinsesse Ingrid Alexandra studiene på det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet I Oslo, mens prins Sverre Magnus skal ta en bachelorgrad I business management eller forretningsførsel med blant annet økonomi, statistikk og regnskap ved et universitet I Portugal, sier kongehuset I dag. Så det ikke de eneste som starter studier I dag, Anniken?
0: Nei, det ikke det. Jeg kjørte forbi nye studenter som stod I sånne sirkler på plassen utenfor mitt lokale universitet I dag. Nå det I gang, men det kan bli krevende å få økonomien til å gå rundt, skal vi høre I dagens økonomi egentlig første stikkord I denne sendingen, etter musikk fra Jesse Glynn.

0: Tydelig beskjed der fra Jess Glynn. Don't be so hard on yourself. Eller, ja, ikke vær så hard mot deg selv. Dette her, det dagens klokka blitt 13.07, og I dag så kom det potensielt gode nyheter for alle dere der ute med store boliglån og slunkne lommebøker etter ferien. Prisveksten I Norge har nemlig steget med 3% fra juli I fjor til juli I år, ifølge Statistisk sentralbyrå, og det lavere enn Norges bank spådde på forhånd. Noe som kan få mye å si for rentemøtet som nå på torsdag. Nå det tilbake til virkeligheten igjen. Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24. Hvorfor skal vi glede oss over disse tallene her, mener du?
1: Ja, det en dobbel grunn til det. For det første så det jo godt nytt for oss at prisveksten I butikk og når vi handler inn møbler og så videre, ikke så heftig som den var. Og så det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye I lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover. Og I alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Men hvorfor prisveksten, dette tallet på den, såpass viktig for hvordan det går med renta egentlig?
1: Det fordi at dette det viktigste målet Norges Bank har, det å holde prisveksten under kontroll. Og det langsiktige målet til Norges Bank da en prisvekst på 2% på alt unntatt strøm og avgifter. Og nå viser det seg altså at dette favorittmålet til Norges Bank, det da godt under det Norges Bank hadde ventet seg for andre måned på rad. Og da blir kanskje behovet da for å heve renten for å dempe forbruket, bruk og prisvekst, det blir da mindre.
0: Ja, for prisveksten jo fortsatt høyere enn Norges Bank ønsker seg. Når de ønsker seg to, det ikke det noe problem, det eller?
1: Det jo absolutt et problem. Det helt riktig. Den fortsatt godt over målet, og den viser seg vanskelig å få ned det siste fettet. På prisveksten viser seg veldig vanskelig å få ned. Men det går I alle fall rette vei nå, og det går litt bedre Norges Bank la til grunn. Og så det jo verdt å minne om at renten vi har I Norge, den alt det vi kaller innstrammende, altså den bidrar jo alt til å bremse norsk økonomi.
0: Ja, det går I riktig retning som du sier, og nå på torsdag skal Norges Bank bestemme om styringsrenta skal settes opp eller ikke da. Senest I juni så ble vi jo forespeilet rett før sommeren der at det blir nok en renteheving enten I august eller I september. Hva det som har skjedd I norsk økonomi siden da, Sindre?
1: Ja, det har vært en god sommer, fordi vi da har sett at både prisveksttallene for juni og nå juli lavere enn forventet, så det er da en dobbel glede, og sånn sett så det jo I hvert fall grunn til å være litt mer optimistisk nå, for at heller ikke rentehevingen I september kommer, men Norges Bank får et par nye tall, ikke minst på prisvekst og fordøye før den tid, så vi får følge spent med om en måned også.
0: Ja, men hva tror du da at Norges Bank kommer til å lande på, sett I lys av de tallene vi har fått I dag?
1: Jeg tror I hvert fall det et godt håp om at det ikke nødvendigvis blir

0: noen flere rentehevinger I år, og så tror jeg de prisveksttallene som vi får da 10. september avgjør hva Norges Bank gjør litt senere den måneden.
1: Ja, men vi der nå at det lov å begynne så forsiktig og håpe på at renta kan gå nedover da?
0: Nei, dessverre, der vi ikke ennå, og det har jo litt med også da, at prisveksten tross alt en god del høyere enn målet fortsatt. Men bare det å slippe noen eventuelle rentehevinger vil jo være veldig godt nytt for et ganske høyt forgjeldet norsk folk.
1: Ja, særlig de som kanskje har dratt på litt ekstra for å få dratt på den turen, eller kjøpt seg den tingen til fotball-VM, eller hva vet jeg. Det nå I hvert fall en god del som sikkert vil følge spent med på rentemøtet på torsdag. Det vil også du, Sindre Heierdal, som økonomikommentator I E24. Tusen takk for at du var med I dagens denne mandagen. Straks så skal vi skifte beite. Vi skal til EM I friidrett som I gang I dag. Men først musikk fra Zimmermann her I NRK P1. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann fikk du her. Dette var Riper I lakken. EM I friidrett startet I Birmingham I dag, og Norge stiller rekordsterkt med hele 56 utøvere I troppen. Og mange har jo store forventninger til Jakob Assersson Ingebrigtsen, som tilbake etter et skadeopphold på nesten ett år. NRK-ekspert Vebjørn Rodal på plass I Birmingham I Storbritannia, og han har sending på NRK 1 akkurat nå faktisk. Men da jeg snakket med ham litt før sending, så spurte jeg ham om spenningen rundt dette Ingebrigtsen-comebacket.
1: Ja, det jo et reelt comeback etter langvarig skadeproblematikk for Jakob da. Første løp på 11 måneder, han sprang sist 5000 meter finale I VM I Tokyo I fjor høst, etter det så han ikke konkurrert, så vi spent alle sammen på hvordan det skal gå.
0: Ja, men hva vet vi om formen hans nå da?
1: Nei, vi har fått litt rapporter fra trening I I St. Moritz I Schweiz, der han har sin vanlige sommerbase, kjører kvalitetsøkte I lavlandet på italiensk side da, I Chiavenna, og der ryktes det jo at han har vært, om ikke helt rå, så I hvert fall ok på trening.
0: Men han har valgt å droppe 1500 meter og bare satse på 5000 meter, hva forteller det deg?
1: Det forteller med at han nok litt tidsnødd I forhold til å rekke en konkurranse I denne sommersesongen. Det nok litt mer, krever litt mer intensitet å forberede seg på en 5000 meter, litt høyere fart, litt flere økte på bane I piggsko. Det han nok kanskje rett og slett ikke hatt tida til når han skulle prøve å få nok grunnlag til å komme I gang. Da. Så derfor har han prioritert bare 5000 meter her, og det tror jeg et fornuftig valg.
0: Mm. Det altså første dag I dette mesterskapet. Hva det du ser mest fram til nå I dag, og som lytterne skal kanskje følge litt ekstra med på?
1: Nei, både jeg og hele det interesserte internasjonale pressekorpset veldig spent på Jakob Ingebrigtsen I kveld. Og ikke minst da skal vi ha direkte finale på mixstafett, 4x400 meter. To kvinnelige løpere, to herreløpere som setter sammen et lag. Og der har jo Norge fått med Karsten Warholm og Henriette Jæger, våre to største sprintstjerner. Og så Amalie Juhl og Andreas Ofstad Kullseng I tillegg på det laget. Og det kan være et medaljelag faktisk hvis de får pinnen rundt alle etappene.
0: Ja, men du, så vidt jeg har skjønt så har Norge rekordstor tropp I år, noe sånt som 56 utøvere. Hva slags medaljeforhåpninger skal Norge da kunne ha?
1: Nei, vi har noen soleklare medaljekandidater I mine øyne. Karsten Warholm, kanskje den aller største favoritten til gull på 400 meter hekk. Og så har vi Henriette Jæger på 400 meter flatt for kvinner. Amalie Juhl kan på en god dag kjempe om en medalje på 400 meter hekk. Men så har vi Jakob da på 5000 meter. Avskriver ikke han. Han har 6 gull på de 6 siste forsøka I EM-sammenheng og går for sitt 7. strake. Det jo enormt bra. Vi har Sondre Guttormsen I stav. Vi har jo Sander Skottheim I tikamp. En nevnt Tobias Grønstad som har hatt en kjempefin sesong på 800 meter. Finalekandidat helt klart og kanskje medaljekandidat på en god dag så det mye å glede seg til utover uka
0: Vi legger jo bak oss nå Vebjørn en fotballsommer hvor det har vært utrolig mye hype rundt norske idrettsutøvere nå er det friidrettsutøverne våre som skal bære den videre betyr sånt noe?
1: Ja, det lett å la seg inspirere av andre norske utøvere, og det med fotballaget vårt, det ble jo ikke en hype en gang. Når vi kom I en kvartfinale, så var jo det overall forventning, og det kunne jo ha gått enda lenger med full kraft der, så det var jo enormt inspirerende, tror jeg, for alle andre idrettsutøvere I Norge, og ikke minst den der massive interessen rundt det skapte jo en sånn nærmest folkebevegelse med roing og diverse da, og så det noe av friidretten som skal prøve å bære den nasjonale idrettsinteressen videre denne uka her, og EM en firen arena, for det da litt snillere motstand enn i et verdensmesterskap og et OL, så og en arena der de beste skal forsinne, og ikke minst da den her store troppen som betyr at mange første reis på plass her, og mange av de nest beste også får prøvd seg mot friidrettstoppen i Europa, så jeg synes at Europamesterskapet veldig underholdende da, i og med at vi har både topp og bredde, hvis vi skal si det.
0: Vi får se hva topp og bredde i denne norske troppen kan få til i løpet av denne EM-uka. Tusen takk skal du ha, Vebjørn Rode.
1: Takk for at jeg fikk være med.
0: Og Vebjørn kommenterer EM i friidrett akkurat nå på NRK 1 og i radiokanalen NRK Sport. Så det sånn at klokka 21.40 løper Jakob Assersson Ingebrigtsen 5000 meter, det kan du se på NRK 1. Og klokka 22.40 da det mixed stafett med Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jæger og Andreas Ofstad Kulseng. Så det bare å benke seg i kveld.

0: Christian Ingridsen var det Things Are Gonna Change.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast.
6: Even har fanget inn I skåpet.
3: Hør podcaster for barn. I appen NRK Radio.
0: Klokka, den 13.24. Du hører på NRK P1, og straks skal vi snakke om studiestart. Men først, musikk fra Lille Cæsar. Dette her, det Elsker deg.

0: Ting er sant.
1: Fin den her fra Lille Cæsar. Du fikk Elsker deg her I NRK P1. Mandag 10. august det blitt, og I dag går jo startskuddet for 10.000 vis av forventningsfulle studenter over hele landet. Men flere studenter kan jo vente seg en ganske krevende økonomi da, hvis de kun skal leve på studielånet. For 26 år gamle Milla Kottmann Olsen har løsningen de siste 3 årene vært å bo hjemme hos foreldrene sine I Oslo.
2: Dette mitt rom. Hvis jeg hadde hatt penger, så hadde jeg nok bodd hjemmefra. Da det på en måte bedre å heller da bo hjemme mens jeg studerer, enn å måtte leve fra paycheck til paycheck, og så enda på en måte flytte hjem igjen når jeg liksom 27-28, liksom.
1: En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse, basert på data fra SSB og SIFO, viser nemlig at studiestøtten I Oslo nå bare dekker 77% av et helt nøkternt studentbudsjett. Det tilsvarer å gå 3500 kroner I minus hvis du bor I Oslo, og på landsbasis går en student 1900 kroner I minus I måneden. I tillegg står over 17.000 studenter I boligkø nå, viser ferske tall fra Samskipnadsrådet. Leder for velferdstinget I Oslo og Akershus, Ida Helene Imnes, forteller at det stramme utleiemarkedet tvinger mange ut I samme løsning som Milla.
3: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke I en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover. Og Samskipnaden bygger jo så mye de kan, og de har masse boliger som tilgjengelige. Problemet det ikke nok, I hvert fall ikke I hovedstaden.
1: Selv om det å bo hos foreldrene redder Milla økonomisk, legger hun ikke skjul på at det kan føles litt uvant når man har bodd for seg selv tidligere.
2: Altså, det en rar følelse, fordi det jo liksom, jeg føler meg til en viss grad som om jeg liksom har gått et par skritt tilbake fra å liksom bo I England, I kollektiv der, mens jeg har studert, til å da måtte returnere til hovedbasen og liksom flytte hjem igjen.
1: I tillegg til en stram studentøkonomi kan jo overgangen til et nytt studentmiljø også være krevende sosialt. Taran Bing Lundsen leder rådgivningstjenesten innen helse ved Studentsamskipnaden I Oslo og forteller at det helt naturlig å kjenne på det.
4: Noen finner seg å vende med en gang, men veldig mange gjør ikke det. Det tar tid, og det ikke så rart, fordi du skifter jo et miljø. Du kommer jo gjerne fra enten en annen skole, kanskje en annen by, alt nytt, bolig, venner, studie, alt. For det første så må man endre litt innstilling til hva ensomhet Det ikke noe farlig.
1: Men Lundsen minner om at dette stort sett bare en følelse som mange sitter med, og at den I praksis lar seg løse. Nøkkelen inn I fellesskapet handler ofte om å tørre å ta det aller første enkle steget.
4: Ja, det jo lett å si, ta kontakt da. Men hvordan gjør man det da? Hvordan tar man kontakt? Men hvis man skal drive smalltalk, så det, handler det ofte om å bruke omgivelsene sine. Hvis jeg for eksempel skulle si til deg nå, du, den mikrofonen der, hvor har du kjøpt den? så det en måte å komme I kontakt. Og da du på en måte I gang da.
1: Ja, intervjuet med Taran Bing Lundsen var hentet fra Nyhetsmorgen I morges. Reporter ellers var Lea Leivestad Scharf og Menever Gildis. Straks her I NRK P1 skal du få en aldri så liten værmelding, men først musikk fra Piera Eira og Maja.
5: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Tiara Eira og Maja, dette var Daikid Chada.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: En litt trist melding her nå for alle som har fulgt med på denne valrossen som har holdt til i Finnmark de siste ukene. Valrossen nemlig funnet død i et høyt og bratt terreng langt fra sjøen i Vestertana. Det bekrefter Tana kommune til avisa i Finnmark. Flere har jo de siste ukene møtt på valrossen i skogsområder et godt stykke fra havet. En fullvoksen valross kan veie langt over et tonn, og det foreløpig ikke slått fast en offisiell dødsårsak her. Du kan lese mer om denne saken inne på nrk.no nå. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det byggevær på Vestlandet og rundt 15 grader, men det blir færre byger i kveld. Regnbygene stopper i de vestlige fjellstrøk, og det blir snøbyger på de høyeste toppene. På fjellet i Sør-Norge og langs det meste av kysten i sør skal det blåse nordvest kuling. På Sør- og Østlandet blir det mye sol og litt over 20 grader de varmeste stedene. Det mulighet for lokale ettermiddagsbyger, særlig nord for Oslo, og det kan hende det kommer med torden. Skogbrandfaren mellom Lillesand og Kragerø, den fortsetter. I Trøndelag blir det regn og tordenbyger og rundt 15 grader. Nordland, Troms og Finnmark får det skya eller delvis skya og en og annen regnbyge, særlig i yttre strøk. Temperaturen ligger på mellom 10 og 15 grader. På kysten av Nordland og Troms blir det litt vind fra nord, og på kysten av Finnmark blir det sørvest kuling. I Øst-Finnmark, der det lokal skogbrandfare. Spitsbergen får enkelte sludd eller snøbyger, og det blir bare få plussgrader i Longyearbyen. Om du trenger flere detaljer om været akkurat der du så yr.no stedet, eller så kan du laste ned yret.

Musikk fra Jo Sverre, der dette var Ka Om. I dag starter en helt speciell rettssak I Nevada I USA, som handler om et av musikkhistoriens aller største mysterier, nemlig hvem drepte Tupac? Big sight.

0: Shakur var en av 90-tallets mest kjente rappere, men I 1996 så ble han altså skutt og drept, og det skulle gå over 30 år før noen ble stilt for retten for drapet. Kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold, først av alt, hva mer kan du fortelle om Tupac?
1: Tupac var en, han sett på som en profet I hiphop. Han en slags rapmusikkens Martin Luther King Jr. Det nok med ordet bare renner ut av munnen på han. Og når Martin Luther King, som vi mange har hørt, sier And I will dream of all the children, så Tupac helt sånn And I will kill you, kan han finne på å si. Men veldig lik på en måte. Han har den der pastor-inspirasjonen. Han føler dette så virkelig genuint inni seg. Og han også, som Martin Luther King, så god på å skape det her håpet I en egentlig håpløs situasjon. Og det jeg tror har vært den store tiltrekkingen da.
0: Helt fram til han ble drept en septembernatt I Las Vegas for snart 30 år siden. Hva var det som skjedde da?
1: Det vi vet at skjedde at han kjører I en bil med sin sjef I plateselskapet som heter Suge Knight. Og de stoppet et lyskryss. Det kommer en hvit Cadillac opp på siden. Bak vinduet blir rullet ned, og det blir tømt et helt magasin for en pistol inn I bilen der, og Tupac dør av skuddskadene etter noen dager på sykehus. Da.
0: Ja. Og han som nå tiltalt for dette drapet heter Dwayne Davis. Hvem han, og hvordan stiller han seg til disse anklagene?
1: Han et tidligere gjengmedlem fra Los Angeles. Han kalles Keefy D. Og greia at han nekta jo for å ha gjort noe nå, men det litt vanskelig, fordi at han har gått rundt I nesten 20 år på intervju, I en bok, I dokumentarer, og egentlig skryttet sin rolle. At det var han som fikk deg til å sette seg I den bilen, kjøre rundt, finne Tupac, gi pistolen til den som skjøt han uten å si hvem det var, og har tatt ære for det her da. Nå sier han, jeg sa det bare for å bli kjendis, jeg ville bare tjene penger på dette her. Så det som blir jobben til aktor her, det blir å få juryen til å tro på at det Keefy D selv har sagt, og ikke det han sier nå.
0: Men det det som grunnen til at det har tatt 30 år før han ble stilt for retten her, eller hva det som har skjedd?
1: Det offisielle som sagt at det handler om at den boka til han Keefy D, den kom I 2019. Den heter Compton Street Legend. Den startet med hans rolle I dette her. Og det jo da politiet kan gjenåpne saken og starte med det her, for de har nok offisielt de kan ta han med. For han har vært et navn som har svevd rundt lenge, men de har ikke hatt noe hånd fast før det. Så tiltalet kom jo da I 2023. Da.
0: Ja. Det var et eller annet bevis fra 2008 også, som har vært litt omstritt.
1: Ja, for at I 2008 så det en annen sak mot Keefy D, for han har jo som nevnt våre yrkeskriminelle, sier han selv. Ja. Og han blir tatt inn og får en sånn deal der de sier at fortell oss alt som har skjedd, og så vil det ikke være noe vi kan ta deg på. Så han tenker, ok, jeg slipper unna straff, og det var ingen andre der den kvelden som I livet enda, så jeg kan bare si alt, og så slipper jeg unna fengsel, sier han nå at det greia. Men da også forklarte han seg på en måte som stemmer med de faktiske bevisene han sitter på, at det var han som stod bak da.
0: Det har jo vært hevdevis av konspirasjonsteorier rundt drapet på Tupac. Kan ikke du fortelle litt om ryktene som har gått?
1: Altså, den villeste jo at han fortsatt I live og på Kuba.
0: Ja.
1: Og den ledende må være at Sean Combs, eller Diddy, som var en annen plateselskapssjef, sjefen til The Notorious B.I.G., fordi disse her to hadde jo beef på den tiden, og at Diddy da lovde ut dusør på $1 million for drap på Tupac. Mange mener at han Keefy D prøvde å egentlig bare få den dusøren, men dette det ingen som kan bekrefte, og Diddy nekta så klart for at det her kan stemme.
0: Ja. Og nå det satt av en måned til denne rettssaken. Hvilken straff kan Davis få da, hvis han blir dømt?
1: Livstid I fengsel.
0: Ja, men hvor sannsynlig det at vi kommer til å få en sånn avslutning på denne saken her, som har vart I 30 år uten svar?
1: Nei, nettopp fordi at disse konspirasjonsteoriene har fått gro I 30 år, så tror jeg at det vil aldri bli lagt dødt av folk, for at de vil ikke nødvendigvis tro på en dom her. Men familien sa jo at de har et svagt håp om at dette kanskje kan gi deg en ro da.
0: I dag starter altså rettssaken mot han politiet i USA mener står bak drapet på Tupac. Takk skal du ha for at du var med og fortelle oss litt mer om denne saken, kulturreporter Magnus Vattekar Sandvold.
1: Takk.
0: Og nå skal vi høre litt Tupac selvfølgelig. Dette her, det låta Changes fra 1992.

0: never change.
1: Tupac var det med Changes, og vi skal fra 90-tallsrapp og over til fotball. For I morgen skal det avgjøres om mesterligadrømmen til Bodø-Glimt lever videre. De møter Union fra Belgia på Aspmyra I tredje kvalifiseringsrunde. Men det jo ikke dødslenge siden spill I Europa var helt utenkelig, og Glimt slet kraftig. Så hvordan havna de egentlig I toppen av norsk fotball? Det tema I en ny NRK-podcast kalt Glimt-koden. Hør her.
2: I en liten by på en liten stadion taper hjemmelaget nok en fotballkamp. Sentralt på banen har de en spiller som ikke takler press.
3: Akkurat på banen så manifesterte seg jo som mer smerte og frustrasjon og sinne.
2: De bestemte seg for å ansette en vraka trener fra Bergen.
4: Fikk ikke nesten sparken, jeg tror vi kan si at jeg fikk sparken.
2: Ingen har tro på at Bodø-Glimt skal vinne noe.
1: Ja, dette var et lite utdrag fra Glimt-koden, og den har du laget, Ola Helnes. Hei, Ola.
5: Hei, hei.
1: Du beskriver Bodø-Glimt I 2016.
5: Og det var kaos. Da var det mange spillere som ikke var på noe særlig god plass. Da du rykket ned I jubileumssesongen der alle hadde jo en drøm om at Glimt skulle gjøre det så bra I Eliteserien, og så ble det bare tull. Og spesielt Ulrik Saltnes og Patrick Berg kanskje, det var jo spillere som hadde forhåpninger til, som treneren selv innrømmer at de ikke fikk ut potensialet, og det handler rett og slett om at de var ikke klare I hodet. De la mye press på seg selv, og for Ulrik Saltnes sin del så fikk han altså veldig, veldig ondt I magen, og trodde han var alvorlig syk og måtte utredes både foran og bak da, uten at man fant noe da, men han kom jo til et vendepunkt oppe I toppetasjen sin som ble veldig, veldig viktig for Glimt.
1: Ja, ikke sant? Fordi vi hørte så vidt fra Ulrik Saltnes I klippet her, som jo ble viktig. Han ble kaptein etter hvert, og hyppig målskårer også, men han forteller I podden om hvordan han liksom hadde det med fotballen I 2016 der. Hvordan var fotballhverdagen I Glimt for ham?
5: Ja, han trodde jo at han var alvorlig syk I magen og måtte jo utredes for det da, og så kommer det jo to personer inn, eller egentlig tre personer da, som blir veldig viktige for han da, det jo trener Kjetil Knudsen som vrakgods fra Åsane I Bergen som kommer til denne klubben som rykket ned og så det Bjørn Mansverk som den her mentale treneren, og husk på han Ulrik Saltnes på en veldig dårlig plass, han ikke motivert å være fotballspiller lenger, den drømmen har han på en måte kastet litt på båten, men han kjempemotivert for å fikse livet sitt og bli kvitt I magesmertene, så han bestemte seg for at han skulle slutte på fotball. Slutt med Glimt og slutt med alt, og da begynner jo presset å slippe fra han, og skuldrene senker seg.
1: Ja, du nevnte assistenttreneren som ble kalt inn, nemlig Kjetil Knudsen, som hadde fått fyken I Åsane, og som flyttet over 100 mil nordover, og så huker de inn Mansverk, som du nevnte, en jagerflypilot for å jobbe med spillerne. Ja. Hva det som skjer?
5: Nei, de begynner jo med å akseptere at de mennesker med feil, og feil kan skje, og at man må tørre å være modig, man nødt til å gå I seg selv, de må slutte å skylde på andre. Patrick Berg var jo veldig opptatt av å skylde på andre når det gikk dårlig for han. Når de begynner å se innover og finne ut at, ok, her må vi bare akseptere at vi må ta mikroforbedringene og bli bedre på det som vi kan gjøre noe med, og slutte å tenke på alle andre, og dropp det der resultatjaget og tenk så mye på det og bare fokusere på å få ut sitt potensial og se hvor reisen fører dem.
1: Ja, og det en slags tydeligvis da, en mental snuoperasjon som foregår her, men kan du prøve å konkretisere hva de faktisk endrer?
5: Ja, det jo ikke noe som gjort på fem minutter. Det jo lett å si slutt å fokusere på resultatet og tro at det løser det, men det jo ikke sånn det funker. Altså, vi har alle tankekjør, jeg og du og Ulrik Saltnes og Patrick Berg og alle har tankekjør. Mm. For eksempel I en kamp som hvis de skårer, så tenker man fort, åh, deilig hvis vi vinner den kampen her. Så det jo det å lære seg at tanker har man ikke kontroll på, de kommer og går, og så det jo det å kontrollere, eller å kjenne seg selv da, og vite når det skjer, og at det bare tanker, og prøve å fokusere på arbeidsoppgaver. Så de ble jo veldig opptatt av det her med hverdager. Hvordan kan jeg bli bedre I dag? Hvordan forbedringer kan vi gjøre? Og sånn sett så blir også en kamp, det blir også en trening. Og til slutt så de ikke så opptatt av å vinne serien eller vinne mesterligakampen. Det høres kanskje rart ut. De jo selvfølgelig opptatt av det og veldig glad glad for det, de vil jo vinne, men men det de kan fokusere på å gjøre noe med, det å forbedre seg.
1: Og de gjør jo nettopp det, vinner serien hele fire ganger har de gjort det siden det gikk så dårlig den gangen I 2016. De tok sølv I 2019 og har tatt to sølv til, og de kom til åttendedelsfinalen I Mesterligaen I år, en hel vill prestasjon. Kort til slutt, hvor lett det å ikke tenke resultat da?
5: Jeg tror det umulig. Som Patrick Berg sa til meg I et intervju etter at de tok ledelsen mot Brann I cupfinalen nå I vår, så det den første tanken som snek seg inn I hodet hans, åh, det deilig hvis vi vinner den kampen her, åh, tenk så bra. Og det jo tankekjør som kommer I veien for det de skal gjøre videre I kampen. De skal jo ut og fortsette å gjøre sitt beste, og prestere og vinne dueller og sånt, og ikke begynne å tenke at de skal forsvare en ledelse. Det så vi jo mot Sporting I den siste kampen I den åttedelsfinalen som du snakket om. Da ledet Glimt 3-0 for bortekampen, og de gikk ut på bortebanen der med en tanke om at nå skal vi forsvare denne ledelsen. De klarte ikke å løsrive seg fra resultattankegangen, så det ikke til å unngå. Men det jo det å lære seg å stå I det og finne måter man kan prestere, selv om sånne tanker kommer da.
1: Hvis du vil høre en charmerende historie om en snuoperasjon som endte I Norgesherredømme, skal vi kalle det det, og også på et vis Europaherredømme, I hvert fall et godt forsøk på det, så kan du høre Glimt-koden I appen NRK Radio. Den har du laget, Ola Hellnes. Tusen takk for praten. Vi tar nå musikk fra Miles Smith. Dette Nice to Meet You.

0: Var dette med Nice to meet you, siste låt ut I dagens Dagens, som laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Karoline Orrestad, Even Nilsen og jeg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følge. Nå klokka 14 og du får straks lokale nyheter, men aller først. Vi tar nyhetene når klokka blitt to. Jon Dranes, først et nei til kronprinsessens eldste barn.
1: Marius Borg Høyby får ikke slippe fri fra fotlenka og de andre strenge reglene han lever med I varetekt. Oslo Tingrett har bestemt at Høyby fortsatt holdes varetektsfengslet hjemme på Skaugum med fotlenke. Under fengslingsmøtet I dag ba han om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm. Likevel fikk påtalemyndigheten ja til fortsatt varetekt fordi de mener Høyby kan begå nye lovbrudd, sier reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: Ting fortsetter sånn som det nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet I varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg I huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
1: Dødsårsaken til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken ennå ikke slått fast over 8 måneder etter dødsfallet. Italienske myndigheter venter fortsatt på resultatet fra politiets tekniske undersøkelser, opplyser familiens bistandsadvokat. 27 år gamle Bakken ble funnet død på hotellrommet sitt I Italia lille julaften. 2 personer ble skadet da en bil kjørte inn I et apotek I Sarpsborg I formiddag. En kunde som ble truffet av bilen og kvinna I 50-åra som kjørte begge fraktet til sykehus. Flere biler utenfor apoteket ble også truffet før ferden endte ved skranken for resepter. Ingebjørg Range Sjåland driver butikk like ved og så ulykka.
3: Jeg var inne sammen med en kunde, og så plutselig hører jeg et kraftig smell, og så hører jeg at det en bil mot bil, men så hører jeg et til, og så titter jeg ut, og da ser jeg at bilfører har da skjøvet 2 biler av gårde, og døttet dem med ganske stor kraft, og at hun fortsetter inn I butikken I full fart. Så det var ganske skummelt. Og da løper jeg inn etter, bare for å spurte om det var noen som var skadet.
4: Hva var det du tenkte da du løp bort...
3: Nei, nå jeg var jo redd for om noen hadde blitt I hvert fall drept, men jeg var jo skadet. For det går så fort. Man hører jo liksom at det skjer andre steder og sånt, og så klarer man å hoppe unna. Nei, du hadde ikke hatt sjans.
1: Intervjuer Erling Legar. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som saksøkte dem fordi en tabbe kan ha kostet dem gevinster. I januar I fjor avslørte VG en feil som virket inn på blant annet supertrekninga I lotto. Ifølge avisa skal de 17 000 som saksøkte Norsk Tipping få en helt egen milliontrekning uten å betale for det. Og valrossen som gikk I land I Tana I Finnmark før I sommer funnet død. Ifølge I Finnmark ble dyret funnet I et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. NRK Nyheter ved Jon Branes.
5: Valrossen død, den var jo så søt.
6: Ja, kjempe, det var veldig, veldig trist å høre.
5: Ja, det så ut som hun koset seg sånn, det liksom, hva det de gjør for noe når de går fremover?
6: Ordet jeg tenkte på var vraltet seg fremover, ja. Men jeg tror ikke det helt riktig det heller.
5: Sånn blanding av åling og kravling og vralting.
6: Ja, det koset seg til lands.
5: Så jeg tenkte liksom, den der ser ut som den har en god livsfilosofi.
6: Ja.
5: Her kan vi lære litt, tenkte jeg.
6: Hva var livsfilosofien, tenkte du da?
5: Koset seg.
6: Ja.
5: Ja, det så ut som den koset seg. Kan jo hende at det var falskt at den ikke koset seg I det hele tatt, det vet jeg ikke, men...
6: Vi har mistet en folkekjær valross I Storoslo før vi, så vi vet hvordan det føles.
5: Med Freya.
6: Med Freya, ja.
5: Men vi var noe decent nok til å kalle den noe, I hvert fall.
6: Ja.
5: Den der valrossen I Tana, den har jo ikke fått navn.
6: Nei, den burde jo hette noe... Hva det heter der oppe? Heter...
5: Forslagene Ole, har vært Halvdan og Hanna.
6: Halvdan og Hanna. Kan vi ikke ta begge to da? Funker de?

0: Toploader, var det Dancing in the Moonlight. Jeg skulle ønske jeg var der på den festen.
1: Den ene festen?
0: Jeg ser for meg at det var en sånn fest med strålende måneskinn og masse folk som stod og danset. Det høres jo veldig gøy ut å være med på.
1: Det litt sånn I den dansescenen eller festscenen I The Great Gatsby. Den nye, eller den som kom for 10-12 år siden.
0: Den nye.
1: Den nye, ja. Sånn har det blitt. Ja. Nye. Det nyere enn den gamle, da.
0: Ja, ut I hagen.
1: Ja, det jo måneskinn og så fyrverkeri og cocktails og fine kjoler.
0: De glemte å invitere oss.
1: Mm.
0: Andreas Haugdal og Kristina Ekelund heter vi hvis du har lyst Dette NRK Storoslo.
1: Du når oss ved å sende melding I appen NRK Radio til NRK Storoslo. Du, det ble jo meldt at nå blir det så fint og flott på mandag.
0: Var det det de sa I meldingen?
1: Fint og flott skal det bli. Ja, det var jo nesten det de sa faktisk, I hvert fall på fredag. For på mandag, altså I dag, så skal Romeriksporten åpne for togtrafikk igjen.
0: Nå hører jeg at det noe gærent der.
1: Der det trøbbel, vet du, I dag. Forsinkelser og innstillinger på grunn av feil på en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm. Så det vi har forsinkelser og innstillinger gjennom Romeriksporten. Ringte Bane Nord nå nettopp og spurte... Nei, Vy, unnskyld, ringte jeg. Og spurte, ok, men betyr det at togene på hovedbanen, altså rundt, der det har gått hele sommer, går de som normalt? Nei, ikke egentlig, fordi at for å ikke at alt for mange tog skal gå gjennom Romeriksporten, så det noen som I stedet for går på hovedbanen. Så det påvirker da L1, som vanligvis går der mellom Spikstad og, mellom Spikstad og Lillestrøm. Da. Så det litt sånn trøbbel I togtrafikken. I dag.
0: Ja, det hadde jo vært rart hvis ikke det var noe trøbbel.
1: Det må jo være noe.
0: Ja, vet du hva som annerledes I dag enn det var I går?
1: Det mange ting, mandag. Selvfølgelig.
0: Mm-hmm. Ja, men det kom akkurat en gjeng med sånn fadder-t-skjorter på seg forbi her. Da tenkte jeg, nå studentene I gang, og det liksom morsomt at de har sånne røde t-skjorter, fordi det sånn, det føles seg som første skoledag på barneskolen.
1: Se, der en gjeng til.
0: Ja, det ser liksom morsomt ut.
1: Men, men forskjellen da fra første skoledag jo at de røde t-skjorter, det jo de som faddere, så det de som autoritetene I den studentgruppa, vil jeg tro I hvert fall.
0: Det var veldig mange faddere I den gruppa der da, I hvert fall.
1: Ok, ja, kanskje det var noe felles da.
0: Mm. Ja, men det litt koselig, da vi I gang. Da vel høst da, eller høstsemester har startet? Nei, det ikke det, for det sommermåned.
1: Det er faktisk sommer. Vi ikke midtveis I sommermåneden august engang.
0: Nei, og nå spør vi I appen NRK Radio, hvilken årstid vi? Du kan trykke på sommer og høst, og det 50% på hver av dem nå.
1: Og du kan ikke... Vi har ikke et alternativ som sånn, ja, det en slags mellomting, Nei. Eller det sensommer. Nei, det høst, eller det sommer?
0: Vi har vært I blomsterbutikken for å jakta litt på høsten, eller for å se, da det høst eller sommer der. Var noe høstlig, altså.
1: Mm.
0: Kan høre til Ella Lockert. Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?

0: Sundberg, var det Is this what love is? Det jo et spørsmål man kan stille seg om som alt.
1: Ja, det så, det dette som kjærlighet da?
0: Ja, eller dette da? Ja.
1: Og det jo så mye også. Det kan jo komme I så mange former.
0: Det kan komme I form av blomster, for eksempel.
1: Mm-hmm.
0: Og du jo ikke sånn supergod på planter, ikke at jeg det heller, men du overraskende dårlig på å huske forskjellige planter.
1: Overraskende for hvem da? For deg eller for andre? Eller?
0: For meg. Kristian skriver jeg på nå, skjønner at ikke det Andreas som står for planting I blomsterkassene I heimen, ja.
1: Mm-hmm. Og, nei, det ikke det. Der det heldigvis andre som flinkere enn meg.
0: Og går aldri alene, Frank skriver, høres ut som Andreas har like grønne fingre som meg.
1: Ja, jeg ikke, men jeg har ikke peiling på dette her I det hele tatt, men jeg synes jo det veldig pent, både blomster og planter, så jeg veldig glad for at andre har grønnere fingre.
0: Ja, ikke sant? Du jobber jo ikke I botanisk hage, så du må jo ikke være god på det.
1: Og hvis jeg hadde jobbet I botanisk hage, så ville jeg tenkt, hva dere holder på med? Dere kan ikke ansette en fyr som meg. Det går jo ikke.
0: Men heldigvis så det folk som kan dette her I botanisk hage, og det litt sånn høstsneaking der også, elskarina.
2: Ja, det jeg må si det at det litt høstsniking. Det jeg kjenner at det et kaldt drag I lufta, men Annelien Kohl, botaniker her, og hagesjef I Botanisk Hage, du har et annet uttrykk for deg. Det ikke høst, det
3: Det her sensommer. Vi ikke klar for høsten enda.
2: Nei. Du klar på det?
3: Ja, ja, ja. Det skal vi ikke ha enda.
2: Men det dere har nå, det jo hersing. Her pågår det jo full slott, vet du, I Botanisk Hage. Det noen som da de har, hva heter det? Jo, og høygaffler og holder på og ordner her. Hvorfor gjør dere det her?
3: For oss det mest viktige med det her, altså det en gammel måte å ta vare på blomstereng, og det å ta bort næringen fra jorden, så at det mange flere arter som klarer seg her.
2: Ok, så blomstene vil ikke ha næring?
3: Ikke de der som vi har I blomstereng. Så det for å få bort gress og få inn så mange blomster som mulig.
2: Du, jeg ser det noen gule der nede. Du, nå hører vi jo at Andreas ikke så kjempegod på blomster, men ser du hva som der nede, eller de litt sånn høye gule midt på der?
3: Det ser ut som en potentilla, eller noe sånt. Jeg ser det ikke herfra. Vi må nesten gå nærmere der.
2: Potentilla, jeg tar det for god fisk, ja. Men du, hvordan har sommeren vært? Har dere jobbet hardt for å få sommerblomstene til å overleve?
3: Det har ikke vært så tørt som I fjor. Det har vært relativt varmt I juni. Juli har vært helt greit. Vi har mest syns om våre kollegaer I England og lengre sør I Europa som har hatt en helt grusom sommer.
2: Ja, hva det som har skjedd der når det har vært så varmt? Det sånn at blomstene blir borte og kanskje kan bli borte for alltid?
3: Ja, det veldig mye som dør, og det mange trær som ikke klarer seg heller når man ikke vanner for fullt. Og det mange som vi ikke får til det lenger sør. Så vi veldig heldige med sommeren som vi har hatt her I Oslo.
2: Men det har blitt en del vanning her også?
3: Ja, absolutt. Vi har vannet en god del, og vi ser for eksempel at noen av de truede arter som vi har fra øyene I Oslofjorden, de klarer seg fint her. De har det litt vanskeligere på øyene akkurat nå.
2: Ja, ok. Har du vært over og sjekket der?
3: Min kollega Kristina har vært der og sett at det går ikke like bra for dragehodet og noen andre arter enn hva de gjør her I Botanisk Hage. Det bra at vi har gartnere.
2: Ja, for det her kan dere jobbe litt ekstra med dem for å få dem til å overleve.
3: Ja. Ja. Mm-hmm.
2: Du, nå det jo litt avblomstret. Vi står nå I Fjellhagen.
3: Ja, vi står I Fjellhagen, og det mye som ferdig her allerede, men for eksempel I Systematisk Hage og I Oldemors Hage, der vi har mange norske hageplanter, der det mye som fortsatt kommer I gang akkurat nå.
2: Ja, så der det en del ting som blomstrer nå I denne sesongen, høst slash sensommer.
3: Ja. Ja.
2: Hva kan du nevne da? Da name-dropper du noen her.
3: Det forskjellige arter av floks, og så det asters og noen type prestekrager og andre ting som begynner nå. Og en annen som jeg tenkte på jo humle. Selv om den ikke har veldig vakre, tydelige blomster, så det jo den som gir oss øl. Så den blomster også har du på høsten.
2: Ja, så den må dere passe godt på her.
3: Ja, ja. Det ferdig til juleølet.
2: Du, hva din favorittblomst da, hvis du skal trekke fram en og kunne beskrive den litt for oss?
3: Jeg veldig glad I humle da. Ja,
2: ja.
3: Jeg synes humle innmari spennende. Den gir oss øl som både holder lenge og smaker bittert, og som vi har duket her I Norden ganske lenge. Det var jo militær spiongreier rundt å vite hvor folk duket humle før I tiden, for du måtte ha øl for herren. Ja, så den synes jeg innmari morsomt. Og det mye, mye som botanisk morsom den også.
2: Ja, vel, ok. Men du, bare kort til slutt da, hvordan ser den ut sånn at vi ser for oss denne humleblomsten?
3: Det en slyngplante som vokser ganske høyt opp på stolper, og blomsene grønne, og ser nesten ut som kongler. Men den har veldig sterk lukt.
2: Får jeg den på hagesenter, eller?
3: Ja, ja, det får du.
2: Okay. Ja, da blir det hagesenter neste her.
0: Elsker inne, rett over til hagesenteret for å kjøpe seg humle.
1: Ja.
0: De vokser så fort da. De synes at du kan se på dem, og så se at de vokser.
1: Åh, ja. Mm. Og så blir det øl før du vet ordet av det.
0: Plutselig så har du masse øl i kjøleskapet. Det så kjekt.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Line Dybedal var det, jeg fer opp, og vi skal ha nyheter. Politikeren fra Follo som siktet for overgrep mot 25 jenter forblir varetektsfengslet, Emilie.
1: Ja, det kommer frem i kjennelsen fra Follo og Nordre Østfold Tingrett. Mannen siktet for en rekke grove seksuallovbrudd mot barn. Politiet utelukker ikke at det kan være flere fornærmede. Mannen har sittet varetektsfengslet siden januar. Mens mange samles på Sørlandet til Arendalsuka, lages det nå en helt egen variant på Sagene i Oslo. Arrangementet Arendalsgata 2026 skal samle folk som blir igjen i hovedstaden. Det blir 40 ulike foredrag, konserter og workshops. Initiativtaker og rådgiver Martin Smestad Hansen sier de har noe for de aller fleste.
2: Når politikere, media og påvirkere drar til Arendal, så det jo mange som blir igjen i Oslo, som også har lyst til å ha det litt gøy. Så vi tenker at vi som igjen, vi bygger våre egne møteplasser. Det altså en god del foredrag og workshops med veldig flinke folk som kan ting og som har lyst til å dele og lære bort.
1: Det har i løpet av natten blitt stjålet kobber for angivelig flere 100 000 kroner på kløfta i Ullensaker. Tyvene skal ha slått seg gjennom en betongvegg i et industribygg. Og politiet tror det snakk om mobile vinningskriminelle som står bak de mange kobbertyveriene den siste tiden.
0: Det noe mer kobber igjen hos stjerne, liksom?
3: Tydeligvis.
0: Det jo så utrolig mye kobbertyverier.
4: Det veldig ettertraktet, da, tydeligvis.
0: Hvorfor vet de hvor det alt sammen? Altså, bak betongvegger, jeg skjønner at de ser det på kirketak, liksom, men... Inni lagret?
4: Ja, kanskje de har noen sånn kobber, en god nese for kobber da. Noen må være det.
0: Det lukter kobber.
4: Mm-hmm.
0: Emilie Lykke det som har nyhetene i ettermiddag.
4: Fortsatt trøbbel på Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm. Forsinkelser og innstillinger på grunn av en feil på en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm. Det påvirker trafikken gjennom Romeriksporten og også på hovedbanen.
0: Ja, så togtrøbbel i dag.
4: Togtrøbbel i dag.
5: I don't like sticky situations.

0: Oi, da var det talk about what? Ja, enda mer av disse tyveriene, kobbertyveriene.
1: Ja, det tonnevis virker det som har blitt stjålet fra Storoslo siste, altså I sommer.
0: Ja, og vi sa jo lukter de det. Ja, for det jo ofte på lagret bak vegger, og de slår I stykker og tar det med seg. Mm-hmm. Kanskje de bruker en kobberdog, skriver Jørn. Han skriver at det en egen rase.
1: Ja, kobberdog, ja.
0: Ja, ser den ut som en har nese for kobber?
1: Ja, like mye nese som noen annen hund. Den veldig søt, da. Den liksom kobberfarget. I hvert fall de jeg får bilde opp her, da. Bilde av, da. Men de kan være svarte også, faktisk.
0: Kanskje de veldig glad nå, for det jo hundedagene.
1: Dog days, det det, ja.
0: Ja. Arne Ingaard skriver, klart det sommer, det jo fortsatt hundedagene, og de har vært bra I år.
1: Ja.
0: For vi spør jo I appen om det sommer eller høst. Det jo høstsemestret. Ingrid Alexandra, prinsessen, har startet på blinderen.
1: Ja.
0: Vi snakket jo om det der med at hun kanskje kommer og sier sånn, hei, jeg heter Ingrid, og prøver å være helt vanlig, liksom.
1: Ja, ikke introdusere seg som kongelig. Ja.
0: Det så ikke så lett ut. Det var jo masse journalister som fulgte etter henne. Det ikke sånn, jeg kjenner ikke de, jeg vet ikke hvorfor de her.
1: Hun vil, bare, ja, hun vil kanskje bare gli inn og være en av gjengen. Og så det litt vanskelig, kanskje.
0: Det litt vanskelig.
1: Men de ikke med, altså når NRK og TV2 og alle med å filme henne, de ikke med på liksom fadderuke fors og sånn, eller?
0: Jeg håper
1: de
0: ikke det.
1: Det? Nei, det, det kan de ikke gjøre. Da skal, må de være for seg selv.
0: ja, vi spør altså om det sommer eller høst, og det delte meninger om dette her.
1: Ja.
0: Går aldri alene, Frank. Han skriver, jeg enig at det sommer så lenge det finnes shorts. Kanskje det på tide at går aldri alene, Frank, så begynner å telle shorts igjen.
1: Ja, han har ikke gjort det nå.
0: Nei, for det har ikke vært noe vits. Jeg kan vise på sommeren.
1: Nei. Ja, men det kan så lenge det finnes shorts, ja.
0: Ja, mm-hmm. Og det finnes jo I en skuff et sted I hvert fall.
1: det sånn, litt vanskeligere å telle når du I Sandegata, som Frank pleier.
0: Men 25-27 grader står det på VG. Det her hos oss? Vi skal høre med meteorologen.

0: All for one, I swear. Her det patos.
1: Ja, det patos, ja. Og det så lite annet. Det liksom bare siske, det bare å koselig skal holde rundt her, liksom.
0: Du veldig glad i den, du.
1: Den fin, jeg har sunget den i kor også. Den ja, den prøver ikke å være noe den ikke
0: Nei, men hvordan det med været, Hanne Beate? Det prøver kanskje å være noe det ikke Altså, det stemmer det som VG skriver, at 25-27 grader?
2: Ja, det kan fort bli det i slutten av uka. Det litt varme luft som på vei til oss, blir dratt opp sørfra, sånn at temperaturer rundt 25 grader, det absolutt mulig etter hvert.
0: Ja, slutten av uka, fredag, lørdag, søndag?
2: Ja, kanskje ikke søndag.
0: Kanskje ikke søndag, ok. Men frem mot det da?
2: Så det mye pent vær. Nå har det jo skyet litt til i dag. Kan komme en og annen regnbyge, men stort sett så det oppholdsvær. I morgen så blir det mindre skyer til å begynne med. Kan nok sky litt til også utover ettermiddagen. Men oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader på det varmeste. Utover uka så det veldig lite nedbør i sikte, så det blir nok en del sol også etter hvert.
0: Ja, men det synes jeg høres veldig bra ut. Sommer, det sommer eller høst, Hanne Beate?
2: Sommer, vi har jo over 20 grader.
0: Ja, ikke sant? Det bare det meteorologen sier, det sannheten.
2: Men vi har jo en sånn definisjon, for vi måtte jo definere en nordisk sommerdag til å være over 20 grader. Lenger sør i Europa så jo en sommerdag når det over 25 grader.
0: Ja, da har vi det så sjelden.
2: Det akkurat det, og da vil vi ha så få sommerdager. Men august, absolutt en sommermåned i min bok.
0: Ja. Så bra. Da kan du krysse av på det inne i appen NRK. Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det bra.
1: Og det som så bra med begrepet nordisk sommer jo at så lenge det sommer og du i Norden, så jo alle dager egentlig nordiske sommerdager.
0: Hvis ikke, så bare endrer vi litt på reglene.
1: Ja, jeg litt, du ikke sikker at du trenger å gjøre det en gang. Nei. Du kan bare si at ja, men det sommer, og vi i Norden, det nordisk sommer.
0: Det som sommerkroppen. Det sommer, jeg har kropp. Dermed har jeg sommerkropp.
1: Ja, ikke sant? Akkurat det samme.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, sier politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skadet I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20 til 50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizhnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri omlag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nor. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for omlag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: Det jo helt utrolig. Jeg har funnet en 5000 år gammel kvinne som var gravid.
4: Det jo helt spinnvilt.
3: Ja.
4: Altså, var det ikke 9000 han sa?
3: Var det 9000? Det var 9000, ja.
4: Når det så mange år siden, så det 9000, 5000, 2000. Det så lenge.
3: 9000?
4: 9000 år!
3: Hvordan var verden der da? Hvordan levde hun? Det jo det de prøver å finne ut da. Men
4: ja, det ikke så lett å vite det alltid. Det ganske annerledes enn det der nå. I hvert fall. Det klart I de store byene, men på Lilla Karlsø, hvor hun ble funnet, så ikke sikkert at livet var sånn veldig annerledes.
3: Nei.
4: Kanskje kunne gå tørrskodd over fra Gotland, da?
3: Det kan hende, men det var jo, det står her på forskningen nå, varmere klima, istiden var overforlengst, temperaturene nærmer seg det vi har I dag, så det var litt likt da.
4: Ja, temperaturene nærmer seg det vi har I dag. Ja. Var det nordisk sommer da, eller var det høst? Eller?
3: Det ikke sikkert hun diskuterte med familie og venner sånn, det sommer eller det høst?
4: Ja, tror du ikke de diskuterte masse det? Sånn, de var jo så avhengig av været med avlinger og sånn.
3: Vi har det bare på grunn av det. Vi har arvet det på en måte.
4: Mm. Og den arven lever videre.

0: Truls var det, out of yourself.
1: Så det togtrafikken som også Jon Brannes ringte da, ringte, men nevnte i nyhetene nå klokka 16. Det trøbbel igjen.
0: 15. jeg bare sier det selvfølgelig, noen tenker, åh, klokka 16, da går jeg fra.
1: Ja, jeg prøver på nytt. Ja. Som Jon Brannes nevnte i nyhetene nå, klokka 15, så det trøbbel i Romeriksporten, altså tunnelen mellom Oslo S og Lillestrøm, feil på en sporveksel. Bane NOR sier at det kommer en ny oppdatering i natt, så dette varer ut ettermiddagen altså, og det påvirker, gjør at det blir forsinkelser og innstillinger på de togene som går på Gardermobanen og gjennom Romeriksporten, og også på hovedbanen, fordi Bane NOR sa at for å minske antall tog gjennom tunnelen, så er det en del avganger som kjører på gamle hovedbanen i stedet for. Og da blir det muligens forsinkelser der også, så det påvirker flere dette her dessverre.
0: Går aldri alene, Frank skriver, høres ut som en veldig lang og slitsom graviditet på hele 9000 år. Det vel ikke 9 måneder nå å klage over, synes jeg.
1: Nei, tenk det med morgenkvalme og med litt sånn sovedårlig.
0: Og så har så lyst til å bare finne ut hvem hun er. Men det har jo selvfølgelig de som fant henne også. Men det er ikke så lett å finne ut sånne ting.
1: Nei, jeg tror jeg ville satt min lit til dem og høre hva de har å si etter hvert. Men det jo kjempefrustrerende. Ja. Tenk om du kunne slå en prat med en som ledde for 9000 år siden. Da.
0: Ja, skulle ha et sånn QR-kode på seg, som kunne man liksom skanne. Der står alt info.
1: Kanskje til og med kan ha en sånn KI-bot som du kan chatte med. Hvordan var livet da? Ja, omtrent som nå, kan hun si da.
0: Frank skriver også, vi sier det sånn at er det flere enn jeg som har shorts på vei hjem fra jobb, så er det fortsatt sommer. Oppdatering følger før klokka 17.
1: Hvis det flere enn ham som har... Ja, hvis han ser noen andre med shorts når han kjører hjem, så det sommer. Den grei.
0: Den grei.
1: Den kan vi følge.
0: Tellinga i gang. Mm-hmm. Du, vi har fått Rimrik her.
1: Ja!
0: Det Tom på Narsnes som skriver, Oslo Naturistforening inviterte til nakenvandring i helgen ved Harestua. Sosialt samvær i Nordmarka uten en tråd på kroppen. Der man kan bli kjent med nye mennesker, være sosialt naken og samtidig nyte naturen.
1: Ja, vi snakket jo litt om det forrige uke. Det hørtes ut som et trivelig arrangement, det.
0: Mm. Og så skriver han videre, et slikt arrangement blir det selvfølgelig en rimerik av. Nå følger rimeriken.
1: Naturligvis eller naturistligvis.
0: På skogstur ved Harestua gikk jeg, naboen og frua. Så kom de helt ut av det blå, uten truser, uten en tråd, unntatt han med topplua.
1: Ja! Og Naturistforeningen er jo såpass dreist at hvis du har på deg en topplue, og til og med sko og sokker og ikke noe annet, så er du fortsatt da telses som naken da. Kan være på vandring da.
0: Og som hun sa da du snakket med henne, hun som leder for Oslo Naturistforening, når du sa, er det lov å gå og ha med bukse? Og hun var sånn, det kommer jo folk med tog og bil og sånn, de kommer jo ikke nakne. Så det greit.
1: Så i tilfelle det blir kaldt, så det lov å ta med seg.
0: Ja, det Arendalsuka nå. Mm. Da det jo masse smarte, flotte mennesker som reiser til Arendal og leier veldig, veldig dyre boliger og drikker en del øl, er sant?
1: Ja, det har vært en stor del av kritikken før, i hvert fall, da, av Arendalsuka, at det så mye drikking, og det fri bar, og det har blitt kaldt. Så jeg mener, husk at de for noen år siden sa at det ikke lov å invitere til sånn å kalle et arrangement politisk pub, hvis det debatt på en pub, da, eller politisk forspill, eller noe sånt ting. Fordi det da har det alkohol i seg, må få ned det her alkoholforbruket. Så det kan jo gjerne bli dryddere, men det sikkert en god del drikking fortsatt.
0: I hvert fall så det mange som har dratt til Arendalsuka, men vi har jo Arendalsgata i Oslo, så vi trenger jo ikke noe Arendalsuke, og det jo noen som synes var såpass festlig, at de har laget da Arendalsgata, med masse arrangementer og så videre.
1: For de som blir igjen i Oslo.
0: Ja, og Elskarina har reist til Arendalsgata for å se om det noe gøy der. Rett til Camilla Nord.

0: Camilla North var det som du är. Vi har ikke Arendals uka, men vi har jo jagget med Arendals gata, og der trenger man jo trenger ikke noe mer enn det.
1: Nei, egentlig ikke.
0: Og det jo, da har de startet noe lignende Arendals uka da, i Arendals gata i denne uka her.
1: Forhåpentligvis uten all drikkinga som på Arendals gata, og den der filmingen i dusjen og sånn, forhåpentligvis ikke har det også.
0: Ja, det må de ikke drive med. Men hvordan det, Elskarina? Det liv og røre?
2: Åh, her jeg nå det altså så koselig med liv og røre. Jeg står i Danviksveien inni en bakhage her. Hvis du ser for deg de trehusene, nydelige trehusene på Sagene som her i Danviksveien. Og så kommer jeg innenfor, føler jeg får litt sånn snikkikk inn i hvordan det å bo her. Her det keramikk, det en slags sånn hagebrukt marked. Det masse barnebøker, det barneklær og leker. Og vafler. Så det her det kjempegod stemning og godt med både store og små akkurat nå. Jeg ser Martin som jo hele, har ideene bak denne festivalen Arendalsgata 2026 står her og du steker vafler.
3: Ja, noen må jo gjøre det. Nå har det vært en lang dag med konferanse hele dagen på Samfunnshuset, så nå tror jeg de fleste begynner å få lyst på en vafel.
2: Ja. For det starter ganske, det går hardt ut. Jo, man kan jo le litt av det. Ja, Arendalsgata skal på en måte gi svaret til Arendals uka her i Oslo, men dere har jo skikkelig, det jo ting med innhold dere har servert.
3: Ja, det har vært veldig høy kvalitet på foredragene så langt i dag. Og i dag tidlig så sto jeg på Gråbeinsletta, og delte ut kanelknuter og kaffe fra det lokale bakeriet og hadde ganske dyptgående diskusjoner om kunstig intelligens.
2: Ja, for det var det som var tema.
3: Ja, KI-frokost med Martin.
2: Ja, nettopp. Og sånn har det altså fortsatt utover dagen, og nå tar jeg en liten sneak-hit for Martin, du bor jo her, og du?
3: Det stemmer.
2: Ja, du kunne jo hatt en guidet tur inn i huset ditt.
3: Ja, eller i hagen.
2: Eller i hagen, ja, det holder med hagen. Nu går det bra så langt, eller? Så du koker det?
3: Ja, absolutt. Det har vært, som sagt, så høyt nivå på det faglige så langt, og folk blir så entusiastiske. Jeg tror det flere som har kjent på litt den der Arendal, drar langt. Det bærekraftig at alle flyr eller tar toget til Arendal for å snakke om bærekraft?
2: Det ikke sant. Det det jo ikke, sikkert.
3: Nei, det sikkert ikke det.
2: Nei. Jeg snakket med noen oppe i parken her som sa at ja, jeg har en kompis, han skal visst både på Arendalsuka og skal få med seg noe av Arendalsgata 2026. Det bra, hæ?
3: Det kjempefint, og det flere som sier det.
2: Ja. Supert. Vi har også en som har bidratt her i dag. Solfred, du går her og kikker på noe keramikk. Har du funnet noe du liker?
4: Ja, jeg tror faktisk det, for det noe veldig sånne fine former på keramikken her, ja. Med masse fine farver og ordentlig håndarbeid, så det synes jeg veldig stas.
2: Men du jo frankta langveis fra, du kommer jo helt fra Ås for å holde, du har holdt en, kan vi kalle det et foredrag eller tidligere i dag?
4: Ja, vi har hatt med en liten gjeng ut på en tur hvor vi har brukt naturen rundt på Sagene til å koble hodet litt av etter å ha sittet en lang dag inne og hørt på foredrag, så har vi brukt sansene, se, lukte, høre, føle, vi har til og med smakt på ting vi har funnet. Og
2: hva har du smakt på?
4: Vi har smakt på blåbær som vi har hatt med, og så det også noen plommer oppi her som var mulig å smake på. Og så har vi rett og slett kjent at vi har blitt roligere i kroppen av å være ute blant trærne.
2: Midt i byen. Ja. Ja, det herlig, for det din idé om det hele. At det går an å få den nærmest skogsroen også her i byen.
4: Ja, for det, jeg jo en oppfatning at alle har det best ute. Det jo, ja.
2: Men du, ja, og nå du her, og hva syns du om det? Nå du ser jo du dette med en sånn utenfor persons øyne. Hva syns du om å arrangere noe sånt som Arendalsgata 2026 her?
4: Jeg syns jo det veldig morsomt og veldig fint at vi kan få til noe på så kort tid med masse privat initiativ, masse små bedrifter som har bidratt, noen store privatpersoner og ikke minst initiativtakeren som har lagt ned kjempeinnsats.
2: Ja, Martin, altså det går rykter om han, altså han begynte å tenke på dette her forrige uke, så da skjønner du litt hva slags Duracell-kanin han er.
0: En uke smekker i gang, ja men det bra, det blir sikkert en årlig greie dette her, hva skal vi med Arendalsuka? Vi har Arendalsgata.
1: Nå, det har kommet for å bli det greiene der, altså.
0: Ja, det forventes at vi har det neste år også.

0: Una Sanvare, Brighter Days, Better Life. I Arendalsgata så var det Arendalsuke nå, som skriver nå i appen NRK Radio. De skal unnskyldig ikke diskutere kollektivtransport og elsparkesykler I Oslo, for da hadde nok arrangementet blitt avholdt I Problemveien.
1: Problemveien, får vi vitsjingel for den, eller?
0: Ja, bare vitsjingel, det greit.
1: Problemveien dag, problemveien uka?
0: Ja.
1: Problemuka.
0: Der kan vi diskutere alle verdens problemene.
1: Og løse dem også.
0: Helst løse dem.
1: Og det jo litt vanskelig uten alkohol og pop, ja. Selvfølgelig, sånn som det ikke så opptatt av barneholdsuka, men...
0: Det kan gå.
1: Det kan gå.
0: Bare alle husker dagen etter hvordan de skal gjøre det, så det litt skjedelig.
1: Vi skal bare skrive den ned.
0: Noen har brukt helgen til køgåing. Ståing, men du går jo sjelden I kø. Nei, du kan gå veldig mye I kø, selvfølgelig.
1: Du går, selv om det føles ut som du står ganske stille av og til.
0: Ja, det var bildet av folk som skulle kjøpe den nye mumikoppen. Lang kø. Det var noen som stelte seg opp midt på natta for å liksom stå først I denne køen, til og med kvelden før, tror jeg.
1: Ja. Og sto da ganske alene en liten stund, men det flokka seg en god gjeng etter, til slutt. Ja. Lang kø.
0: Og så flere kommentarfelt som var sånn, hvem de folka der? Det, de helt idioter, liksom? Bare en mumikopp.
1: Ja, og dette Torgata I Oslo da, ja. Så det ut som. Og mumikopp kommer ikke de hvert år?
0: Jo, de selges jo overalt. Det mumikopper på Jernia-butikker og matbutikker overalt.
1: De kastes jo praktisk alt etter deg.
0: Hvis du betaler dyrt.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Tommy, du en av disse idiotene. Du en voksen mann som sto I kø for å få mumikopp I går eller I helgen.
2: Ja, og mens jeg stod der eller satt der, så... Altså, jeg skrev på Instagram og sa til mamma på telefonen at det her jo bare galskap. Jeg vet jo det selv også, men det bare...
0: Ja, hvor lenge stod du?
2: Nei, jeg var der fra 7:30, så våkna klokka 7 på lørdagsmorgen. Ikke ofte det, og kom meg til sentrum og satt meg I kø.
0: Og sto da I den køen og tenkte hele tiden, jeg helt lyst?
2: Ja, det faktisk. Og altså, jeg var jo den femtene I køen, og jeg var kjempeglad, ble kjempestolt først. Jeg var sånn, så på en måte den køen bak meg, tenkte på amateurs og liksom, dere skulle komme tidligere. Men da begynte jeg med å tenke, eller det jeg som egentlig bare gal? Den femteste galen her I køen egentlig? Det liksom det, eller det? Men, ja.
0: Men hva det med de koppene der som man står I kø for? For at, som vi sier, det jo mumikopper overalt I butikkene.
2: Ja, altså disse koppene, som, eller denne koppen som kom ut nå, så det jo en spesiell kopp som lanseres hver 8. August, mener det, og det Doven Hansson sin postdag da. Og den, ja, jeg vet ikke det offisielle, men unoffisiell I hvert fall momidag da. Og da lanserer de sånn spesiell kopp. Nå har det kommet 4 sånne som har tema årstider. Så det disse koppene da som de mest spesielle og sånn limited edition. Selges bare den dagen og bare sånn limited.
0: Ja. Ja, de blir verdt masse penger.
2: Ja.
0: Men det var høst på den her?
2: Det her var høst, ja.
0: Ja, jeg bare siden vi har diskutert om det sommer eller høst. Så det var høst de valgte da. Så noen som synes det. Men ok, det en kopp du da ikke bruker? Det ikke sånn, vil du ha kaffe og du serverer I den koppen?
2: Nei, det sånn, hvis noen tar den koppen fra skapet mitt og prøver å drikke kaffe med den, så da blir jeg sur. Ja. Men jeg kjøper 2. En for å drikke, og en for å ha I skapet. Så det viktig å ha vekket 2, fordi den jo veldig fin kopp da. Og den høste var jo fin kopp.
1: Ja. Men hvis du selger videre om en stund, hvor mye kan du tjene på det? Eller hvor kan det doble seg I verdien liksom?
2: Altså det varierer fra kopp til kopp, men jeg tenker at altså, jeg tjekker Finn allerede, og noen selger den der videre allerede med 800, og ja. Den koster 400 vel, så ja, men hvem som kjøper, hvem som, ja, så det, ja.
0: Du har tjent penger på å stå I kø. Ja, nei, jeg skal vokte meg vel for å si noe negativt om mumikopper. De jo kjempefine, de mange skjønner.
1: De fine.
0: Det har ikke vært noen ting, sikkert.
1: Men har du stått I kø for dem da?
0: Aldri.
1: Nei, ikke sant. Amateur, som Tommy ville sagt.
3: Ja. Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett Jeg turnerer med et tomrom Heima bra, men borte best

0: Tobias Sten var det hånd I hånd. Vi skal ha nyheter. Det var Norgesmester I friidrett, Atle McAdam, som døde I sykkelulykken I Nordre Follo, Emilie.
1: Ja, Oslomannen hadde I 10 år Norgesrekorden på 400 meter hekk. Ulykken skjedde forrige fredag, da han som syklist kolliderte med en bil langs gamle Mossevei. Tidligere I dag fortalte politiet at siktelsen mot føreren av bilen svekket. Mens mange samles på Sørlandet til Arendalsuka, lages det nå en helt egen variant på sagene I Oslo. Arrangementet Arendalsgata 2026 skal samle folk som blir igjen I hovedstaden. Det blir 40 ulike foredrag, konserter og workshops. Initiativtaker og rådgiver Martin Smestad Hansen sier de har noe for de aller fleste.
2: Når politikere, media og påvirkere drar til Arendal, så det jo mange som blir igjen I Oslo, som også har lyst til å ha det litt gøy. Så vi tenker at vi som igjen, vi bygger våre egne møteplasser. Det altså en god del foredrag og workshops med veldig flinke folk som kan ting og som har lyst til å dele og lære bort.
1: Nordre Follo kommune går nå gjennom hvordan tidligere varsler mot en overgrepssikt av læreren har blitt håndtert. Det melder TV2. Gjennomgangen skjer etter at læreren I 40-årene ble siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Ordføreren I kommunen sier det svært alvorlig dersom varsler har blitt avfeid eller ikke tatt på alvor.
0: Emilie Lykke det som har nyheten I ettermiddag.
3: Fortsatt trøbbel I togtrafikken gjennom Romeriksporten på grunn av feil på en sporveksel. Det fører til forsinkelser og innstillinger. På Gardermobanen påvirker også togene som går på hovedbanen. Så det kjedelig. Ellers har du trafikktips fra veiene eller annet kollektivtrafikk I Storoslo, så det bare å sende melding I appen NRK Radio. Ikke fått melding om at noe annet utenom det vanlige I hvert fall.

0: Maroon 5 var det, This Love. Carl-Henrik, han ute og ror. Han skriver...
1: Ro! Det sant?
0: Ja, for han begynte å ro lenge før folk begynte å ro.
1: Ja.
0: Ikke før alle begynte å ro. Nei,
1: ikke før de gamle polineserne, de rodde jo de også.
0: Men før alle begynte å ro under VM.
1: Ja.
0: Han skriver nå, bader ennå i fjorden, men bare annen hver dag. Roturen i dag gikk akkurat i samme leia som tidligere, rundt hovedøya. Båtliv trenger ikke å koste skjorta.
1: Nei! Så deilig,
0: ja. Ja, det høres veldig, veldig tungt ut, men også veldig hyggelig ut.
1: Og sommerlig, mm-hmm. ikke minst. Og som beviser at, jo, dette gjør man på sommeren.
0: Sommeraktivitet.
1: Mm-hmm. Så koselig, Karl-Henrik.
0: Det er noen hester som har vært veldig diskutert.
1: Ja.
0: Det er noen hester som på Oslo S. Det ligger blant annet en mellom rulletrappa og vanlig trappa. Som ligger veldig sånn nede, og så henger det noen opp i tak og litt sånn.
1: Ja, utenfor flytogterminalen så henger det ned i stropper, ned fra taket.
0: Ja, og de har vært veldig diskutert. Det mange som veldig sinte på denne kunsten.
1: Ja, for det kunst dette her. Det ikke ekte levende hester.
0: Nei, det kunst. Og mange...
1: Ikke for å spoile det, altså, men det ikke ekte hester.
0: Men det har vært mye diskusjon rundt om dette makabert eller ikke.
1: Mm.
0: Noen blir sure. Og sier at jeg hestejente, og jeg synes dette forferdelig, blir skikkelig leise av å se det.
1: Kan ikke ha den type kunst på Oslo S, hvor det masse, flere tusen mennesker som går forbi hver eneste dag. Ja.
0: Og da ble vi nysgjerrige på disse hestene, og mm-hmm. tenkte at vi må dra ned og se hvor makabre det føles som at de er. Da.
1: Ja, kjennes det ut som det noen kadaver, rett og slett, som henger til spott og spe.
0: Så det har vi gjort, og vi kan høre hvordan det gikk. Jeg heter Lorentzen, Om du vil. Det er sangen som heter Om du vil, altså. Men du kan gjøre hva du vil, om du vil.
1: Kan skru av hvis du vil. Tenk å høre den, hvis du vil.

0: Lorentzen var det, om du vil. Ja, det altså kunst på... Der, ja. Der kom han. Ventet på den trommegreia der.
1: Ja, han må la bror lunsjen. Jeg vet ikke hvem av dem som... De en brødregjeng. Eller brødre, som det heter. Jeg vet ikke hvem av dem som spiller trommer. Eller om noen, det noen av dem som spiller trommer. Men uansett, så må du få lov å spille ferdig.
0: Ja, og det fikk de lov til nå. Det noen hester som henger fra taket. Det ligger mellom rulletrappa og trappa. Det henger noen ute. Noen svære heste... Altså, det kunst dette her på Oslo S.
1: Ja, hestelignende figurer da, egentlig. Ja. Svarte figurer.
0: Som har fått en del til å reagere.
1: Ja.
0: Og synes at dette makabre greier. Det, du har kanskje sett dem, de jo veldig synlige, og det jo mange som på Oslo S veldig mye.
1: Ja, ja. Og det en del som har lagt ut bilder av dem også, og da kommenterer folk under da, sier at dette minner meg om en død hest som blir hentet av slaktebilen, den som har sagt. Må være det mest idiotiske jeg har sett på lenge, sier en, så kvalmt, sier en annen. Dette her seriøst definisjon på kunst? Spør en annen retorisk.
0: Det jo ikke definisjon på kunst.
1: Nei, det eksempel på kunst. Ja. Det det. Så det kunne man jo svart selvfølgelig. Men så det andre som synes at det fint da, at oi, dette gjorde litt vondt å se, og se hvordan de behandler hestene, og det var et fint slag i magen, og det jo poenget kanskje da, med denne kunsten her. Og så har du folk som Venke, som har kommentert også under på bildet her. Og jeg synes at vær litt mer som Venke. For Venke sier, jeg ble litt overrasket da jeg så disse her, merkelig installasjon, men sikkert bare meg som ikke forstår konseptet.
0: Ja.
1: Er ikke for meg, men kjør på. Og det synes jeg så fin holdning å ha til livet.
0: Ja, det veldig bra.
1: Og til kunst, ikke minst.
0: Det sikkert fint, jeg skjønner ikke noen ting av det, men bare kjør på. Vi dro for å se på disse hestene da, og for å kjenne litt på følelsen om det var makabert eller ikke.
2: Der ser det ut som det noen hest.
0: Ja, han ligger død liksom. Et
2: hestekadaver.
0: Taper.
2: Og der henger kompisen hans.
0: Oi, han ser ikke så glad ut han heller. Er det lov å ta på han? Han jo bare en pose, han myk.
2: Og tenk å ha han i sofaen og ligge og lene seg mot. Og det mye hyggeligere enn å ligge i en trapp på Oslo S.
0: Ser folk på han da?
2: Ja, de gjør det. Folk legger jo litt merke til det.
0: Skal jeg se hva som står om den? Ja. Fylt regntøy og laststropper. Einar Grinde. Kunstreisen Bane Nords eiendomssatsing på temporær kunst på utvalgte stasjoner markerer 25 år. Midlertidig og spesielt tilpasset stasjonen, så den passer akkurat mellom rulletrappa og vanlig trappa.
1: Veldig, veldig tilpasset.
0: Den henger i lastestroppene sine da, stakkars hesten.
1: Ser det så makabert ut, sånn egentlig?
2: Er det ikke som man frakter hesten, hvis den skal løftes opp? Da tar du, den har jo det minste to lastetrapper. Det ikke en kjøttkrok på ryggen, liksom.
0: Hvorfor kan du ikke laste hesten med bena sine, så den går inn?
2: Ja, den skal løftes opp, da.
0: Hvorfor skal den løftes?
2: Den skal heises opp på en høy tralle, for eksempel, eller høy vogn, lastevogn, som den ikke klarer å gå på selv. Eller opp på en annen etasje. De ikke så flinke til å gå i høyden, er det da?
0: Jo, det er de vel.
2: Ja, men de kan ikke klare gå i en trapp, eller
0: gå et lite. Har du ikke sett Ringenes Herre? De galopperer opp trapper.
2: Ja, men hvis den skal opp i en ny etasje eller noe, da? Da vil jeg tenke at hvis den skal opp i en andre etasje eller et eller annet, okay. Da.
0: Men jeg kan være med på det hvis det for eksempel en brann, da, og så skal må du frakte den bort til helikopter.
2: Ja.
0: Da må du nok sikkert ha lastestropper.
2: Ikke sant? Da trenger du en stropp. Eller hvis den er litt sånn slapp, da. Ikke orker å gå selv.
0: Hvis det lat? Men,
2: sånn som den som ligger her. Han som ligger mellom trappene her. Han klarer ikke å gå opp et par trapper, han.
0: Nei, men han er jo... Han har jo også lastestropp på seg, så den har jo røket, så han har jo falt ned og dødd.
2: Ja, det
0: og knekt nakken der på gelendret.
2: Ja, nakken ligger jo veldig over gelendret, altså bøyd over. Ja, der det ikke så mye å ta feil av meg.
0: Ja, vi ble veldig opptatt av hvordan man frakter hester, i stedet for å være så opptatt av kunsten, egentlig. Jeg er mer enig med deg nå, at man frakter sikkert mye hest med disse
1: stroppene. Ja, men jeg vet ikke hvor mye... Men det så jo ganske praktisk ut der de hang, da.
0: Veldig praktisk. Ja, men det var, jeg synes det var veldig stilig, ja. Jeg anbefaler å ta en tur dit hvis ikke du har vært der.
1: Ja, titte på dem, og kjenne litt etter. Hva betyr dette for meg, som jo god kunst gjør?

0: Gunn Kvål, var det sommeren før deg. Det altså hester som laget av regntøy og lastestropper på Oslo S, og det jo et kunstverk som skal være der en stund. Mm. Det Einar Grinde som har laget det. Han har vunnet pris han før for søppelsekkhestekunst.
1: Ja, vi kaller det søppelsekkhestekunst, for det jo egentlig det der. Bruttonasjonalprodukt heter det som henger på Oslo S her. I 2021 så var det noe som het Triumfbuen, som lignet litt sånn i stilen, var hester festeformende søppelsekker, litt anformbare, og det vant pris og greier.
2: Denne installasjonen av Einar Grinde, som laget av sorte søppelsekker, formet som ni hester, fikk årets høstutstillingen pris på 150 000 kroner.
0: Ja, så han veldig, veldig opptatt av hester, Einar Grinde da?
1: Ja! Han sier at han ikke det, skjønner du. Han sier, har sagt i Morgenbladet i forbindelse med den diskusjonen rundt Oslo S-kunsten, at han ikke er noe hesteinteressert i det hele tatt.
0: Nei.
1: Ikke noe hesteinteressert. Det han opptatt av, sier han, generelt opptatt av monumentalisme, som et slags punktum eller finalitet i historien, og jeg synes maktens estetikk veldig interessant. Og han sier hesten har jo vært et sterkt kraftsymbol i flere tusen år. Det vi har brukt
0: flere tusen år?
1: Flere tusen år, ja. Og så det flere tusen ord vi kanskje har brukt dem til også, for han sier de har vært ploger, transportmiddel, krigsmaskiner og alt mulig, før toget kom, og bilen kom, og ødela alt for dem.
0: Ja. Så det det symboliserer. Men hestene har blitt, eller det er mange færre hester da,
1: ja.
0: Men har vi også færre hestejenter for tida?
1: Ja, kanskje kan hende det,
0: ja. Vi var og så på penal forrige uke, og da så vi at det var jo ingen hester på penalen, altså det var bilder av masse forskjellige, men ikke hester, men det var det på gamle penaler på 2000-tallet, tidlig 2000-tallet, som vi fant.
1: Og da var det jo massevis av hester i bybildet også, for hestedrosjer og...
0: Nei, men hestejenter jo en egen sånn greie, men er det liksom borte?
1: Det kan jo hende det. At også hesten brukt som til rekreasjon er på vei ned. Det kan jo godt hende. Men skal man tro kommentarene som Einar Grinde har fått på kunstverket sitt, da, så er det fortsatt veldig mange som har sterke følelser for hest,
0: ja.
1: Og synes veldig synd på hestene. For han sier, også til Morgenbladet, da, de er abstrahert til skygger, og likevel så blir det veldig ekte. Han hadde ikke som mål å trigge hestedamer, men han synes at det morsomt å følge med, da. På reaksjonene som kommer inn. Jeg så for meg at det skulle vekke mindre oppmerksomhet, sier han. At folk går med blikket ned i telefonene sine og bare passerer igjennom. At de synes at det stygt, bryr jeg meg egentlig ikke noe om. Det artig med engasjement, sier han. Alt PR god PR.
0: Er hest best, spør vi om på NRK Radio.
1: Og der kan du trykke på ja, du kan trykke på nei, og du kan trykke på bare som pålegg. For de som husker den referansen. Det tror jeg ikke de som er i faddergruppa til Ingrid Alexandra, de tror jeg ikke skjønner den referansen.
0: Nei, det mye de ikke kan, og det mye ja. Vi ikke kan.
1: Det sant.
0: Christian skriver, har ikke vært nede og sett på hestene selv, kommer nok ikke til å gjøre det heller, men ganske sikker på at vi hadde hatt et grusomt kjedelig samfunn om kommentarfeltet hadde fått bestemt.
1: Ja, det helt riktig. Det helt enig.
0: Men apropos kunst, skriver Christian, så dildonissen i ferien, og den så litt sliten og sprukket ut.
1: Ja!
0: Det var jo dumt det man måtte ta vare på dildonissen.
1: Ja, men jeg tror den er litt sliten og sprukket. Jeg tror det er litt sprekkeriden fra før.
0: Oh, ja.
1: Jeg tror det har vært hele tiden, i hvert fall noe, men kanskje det har blitt mer da. Men det har i hvert fall vært noe.
0: Kristin skriver, makaber kunst finnes mange steder i vårt distrikt. Jeg fikk sjokk da jeg fulgte min kreftsyke mann til kreftsenteret på Ullevål og ble møtt av kunsten i vindu- og inngangspartiet, som består av frøkapsler klare til spredning. Maken til velkomst. Jeg ble fysisk uvel.
1: Frøkapsler klare til spredning? Høres det så ille ut det, da? Så det hørtes, kan det være fint det?
0: Vi må jo se den før vi vet, da.
1: Hvor var det, sa hun?
0: Det på Ullevål.
1: På Ullevål?
0: Vindu- og inngangspartiet.
1: Ja.
0: Ullevål er så svært.
1: Åh, det veldig, veldig svært.
0: Ja. Mm. Men vi kan prøve å se om vi finner det.
1: Da må vi prøve å komme til bunns, ja. Se om dette er fine greier, eller ikke.

0: Det var Heat Waves, Glass Animals. Det du har når du prøvde å finne det kunstverket på Ullevål sykehus.
1: Ja, på kreftsenteret der, ja. Jeg har ikke funnet noe bilde av det, men funnet ut hvor kreftsenteret ligger. Bygg 11 på ja. Ullevål sykehus.
0: Det skal altså være, da, som Kristin skriver, kunsten I vindu og inngangspartiet, som består av frøkapsler klare til spredning, maken til velkomst. Jeg ble fysisk uvel. Jeg skjønner jo, hvis du tenker at det kreftcellene som sprer seg, da. Hvis det sånn følelse du får,
1: det der, ja.
0: Så skjønner jeg jo at det veldig ekkelt.
1: Ja, det kan jeg skjønne, ja.
0: Så det kanskje kunstneren har tenkt noe helt, helt annet.
1: At frø som sprer seg kan jo kanskje symbolisere et håp, en ny start, et eller annet som skal vokse og gro opp for noe positivt, da.
0: Og så blir det bare feil sted, liksom.
1: Da du, og, men det jo en ulempe med kunsten også, selvfølgelig. Du skal jo tolke det sånn ditt sinn tolker det. Ja. Og det ikke alltid positivt, det.
0: Nei, det jo utrolig mye kunst jeg ikke skjønner noen ting, da.
1: Ja. Men du tenker liksom Venka, sånn, ja, da vi, da var det ikke for meg.
0: Ja, og disse hestene, de skjønte jeg jo egentlig ikke så mye av de heller, men de synes jeg var litt kule.
1: Ja.
0: Hilde skriver, I Krakows saltgruver ble hester fraktet ned og brukt til tungt arbeid for å få frem saltet og frakte det ut. De ble der nede til de døde. Det trist, jeg klarer ikke å få frem de store følelsene for et kunstverk, skriver hun.
1: Nei, hun gjør ikke det, nei. Hverken positivt, eller hverken glad eller sur. Klarer hun å bli. Nei, det er kanskje litt deilig det også, da. Da slipper du å kjenne deg veldig sånn I magen.
0: Jeg kjenner meg jo igjen på det meste av det jeg går forbi, så tenker jeg, det gir meg ingenting.
1: Nei.
0: Og så det noen ganger da, som man får veldig følelse.
1: Hva med dette her, da? Kristian har sett bildet her og skriver, det ikke direkte koselig på det de stiller ut på Riksen heller, så et bilde av en gammel, eller det skap et monter da, glassmonter, med masse sånn gammelt legeutstyr, noe som ser ut som sigder og skjeier, og en kule med noen sånne spisse greier som stikker ut fra, og ja, du skal få se selv, det ser ganske, det ser ikke sånn veldig lyst ut det.
0: Nei, det man må tenke
1: metallredskaper, ja. Brukt til kanskje noe lobotomi, ja. Da kan du bare tenke, ikke sant?
0: Men da må man jo I hvert fall være glad for at ok, jeg lever nå og ikke da.
1: Det kanskje det som tanken,
0: ja, det sånn,
1: at se hvor langt det har kommet.
0: Det var før. Nå det ikke skummelt lenger.
1: Nå det bare en liten sprøyt I armen, det ikke så farlig.
0: Nei, det mye rar kunst, ja. Men det godt vi har kunst.
1: Det det. Men det hest best da? Vi spør om det hjelper på NRK Radio. Du kan trykke på ja, nei eller bare som pålegg.

0: Det var Laura Branigan og Self Control. Vestkantina har også reagert på disse, denne frøkapselkunsten
1: ja.
0: På kreftsenteret. Mm-hmm. Hun skriver her to ganger i uka på bygg 11, som det tidligere kreftsenteret. Nå kreftsenteret på Radiumhospitalet, men jeg har også reagert på frøkapsler som står i vinduet. Helt merkelig. Ja. Tror det egentlig skal bety friske celler, men uff, nei, pene det ikke.
1: Nei, for det kanskje noe, ja, det skal bety friske celler, men de tenker du kanskje ikke like mye på som de syke cellene, hvis du har det.
0: Nei.
1: De mer bevisst på dem, så minner jeg kanskje om dem, ja. Mm.
0: Så det var, ikke helt, det var kanskje ikke helt det kunstneren hadde ønsket at man skulle føle, men det, man kan ikke bestemme hva folk, kan, hva folk føler.
1: Kan ikke det, men det ikke sikkert at innkjøpsavdelingen, kunstavdelingen heller, var på hverken Radiumhos eller Ullevål. Hadde tenkt på akkurat det? Hm. Det ikke så lett det der.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 16. En kvinne i 70-årene bekreftet omkommet etter en frontkollisjon i Bømlafjordtunnelen på E39 i Sunnhordaland. Ulykken skjedde tidligere i dag, og de pårørende varslet. I alt var 5 personer involvert, og 1 person innlagt på Haukeland med kritiske skader. Tunnelen var lenge stengt, men nå åpnet igjen. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 6,6 ifølge Reuters. I hovedstaden Bogota skal det være flere skadde og store skader på bygninger. Skjelvets episenter var vest i landet på Stillehavskysten. Marius Borg Høiby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høiby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrudd. Den avgjørelsen blir nå anket, opplyser forsvarer Petar Sekulik. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett, med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
1: Dette er et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke lusinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Og Friidretts-Norge samlet i Birmingham i dag, hvor EM i gang. Flere norske utøvere har allerede vært i ilden, men en som må vente til senere i kveld Jakob Asserson Ingebrigtsen, som skal springe 5000 meter. En distanse han tok gull på under forrige EM og under OL i 2024. Og siden det har han trent bra til tross for skade, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.
2: Det er stor nysgjerrighet rundt Jakob sitt, skal vi si, comeback. Da. Det er 11 måneder siden han konkurrert sist. Da var det VM i Tokyo, vært gjennom et inngrep i Achilles. Men vi får litt rapporter på at han har trent ganske så bra de siste månedene i St. Moritz. Hatt basen sin der, hatt hardøkte ned i Chiavenna i Italia, og at det har gått relativt bra, så tror jeg at Jakob vil ikke stille til start her hvis ikke han føler seg ok.
0: Løpet kan du følge på NRK 1 klokken 21.40. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Friidretts-EM i gang.
4: Spennende da!
3: Det alltid en eller annen sportsbegivenhet på gang.
4: Ja, det det. Selvfølgelig. Det jo, og det sommer. Og så på vinteren så det vinteridrett da. Det slod meg nå. Men jeg tror det mange idretter som føler at vi må virkelig ha arrangementene våre nå før fotballsesongen starter.
3: Oh, ja.
4: Altså, de engelske og spanske og italienske og sånn.
3: Uh-huh.
4: Det tipper jeg. Og tyske, ikke minst.
3: Ja, for ellers så blir det vanskelig å få folk til å følge med.
4: Ja, og da konkurrerer du med fotball nå. Det vil du ofte ikke. Du vil ha det for seg selv. Og det gjør de nå da.

0: Alle svarer Our House.
1: Klokka litt over fire, følg med på trafikken. Vi har gjort det før også, da, men gjør det også nå. Og i togtrafikken, vi har vært inne på det, så det forsinkelser og innstillinger mellom Oslo S og Lillestrøm. Det gjelder både

0: Ellers er det bare å sende trafikktips hvis du har da, hvis du ser noe der du enten I kollektivtrafikken eller på veiene I appen NRK Radio.
1: Og jeg går aldri alene fram, han skriver God dag, god dag, dette her meteorologisk
0: institutt
1: Jeg kan melde om at sommeren ikke slutt
0: Ja, så bra
1: Han har nemlig telt shorts Det var hele 45 stykker med shorts Med min selvfølgelig, skriver Frank
0: 45 stykker med shorts, ja Og han skriver ikke av hvor mange
1: Nei, han har ikke telt alle mennesker han har møtt
0: Nei, riktig, det, det har blitt for mange igjen ja. Ok, så jeg fortsatt Men det ganske høyt tall da, 45 stykker
1: Ja Så, og nå skal vi jo få skikkelig sommervarme tilbake også.
0: Ja, sommeren ikke sluttet I det hele tatt.
1: Til helgen, 25 kanskje til 27 grader. Fredag og lørdag, det blir skikkelig bra.
0: Det så varmt det. Ja. Det så varmt.
1: Det jo mandag, og vi har prøvd oss på fellesmiddag. Og det har jo ikke gått så bra, for det første gangen vi skulle ha fellesmiddag, så gikk jo hele meldingssystemet I stykker.
0: Ja.
1: Og andre gangen hadde vi ikke sending. Nei. Nå det mandag igjen, vi prøver oss på ny fellesmiddag.
0: Litt etter klokka 16.30, så det servert. Da, ja. Hvis du har, så vær med å ta en matbit sammen med oss, vi skal spise litt.
1: Ja.
0: Og gjerne spise litt du også, enten en middag, eller bare noe du har liggende.
1: Vi synes det koselig å kunne spise sammen. Har du noe du synes vi skal snakke om under middagen? Så send gjerne tema på det
0: ja.
1: I en melding I appen, så vi har det jo viktig å snakke litt koselig under middagen
0: ja, noe du har tenkt over noe du kanskje har lurt litt på har lyst på andres perspektiv på, eller noe som har vært I nyhetene, kanskje noe som har skjedd I ditt liv kanskje har lyst til å dele en fin nyhet eller noe sånt
1: ja, det hadde vært veldig hyggelig om du gjorde det men først så skal vi danse litt
0: ja
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
1: Trøkk 16, vi skal spille en ny låt som forhåpentligvis får deg til å få lyst til å hoppe og danse.
0: Mm-hmm.
1: Send gjerne forslag om Trøkk 16-låter I appen NRK Radio. Det har Torbjørn og Jeanette gjort. De skriver ønsker DNA med Gabri Ponte og Jovanotti.
0: Ja, ikke sant.
1: Dette helt ukjent for meg.
0: Men det bør jo trøkke. Det bør jo trøkke.
1: Vi regner med det.
0: Mm-hmm.
1: Vi får høre.
0: Høres lovende ut. Og det noe sånn her. Vent og vær.

0: Gabriel Ponte og Jovanotti DNA, som Torbjørn og Jeanette hadde ønsket seg som trøkk 16-låt.
1: Det var stilig den.
0: Ja, veldig gøy, men høres ut som sitaren der.
1: Det hørtes veldig sitarig ut, ja, men det sikkert noe data og greier.
0: Ja, ja, men den høres sitarig ut, det var veldig gøy å være med på. Og danse litt til akkurat den, synes jeg.
1: Ja, du så ut som du spilte litt luftsitar til meg.
0: Ja, det gjorde jeg. Og det har jeg ikke gjort før.
1: Nei.
0: Så det var første
1: gang. Og ikke det, du som har vært så mye i India og aldri spilt luftsitar før.

0: Nei.
1: Yes.
0: Nei, det har jeg ikke, altså.
1: Har de egne luftsitar-konkurranser og sånne ting i India, tror du? Nei. Det bør de jo ha.
0: Det bør de ha.
1: Ja.
0: De må finne sin besøkelsestid der.
1: Hvis ikke, så har vi business i det.
0: Ja. Du, Schweigaardsgate har fått kjeft. Det er jo kanskje ikke så pent hvis du kommer med toget eller bussen til Oslo og er der for første gang, og så går du ut, og så kommer du i Schweigaardsgate og tenker, jaha, her var det støkt, ja.
1: Det mye rundt i det området der, som vi også har snakket om før, og som folk har blitt litt opprørt over, at sånn, ah, er dette det første turistene møter? Men det akkurat det området der, ja, hvor du ikke går ut mot Tigeren når du kommer fra toget, men ut til høyre, forbi Coopen og sånn, kommer ut og ned i gata ved, der hvor Oslo Spektrum og Plaza Hotel og sånn her.
0: Er det håp for Schweigaardsgate, skriver Avisa Oslo.
1: Ja.
0: Og de har da snakket med folk som de har møtt i Schweigaardsgate. To stykker som fra Aruba, som sier at jeg aldri følt meg så trygg som i Oslo. Denne gata er bare ikke like pen som resten av byen.
1: Ja, det jo en ganske mild form for, vi kan nesten ikke kalle det kritikk engang.
0: Nei, det jo egentlig veldig fint. Mm-hmm. En annen sier, hele Oslo har blitt så mye penere i det siste, men denne gata sitter fast i tiden.
1: Ja.
0: En annen sier, det er et tragisk syn, det ser ut som klassisk Oslo mellom 70- og 80-tallet. En sier, det er kanskje ikke helt et ønskelig førsteinntrykk for turister. Og en annen sier, man spør seg om man har kommet til Oslo eller Sovjet. Som jo for en stund siden fantes.
1: Ja, riktig. Så da, hvis du da funder ut at, nei, det var visst Sovjet, da er det litt andre spørsmål som bør stille seg, som bør komme fram.
0: Du har også reist i tid, kan man si da. Men de skriver da at det er Statens Vegvesen og Bymiljøetaten, de driver og ser på mulighetene for å oppgradere her.
1: Ja.
0: De har ikke kommet så langt i det enda da. Arbeidet er foreløpig i analyse- og mulighetsfasen, så det er i ja-fasen.
1: Mulighetsfasen, ja. Tenk, alt kan skje i mulighetsfasen.
0: Så hvis folk kommer tilbake fra ferie nå, så ikke gå rett i nei-fasen.
1: Nei. Nei, det litt deilig det, ja. Og det sikkert et av triksene som arbeidslivspsykologer også sier. Ja. Bare vær litt grann i analyse- og mulighetsfasen først.
0: Ja.
1: Da kan ting skje. Og dette jo den delen av Schweigaardsgate som er utenfor bussterminalen. Du ser, det ikke... du kan tenke at, men det hvor tante til Beate går ned, Schweigaardsgate. Ja, men det lenger opp.
0: Der er det byen. Veldig fremfint.
1: Kjempekoselig, masse bruktbutikker er der, masse nipp som går an for kjøpt. Dette er en del av sånn gritty storby, sementjungel Oslo.
0: Ja. Vi har lekt turister, eller vi har latet som det var første gang vi noen gang har vært i Schweigaardsgate,
1: ja.
0: For å se hvordan det er oppleves for turister å komme dit. Så vi kan høre hvordan det gikk etter Emily, hallo!

0: Emily Hallow var det som gikk av på neste stasjon. Det kunne jo hende at det var I Schweigaards gate.
1: Ja, det går fint da, å gå av på bussen der.
0: Ja, og hva møter deg da? Det håp for Schweigaards gate, skriver jo Avisa Oslo. Vi tok på oss turisthatten og gikk ut I Schweigaards gate.
2: Første inntrykket av Oslo turist.
3: Ja.
2: Veldig mye jobbing.
3: Ja, her står de på. Disse ligger ikke på latsiden, Oslofolka, nei.
2: Og så det ingen biler, og det jo... Da var det en bil, men det veldig, veldig få, så man tenker ja. Kanskje de ikke kjører, og det har man jo lest om, vet du.
3: Ja, ja, at det veldig vanskelig med bil I Oslo, det sant det. Men så ser du trykkeskinnet her, og tenker, ja, isn't the tram coming? Men det gjør den ikke.
2: Nei.
3: Ikke her lenger.
2: Så det ljuga-tram.
3: Ja, ljuga-tram.
2: Og så ser du kirken, du ser jo liksom spiret på domkirka der borte, og det ser litt flott ut.
3: Ja, med det grønne, med parken, eller trærne I forgrunnen her nå. Det lovnad om noe litt sånn gammeldags og grønt der borte. Og så ser du litt andre veien da, mot gamlebyen. Ser jo litt sånn gråere og sliten ut, kanskje?
2: Ja, så hvis du står her og du aner ikke hvor du skal gå, vi en ny by, så vil jeg jo godt mot domkirken, og det jo egentlig ganske lurt også.
3: det synes jeg lurt. Sånn med tanke på liksom, frelse og...
2: Nei, med tanke på at der ligger Karl Johan og litt mer stortorg og litt mer som skjer, da. Jeg hadde ikke tenkt, jeg håper dette hele Oslo så fint, liksom. Men jeg hadde ikke heller tenkt, og den byen her kommer jeg til å hate, for her var det støkt, gitt.
3: Du skjønner at akkurat et bilde av en gate ikke nødvendigvis representativt for hele byen. Nei, sånn det.
0: Det var, ja, altså det jo ikke pent, men det jo, alle byer har jo noen gater som litt sånn, og hvis det hadde vært veldig pent I hele byen, så hadde man jo ikke lagt merke til det, man må jo ha litt kontraster.
1: Det sant, jeg vil ikke stole på en by hvor alt var striglet, alt var pent, alle fasader var helt nyoppusset, eller så helt nyoppusset ut.
0: Nei,
1: vi trenger det, vi trenger litt sånn, støkke.
0: Hva skal man gjøre neste gang man skal lage sånn filmer om det forferdelige Oslo?
1: Harry Holes Oslo, hvor, de må jo spille inn litt senere her også, så da må du ha det der, den delen må du bevare da. Det synes jeg faktisk på ekte litt viktig.
0: Men de møtte på en sveitser der, og sa da, hva synes du liksom at det litt sånn utskjelt, denne gataen var jo første du møtte, hva synes du?
4: Well, it did not look that nice, but I did not have bad feelings or something, or yeah. It was not the ocean and the nice Riviera at the ocean, but it was kind of okay.
2: You didn't want to go home because it's so ugly in this city.
4: No, that's not the case. It didn't scare us now.
0: Skjønte at det var noe mer I byen.
1: Det ikke, som man sier, det ikke Rivieraen, men det jo en... helt, det jo vanlig at byer har sånne gater. Selv Schweiz, som kjent for å være veldig, veldig rent land, har jo sånne gater sikkert.
0: Ja, så da føler man seg litt hjemme.
1: Og det viktig det også. Å vise litt sånn, vi stol på oss, vi er akkurat som deg.
0: Det håp for Schweigaards gate? Ja, sier de.
1: Ja, det ikke det da? Jeg synes det masse håp, ja.
0: Det liv håp, og det jo liv der.
1: Masse liv!

0: Justin Bieber og Daisies. Vi går aldri alene, Frank telte jo shorts I dag, for ja. Kom, det var 45 stykker med shorts, og så sa du eller på hvor mange det var uten, og han sier at det cirka en tredjedel som hadde shorts.
1: En tredjedel, ja. Så det en høy andel, da.
0: Det veldig høy andel.
1: Du kan ikke kalle det høst, da?
0: På ingen måte. Trude skriver, det sensommer, ikke høst ennå, og fest alltid best på fest.
1: Hest best på fest.
0: Vi har jo spurt om hest best, men på fest har jeg ikke hørt at hest best.
1: Nei, det bra, det rimer jo. Jo. Og da jo ganske, det festlig I hvert fall.
0: Ja. Men det spesielle fester hvor du har med hest.
1: Ja, det ikke alle fester. Hvis du skal på innflytningsfest I meg, eller bursdagfest hos meg, best å holde festen, nei, hesten utenfor.
0: Ja, ikke utenfor heller, det ikke noe å sette den utenfor.
1: Nei, kan du ikke bare slenge... Hvis den veldig flink til å stå helt stille, så kan den kanskje stå utenfor, men... Men da det ditt ansvar, ikke mitt.
0: Det performancekunst, sier jeg da.
1: Det akkurat det der. Ja. Akkurat det der.
0: Men vi har jo spurt om hest best, og det 29% som har trykket på ja, så det hestefolk fortsatt. Finns mange av dem fortsatt.
1: Ja, du lurte jo på det. Det sånn at også hestejentene, og folk som veldig opptatt av hest, folk fortsatt det? Det fortsatt en stor gjeng? Og jeg synes jo 29% ganske mange.
0: Ja, absolutt. 49% synes ikke hest best, og 22% synes det best som pålegg.
1: Ja. Har du spist som pålegg noen ganger?
0: Sannsynligvis, det jo hest I veldig mange, overraskende mange pålegg egentlig, altså pølser.
1: Det det. Ja. Sammen med litt sånn andre, en litt sånn cocktail av forskjellige kjøtttyper. Ja. Storfø, svin og hest da, I noen av dem.
0: Ja, så du trodde ikke du hadde spist hest, så måtte du sjekke, og så var det sånn, åja, det I masse av pølsetypene.
1: Kan være svartpølse og morrpølse og mye forskjellig. Men vi klarte ikke å skille hestesmaken fra for eksempel en annen type kjøtt da. Nei. Lammekjøtt for eksempel har en veldig sånn distinkt smak. Det har kanskje kjøtt også, men det vil jeg ikke kjenne igjen.
0: Hest, mener du?
1: Hest, hva det sa?
0: Kjøtt.
1: Ja, kjøtt, ja. Kjøtt, å, det del med kjøtt da.
0: Det middag snart, vi skal jo spise fellesmiddag etter 16:30, så nå det bare å gjøre klart.
1: Finn fram, og har du forslag til noe vi kan prate om, så send melding om det I appen NRK Radio, og gjerne også hvis du spiser hva du spiser. Ja.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Hedda var det, just by looking. Vi skal ha nyheter. Det var Norgesmester I friidrett, Atle McAdam, som døde I sykkelulykken I Nordre Follo, Emilie.
1: Ja, Oslomannen hadde I 10 år Norgesrekorden på 400 meter hekk. Ulykken skjedde forrige fredag da han som syklist kolliderte med en bil langs gamle Mossevei. Tidligere I dag fortalte politiet at siktelsen mot føreren av bilen svekket. Politikeren fra Follo som siktet for overgrep mot 25 jenter forblir varetektsfengslet. Det kommer frem I kjennelsen fra Follo og Nordre Østfold tingrett. Mannen siktet for en rekke grove seksuallovbrudd mot barn. Politiet utelukker ikke at det kan være flere fornærmede. Mannen sittet varetektsfengslet siden januar. Og skal du ikke til Arendalsuka I år? Frykt ikke, på Sagen I Oslo arrangeres I stedet Arendalsgata 2026. Det hele startet I fjor som en spøk fra initiativtaker Martin Smestad Hansen. Men I år det fullt program med over 40 arrangementer.
2: Det skal være noe for de aller fleste, og hvis det ikke noe som passer for deg, så kanskje du kan lage det selv. Det veldig mye god tilbakemelding, veldig mange som sier de skal komme, og ikke minst, veldig mange som ønsker å bidra. Det trenger ikke å være perfekt. Dette noe som bygges ganske mye nedenifra, og det tror jeg folk liker. Jeg tror jeg har truffet en nerve på et eller annet nivå, hvertfall.
1: Det har I løpet av natten blitt stjålet kobber for angivelig flere 100 000 kroner på kløfta I Ullensaker. Tyvene skal ha slått seg gjennom en betongvegg I et industribygg. Politiet tror det snakk om mobile vinningskriminelle som står bak de mange kobbertyveriene den siste tiden.
0: Emilie Lykke det som nyhetene.
3: Så det mye kø I Stor-Oslo. Resttrafikken her på de vanlige stedene. Da. Det fører også til forsinkelser I busstrafikken. Så gå inn og ta en ekstra titt på din avgang. Togtrafikken, der det også trøbbel. I Romeriksporten så det en feil som gjør at det blir forsinkelser og innstillinger på togene mellom Oslo S og Lillestrøm. De forsinkelsene gjelder også på hovedbanen.

0: Mr. Mr. var det Broken Wings.
1: Ah, det er så deilig med liksom god middagsmusikk.
0: Ja, ja, ja. Vi har fellesmiddag, og nå håper jeg du har noe mat, eller i hvert fall noe mat som du kan late som du har.
1: Ja, det er jo morsommere når du har ekte mat selvfølgelig, men hvis ikke så kan du gjøre det som barn leker jo at de spiser hele tiden.
0: Det er sant, så man kan gjøre det.
1: Kan leke det også.
0: Vi prøver å ha det hver mandag omtrent på denne tida, så hvis du har lyst til å være med neste mandag, så kan du planlegge middagen din da.
1: Da spiser vi i lag alle sammen, slår som fellesmiddag på mandager, og maten blir jo forskjellig selvfølgelig, men så diskuterer vi forskjellige temaer og... Ting som kanskje tar opp ting som har skjedd, noen som vil drøfte et eller annet. Kanskje vi får fortelle en stor nyhet om noe som har skjedd, enten bra eller dårlig da.
0: I dag er det potet, kål og pølse hos oss.
1: Ja, det var det vi hadde i kantina i dag.
0: Og Christian Hahn holder på å forberede kyllingssalat med pasta. Rekker ikke helt å bli ferdig, det var jo litt synd, men det går bra.
1: Vi må nesten bare begynne å spise da, Christian, før det blir kaldt.
0: Ja, det må vi. Du, jeg tenkte kunne snakke litt mer, for vi var jo i Schweigaardsgate, fordi Avisa Oslo skrev at er det håp for Schweigaardsgate, og hadde snakket med turister som syntes det var størselig.
1: Ja, det er mye søpp. Og sånn gamle sprøyter og sånn som ligger langs veien der.
0: Ja, Oslo Ket skriver nemlig angående Schweigaardsgate. Der er det noe størselig, men altså, området rundt bussterminaler, uansett by, så er jo ikke, disse kvartalene er ikke preget av charm og ynde.
1: Nei, det er det. Alt skal jo liksom ikke være charm og ynde heller, og det var god knekke den pølsa da.
0: Det var god knekke pølsa.
1: Nei, det er dessverre sånn da, at det er midt i byer hvor det er mye transport som kommer til og fra, så blir det liksom slitent, og det er masse forskjellige folk som samles der. Det er ikke så attraktivt, liksom.
0: Men du kan jo rydde og plante noen trær, selv om det er masse folk der.
1: Ja, ja, ja. Men på andre siden av Oslo S, nede på gamle plata, ned mot sjøsiden der, så er det jo litt parket i hvert fall.
0: Ja, der er det ganske koselig. Mm. Og foran også, ved Tigertorget.
1: Synes det er koselig ved Tigertorget? Hjelpatorget foran der? Synes det er koselig?
0: Ja, det er ikke ille i hvert fall. Synes du ikke det er fint der?
1: Charm og ynde er ikke det jeg tenker på.
0: Charm og ynde, der er det gøy å sitte faktisk, for da kan du sitte og se på alle turistene som skal ta bilder av tigeren og seg selv.
1: Ja, og da skal de kanskje ta den litt på labben og sånne ting da.
0: Skal du følge litt med på trikkene som kjører forbi? Og nei, der synes jeg det er koselig.
1: Er det koselig? Ja, ok. Så bra.
0: Men det er bra. Hyggelig.
1: Men er det noen andre steder da? For hun sier uansett by, så er det ikke preget av charm og ynde rundt bussterminaler og hovedbanegårder.
0: Men er det fordi man ikke har tenkt på charm og ynde? Man tenker bare på praktiske ting.
1: Du tenker jo gjerne at her... Ja, og det er jo litt i høysete sikkert, for det er ganske mye logistikk når det er veldig mye folk og transportmidler som samles på et og samme sted. Så da kommer det litt sånn i andre rekke. Men samtidig så er det veldig mange pene bygg da. I Bergen er det pent bygg, København er et pent bygg, hovedbanegården der.
0: Ja, den er veldig fin.
1: Ja.
0: Göteborg er ganske fint, det området rundt togstasjonen.
1: Ja.
0: Jeg er ikke sikker på hvordan det ser ut rundt bussterminalen, for den ligger jo der i nærheten den
1: også. Vi tok
0: jo
1: bussen derfra for ikke så lenge siden, du og jeg.
0: Det er sant, ja. Ikke superpent der, men det var helt greit.
1: Bussterminaler har en tendens til å ikke være like pene som togstasjoner, men det er kanskje fordi at togstasjonen er eldre, og bussterminalen er av litt nyere dato, dessverre. Men har du vet om en by hvor det faktisk er ganske pent rundt bussterminalen eller togterminalen, så send gjerne melding om det.
0: Vi spiser litt her.
1: Ja.
0: Mens Brian Adams og Paco de Lucia synger Have you ever really loved a woman? Det er en gjentagende tema i musikken, altså.
1: Da kjærlighet.

0: Have you ever really loved a woman? Det spørsmålet I denne sangen.
1: Det også et godt tema rundt et middagsbord. Har du noen gang elsket en kvinne? Så kan man ta runde og fortelle da. Ja, ja, åh. Og Randi,
0: vet du. Det blir en tung middag, tror jeg.
2: Vær så god, maten servert.
3: Her, god middag.
4: God middag.
5: Hva I all verden skal vi finne på til middag?
6: Så I grunnen bare en ting igjen, og det å servere den og ønske god appetitt.
7: Vi sier velbekomme.
0: Ja, vi godt I gang med middagen. Vi felles middag. Håper du også med. Roy skriver, jeg fyrer opp en burger, så da blir det mat.
1: Blir burgermandag på Roy. Det koselig da. Det deilig.
0: Det veldig bra. Oi, nå må jeg ikke miste alt som på bordet her, for det
1: kjedelig. Var du på vi mister alt som på bordet? Må ikke miste maten din på gulvet?
0: Nei, det skal jeg ikke gjøre. Jo, vi snakket jo om skjarmerende steder, altså Schweigers gate, ikke så skjarmerende, men rundt bussterminalen der. Oslo Kent skriver nå, togstasjoner har jo ofte både flott og vakre bygg. Der kan det oppstå skjarm. Men har bussterminaler dette?
1: Ja, en skjarmerende bussterminal. Den bussterminalen I Oslo, Galleri Oslo, jo sagnomsust. Den hvor koselig den
0: Ja, men den har blitt mye bedre etter at de pusset den opp.
1: Ja, nede der, ja.
0: Inne, hvertfall.
1: Ja, jo, den gjør jobben, hvertfall.
0: Kone Kari skriver, Porto I Portugal har sikkert Europas flotteste jernbanestasjon.
1: Ja!
0: Hit kommer det også guidede turer.
1: Men da vet du at det bra greier.
0: Tenk å være en bussterminal som har så fin at du får guidede turer. Det tror jeg ikke finnes.
1: Og der kan du ta bussen til Lisboa, og her kan du ta til... kommer jeg ikke på noen flere byer I...
0: Nei, det var de vi kunne.
1: Nei. Men
0: vi spiser jo middag og har temaer vi skal snakke om.
1: Ja.
0: Og Monica skriver, vil gjerne ha ideer til opppussing av bad.
1: Ja!
0: Kan de ha det som middagstema? Ja, det kan vi.
1: Opppussing av bad, det kan man jo prate om I timesvis.
0: Ja.
1: Det så mye å ta av.
0: Det kan man også tenke på I årvis før man begynner.
1: Ja. Man kan det,
0: ja.
1: Og det føler jeg at jeg har gjort med mitt bad. Da. Det har vært veldig mye frem og tilbake, men jeg har en liten nyhet på badefronten.
0: Du har det,
1: ja.
0: Okay.
1: Hva du lei å høre badet
0: mitt? Nei, det hender jo vi møter folk vi ikke kjenner når vi ute I gatene, og så var det en vi møtte for ikke så lenge siden som sa, jeg kan jo alltid bade ditt, da, Andreas. Kanskje det har vært litt mye prat om det badet, jeg vet ikke.
1: Ja, men det har vært mye greier med det badet, det har det vært. Det har vært greier med lys I taket, det har vært greier med slangen og alt dette her. Nå det bare dusjdør som gjenstår, ny dusjdør, og nå, eller ikke nå da, men I morgen klokken 08.00, så får jeg rørlegger på besøk, som skal sette inn den fjerne den gamle og sette inn den nye dusjdøra.
0: Fantastisk.
1: Ikke det helt spinnvilt?
0: Det helt spinnvilt at du kom dit noen gang.
1: Jeg begynte å tvile selv.
0: Men ideer til oppfussing av bad som Monica vil ha, I hvert fall råd jo ikke tenk på det for lenge. Det går han bare begynner, liksom.
1: Ja, men jeg skjønner jo at det vanskelig, da, siden det så mye at det trend, det de flisene, eller de flisene, mye å ta hensyn til.
0: Ja, så godt du finner riktig håndmerker.
1: Ja.
0: Og det som var, jeg har vært med å pusse opp noen bad opp igjennom, og det ene, det første badet som ble pusset opp, da sa jeg hvordan jeg ville ha det, og så, ok, greit, og så var det ferdig. Og så sa jeg, men det ikke noen stikkontakter her? Og så sa da bademannen, nei, det bad du ikke om. Og da ble det sånn, jeg vet jo ikke hva jeg skal be om, liksom.
1: Det jo din jobb, det derfor du her.
0: Ja.
1: Måtte du spørre om alt, da? Ja. Membran, har du membran her, da?
0: Nei, det spurte ikke om de andre. Men det tenker, hvis du håndverker, da, og du har dumme kunder som meg, som ikke spør om de alle tingene, eller ikke forteller alt de skal ha, så kan du si, stikkontakter, har du tenkt på det?
1: Ja.
0: Det går an å gjøre.
1: Men så,
0: det ble ganske dyrt, faktisk, å få satt inn stikkontakter etterpå. Og ja. Stygt ble det også.
1: Ok. Var det en del av deg som tenkte... Skal vi bare blåse I det og ikke ha sin kontakt på badet?
0: Ja, da ble det jo ikke noe lys der eller noen ting. Nei, det var ikke satt inn noen ting.
1: Nei, det var ikke lys heller, nei. Nei, så det må du jo ha. Ok.
0: Ja. Men ellers råd?
1: Jeg synes det når jeg driver og ser på leiligheter, jeg synes det litt gøy å se på leiligheter eller hus som blir lagt ut for salg. Da føler jeg at jeg kan snoke litt, men på nettet. Så de legger, så, og det på en måte inviteres til snoking, da, hvordan folk har det hjemme hos seg.
0: Mm-hmm.
1: Og da ser du jo ofte badet da. Og det noen bad som ser flott ut, noen som du ser veldig, veldig slitne. Og det blant annet sånne bad hvor det eller ikke veldig, veldig slite, men at det en stund siden jeg har gjort noe, da. Blant annet bad med fliser på veggen, og så det fliser I en farge, si hvit, da. Men så det en tynn stripe midt på veggen, som går langs hele badet, I en annen farge.
0: Ja.
1: Det ikke så trendy lenger.
0: Nei, det trender som kommer og går, den der.
1: Ja, men kommer den tilbake, tror du? Stripe midt på veggen-trenden?
0: Alle trender kommer tilbake på et eller annet tidspunkt.
1: Ja, det kan du si.
0: Om 1000 år, kanskje det kjempehott med et stripe på badet. Men akkurat nå vil jeg ikke anbefale det.
1: Nei, du vil ikke det.
0: Nei.
1: Nei, riktig. Men hva slags farge vil du valgt på badet da?
0: Akkurat nå så vil jeg faktisk valgt en ganske lys-hvit farge.
1: Du, akkurat nå?
0: Ja, men jeg har jo valgt mørk-grå tidligere liksom.
1: Åja, hvordan gikk det? Ikke så bra tydeligvis da, siden du vil velge noe annet nå.

0: Klossmajor var det Venn med meg selv I kveld, og det jo hyggelig å være.
1: Ja, det da det mye lettere å være venn med andre når du venn med deg selv.
0: Vi har fellesmiddag. Veldig hyggelig om du vil være med og spise middag. Bjørn Frode, han har laget middag, rester fra Tex-Mex, og laget quesadillas I dag.
1: Ja, så deilig da. God middag, Bjørn Frode.
0: Knut Erik, som har morgensending, har sendt bilder av sin middagslaging. Ja. Han har mye grønnsaker og poteter og noe greier.
1: Og fiskekaker var det også.
0: Var det det også, ja.
1: Og det sånne 80% fiskekaker. Ikke noe sånn med, ikke noe alt for mye rær, I hvert fall I de fiskekakene.
0: Det fint på det.
1: Jeg fin på det, ja. Ja, hvis ikke så metter ikke, det min erfaring. Det metter ikke ordentlig hvis det for mye andre greier.
0: Monika lurer jo på dette med å pusse opp bad. Kaptein Larsen, han har et forslag. Ta ett eller flere bilder av badet og send det inn til ChatGPT og be om 4-5 forslag om hvordan det kan pusse opp. Da får du en idé om hvordan det kan bli, og så kan du ta det derfra.
1: Det går an.
0: Litt inspirasjon der.
1: Går an det, men da gir du, må du passe på, da gir du informasjonen om hvordan det ser ut hjemme hos deg til de store tekker, slemme onde tekkegantene. Så bruker du mye energi og sånne ting da. Men det bare ha det bak I øret. Jeg bare sier det. Ikke at jeg skal legge noen føringer eller noe, men...
0: Jeg går aldri alene, Frank skriver. Jeg veldig glad for at jeg valgte å pusse opp badet der jeg bor nå I 2002. Badet var fra blokka ble bygd I 1958, og jeg fikk vite at de skulle pusse opp alle badene I bordetslaget om ikke så lenge. De nye badene stod ferdig I 2008. Det tok noen år, ja. Det mye å tenke på.
1: Ja, men det det. Å finne, som du sa, finne riktige håndverker jo det letteste av dem alle. Du skal finne ut hvordan det skal se ut gjerne også.
0: Bjørn Frode, han skrev at badet ble pusset opp for 17 år siden. Står seg ennå. Flott og trendy. Hvite fliser på veggen og mørkegrått på gulvet.
1: Ja, det begrenset hvor gærent det kan gå med sånn type designvalg.
0: Ja, det jo, tror jeg, den vanligste badkombinasjonen.
1: Hva da? Med mørkt på veggen, nei, mørkt på gulvet og hvit på...
0: Ja. Veggen.
1: Ikke det du også har hjemme da?
0: Jo, jeg også har det.
1: Jeg også har det, faktisk. Ja, jeg
0: tror nesten alle har det.
1: Ja. da det et eller annet som funker.
0: Vi har fått en melding fra Rita. Skal bare se. Jo, hun skriver. Da var 7 ukers ferie over, og jeg sitter sulten I kø på vei hjem I Rælingstunnelen og lurer på hvor sommeren ble. Det et veldig uheldig både sted og tilstand å være I. Sulten I kø I Rælingstunnelen.
1: Ja. Og, da, og av alle steder så du I, ikke nødvendigvis Rælingstunnel. ikke at den noe verre enn andre tunneler, nei, men
0: du inne I en tunnel, ikke?
1: Du I en tunnel! Og da vil du helst være langs Rælingsveien eller noe sånt, da.
0: Men 7 ukers ferie, det veldig lang ferie.
1: Ja.
0: Og allerede nå lurer på hvor sommeren ble. Hvorfor blir feriefølelsen så veldig fort borte?
1: Det fordi at den kan... Jeg tipper at det fordi at det føles lenger enn den egentlig Nå jo 7 uker ganske lenge, da.
0: Ja.
1: Men da det fortsatt 45 uker igjen av året hvor du da ikke på den tilsvarende sommerferien.
0: Ja,
1: så det mer normaltilstanden.
0: Men jeg synes allikevel at... At man, altså det å føle at nå sommeren over, og det, hvor ble den av, liksom?
1: Mm.
0: Det litt kjipt at vi laget sånn. Eller kanskje vi laget sånn fordi at hvis sommeren hadde vært kjip, så må den jo også forsvinne.
1: Ja.
0: Så derfor vi laget sånn at vi må gå videre, liksom.
1: Vi ser jo fremover, vi mennesker. Vi veldig tilpassningsdyktige, og tenker at, og se litt fremover, og husker de fine tingene, men ikke nødvendigvis de kjipe tingene.
0: Nei, så det derfor. Da mister vi de hyggelige også.
1: Ja, vi sier jo det. Du husker fra feriene I syden, så husker du ikke nødvendigvis den svettebussen, at du ble solbrent, at du ble matfiftet. Men du husker at det var så deilig sløve dag ved bassenget.
0: Ja. Men da jo for Ritas del og alle andre som føler at sommeren hvor ble den av,
1: ja.
0: Så kan man jo da tenke på, den kommer jo veldig fort igjen nå. Neste sommer, liksom.
1: Ikke så fort, da. Det 45 uker til, men...
0: Ja, men 45 uker her og 45 uker der.
1: Jeg synes en feil Rita har gjort her å ha så lang ferie I utgangspunktet. Det jo enda opp. Delt opp, ja.
0: Ja, og så ikke plassere deg sulten I Rælingstunnelen, ikke?
1: Der også. Det mye som kunne vært unngått her, Rita. Det det, altså. Ja.
0: Nei, men takk for middag. Andreas Haugdal og Kristina Ekelund heter vi. Håper du får en fin kveld.

0: på nyheter. Klokken 17. I Colombia har det vært et jordskjelv med styrke 7,4 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret, og det meldes nå om minst 20 døde, i tillegg til omfattende skader i flere byer i landet. Blant annet i byen Carli, vest i Colombia, skal folk være fanget under et bygg som har rast sammen. Luis Miguel Onstad, som holder til i Carli, ble vekket av det kraftige skjelvet.
1: Det var ganske brått og brutalt, vil jeg si. Det ristet godt i hele bygget. Vi bor i en ganske liten studioleilighet på 40 kvadrat, så alt ristet godt. Og det et murbygg vi bor i, og det slo sprekker i muren, og det var ganske kraftig, veldig fort. Akkurat i området vi bor i, så kan vi ikke se voldsomt mye ødeleggelser, men vi har allerede fått beskjed og fått med oss andre deler av byen, der det flere bygninger som har rast sammen.
0: Den svenske sikkerhetstjenesten sier de har stoppet en russisk etterretningsoperasjon i landet. I tillegg skal de ha avslørt en hemmelig agent ved et annet lands ambassade i Stockholm. Ifølge sikkerhetstjenesten ønsket Russland å påvirke svenske beslutninger og svekke Sverige, EU og NATO. De involverte skal ha forlatt Sverige, og det pågår ingen etterforskning av dem. Marius Borg Høyby anker avgjørelsen om fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvarer Peter Sekulic. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli løslatt mot at han må bruke omvendt voldsalarm, men påtalemyndigheten fikk medhold i sin begjæring om fortsatt varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrudd. Hva dagens avgjørelse innebærer, forklarer reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: Ting fortsetter sånn som det nå for Høyby. Siden midten av juli så har han sittet i varetekt på Skaugum. Det betyr at han må oppholde seg i huset han disponerer der, inne der, eller ute på plattingen utenfor huset. Så har han da fått 3 timer hver dag der han kunne gå opp til hovedhuset på Skaugum og besøke moren sin.
0: Til slutt skal vi innom at Harry Potter-fans har fått flyttet en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland til flere milliarder kroner. Prosjektet fikk klager på at strømkabelen ville vanhellige graven til Dobby, en fiktiv husalv i filmserien. Og klagene de førte til endring. Vi endte opp ganske nær ekte menneskelige gravrester fra bronsealderen, men vi unngikk Dobbys grav, forteller prosjektleder Simon Ludmalm. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19, og som vanlig så blir det hilsner og værrapportører. For å få med hilsner på lufta, bruk appen NRK Radio. Starter med Aloe Black I dag. Dette Wake Me Up.

Hvis du synes dette var en litt rar versjon av Avicii Wake Me Up, så kan vel det stemme, for dette var Allo Black sin akustiske versjon av Wake Me Up, og Allo Black, det var jo han som sang på Avicii-hitten fra 2010 et eller annet sted rundt her. Allo Black er litt sånn konstruert navn, han heter ikke det. Hør du høre hva han heter?

valgt et poporkester I dag som heter Bon Jovi, og du skal få stemme på disse fem låtene. For nummer en You Give Love a Bad Name Fra 1986 og plata Slippery When Wet Dette var den første nummer en hitten til Bon Jovi I USA Utfordring nummer to Always Og da har vi beveget oss fra 80 til 90-tallet 1994 albumet Crossroads som var et samlet album med to nye låter Romeo's bleed. Utfordring nummer tre It's My Life. År 2000 og albumet Crush. This ain't a song for the broken hearted. Det som litt morsomt at superprodusenten Max Martin har vært med på å produsere og skrive denne låta It's My Life. Så det utfordrer nummer 4, og da skal vi tilbake til kjempehitplata Slippery When Wet fra 1986. Wanted Dead or Alive handler om livet på veien som rockestjerne. Liker du denne, så det altså låt nummer 4 du stemmer på. Og ja, vi har ikke glemt den. Vi må ha med Living in a Prayer også, som utfordrer nummer 5 fra 1986 og Slippery When Wet-plata. Historien om Tommy and Gina, de sliter med økonomien. Og låta heter altså Living on a Prayer og var en kjempehit I året og har fortsatt blitt en medspillende låt både på radio og på diskoteker opp gjennom tiden. Hvilke av disse fem liker du best? Vi spiller vinneren helt på tampen av sendingen, litt nærmere klokken 19. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk på der det står Direkte Radio, og da finner du Poprush, og der ligger avstemningen.

God stemning med O'Blond, du hørte Hot Air Balloon. La oss ta en liten titt på hvordan det går med avstemningen og poprørsfavoritten med Bon Jovi I dag. Skal vi se her. Oi da. Living on a Prayer har gått inn I en soleklar ledelse med en eneste gang, med It's My Life på en andre. You Give Love a Bad Name på tredje plass, og deretter så kommer Wanted Dead or Alive og Always. Alle de fem låtene jo knalllåter. Stem frem din favoritt på appen NRK Radio og poprørs. Så skal vi se om det noen som fortsatt har ferie, eller om alle tilbake på jobb. Da jeg kom kjørende inn til Fredrikstad I dag for å sette meg ned på brygga her, så var det mye mer trafikk enn det har vært den siste perioden og gjennom sommeren. Så det tydelig at det mange som tilbake på jobb. Men skal vi se. Martin Kristoffer skriver, på Foten badeplass I Fredrikstad det 18,7 grader akkurat nå. God mandag videre. Hilsen Martin Kristoffer. Inger skriver, det Bergen. Og det regn, regn, regn. Uff da, Inger. Det gjelder å finne seg en hobby om sommeren da, inndørs. Har du prøvd frimerker, for eksempel? Hei, Howard. Vi ferierer fortsatt, på kos og koser oss I 32 pluss. Det Aril som har sendt meldingen. Og Olaug skriver, hei, fortsatt ferie her. Hilser til min kjære Geir, som tilbake på jobb som flybussjåfør I Stavanger etter sin ferie. Hilsen fra Olaug. Og Laila skriver, god ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til de fantastiske folka ombord på båtene MS Tyrving og MS Frøya. Tusen takk for god hjelp på veien hjem I dag. Med vennlig hilsen Tor Inge og Laila. PS, det umulig å velge mellom sangene I poprørsfavoritten I dag. Det dårlig gjort. Ja, jeg ber så mye om unnskyldning. Jeg har avgitt min stemme. Jeg tenkte litt sånn, ok, mange vil stemme Living on a Prayer, så jeg stemte på Wanted Dead or Alive. Det også en knalllåt. Apropos knalllåt, Ingeborg Walter med Et år.

Ingeborg Walter med ett år. Hver dag I poprush her på NRK P1 så får jeg gleden av å børste støvet av en låt som jeg henter fra dypet I NRKs platearkiv. Og senest siste uke så spilte jeg en Madonna-låt og snakket om hvor bra produsert den var av William Orbit, og rett før helgen så kom nyheten om at William Orbit dessverre død. Han ble 69 år gammel og døde hjemme sitt den 23. juli, men det var først før helgen at det ble sendt ut en pressemelding om det. Dødsårsak ikke oppgitt. Og jeg tenkte, da må vi jo hedre William Orbit. Selv så hørte jeg mye på William Orbit på 90-tallet. Han hadde et prosjekt som het Bass-O-Matic som lagde en plate som gikk veldig mye. Husker jeg på I bilen den gangen. Han har også lagd en serie med litt sånn New Age chill låter I Strange Cargo-serien til William Orbit. Og så har han produsert musikk for artister som Blur, All Saints, U2, No Doubt, og ikke minst Madonna. Det vel kanskje det han mest kjent for. Men I 1999 da ga han ut en single, og det ble en topp 10 hit over store deler av verden. Det var ikke en låt han hadde skrevet selv, for den var skrevet allerede I 1936 av Samuel Barber. Da var Samuel Barber 26 år gammel, og skrev altså helt episk klassisk musikk. I 1999 så ga William Orbit ut Barber's Adagio for Strings, og han fikk en kompis som het Ferry Korsten til å remixe den, og resultatet børster vi støvet av I dag. Her William Orbit.

0: Barber is a radio for strings, William Orbit her I Popperørs på NRK P1. Og det ikke hver dag det går transmusikk på NRK P1. Tror ikke det hver uke eller hvert år, hvert skuddår en gang, yes. Håper du ikke kjørte av veien eller jogget ut for brygga når du hørte disse tonene. Det strømmer på med hilsener, og det jo veldig hyggelig. God mandag, Howard. Ulltrøya ikke langt unna her I Trondheim og Trøndelag. Akkurat nå det 12 grader, men opphold akkurat I dette sekundet, det kan endre seg. Opptur med Popprush da, hilsen fra Monika. Takk skal du ha for at du sender melding, Monika. Hei, vet du hva? Solen skinner ute nå på Mausundvær etter mange, mange dager med vind og regn, og vi har vært på sjøen og fisket, og snart blir det deilig torskemiddag. Det Randi sammen med engelsksetteren Ask som har sendt denne meldingen. Regner med at det var Ask som sto for tekstingen der. Tone skriver, hei og hopp, ikke på jobb lenger, har vært pensjonist I litt over et år, og sier jeg savner rutine, kollegaer og jobben min. Hilsen fra Tone. Ja, det kan jeg forstå. Nå ikke jeg pensjonist enda, men jeg ser den altså. Hva med å få deg en hobby? Skriv en bok eller gjør et eller annet og gjør det. Lag en ny rutine. Begynn klokka ni hver dag og så jobb med den interessen din, og så får du heller gå på kafé og treffe ekskollegaer litt senere. Takk for at du sendte melding I hvert fall, Tone. Hei, skriver Joakim. Ferien her varer en uke til. Etter to uker I regn I Trøndelag så rømte vi sørover I landet for litt bedre vær, og på vei ned sørsiden av Dovre så titter nå sola fram, og det Joakim og Ane som har sendt meldingen. Bente skriver, hei, her på Mørekysten været ganske bra I dag, 14-16 grader og oppholdsvær, en av de bedre dagene denne sommeren. Har hatt en begredelig sommer, og har helt mistet sommerfølelsen for lenge siden. Men her I huset har vi heldigvis ferie frem til 1. september, vi har ferie til gode. 1. september så drar vi endelig på tur, skriver Bente. Takk for meldingen, Bente. Og skal vi se, hei Howard, to dager igjen av ferien, har da hatt fire uker. Her har det vært regn, regn, regn og atter regn. Har minnet mer om høst enn sommer. Tror jeg kan telle på en hånd antall soldager og kun noen få dager med temperatur over 20 grader. Så det har vært en nitrist sommer, men vi har forsøkt å gjøre det beste ut av det med hytte 4 mil unna. Så sånn det. Mylis, takk for tilbakemeldingen. Og ja, det har for mange vært en fuktig sommer, og det ser vi på antall bestillinger på sydenreiser. Nå har folk gitt opp den norske sommeren og drar sydover hvor det solgaranti. Apropos sol og sommer, strand.
1: Dette Popprush på NRK P1.
0: Chris Rea god å ha da, vet du, når man drømmer tilbake om en sommer for lenge siden. Kjærlighet og lengsel tilbake igjen til en tid som har vært. Litt stilgitar og noen bluesrytmer. Åh. Bare lukke øynene og glemme at det 12 grader, folkens. For her på NRK P1 og Popprush så det 24 grader, og det 4 grader I glass. Sola steker på panna akkurat nå. Vi on the beach.

0: Chris Rea fra 1986 og titelkuttet fra plata On The Beach. Vet ikke om de har strender så langt nord. Jo, det klart de har det. Jeg har vel sett noen bilder av det. Kanskje litt mer sånn steinstrender. Vi skal nemlig til 78 grader nord. Og hvor havner vi da hvis vi drar til 78 grader nord? Jo, det Svalbard. Vi har nemlig en værrapportør helt der oppe. Og hun med oss nå. Tonje Emilie, god ettermiddag!
1: Hei, hei.
0: Hei. Tilbake fra sommertur til fastlandet.
1: Ja.
0: Det godt å komme tilbake til øya si?
1: Det det.
0: Ja. Hva har du gjort på fastlandsturen din?
1: Jeg har vært nede og løpt et løp i Jotunheimen, så jeg måtte opp i kulla der også.
0: Du en av de der sprekingene der, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det.
0: Hvordan gikk det da?
1: Du, det gikk overraskende bra. Jeg meget fornøyd.
0: Ja? Du klokka inn på pallen?
1: Nei, ikke så bra, men fornøyd du selv om.
0: Ja, men det godt å høre. Men nå du tilbake til Svalbard, og jeg har jo lest litt værrapporter fra Spitsbergen-området og Svalbard, og det har jo vært noen som har nevnt at det begynner å bli litt kjølig der. Hvordan været i dag?
1: Ja, nei, i dag har det vært litt kjølig, ja. Mm. Det står 4 grader her nå, men i sola.
0: 4 grader i sola, ja.
1: Nei, jeg var ute litt tidlig i dag, og da fikk vi litt snøfnygg i ansiktet, så det kommer seg nå.
0: Ja. Er det litt deprimerende, eller er det bare sånn dere vant til å ha det?
1: Ja, sånn jeg vant til å ha det.
0: Ja.
1: Det høst her oppe i august, så da... Nå det fine farger og hvite topper, så det fint.
0: Du nevnte første gang jeg snakket med deg at du har en hytte på andre siden av sundet, men du der nå, eller du hjemme?
1: Nei, nå har jeg vært på arbeid, så jeg har akkurat kjørt deg venninne til flyplassen.
0: Ok, ja vel. Mm. Ja, men det bra. Tonje, du får ha en skrekkelig fin dag på Svalbard. Takk for at du deler været med oss. Og så ha en fin dag da.
1: Jo, takk lige med det.
0: Tonje Emilie, Svalbard. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så det jo et par uker igjen av Poprørs sommersesongen. Ta kontakt via appen NRK Radio og send en melding. Vi har massevis av værrapportører, men det alltid hyggelig å få noen nye stemmer inn også.
2: Dette Poprørs.
0: Og den gode P1-musikken fortsetter. Nå blir det Bowie og Queen med Under Pressure.

0: En podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: For en fin versjon, Alex Gray, du hørte The Best. Det strømmer på med hilsner via appen NRK Radio, det koselig. Her kommer en liten veirapport. På tur opp Saltfjellet på vei til Bodø. Forløpig det 11 grader og nydelig høstvær, selv om det litt tidlig. Ferien over, og jeg ønsker hverdagen velkommen. Det litt tungt å bryte opp hjemme og dra bort etter en lang ferie, men vi satser på at høsten blir magisk. Det Fred Ove som sitter i bilen akkurat nå. Hei Howard, det fint å høre deg på radioen. Minn meg om tenårene og P3 og Radio Oslofjord. hjemme en tur nå etter å ha vært på Bråtorp camping hele sommeren. Mannen Henning har startet opp gåfotballen igjen på Lørnskog, og jeg skal noen dager på båtferie, og da Tofte et bra utgangspunkt. Ønsker alle en fortsatt god sommer, og det Sylvia og Henning som har sendt meldingen. Hei, her kommer en varm hilsen fra Lanzarote til hele Norge, og ikke minst til Andreas som i Hemsedal, og han feirer 45-årsdagen i dag. Hei! Gratulerer med dagen, og det Tone som har sendt meldingen. Hei, sitter her på Skarderudsetra på Finnskogen, og i hytta vår så det nå 19 grader, og vi har Lake Henning, vannet ved hytta, der det 23. Oi, alle dager, det var jo fantastisk varmt. Siste ferieuke, og vi nyter stillheten nå før vi drar hjem til Travle Lillestrøm, og da blir det jobb og by og innstilte tog igjen. Hilsen fra Mona. Ja, sånn livet i byen. Ann-Kristin skriver, hei, husmorferie som hyttevert på DNT-hytta Bjørneggen. Det godt selv om det regnvær. Her fyrer jeg ovnen og strikker, hilsen fra Ann-Kristin. Og Leif Gunnar, han koser seg i 39 grader i vannet. Sitter i badestampen i Kongfjorddalen i Østfinnmark. Det fint vær og 39 grader i stampen. Så hyggelig at de fyrer i gang noen gamle slagers, skriver Leif Gunnar. Takk for at du sender melding. Vi kan ta med en melding også fra Marte. Jeg og forloveden sitter på buss 100 fra Bodø mot Narvik akkurat nå, på vei til familie i Mørsvikbotten. Vi har pakket stillongs og gleder oss til multetur og seifiske i Nord-Norge. Marte var det som sendte meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi skal tilbake til 1988 nå, og A-ha jo kjent for sine litt melankolske og litt store låter. Så den låten jeg spiller nå uvanlig poppete og kommersiell til det må være. Fra albumet Stay on These Roads, her Touchy!

0: Touchy, aha.
1: Dette er Poprush.

Vakker musikk fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Vi får små stikk fra rundt omkring I hele landet I Poprush. Veldig hyggelig at du sender meldinger inn via appen NRK Radio. Hallo, står det på denne meldingen. Sitter I vakre Dragvika. Det I Evenes kommune, lengst nord I Nordland. Ferie har vi ikke lenger, men vi jobber heller ikke. Vi lever livets dessert. Akkurat nå har vi inntatt nok et måltid med småsei og lever. To måneder I nord nærmer seg ubenhørlig slutten, og for en gangs skyld det opphold. Det har blitt lite bading I sjøen I sommer, men vedfyrt badestamp, det gjør susen. Mandag kommer vi hjem igjen til Gjerdrum, og det Ole Harald som har sendt meldingen.

You Know What, skrevet av Pharrell Williams. Du fikk med deg Nerd her i Poprush. Nå, Blast from the Past. Vi snakker 90-tallet, vi snakker Salt and Pepper. Her Soup.

0: Salt and Pepper slo gjennom I 1988 med Push It. Dette var Shoe fra 1993. Cheryl Salt James og Sandra Pep Denton. Første timen av Poprush denne mandagen straks ved vei sende, men vi har mye mer godt I vente I time 2 av Poprush. Blant annet så skal vi spille Poprush-favoritten og lese opp flere sommerhilsener. Men nå på helslaget så blir det nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Høyesterett har forkastet anken etter drapet på Tina og Milena Solberg. Dommen mot Solberg sin ekssamboer, Wahid Heydari Mohammadi, blir dermed stående. Det var I januar 2024 at Solberg ble funnet drepen I en utbrent bil I Øygarden utenfor Bergen. Den tidligere samboeren dømt til forvaring I 16 år og 6 måneder. Statsadvokaten mener det rett at dommen blir opprettholdt, og viser til skjerpende omstende og farlig åtferd over flere år. I Colombia minst 20 mennesker døde etter et jordskjelv. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,4 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det blir meldt om omfattende skader I flere byer I landet. Mellom annet I byen Cali, vest I Colombia, skal folk være fanget under et bygg som har raset sammen. Bilete fra landet kan minne om Venezuela, sier reporter Kristoffer Sandøy.
2: Selve episenteret ligger 110 kilometer under bakken og ligger da mellom hovedstaden Bogotá, som ligger I innlandet I Colombia, og da kysten. Dette ligner jo bilder vi så for halvannen måned siden fra Venezuela, uten at vi kan si noe om det totale omfanget, men selvfølgelig når bygninger kollapser, så kan man jo bare tenke seg hva som finnes og eventuelt hvem som finnes inne I disse bygningene.
1: Nå til fotball, for halvparten av de kontinentale fotballforbundene I hverdag går nå samlet ut mot ledelsen I det internasjonale fotballforbundet FIFA. I et felles brev retter fotballforbundene for både Europa, Asia og Nord-Amerika og mellom Amerika og Karibia knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Der skylder de han for sviktende dømmekraft og krever en uavhengig gransking. Fotballpresident I Norge, Lise Klavene, sier dette nå større enn FIFA-presidenten.
3: Det jo ganske alvorlig, det hans egne vicepresidenter. Så det massiv motstand nå mot Gianni Infantino. For oss I Norge handler det om mer enn bare han. Og det høres kanskje ut som noe man på en måte sier, for jeg vet at medien vil til det navnet, og det forstår jeg. Men han ble valgt på en reform. Han var en reformist, han kom fra Europa, og gang etter gang ender vi her. Ergo så det utrolig viktig at vi nå betinger de stemmene vi gir til at presidenten, uansett hvem det blir, gjennomfører disse reformene så vi får et fungerende FIFA.
1: Og kvalrossen som gikk I land I Tana I Finnmark før I sommer funnet død. Ifølge I Finnmark ble dyret funnet I et høyt og bratt terreng langt fra sjøen. Dødsårsaken ikke kjent, men biolog Rune Aae sier til NRK at han tror at kvalrossen trolig hadde bestemt seg for å dø, og at han kan ha fått indre skader som ikke var synlige. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Manger.
0: Velkommen til Poprush. Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her I NRK P1. Vil du få med en bursdaghilsen, en jubileumshilsen eller en generell sommerhilsen, send en melding inn til appen NRK Radio. Og I løpet av timen så leser jeg den opp på lufta. En 80-tallsperle kommer din vei. Her Taylor Dane, tell it to my heart.

Sånn, Violet Road, a piece of paradise fra bryggekanten her I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og alle dere som hører på I utlandet også. Veldig hyggelig å få hilsener fra både Spania, USA, Kanada, Tyrkia og ikke minst Hellas. Der det mange som tilbringer tid akkurat nå. Hei, har lyst til å sende en stor gratulasjon til vårt kjære barnebarn Frida. Hun blir 30 år I morgen. Klem, står det på denne meldingen. Caroline skriver, bonde, så har ikke hatt ferie, bor I Trøndelag, så har ikke hatt sommer. Men ikke dårlig stemning av den grunn. Høsten må jo bli fin. Jeg og Kyra hilser til alle kjente. Takk skal du ha for den meldingen, Caroline. Hei, vi inne I vår andre ferieuke, og nå vi på hytta ved Snurrajavri

Nesseby kommune. Det godt å komme til fjells. Roen senker seg på en helt annen måte enn I byen der vi kommer fra, Vadsø. Været vindfullt, sola skinner, det rundt 10 grader, men allikevel godt og varmt, for på radioen spilles det flott musikk fra svunnen tid. Siv Irene, tusen takk for hyggelig hilsen. Hei, beste folka! Vi I Grebbestad akkurat nå. Nå det sommerferie. 22 grader og sol. Det 16 meter I sekundet her, men vi sitter I le ved bobilen. Sverige leverer. Hilsen Tor Andreas Elin og hunden Elvis. Fine sendinger dere har. Hilsen hele gjengen. Takk for at du hører på Poprush. Fortsett med det. Poprush på lufta I 2 uker til. Deretter så kommer HC og prikk, prikk, prikk tilbake. Ja, det får du vite mer om til neste uke, tenker jeg. Da jeg satt nede på bryggekanten her og forberedte dagens sending, så jeg bruker å høre gjennom låtene, og så skulle jeg spille Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life, svær hit fra 1972, en flott kjærlighetsballade. Og første gang jeg lagt merke til det, men det jo ikke Stevie Wonder som synger de første strofene av sangen. Så da, når min intelligens ikke holder, så måtte jeg over på kunstig intelligens og spørre hvem I alle dager synger starten på denne låta. Og kunstig intelligens kan fortelle at det Jim Gilstrap og Lani Groves som synger. Og hvis ikke du heller har lagt merke til det, så kan du høre lititt ekstra etter nå. Her Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life.

0: Stevie Wonder fra året 1972, albumet Talking Book. Den klatret helt opp på førsteplass på Billboard Hot 100 det året, og året etter så vant han Grammy for Best Male Pop Vocal Performance. Vel fortjent, Stevie.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hørte Brand New Day Sting her I poprørs på NRK P1 Og du hørte munnspillet på den låta, ikke sant? Hvem tror du spilte munnspill? Oh, Stevie Wonder! Two in a row from Stevie Wonder! Ja da. Vi skal spille mer hyggemusikk etter dette.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det nok til å vinne!
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Adios! Didn't see it coming. Nå Papyrus inne I sin sjette sommeruke, og det som litt morsomt at man begynner å få meldinger fra folk man kjenner igjen, sånn som for eksempel snekker Jarle. Hei, Howard! Her I Varnes på hjemgården min Aukle, så skinner sola like fint I dag, og nå veggene ferdig kledd, og jeg holder på med maling. Det vesentlig kjedeligere enn å snekkere. Jeg holder med deg der, snekkerjarlet. Men jeg holder motet oppe, mye takket være Poprush. Takk igjen for et flott program. Hilsen, snekkerjarlet. Ja, jeg også den som bruker å snekkere I heimen, og så lurer jeg kona til å ta malejobben. Maling kjedelig, jeg må innrømme det. Hei, takk for et oppmuntrende program som jeg hører på fra regntunge Vestland. Ønsker å sende en hilsen til min kjære mann Magne, som bruker ferien sin på en litt annen måte enn planlagt. Jeg har nemlig slått hull I hodet! Nei, men I alle dager da, det må du slutte å gjøre. Og har fått hjernerystelse. Setter utrolig stor pris på deg og dine kokkeleringer, min kjære mann. Magne, han gjør så godt han kan. Reidun Skodvin det som har sendt meldingen. Og la være å slå hull I hodet noe mer, I hvert fall, Reidun. Det får holde med en gang. Og Magne, du gjør en kjempejobb. Krister skriver, heisan, her på Skrim det flott vær, det 22 grader, men vi blåser bort. Ja, det er mange steder I landet, det mye vind I dag. Kokken Hans, det en av de andre folka som sender melding omtrent hver dag. Lurer på om han holder til på en båt ganske langt nordpå. God aften, litt blås og sol, vi utenfor Hammerfest akkurat nå. Men litt kaffe og god utsikt må til før jeg skal klargjøre kveldsmaten. Ha en strålende sending, hilsen fra kokken Hans. Takk for at du sender melding, Hans. Tiril skriver, jeg flytter fra Oslo med familien for å bo nærmere søsteren min I Mandal. Og I dag det første vaffelstek I nytt hus. Det mye vind her nede, ønsk oss lykke til, hilsen fra Tiril. Dette blir bra, Tiril. Lykke til.

Vakker musikk fra Ane Brun. Du gråter så store tårer. Vi har hørt fra våre værrapportører og via meldinger om været rundt omkring I Norge I dag, men for å finne ut hvordan det blir I morgen, så må vi hente værvarslet fra meteorologene. Og der står det at på Østlandet blir det stort sett opphold og lange perioder med sol. Nordvestlig bris dreier til sørvestlig utover ettermiddagen, og det kan bli frisk bris på kysten. Også I Agder blir det mye fint vær med opphold og perioder med sol. Her kan vinden øke til frisk bris på kysten utover dagen. På fjellet I Sør-Norge kan det komme enkelte regnbyger I nord og vest først på dagen med snø eller sludd over 1400 meter. Ellers blir det mye oppholdsvær og solgløtt. På Vestlandet blir det mer variert. Rogaland og Hordaland får enkelte regnbyger, men fra ettermiddagen kommer det etter hvert opphold og perioder med sol. Videre nordover blir det mer skyet og vått. Møre og Romsdal får regnbyger før det letter utover ettermiddagen, og I Trøndelag blir det også regnbyger og til dels frisk vind. I Nordland blir det regn og regnbyger, men nord for Bodø kan det bli delvis skyet og opphold utover tirsdag ettermiddag. Troms og Finnmark får også regnbyger, særlig først på dagen, men det kan bli perioder med opphold. Og på Spitsbergen blir det skyet med sludd eller snøbyger fra Isfjorden og sørover, mens det blir noe bedre vær I nord. Og det var værmeldingen fra meteorologene.

0: One Republic og plystrelåta I Ain't Worried. Det kommer stadig meldinger inn til appen NRK Radio og Poprush. Det hyggelig. Bente Karen har sendt denne. Hei! Straks klar for middagen på terrassen I fin kveldsol på Romerike. Ønsker å sende en hilsen til alle nye studenter. Lykke til med fadderuka, og allermest går hilsenen til sønnen som dro til Tromsø I går for oppstart på sin bachelor. Hilsen fra Bente Karen. Ja, det spennende tider, og I dag det mange som starter på skolen eller universitet igjen. Jeg har sendt en ung mann ned til Kristiansand som begynner på universitetet I Agder I dag, og han kan fortelle at det mye å sette seg inn I og mange nye fjes å møte. Hei, Howard vil gjerne hilse til min kjære Raimond. Vi sitter og slapper av etter en lang fjelltur, og snart skal han lage pizza til oss. Det Amanda og Edvard som skal mumse I seg god pizza snart. I Järpensdalen så skinner sola og det 23 grader. Koser meg med både radio og strikketøy. Samtidig sender jeg en hilsen til Une og Ivar på hytta I Øyfjell og min mann Ole Gunnar som på tur med Louis-gutten vår. Det Ina Marina Franke som har sendt meldingen. Hei Howard, sitter på hytta på Golsfjellet og koser oss med poprush. Det siste ferieuka nå. Har nettopp kommet hjem fra en fantastisk tur til Edinburgh med gode venner. Det en tur vi trygt kan anbefale. Kom hjem til Bergen I går, men orket ikke regne, så vi reiste videre mot bedre vær. Ønsker alle en fortsatt fin sommer, og det Åse og Lars Petter som har sendt meldingen. Ja, det kan være kaldt, og det kan regne rundt omkring, men husk det, solen skinner alltid på radio.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Skal vi si at dette sommerlåta I år? Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Husk å stemme på Poprørs favoritten. Nå det vel bare drøye 10 minutter igjen til vi skal spille den sangen som vinner. Og I dag kan du stemme på din favorittsang fra Bon Jovi. Det ikke helt uventet Living on a Prayer som leder foreløpig med 38% av stemmene. På en andre plass finner vi It's My Life. På tredje, You Give Love a Bad Name. På fjerde, Wanted Dead or Alive. Og på femte, balladen Always. Du stemmer ved gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn til programmet Poprush. Andreas skriver «Jeg har spart ferien til høsten og har 28 dager igjen. Jeg gleder meg til å være på et varmt sted mens andre må hytre seg på jobb.» Hilsen Andreas. Og Rune, ja det jo Rune fra Botnane I Nordvest, en av våre værrapportører. Han skriver, ferie venter, jeg har en fuktig sommer denne sommeren. Vi har passert 800 millimeter nedbør I juni, derav 130 millimeter denne helgen. Temperaturen akkurat nå 11-12 grader, og det har vært mange av disse dagene I sommer. Hilsen fra Botnane og vår værmann der, Rune. Hei, skriver Nils. Vi har vært på nesten 6 uker med bobilferie på Orkenøyene, og sola den var fremme nesten hver eneste dag. Vi hadde bare en dag med regn, men da vi kom tilbake til Norge så har det bare vært regn. Hilsen fra Nils.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og nå blir det Mariah Carey. Dette sangen Can't Let Go.

Ja, da, hun traff tonen denne gangen også. Mariah Carey, Can't Let Go i Poprush på NRK P1. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen til mine to søstre som på ferietur østpå. Hilser også til alle kjente rundt omkring, og det Olaug i Luster som har sendt meldingen. Per Arne skriver, takker for fint program. Her i Tomrefjord det 12 grader og regn. Det har vært den dårligste sommeren jeg kan huske. Hilsen fra Per Arne. Trenger du litt trøst da, eller Per Arne? Hæ? Jeg har nemlig en trøstevise som ligger klar her, og det av et mektig trekløver. Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkerstrøm, de synger og spiller en sang som skrevet av Benny Andersson fra ABBA. Her trøstevise i Poprush.

Et flott trekløver, Kalvik, Åkerstrøm og Andersson, trøstvise. Hei Howard, hører på deg, går på tur med bikkja nå rundt Buruvann I Lommedalen. Labradorer liker å bade. Takk for et strålende comeback og gjenhør. Takk for at du tatt med en lekkere smekkere Emma ned på bryggekanten. Hørte du det? Det er noen som hører på fortsatt, Emma. Det er lite fart I den der kobbelinja. Ja. Kobbelinja til fakselinjen inn til lekkere smekkere Emma. Så hilsenene de må du sende via appen NRK Radio. Her en låt som går til alle som fortsatt har sommerferie.

Ja, blir det ikke sommerstemning av den her, så vet jeg ikke. Sommertider, gyllene tider i Poprush på NRK P1. Det på tide å spille Poprush-favoritten, og I dag så har folket talt. Og den låta som har fått flest stemmer av Bon Jovi-låtene du kunne stemme på, det Living on a Prayer. Hele 38% av de som stemte, stemte på denne. På andre plass, It's My Life. På tredje, You Give Love a Bad Name. På fjerde, Wanted Dead or Alive. Og på femte, Always. Her Bon Jovi!

0: takk til alle som har stemt på Popperush-favoritten i dag. Vinneren ble altså Bon Jovi med Living on a Prayer. Tiden går fort når man har det gøy, altså. Og to timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard Runderam nå. På helslaget så blir det NRK Nyheter, men det blir mer kvalitetsradio her på kanalen hvis du følger med. Kveldsåpent på lufta 19.03. Jeg ønsker deg en fortryllende aften videre.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. I Colombia stiger dødstallet etter et kraftig jordskjelv traff landet tidligere i dag. Over 60 personer skal nå være omkommet, og i flere byer det omfattende skader. Utenriksdepartementet har ikke fått meldinger om at nordmenn råket, skriver NTB. Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret hadde skjelvet en styrke på 7,4. Store familienettverk jukser til seg opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært i Norge i over 20 år, og de fire største består av mellom 20 og 50 personer. Seksjonssjef i UDI Camilla Torgersen sier familiemedlemmer har fått opphold i Norge ved til dømes å oppgi feil navn og fødested.
2: De har brukt ulike tillatelser, og det har de fått gjennom å oppgi uriktige identiteter.
3: Husundersøkelser og DNA-tester noen av metodene for å avdekke jukset. I en av sakene ble et bilde med et hus i bakgrunnen viktig.
2: Og vi gjorde undersøkelse av det og avdekket at dette bildet ikke var tatt i hans hjemland, men i det landet som vi mest tenkte at stemte.
1: Reporter var Tormod Strand. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks blir avdekt, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt vern i Norge. Du kan se mer om saken i Dagsrevyen nå på NRK 1. Prisveksten i Norge har stiget med 3% fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå, og det lågere enn Norges Bank spådde på førehand. Noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Tal og glede seg over, forteller økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal.
4: For det første så det jo godt nytt for oss at prisveksten i butikken og når vi handler inn møbler og så videre, ikke så heftig som den var. Og så det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye i lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover. Og i alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
1: Og til sist, en kvinne i 70-årene dømt til 15 dager i fengsel etter råkjøring. Tidligere i sommer ble kvinner dømt mål til å kjøre 136 kilometer i timen i en 80-zone. Men det var også vidt over grenser for fengselsstraff ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

koreanske BTS var først ut I kveldsåpent I dag, et umåtelig populært band over hele kloden, og I hele år så har de lugget opp på topplistene der, av alle slags lista egentlig, mens det her da, det var jo en gammel traver til dem å være, denne var fra 2020, Dynamite. Nå kommer Zimmermann her, han har vi litt mer for oss selv her hjemme. Dette hans nyeste, dette Riper I lakken.

Riper i lakken med Zimmermann var det. Det kveldsåpent her I NRK P1 du hører på nå, og det jo sånn at du finner oss I appen NRK Radio. Der kan du lete oss opp, og så kan du sende inn en melding hit til studio hvis du har noe på hjertet. Ellers I denne sendingen her, så skal vi, ja, vi skal som vanlig innom en del ny musikk fra kjente stemmer, og så skal vi mimre litt og høre på noen rare greier. For eksempel skal vi innom bysanger fra Bergen, så hold det fast. Men først her nå, så det debutsingelen til Bautastein, som fra 2015. Pust inn, pust ut.

Pust inn, pust ut, det var Bautastein. Som jeg var inne på her I Kveldsåpent, så vi altså midt inne I en serie om bysanger, for de fleste byene har jo minst en sang om byen sin. Andre igjen har selvfølgelig sanger I bøtta og spann, og du kan jo gjette hvordan det starter med byen vi skal til I dag, nemlig Bergen. Og ikke bare det, men denne, han som har satt sammen denne saken her, det vår egen husbergenser, Ove Gundersen. Så da kan det jo hende at det at Ove fra Bergen vil skinne gjennom I denne saken.

bergensianer, eller jeg tok med nystemte, eller bare nystemten på bergensk folkemunne. Dette I alle fall den bergenske nasjonalsangen. Teksten skrevet av en trønder, biskop Johan Nordahl Brun, fra Byneset, like ved Trondheim. Og ikke nok med det, her spilt av en annen trønder, fantastiske Arve Tellefsen. Vi bergensere, ja, vi vel litt slitsom, for vi påstår at vi best I det meste. Selv om vi innerst inne vet at det ikke helt sånn. Men vi veldig stolte av byen vår, det ingen tvil om det. Det ligger liksom I arvestoffet, det greiene der.

Det er Marit Voldsæter, kjent fra Kvinner på randen, som her synger en av de mange skrytesangene om Bergen. Men jeg kaller det ekte kjærlighet. Tor Andresen, han ser herligheten fra fløyen. Et av byens sju hellige fjell. Men så er det jo sånn at Bergen er jo ikke alltid sol, regn og glede. For eksempel i oktober.

er Odny her som opplever at byen er kulisser for en heller traurig periode I livet. Og da kan jo byen også oppleves nok så trist. Oktober, Bergen by. Bergenseren Jan Eggum har en annen tilnærming. Han påstår at Bergen og bergensere er mer en stamme enn en by.

Den bysangen jeg og mine venner sang aller mest i glansdagene, det var nok melodien Jenta fra Bergen. Den var en selvfølge på et hvert forspill, og skapte enorme forventninger når vi da senere skulle ut på byen.

Det er bergeners dette, ikke akkurat pop, rock eller disco, men dette er, og dette var bykultur. Da Brannjentene for eksempel ble seriemester I vår, da jomet det jenter fra Bergen, fra garderoben på Brannstadion. Ole Paus, han var også glad I Bergen, så glad at han skrev flere sanger om byen. For han var Bergen mer en tilstand I sjelen. Vakkert.

litt fra Ole Paus med Bergen, Bergen, som var vakkert ifølge Ove Gundersen. Neste gang så får du servert bylåta fra Trondheim. Skal vi si det at hvis vi blander det beste fra Bergen og Trondheim godt sammen, og tømmer det ut igjen I et glass, så får du kanskje en Bergensang som høres sånn her ut?

Ja, det var en Knudsen og Ludvigsen som pekte en vennlig nese, vil jeg si, til Bergen og bergenserne. Har allerede nå fått inn forslag på flere bergenssanger jeg kan spille, pluss en fra Trondheim, men jeg tror vi sier at det var Bergen for I dag, og så får vi sanger fra Trondheim I morgen I kveldsoppet. Her og nå skal du få Joe Cocker.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

En sang som finns, Odd Nordstoga, han har det fortsatt, han. Skal vi se, jeg har fått en melding her I appen NRK Radio fra Grete fra Skien, og hun sier at hun har vært på minnekonsert for Jahn Teigen, hvor blant annet Anita Skorgan var med og sang, og det var en flott konsert. Og så lurer Grete på om jeg kan spille Optimist med Jahn Teigen, for det hennes favorittlåt, og det kan jeg.

Yes, det var Jan Teigen med Optimist. Vi har fått litt kjeft i appen NRK Radio som, fra Jale som mener at, at Knudsen Ludvigsen ikke peker nese til Bergen I sangen Jeg vet til Bergen, og jeg sa en vennlig nese, sa jeg. og det står jeg for. Det litt erting. Vi skal ha Astrid S nå med Symfoni.

Eastside kom jo på debutplata til Benny Blanco I 2018. I fjor så ga han også ut en plate, det var et samarbeidsalbum med, skal vi være ærlige, den litt mer kjente kona hans, Selena Gomez. Og uka her så kommer 38-åringen nå med en ny plate som heter Hermoso. Den slippes 14. august. Det har kommet singler fra plata, vi kan høre på den nyeste av dem, til Olvido heter låten. Og her har han fått med, I tillegg til kona Selena Gomez, artisten Becky G til å synge.

Se Olvido heter sangen av Benny Blanco, altså. Det var Becky G og kjæringa til Benny, Selena Gomez, som fremførte låten. En litt sånn sløv sommerlåt, skal vi si det. Når det gjelder hun godeste Selena Gomez, så gjør jo hun det skart I TV-ruta for tida, og det jo for lengst bekreftet at det kommer en ny sesong med Only Murders in the Building, for dem som følger med på det, som en ganske artig serie. Der spiller jo Selena en av hovedrollene sammen med de to tullingene Steve Martin og Martin Short. Det ikke helt spikret når det premiere på den nye sesongen, men den kommer. Nå det altså Savage Garden som kommer her med To the Moon and Back.

Dra tilbake. Det var Kristin som framførte. Kan bare nevne det at det pågår en fotballkamp akkurat nå I første divisjon, den for herrer. Moss tar imot Odd, en omgang unnagjort, og bortelaget leder 0-2. Altså 0 på Moss, foreløpig, 2 på Odd. Men det en omgang igjen, altså. Og så til en av sommerens låter. Her Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjær. Håper jeg aldri blir for stor.

Trang fødsel og syndesør. Jeg håper at det aldri blir for stor. Og fra de gamle traverne I trang fødsel til helt ny norsk musik. Vi skal ta med oss en anbefaling fra Urørt på Petre Musik. Bandet Rigla, de har lastet opp musikken sin på Urørt og får derfra skryt for låten Pen Søm, som vi straks skal få høre. Rigla, det en sextett som serverer norske låter. Med, gjerne med folketoner, jazz og pop, og det med en gjeng med musikere fra ulike landsdeler med utspring I diverse folkehøyskolers hjem selv. Så her har vi ukas anbefaling fra Urørt. Dette Rigla med pen sømme.

Det var altså Pen Søm, som sangen het. Rigla var det som fremførte den. Du får sjekke ut dem der du sjekker ut musikk. Dette var ukas anbefaling fra Urørt. Nå, før det blir nyheter, så rekker vi akkurat å høre Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love. Og så vi tilbake etter det, selvfølgelig.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Nesten 80 mennesker døde etter jordskjelvet i Colombia, det melder Reuters. Styresmaktene i landet har erklært unntakstilstand etter det kraftige skjelvet, som hadde en styrke på 7,4. I byen Cali, vest i Colombia, har titals bygninger rast sammen. Maileen Biel Onstad, som i Cali, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner ikke hva som skjer. Du bråvåkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere til oss, bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde i en sykkelulykke med en bil i Nordre Follo på fredag. Han var tidligere Norgesmeister i friidrett med mellom annet norsk rekord på 400 meter hekk. En helt unik mann, forteller trener Leif Olav Alnes.
2: Dette et ufattelig tap. Han var jo kanskje uheldig nok til å være prøvekanin, ikke sant? Han kom jo litt tidligere i min karriere. Jeg skulle ønske at jeg fikk sjansen på nytt med Atle, når vi har vært i så mange grøfter. Så det hadde vært kjekt å få prøve på nytt, men sånn blir det ikke. Vi prøver jo å fortsette i hans hånd og dra til, for dette, så dette er ikke dusinvare. Dette er en fyr som aldri gir opp.
0: Marius Borg Høyby Anker avgjerde om fremleis varetekt med fotlenke. Under et fengslingsmøte i Oslo tingrett i dag ba Høyby om å bli sett fri mot at han må bruke omvendt voldsalarm. Men påtalemakta fikk medhold i kravet sitt om fremleis varetektsfengsling med fotlenke. De mener det fare for nye lovbrott. Den avgjerde blir nå anket, opplyser forsvarer Peter Sekulic. Så til utlandet. I England er det erklært tørke i over 70% av landet, det opplyser britiske styresmakter. Det kommer etter at landet opplevde sin tørreste juli noensinne. Ifølge det britiske miljødepartementet opplever alle regioner i landet nå press på vassressursene sine. Og det kommer neppe til å gi seg med det første. I veka som kommer er det ventet en femte hetebølge i tillegg til lite regn. Vi skal høre mer om høye temperaturer, for juli er den varmeste måneden som noensinne er målt i USA. Det melder den nasjonale administrasjonen for hav og atmosfære i landet. I snitt var temperaturen på 24,9 grader i fastlandsstatene. Det gir juli i år til den varmeste måneden noen gang i de 132 årene landet har ført målinger. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Det kveldsåpent som går her på NRK P1, Tormod Ingule I studio I kveld. Og her får du Backman Turner Overdrive. Dette en klassiker det.

You ain't seen nothing yet. I et uoppmerksomt øyeblikk så det kanskje lett å tro at det Slade som har den låten der, for den ligner litt på Slade, men det Backman Turner Overdrive, og jeg synes at det bandnavnet sitt. Jeg føler at de kniver litt med Dexter Midnight Runners om å ha bandet som blir lagt mest merke til. Ok, Emilie Hallow neste mann ut her nå med neste stasjon.

Neste stasjon, Emilie Hallo, var det. Du hører altså på Kveldsåpent her på NRK P1. Du finner oss i appen NRK Radio, som også verktøy.

Og om Coldplay så sa vi at jo da, de virker som hyggelige folk dem, men jeg klarer altså ikke å høre på Coldplay uten å bli bilsyk. Ja, jo om det. Vi får håpe at ingen av dere som hører på har det sånn, for her kommer de nå.

0: var Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. I helga nå så sto Usher og Chris Brown på scenen I MetLife Stadium New York, men på nettet så var folk mest opptatt av en ting. Var det egentlig Usher som sto på scenen? Kinnbenene var visst litt rar der, og tatueringene var snodige, og med solbriller på, her var veldig mistenkelig. Men Usher selvfølgelig avføyer ryktene på sosiale medier med å si at AI foreløpig ikke så avansert at han lar seg klone. Men når det sagt, det finnes jo eksempler på dem som faktisk har sendt en stedfortreder når de selv ikke har gidda eller rukket å møtte opp. Og William Frey og Sande, han har sett nærmere på artister som like gjerne sendt en annen fyr.
1: Det jammen bra slitsomt å være artist. Du skal lage musikk, turnere, ta bilder, gi intervjuer, møte fans, enda verre. Vær mystisk, men samtidig utlever deg selv på sosiale medier tre ganger om

0: dagen. Og det her kan jo bli fryktelig slitsomt I lengden, så hvorfor ikke gjøre som en hver god bedriftsleder? Deleger bort litt av ansvaret. For trenger folk egentlig det, eller holder det med en fyr som ligner litt? Det var I hvert fall løsningen til Joji. Den japansk-australske artisten har den siste tiden latt en annen mann dukke opp I pressebilder, musikkvideoer og til og med I intervjuer.
1: Yeah, it's true. Just thought it would be funny. Nothing really to it.
0: Problemet bare at mannen som sitter her og innrømmer at Joji bruker en dobbeltgjenger, også dobbeltgjengeren. Han identifisert som modell og skuespiller Robert Birdsall av fans døpt Joe G. Som med andre ord, Joji har altså outsourcet jobben med å forklare hvordan han outsourcer Joji. Der snakker vi effektivisering. Og Joji langt fra den første. Du husker kanskje han her? I'm so, so Akon, a.k.a. Mr. Lonely, var langt fra alene på 2000-tallet. Han var rett og slett så populær at det var for mye jobb for en mann. Etter gjennombruddet med Trouble haglet konsertbookingene inn, og ifølge Akon selv kom han og broren Bo frem til at det var dumt å la alle de pengene ligge på bordet. Løsningen, send Bo.
2: Yeah, that was back then. I had two shows at one point. You know, I send Bo to one, I take the other one.
0: Genialt, men det var bare et lite problem. Broren Bo ble mer populær enn Akon selv, og internett ble mer og mer oppmerksom på den lille svindelen. Og dermed stoppet det. Mr. Lonely. Og så har vi en mann ved navn Dean Blunt. Kanskje et ubeskrevet blad for de fleste, men da den notoriske, mystiske, britiske artisten vant pris under NME Awards I 2015, så gikk en mann opp for å motta den. Det var bare et problem. Det var ikke Dean Blunt. Det var livvakta hans.
3: Thanks to the men upstairs, God Almighty. Thanks to NME. I finally made it.
0: Og selv NME skal ha gått fem på og presentert livvakta som Dean Blunt I live-dekninga, og der har du kanskje den ultimate kjendistesten. Hvis musikkpressen ikke vet hvordan du ser ut, kan du egentlig sende hvem som helst. Og en som tok konseptet med å sende noen andre enda lengre den amerikanske rapperen Earl Sweatshirt. I fjor skulle hun ha listening party for albumet Live, Laugh, Love, men Earl hadde et ganske grunnleggende problem. Han hadde ikke så lyst til å dra. Så I musikkvideoen til Crisco arrangerte han en audition for å finne en mann som kunne være Earl Sweatshirt, og valget det falt på Gary Murakami. En gråhåret mann som ikke nødvendigvis lignet på Earl, men som fikk intensivopplæring I essensielle Earl-ferdigheter, begge klær og røyking. Og med han I boks så sendte de Gary på festen, mens den ekte Earl han var hjem og flyttet litt rundt på møblene. I'm on a push with the click crisp like chicken and Crisco's my nigga I need all of my ends. Så hva har vi lært av det her? Jo, Earl og Joji bruker dobbeltgjengere for artig, mens Akon han bruker det for logistikk. Og Dean Blunt, ja, han bruker det fordi at han Dean Blunt. Men så finnes det selvfølgelig dem som mener at Eminem, Avril Lavigne og Paul McCartney alle døde og har dobbeltgjengere. Men akkurat det får høre til en annen historie. Som andre får ta seg av.

Det var altså Glimpse of Us med Doji, en mann som altså ikke alltid han du tror det for å si det sånn. Litt artig. Jeg lurer på, drev ikke datarock også med det her I sin tid og sendte kompisene på av bandet på pressekonferanse uten at noen merker noen ting? Jeg føler at her kan det fort komme en oppfølgersak med andre morsomme eksempler fra historien. Yasir Moa neste mann ut nå med Jasmine og Aladdin.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

Club med Do You Really Want Hurt Me, hva det I kveldsåpent. Bare ta med en sånn liten oppdatering. Jeg tok med pauseresultatet I kampen mellom Moss og Odd I første divisjon for herrer. Der var det sånn at til pause så ledet Odd 0-2, altså med to mål. Nå har man holdt på I en halvtime av undergangen, og Moss opp I 3-2-ledelse, så der har man brettet opp armene tydeligvis. Her kommer Rakel med La meg gå.

Det var Rakel med La meg gå. I appen NRK Radio så har jeg fått en melding fra Laila, og det hender jo at vi får en melding fra hun. Hun mener at man på Vestlandet nå har fått for lengst har fått nok av regnet, og at det derfor kanskje kan være på sin plass å spille Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen. Ja, det flere av oss som har det sånn, skal jeg si det. Så

0: Det var Grace Jones. I've seen that face before. Statsmeteorolog John Smith, velkommen til oss.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Ja, heter det vel nå, ja.
0: har du noe lykkelig nytt I påsene, du, eller?
1: Det noe lykkelig nytt? Ja. Ja, det kommer jo an på hva som man synes lykkelig. Det de som vil ha enda mer regn på Østlandet, de blir ikke så lykkelige, kanskje. Men og de som litt lei av at det regner på Vestlandet, ja, kanskje Trøndelag også litt etter hvert, de kanskje litt mer fornøyde. I dag da, så har det vært en god del sol både på Sørlandet og Østlandet, men så har det vært noen byger utover ettermiddagen, særlig nordover på Østlandet med lokal torden. God del regnbyger og skyer på Vestlandet, også deler av Trøndelag og litt sør I Nordland, men lenger nord I Nordland så har det vært ganske mye sol enkelte steder faktisk. Også litt I indre strøk I Troms og sør I Finnmark, men særlig I Finnmark langs kysten her så har det gått enkelte byger og det var faktisk litt tilløp til torden også nord på Varanger Halvøya en liten stund da. Fine skyer som jeg har fått et bilde av fra Varde for eksempel av disse tordenskyene. Men flytter vi oss lengst I nord da til Spitsbergen så ja, det har ikke vært så gærent I dag faktisk. Det har vært store åpninger I skydekket og en del sol, ikke de helt store temperaturene, det kjøligere luft som har lagt seg til, altså, så ikke mer enn 3-4 grader faktisk på flyplassen I Longyearbyen, og litt opp I en ja, 400-500 meters høyde, så ligger temperaturen på 0 grader, og den nedbøren som har kommet noen av de siste dagene, har kommet som snø opp I høyden, så fortsatt ligger en da hvit nedbør som et litt snødekke opp av en del av de høyeste fjellområdene sett ifra Longyearbyen. For morgendagen så det nok sånn at det blir noen byger I morgen også, kanskje særlig de østligste områdene, men en og annen byge kan kanskje drive opp mot Longyearbyen også, og så sø for Isfjorden noen byger, og igjen så det såpass lav temperatur at litt opp I høyden så det nok hvitt det som faller ut av de bygene. Det blir ikke mye nedbør I Longyearbyen, men en og annen byge kan kanskje komme dit også, det betyr at skydekket kan variere litt. Så det et nedbørområde på vei etter hvert inn mot Nord-Norge, et nytt det kommer inn I løpet av natta. Først I Troms, vestlig Finnmark, og så videre sørover I Nordland, og så drar det videre østover etter hvert. Det betyr at dagen begynner med regn mange steder, bortsett fra områdene øst og sør I Finnmark, som får oppholdsvær, men det skyer til, og utover dagen, særlig ettermiddagen og mot kvelden, kommer nedbøren også inn til sørlig og østlig del av Finnmark, men da blir det til en del litt lettere vær og mindre nedbør I vestlig del av Finnmark, også I Troms. I Nordland også regn og regnbyger, men dette nedbørssystemet drar seg videre sørøstover her også, så utover ettermiddagen og kvelden så blir det mye oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen, også litt lengre sørover etter hvert, og litt lettere skydekke, men I sør, altså fra Bodø og sørover, så blir det nok grått stort sett hele dagen og perioder med regn. Så begynner det nok I Trøndelag og Møre og Romsdal med regn og regnbyge, men det blir stadig mindre av den nedbøren etter hvert, og utover ettermiddagen og særlig kvelden helt oppholdsvær I Møre og Romsdal og perioder med sol, mens nedbøren også dabber veldig av I de sørlige delene av Trøndelag, og skydekker etter noe her, men nord for Trondheim omtrent, så vil det vel henge igjen stort sett hele dagen fortsatt med regn I lufta sannsynligvis. Og så begynner det nok også ganske grått på Vestlandet sør for stat, med mye skyer og så litt spredt regn. Men her blir det gradvis oppholdsvær, og skydekket begynner å sprekke opp utover dagen, og det kan bli perioder med sol, og vinden den ganske vestlig når vi oppe rundt stat, men mer nordvestlig opp igjen. Frisk bris, kanskje liten kuling på kysten vest I Agder og sør I Rogaland, utover ettermiddagen. Og vi I fjellet, så det nok mulighet for noen byger, særlig først på dagen, I de vestlige og nordlige fjellområdene. Over en 1400 meter cirka kan man ledbæren komme som snø, mens ellers på Sørland og Østland oppholdsvær og lange perioder med sol, og det lavere sannsynlighet for å få byger eventuelt på ettermiddagen I morgen enn det har vært I dag, og temperaturer på Østlandet og på Sørlandet litt over 20 grader I varmeste stedene. I dag har vi vært oppe I rundt 22-23 enkelte plasser I Vestfold og Østfold.
0: Ja, det jeg fikk ut av det her, Jon, det var at vi sett noe 10. august og du leverte en værmelding med ordet snø to ganger.
1: Ja, det, men det tida for det. Ja. Altså lengst I nord.
0: Det skal vi diskutere.
1: Ja, nei, på Spitsbergen kan det jo være absolutt være snø nå, det helt normalt, og I Høyfjell I Sør-Norge også, så snur du av og til I juli.
0: Jeg hører hva du sier, men jeg liker det ikke.
1: Nei, ikke sant.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

sommerens bidrag fra Thomas Dybdahle, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Jeg tar også og slenger med en liten sånn stjernebursdag I dag, Ian Anderson. Selveste Ian Anderson fra Jethro Tull har bursdag I dag, så da benytter jeg sjansen til å spille en låt hvor både den karakteristiske stemmen og hans varemerke tverrfløyta får god plass. Dette Songs from the Woods med Jethro Tull.

mange ganger må man ha litt gamle progg. Dette var Jet Hotel med Songs from the Wood. Vi tar også med at I kampen mellom Moss og Odd, der det ferdig nå, og jammen ble det ikke 3-3 uavgjort, så litt av en kamp med andre år. Her Girl in Red fram mot nyheteren Serotonins.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet i Colombia held fram å stige etter et kraftig jordskjelv trefte landet tidligere i dag. Minst 111 mennesker nå stadfestet omkommet ifølge presidenten i landet, som også har erklært unntakstilstand. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 7,4, og det blir meldt om omfattende skader i flere byer. Bildet fra landet kan minne om det vi så fra Venezuela, sier reporter Kristoffer Sandøy.
1: Selve episenteret ligger 110 kilometer under bakken og ligger da mellom hovedstaden Bogotá, som ligger i innlandet i Colombia, og da kysten. Dette ligner jo bilder vi så for halvannen måned siden fra Venezuela, uten at vi kan si noe om det totale omfanget, men selvfølgelig når bygninger kollapser, så kan man jo bare tenke seg hva som finnes og eventuelt hvem som finnes inne i disse bygningene.
0: I Russland er det liberale opposisjonspartiet Jabloko nekta å stille til valg. Når landet gjennomfører parlamentsvalget sitt i september, er dermed det eneste offisielt registrerte partiet som er imot Russlands krig i Ukraina skovet ut. Jabloko skriver at avgjerda vil bli anka. Søksmålet ble fremmet av det vesle, kremlvennlige og nasjonalistiske partiet Rodina. Høyesterett har forkastet anken etter drapet på Tina Milena Solberg. Dommen mot Solbergs ekssamboer Wahid Haidari Mohammadi blir dermed stående. Det var i januar 2024 at Solberg ble funnet drepen i en utbrent bil i Øygarden utenfor Bergen. Den tidligere samboeren er dømt til forvaring i 16 år og 6 måneder. Statsadvokaten mener det er rett at dommen blir opprettholdt, og viser til skjerpende omstendighet og farlig åtferd over flere år. Det har vært en skuffende norsk åpningsdag i EM i friidrett så langt. Av de 7 fra Norge som har vært med i kvalifisering, var det bare Tobias Grønstad som tok seg videre på 800 meter. Medaljekandidat og sleggekaster Thomas Mardal var blant de som ikke greide å nå målet i dag.
2: Jeg føler meg litt tom akkurat nå. Jeg har slitt med å på en måte finne konkurransegleden i år. Det har vært litt mentalt ferdig over en lengre periode nå.
3: 7 nordmenn var reaksjon på dagen, men for 6 av dem er EM-eventyret allerede over.
4: Det føles jo litt som å gå litt bakover, så det er jo klart at det er ikke noe god følelse, og ja, kanskje ikke sånn supermotiverende heller, men vi får se.
0: Sist hørte vi hekkeløper Andrea Roth. Reporter var Ida Rasch. Og til sist en kvinne i 70-årene er dømt til 15 dager i fengsel etter råkjøring. Tidligere i sommer ble kvinner målt til å kjøre i 136 kilometer i timen i en 80-zone i Rogaland. NRK Nyheter, Kristin Manger.
5: Vi har en time med kveldsåpent igjen, og det fortsatt Tormod Ingull som her i studio. Her får du The Black Eyed Peas.

Det var The Black Eyed Peas med låten I Got a Feeling, en sang som, skal vi si, bare ble nummer to på Billboard's Hot 100-liste da den kom ut. Men det var egentlig helt greit, siden låten som lå på førsteplass også var en låt med Black Eyed Peas. Så ingen overdrivelse å si at bandet var på høyden I 2009. Vi skal straks innom High as a Kite, som for 10 år siden ga ut plata Camp Echo, men før vi kommer så langt, her får du Kajander med Mer Liv.

0: I 2014 fikk de to priser for albumet Silent Treatment, så da 2016 kom, så var de kanskje vant med store ord og utmerkelser.
1: Skiva, den anmeldt på P3.no. Til ternekast 6. Altså igjen, jeg tror de har fått ternekast 6 på alle skivene de ever har gitt ut av P3. I am leaving, I'm unleashing,
0: I am bravo to the leeches. Det betyr absolutt ikke at kvintetten kvilt seg fram til å lage Camp Echo. Albumet var hyllet landet over, og gikk det topps på hitlista allerede første uke det var ute. Produksjonen gedigen, iskall og påtrengende, og en sterk tilstedeværende vokalist I sentrum. Det var noen av ordene brukt av NRKs anmelder.

0: I et intervju med Dagens Næringsliv noen uker før albumslipp kunne frontkvinne og låtskriver Ingrid Helene Håvik avslør at hun sugde til inspirasjon som en svamp og så blant annet filmer, taler og dokumentarer for å finne inspirasjon til låtskrivinga si. I åpningslåta My Name is Liar bruker hun for eksempel en tekstlinje fra en av George W. Bush sine taler på starten av 2000-tallet. Freedom is under attack.
1: Our very freedom came under attack.

0: på den litt triste siden som markerte Camp Echo et slags punktum for Highasakite Kite som også kjente dem fra start. Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar forlot bandet året etter platesuksessen, og igjen sto Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Ingrid var og på mange måter hjerte og hjernen I Highasakite, og I 2016 så var det pressefolk fra utlandet som trodde at bandet var hennes soloprosjekt. Og som vokalisten, komponisten og tekstforfatteren selv sa I NRK-programmet Hike med Kristine Danke etter oppløsningen.
1: Hva tenker du på en måte at Highasakite nå?
2: Jeg tenker at det det alltid har vært. Det har alltid vært et prosjekt som ble startet for å spille låtene mine.
0: Duoen driver fortsatt på og har siden 2016 gitt ut 3 nye album. Men Camp Echo står nok igjen for mange som et av deres aller beste plate.

Golden Ticket var det med Highest of Kite, og musikkvideoen til den låten der ble nominert til Spellemann da den kom I 2016. Det var Ellen Flå som fortalte om dette før sangen her. Nå det Camilla North som kommer her, som du

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Det var Kurt Nilsen det med nattens helter. Ta med det at Moss og Odd I den kampen der som vi snakket om tidligere, så ble det altså til slutt 3-3. Det var litt av en kamp. Emma Jensen kommer her nå. Now and then.

Det var Michael Jackson med Beat It, som også var favoriten til en dame som vi snakket med på gata. Og ikke bare det, denne låta, den faktisk opp på 21. plass på Billboards Global liste. I dag, altså på lista over hvilke låter som blir mest spilt i verden, akkurat nå. Og dette skyldes nok etterdønningene etter denne filmen om Michael Jackson. For flere av sangene hans inne på denne lista. Og det jo årevis siden de kom ut. Billie Jean, den opp på 6. plass over verdens mest hørte sanger akkurat nå. Det jo imponerende. Ok, vi skal ha med oss Marie Tveiten og Inge Bremnes, som sammen har gått sammen her. En å kvile øynene på.

Bendik, alle tårer uten grunn var det. Ta med det at akkurat nå så står gjengen på startstreken for 5000 meteren I EM I friidrett. Der har vi med en liten gjeng med nordmenn, Jakob og Filip Ingebrigtsen, Andreas Fjell Halvorsen og Magnus Juv Myhre. Så vi får se, der gikk startskuddet faktisk. Da får vi se hvordan dette går. De begynner nå å springe. Det jo luring selvfølgelig I lang tid enda, så vi skal prøve å få med oss sluttresultatet I hvert fall etter hvert her I kveldsåpent. Craig David det som kommer her nå med Walking Away.

Neil David med Walking Away. Oi, nå har det dukket opp en, ja, dette må vel kunne regnes som en gammel klassiker, det på spillelista mi her. Den lenge siden hørt, dette Bjørn Afzelius med 1000 biter.

Og Marion Ravn med Ser du? Humle, han kommer med en ny EP om ikke så lenge han. Vi har spilt en del smakebiter av den her I kveldsåpent tidligere, og det høres jo lovende ut. Men altså, snart det klart for kvelden med Jonas, og det blir jo en sending med hvor matpakken står I sentrum. Vi får få med oss Bruno Mars og gjengen med Leave the Door Open før Jonas og nyheteren slipper det. Ha en trivelig kveld.

bare ta med før vi går ut her forresten, at akkurat nå gitt så sprang Jakob Ingebrigtsen inn til EM-gull på 5000 meter, så vet dere det også. Mer om det I nyheteren, tenker jeg.

0: heter NRK Nyheter klokka 22. Løperen Jakob Ingebrigtsen slo til i comebacket og vann 5000 meteren i EM. Løpet var Ingebrigtsen sin første siden 5000 meter finalen i VM i september i fjor. Løpestjerna var etter gjennom en operasjon for å få bukt med en skade i helsene. Det har ført til at sesongstarten kom så sent som i dag. I Colombia det erklært unntakstilstand etter landet ble råket av et kraftig jordskjelv i dag. 111 mennesker stadfestet omkommet, og 87 personer skal være skadde ifølge den kolumbianske presidenten. I storbyen Cali, vest i landet, har flere titals bygninger rast sammen. Maileen Wiel Onstad, som i byen, sier de har vært heldige.
1: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner ikke hva som skjer. Du bråvåkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninga, vi bor i første etasje, og at bygninga bare raser ned over oss. De har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere til oss, bare tenke hva som egentlig har skjedd.
0: 900 millioner mennesker har opplevd sin varmeste juli noensinne. Det viser tal fra EUs klimaovervakingstjeneste Copernicus. På verdensbasis var julimåneden i år den nest varmeste i datasettet, og var like varm som i 2024, og bare slått av rekorden som ble sett i 2023. Syklistforeningen vil innføre krav om minsteavstand når bilister skal kjøre forbi folk på sykkel. Etter flere ulykker den siste tida vil foreningen nå ha det lovfestet at biler skal holde minst 1,5 meter avstand fra syklisterne under forbikjøringer. Ifølge Nasjonalt Traumeregister blir det registrert nesten 700 sykkelulykker i året. Statens vegvesen mener på sin side at dagens regelverk tilstrekkelig.
2: Det ligger allerede i trafikkreglene at bilisten må gi syklistene nok plass når de passerer.
3: Andre land har minimumsregler. Hvorfor har ikke vi?
2: Nei, vi tror ikke det har så veldig mye å si i praksis. Vi tror at vi må tenke slik at alle som sykler, kjører elsykkel, motorsykkel eller bilist, må være aktsomme og varsomme og gi andre trafikantgrupper nok plass.
0: Det sa kommunikasjonsdirektør i Statens vegvesen Kjell Solem til reporter Snorre Tønseth. Og til sist, en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd i en grotte på den svenske østkysten. I magen til kvinner ble det funnet et foster som ifølge forskerne var svært godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en stor verdsending, sier arkeologen som leier utgravinger til Sveriges Radio. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.

Rascal Flatts med Life is a Highway. Og det en liten hilsen til alle som er ute og kjører bil denne mandagskvelden. Klokka den straks 8:08, og det Jonas Jeremiassen Tomter du hører I radioen. Jeg har akkurat spist kveldsmat, fordi at det litt sånn når jeg skal jobbe til midnatt, så blir liksom ikke helt klok på når jeg egentlig skal spise middag og kveldsmat, så nå ble det en slags mix. Det ble en mikrobølgeovn lasagne, kjøpt på Joker-butikken I nærheten av NRK. Jeg tror kanskje at mikrobølgeovnen som vi har her I avdelingen UF, som den heter her I NRK, der hvor jeg jobber, jeg lurer på om den kanskje var litt ivrig, for den ble litt, hva skal jeg si, den lasagnen ble litt grøt. Men det var godt allikevel. Håper du som hører på nå har spist eller skal spise akkurat det du trenger denne kvelden, og det skal handle litt om mat faktisk, men mer om kveldens tema, ønsket av Norun, ganske så straks. Før det da, så håper jeg at du har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og fortelle meg hva du driver med denne mandagen. Du driver og følger med på friidrett. Jeg tror det blir lite friidrett her på kanalen, så hvis det det du vil ha, så regner jeg med at NRK Sport driver og har livesending, som du også finner inne I appen NRK Radio, eller på televisjonen. Men her I kvelden på PN, så skal det handle om hva du driver med, og hva jeg driver med. Så gå inn og få del, hva det du bedriver denne aftenen med? Det rolig avslappning, eller driver du med sånn, litt sånn strengt starten av uka-aktig husarbeid? Har det vært første arbeidsdag, og du sitter I sofaen og tenker sånn, oi, oi, oi, velkommen til ny sesong? Eller kanskje du da forventningsfull? Alt dette vil jeg gjerne ha svar på. Jeg litt kravstor sånn sett. Gå inn I appen NRK Radio og del hvordan du har det mandag 10. august. Det en god mandag eller ei? Jeg vil høre. Og vi har 3 minutter og 10 sekunder med Admiral P og Nico D å kose oss med mens du skriver melding. Dette her, det den fantastiske låta Engel!

Med eget godt humør av Admiral P. Det var sammen med Nico D. Engel I kvelden på P1, hvor inboxen åpen, og Jan Arne, han med. Han driver og forbereder meg til å være, altså han, Jan Arne altså, forbereder seg til å være en av deltagerne I simultansjakk mot en bergenser I utkanten av Stavanger, og det onsdagens åpning av Randøy sjakk på Ja, på Hjelmeland da, I utkanten av Stavanger. Og da håper jeg det at en liten fyr I radioen plapper og spiller god musikk, ikke gjør noe gærent med forberedelsen da, Jan Arne, at du vinner over bergenseren. Lykke til! Kanskje du kan melde på onsdagens åpning. Ikke sant? Så da på, jeg jo tilbake igjen her I radioen på onsdag. Kanskje du kan melde hvordan det har gått. Aina, hun skriver inne I appen NRK Radio. Jeg flyttet campingvogna mi til Svarstad Camping I går. Sitter og nyter en deilig og rolig kveld med strikketøy etter all utpakking og ordning av vogna. Åh, det hørtes ut som en sånn zen-aktig følelse da, Aina, når man har gjort masse greier, flyttet ordna, og så sitter man der. Og nyter premien av å ha arbeidet mens man sitter og strikker. Håper det blir rolig på campingplassen når du skal sove, og at maskene går opp, og strikkepinnene gjør som du vil. Det altså inne I appen NRK Radio, du kan gjøre som Jan Arne og Aina. Du kan dele hva du driver med denne mandag 10. august. Og det skal også I dag handle om matpakke. Fordi kveldens tema, det hva skal den ha på matpakka si? Og det Norun som ønsket seg dette. Jeg trakk lappen forrige onsdag på slutten av sending, sånn som jeg alltid gjør. Da kommer det tema fra deg som hører på. Og Norun skrev også, hva spiser du I lunsjen? Og det jo skolestart for mange også, så gode tips ønskes med vennlig hilsen, Norun. Det var altså det sto på lappen. Så her, du, kjære kveldlytter, det jo mange ting du kan svare på. Du kan jo bare velge, du kan velge en av dem, altså... Hva pleier du å ha på matpakka di? Og hva spiser du I lunsjen? Du en kantine eller matpakkemenneske? Og har du et tips? Hva er dine lifehacks når det gjelder matpakka? Og du en matpakkeperson? Jeg tenkte for å starte ballet, jeg gleder meg til å lese hva dere som hører på har for noen slags følelser og tanker rundt dette tema. Men for å hjelpe oss I gang, så tenkte jeg sånn, hvem det jeg kjenner som mest opptatt av matpakke? Jo, det min kollega I lørdagsrådet, Live Nelvik. Fordi hun elsker matpakke. Og jeg en kantineperson som gjerne spiser sånn, enten varmmaten eller salaten I kantina. Og da sitter Live ofte ved siden av meg og har med seg matpakke. Så etter Bruce Springsteen og Hungry Heart, kanskje han sulten på matpakke? Bruce Springsteen? Han ser ikke for meg noen matpakke før. Vel, jo forresten. Ikke sant? Han jo også en sånn arbeidsaktig kar. Jeg lar den være 50-50 på Bruce Springsteen, om han en matpakkefyr eller ikke. Så vi hører Bruce Springsteen og Hungry Heart, og så skal jeg snakke med Live, og du som hører på, hva ditt forhold til matpakke, ja eller nei, og har du noen gode tips? Det inne I appen NRK Radio, der går du inn og sender en melding til meg og det norske folket.

0: Det jo da en matpakke som kveldens tema her på P1, og den jeg kjenner som mest opptatt av matpakke, det deg, kollega og gode venn, Live Nelvik.
1: Bare du sier matpakke, så blir jeg myk I beina. Jeg elsker matpakke.
0: Hva det med dette litt kontroversielle matproduktet du så glad I?
1: Hvorfor det kontroversielt? Hva mener folk med det?
0: Ja, jeg kan komme litt tilbake igjen til hvorfor jeg litt skeptisk til det.
1: Ok. ja, skal jeg fremsnakke det?
0: Mm.
1: Det følelsen, for det første, av kontroll. At jeg har klart å disponere dagen min slik at jeg har tid til å lage matpakke. På den måten jeg ønsker å spise, eller med det jeg ønsker å spise senere.
0: Mm.
1: Og så det... at jeg slipper å tenke, så når det sånn, nå det lunsj, da slipper jeg å tenke, hva skal jeg gå, og så går man kanskje I kantine, og så det masse utvalg, og så det en jobb, den jobben har jeg gjort, ja. Det bare å sette seg rett ned, og spise de medbrakte herligheter, som jeg har I sekken, oppe I matboksen min.
0: Jo, men dette god fremsnakking, fordi dette skjønner jeg, dette resonerer, altså slippe å ta valg I lunsj, og bare kunne meske det. Seg I tidligere valg.
1: Men... Så det billig, å spare penger på det, Vil du høre hva jeg hadde I matpakka I dag?
0: Ja, og jeg også nysgjerrig på hvis du skal gi et tips til, for nå det jo snart kvelden, og jeg vet det mange som lager matpakke for morgenen før de legger seg, så kanskje du også har et tips.
1: Det gjør ikke jeg.
0: Nei, det gjør ikke du, nei.
1: Folk sier det, jeg har hørt at folk gjør det, men da blir det vel tørt. Jeg forstår ikke at de brødskivene skal klare seg gjennom natten I kjøleskapet, og så fremstå ferske dagen etterpå. Jeg forstår det ikke.
0: Nei, men hva spiste du I dag?
1: I dag hadde jeg, for denne matboksen går I etasjer. I nederste etasje så hadde jeg to...
0: I kjelleren liksom, ja.
1: Nede I kjelleren. Så lå det to brødskiver, og det var hjemmebakt brød. Dessverre ikke bakt av meg, fikk levert på døra av en venninne. Hun god.
0: Mm. Ja.
1: To brødskiver da med brød, og det var smør. Det var skinke, kyllingskinke, og sånn vestavind, gulost. Åh, det så godt. Men jeg kan jo ikke spise brødskiver uten knas, så da går vi en etasje opp.
0: Da vi på kjøkkenet og I stuen?
1: Det stemmer. Der hadde jeg oppkuttede grønnsaker, type paprika og agurk. Så hadde jeg et hardkokt egg.
0: Oh.
1: Ja. Og I en bitte liten søt attåtboks så hadde jeg en blanding av litt sjokolade, litt nøtter, og litt, og her kommer de mest jentete jeg skal si I dag, Gucci bær.
0: I annekset så bor det Gucci bær. Den litt rare onkelen.
1: Det jeg pleier å si til barna mine, at det kinesiske rosiner. Det Kinas rosin. Det jo proppfullt av antioksidanter og alt som deilig. Alt du trenger.
0: Jentet og fint. Det jo Norun som har ønsket seg kveldens tema, og det hun skrev da på sin, det som ble lappen som jeg trakk I forrige sending, da, det hva skal en ha på matpakka? Hva spiser du I lunsjen? Skolestart for mange også. Gode tips ønskes. Og her var det jo på en måte, jeg føler det jeg fikk ut av ditt tips da, Live, det var på en måte en slags blanding av alle altså tyggemotstand du kan få, ikke sant?
1: Tyggemotstand viktig.
0: Ja, noe crispy, noe mykt, noe søtt, noe salt. Du hadde jo et helt sånn, en liten buffet da, inn I matpakka.
1: Ja, det det. Det må være litt å velge, og så hadde jeg også et eple, altså på toppen, men et helt eple, som sånn, du enten kan ta sånn på vei mot matpakke, begynner å bli litt sulten, eller som en dessert, eller litt utpå. Altså den I dag var meget vellykka. Folk jo proffere enn meg, folk lager jo sånne ruller, fajitas og holder på, men jeg elsker brødskiver,
0: Vi får se. Inboxen blir sikkert proppende full av tips som Norun og du som hører på kan bruke. Og så må vi jo legge til, det var en ganske stor lunsj, og det jo fordi du driver jo med showprøver på latter.
1: Jeg en stor kvinne. Stor kvinne.
0: Ja, men du driver sikkert og danser og gjør koreografi sammen med Kristine Riis og Pernille Sørensen.
1: Ja, det bare å trykke energi ned på nå. Det helt viktig. Ja, men det ikke turt engang.
0: Mens du bygger muskler og trener koreografi?
1: Ja. Jeg synger med stemmen og får store muskler av det men det, altså, hvis man får nok mat, det viktig det
0: La det være noen av dine siste ord før vi legger på, så kan vi jo røpe til de som oppe nå på kvelden at det jo mange som også krysshører her, da, livet som hører kvelden på PN, som også hører lørdagsrådet på lørdager og kan du bekrefte eller avbekrefte at det blir flunkandes ny lørdagsrådet på lørdag?
1: Jeg må dessverre skuffe dere med å si at, shit, hvordan blir denne tvisten igjen? Nei, jeg klarte det ikke. Det lørdagsrådet på lørdag.
0: Hey! Så det blir fint.
1: Ja, jeg gleder meg. Og nå det mye problemer I inboxen, ass.
0: Mm, den proppende. Den proppende.
1: Ja, takk skal... proppende og bongende.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig, og jeg heier på matpakke.

Haik med I'm on your side I kvelden på P1. Klokka den halv elve. Og så trivelig at du har på radioen. Det Jonas som snakker til deg, og det Norun, lytter Norun, som har ønsket seg kveldens tema, matpakke. Og snakket jo akkurat med Live Nelvik, min kollega som elsker matpakke, og det synes Kjell fint. Han skriver her inne I appen NRK Radio. Kjell, Live elsker at du lager matpakke. Og Selina, hun skriver, det kan være greit med litt frukt I matboksen, datter av en kokk jeg. Ha med deg god drikke, kanskje lurt med noe sunt. Og helt enig, det høres jo ut som fine regler for en god matpakke. Aina skriver, jeg går mye stolpejakt og har alltid med meg niste. Det jeg liker best I matpapir. Lyden av det papiret gir meg en god følelse, og maten smaker så godt. Selv om osten svett. Og det der sikkert, for det jo det ofte man tenker, ikke sant? Når man tenker på matpakke, så blir man sånn, litt sånn svett ost. Men sånn som du beskriver det der, Aine, da får jeg faktisk litt sånn, hvis jeg lukker øynene og tenker på da jeg var barn på barneskolen og sånn, så det jo noe fint, særlig med det papiret, og da også kanskje at osten litt svett, at det noe bra med det. Og Live mener jo at det handler om liksom kontroll, da, at da vet man hva man skal ha, slipper å ta valg når lunsjen kommer. Men det jo noe av det som gjør at jeg liker salat eller varmmat til lunsj, for at da kan jeg liksom ta akkurat det som... Jeg kan jo ikke ta akkurat det jeg har lyst på nødvendigvis, da, for jeg jo prisgitt det kantinen har bestemt å servere den dagen. Det I hvert fall litt flere valg, men jeg skjønner absolutt dere som liker å ha med matpakka. Da. Så hvis du har noen gode matpakketips, send dem inne I appen NRK Radio, og så får Norun og dere som trenger litt inspirasjon da, til høstens lunsjsesong, da kan man kanskje få noen ting å bli inspirert av. Det altså appen NRK Radio du går inn for å dele dine matpakketips mens vi hører Obland. Dette det Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og vi lærte I forrige uke at sommeren den ikke over ennå, så la oss kose oss så lenge den varer.

Old Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over I kvelden på P1 og hør på dette matpakketipset fra Kaja som hun har sendt inn I appen NRK Radio. Litt varmet og brettet I firkant taco lefse med røde linser med tacokrydder, litt rømme, agurk og eple I små terninger, mais og knust nacho chips inni. Det kan jeg tipse om som matpakke. Oh la la! Jeg blir sulten, Kaja. Selv om jeg har spist lasagnegrøt fra mikrobølgeovn for ikke så lenge siden. Det der var en veldig bra lunsj. Jeg håper Norun noterer seg den til en dag hun trenger inspirasjon. Andreas han sier, I 99% av tilfellene frister matpakka mer enn det de har I kantina. Og kanskje du har en dårlig kantine da, Andreas? Eller at du bare elsker matpakke, sånn som livet. Her anonym. Litt streng, bare å late folk som ikke lager matpakke, og mange av de som ikke lager den må handle hver dag, og så klage på dårlig råd. Nei, matpakke må til, har hatt det I over 50 år, hittentil, og lenger blir det. Nettopp, så anonym her en die hard matpakkeperson. Men du, anonym, kan du ikke si hva det du pleier å ha på matpakka? Det samme hver dag? Det liksom en skive med salami og sånn, og en most, eller har du forskjellige ting? Jeg nysgjerrig på en som en som har spist matpakke I 50 år. Det den samme hver dag, eller det forskjellige, og hva den beste I så fall? Det håper jeg kommer etter Charlie Puth. Dette her, det One Call Away.

One Call Away med Charlie Puth I kvelden på P1, hvor det matpakke I fokus. Og Andreas, som sendte inn melding I sted, sa at I 99% av tilfellene frister matpakka mer enn hva de har I kantina. Han skryter nå av, eller forteller da, og det lov å skryte av dette her, Andreas, så jeg mener ikke det som kritikk, av hva han har, og dette skjønner jeg. Dette høres bedre ut som kantine. Han skriver... Som ofte så består matpakken min av hjemmelaget pizza med viltkjøtt som jeg har skutt selv. Hvilken kantine slår det? Enig. Veldig bra, Andreas. Steinar, han skriver, går mye I ost, kjøttpålegg, og så kjøper man en kiloboks med syltetøy. Den varer jo nesten 2 uker. Billig og enkelt. Og så det flere her som for eksempel Trond, som skriver, kan du ikke være så snill å spille matpakkevise med Knuts og Ludvigsen? Og Jørgen, han skriver, når det gjelder matpakke, jeg enig med Knuts og Ludvigsen. Det ikke morsomt å spise sin mat når den ligger I pakke og ikke på fat. Og jeg utfordrer deg som hører på I tillegg til å gi noen tips hvis du har det på hva som kan være en god matpakke finnes det en annen låt enn Knuts og Ludvigsen med matpakkevise jeg kan spille som apropos låt I dag jeg tror det blir den det den jeg skal avslutte sendingen med rett før midnatt når jeg ferdig men hvis det finnes en til så det litt gøy å spille to Så det en liten utfordring til deg som hører på. det noen andre enn Knuts og Ludvigsen som har laget låt om matpakke?

Meget Øyafestivalen aktuell Dagny med C'est la vie. Øyafestivalen, hvis du I Oslo da, og musikkinteressert, så det litt vanskelig å unngå den festivalen, men det finns mange festivaler rundt omkring I landet, og jeg regner med at Dagny farter rundt og underholder det norske folk. Det handler om matpakke her I kvelden på P1 med meg, Jonas, og Gunn hun skriver, da jeg ble pensjonist, så savnet jeg ikke å stå opp tidlig, ikke å bruke mye tid på forsinket buss til byen, ikke arbeidsoppgavene eller kollegaene egentlig, men jeg savnet lunsjen, så nå smører jeg alltid to brødskiver til lunsj, en med brunost og en med gulost, en frukt og en juice og kaffe på bordet. Da det pensjonist-lunsjpause, cirka klokka 12. Og som samtalepartner radioen. Vet du hva, Gunn, det høres ut som en... Men pakker du den inn også, eller? Kanskje ikke. Det trenger man jo ikke da. Og så det Gitte, hun skriver... God kveld, og god kveld, Gitte. Jeg vil gjerne få I meg nok proteiner, fiber og næringsstoffer. Lage meg derfor gjerne kjøleskapsgrøt av gresk yoghurt naturell, chiafrø, havregryn, har frukt, eller frukt som det også heter, har frukt og bær på toppen, strør på nøtter når jeg skal spise den til lunsj. Åh, Gitte, det der var min type, hvis jeg skulle begynne å lage meg lunsj, så tror jeg det matpakke sånn der, så tror jeg det blir en sånn der. Så jeg, Gitte, jeg lagrer din oppskrift på minne. Og så det Anne Berit som tok min oppfordring og kom med forslag til hva som kan I tillegg til Knudsen og Ludvigsen med matpakkevise som kan avslutte kveldens sending rundt midnatt. Og for den kommer. Men Øystein Sunde og hest best som pålegg, den jo heller ikke så dum. Og det blir da andre gang på ikke så veldig lenge at Øystein Sunde får lov til å være med og avslutte kvelden, men han god på sånne type låter. Og så det Jens, han skriver sverger til matpakke. Når man driver I skogen, så det ikke kantinemat, da ikke det et alternativ. Må innrømme at selvsmurt matpakke kan bli kjedelig I lengden, og da eksterne matpakker ekstra velkomne med vennlig hilsen Jens. Og han skriver også, dette jo sant, for å oppnå spiseglede med en matpakke, bør man aldri slurve med innpakningen. Og det selvfølgelig sant at hvis innpakningen snakker til en, hvis boksen eller papiret eller alt det der, gir en god følelse, maten, man spiser jo med øya også. Og jeg regner med det blir noe fra varmdisken da, noen ganger igjen, eller kanskje en liten baguette fra bensinstasjonen eller noe sånt, det kan også være godt. Det så gøy å lese hva deres lunsjrutiner og I hvert fall når klokka begynner å nærme seg 11, fordi det jo slett ikke lunsjtid, men plutselig så det morgen, og da har det gått noen timer, og så det lunsj. Så, nå må ikke jeg skravle meg bort, fordi at vi skal rekke både Alex Warren med Before You Leave Me, og fantastiske The Beatles med Let It Be før nyheter. Først så får du altså Alex Warren, og så blir det altså selvaste Beatles før det blir nyheter. Darling.

Alex Warren med Before You Leave Me I kvelden på P1, og det straks tid for nyheter her på P1, og etter det så får du Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight, og Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men før det får du altså Beatles.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Henriette Jæger avgjorde da Norge vann historisk EM-gull i blandet stafett. Det første gang at Norge stilte i den blandet 4x400 meter øvinga. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. For Juhl var det hennes siste meisterskap, men tok med det sin første internasjonale medalje. Og vi skal høre mer om norske EM-bragder nå, for Jakob Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-gull etter sigeren i dagens 5000 meter. Det første gang på 11 måneder at friidrettsstjerner stilte til start. Oppladingen til løpet har vært vanskelig med sykdom, akillesproblem og operasjon i venstre akilles i februar. Men det helt likevel til gull.
1: Jeg hadde jo ikke vært her hvis ikke jeg trodde på meg selv, men det er jo alltid en tvil, så er jo mye nerve, og som jeg sa i går, så er jo dette min sesongåpning i år, så alltid litt ekstra spent i forhold til det, men når jeg hadde kanskje 600 meter igjen, så visste jeg at jeg kom til å vinne. I hvert fall en sånn god magefølelse, men du vet jo aldri, så det blir jo hard kamp helt til mål, så har jeg heldigvis det bittelille ekstra å akkurat klare å komme først. Så var det jeg hadde drømt om.
0: Det sa friidrettsstjerner Jakob Ingebrigtsen. Prisveksten i Norge har stiget med 3% fra juli i fjor til juli i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det lågere enn Norges Bank spådde på førehånd, noe som kan få mye å si for rentemøtet på torsdag. Det tal å glede seg over, forteller økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal.
2: For det første så det jo godt nytt for oss at prisveksten i butikk, og når vi handler inn møbler og så videre, ikke så heftig som den var. Og så det jo det at så mange av oss også har boliglån, og mange har ganske mye i lån, og at prisveksten går saktere, det gjør det også mindre sannsynlig at Norges Bank må stå ved disse planene sine om å heve renten ytterligere fremover, og i alle fall ikke da ved det kommende rentemøtet alt denne uken.
0: Og til sist skal vi høre at president Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn i USA. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot 11 sykdommer, som 7 vaksiner mindre enn hva amerikanske smittevernstyresmakter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksin mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp i separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det uavklart om presidentordren har noe juridisk makt, skriver New York Times. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Det var Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight I kvelden på P1 fra den Coyote Ugly-filmen som gjorde, hva skal jeg si, den gjorde inntrykk på en tenåringsgutt der på 2000-tallet. Du hører på kvelden på P1, og det altså Jonas som I studio og holder deg med selskap fram til midnatt, så... Så trivelig at du har på radioen. Håper du har det fint der din radio befinner seg, sånn som Reidun da, som skriver her. Hei, hei, nå puster jeg lettet ut. Har akkurat hatt kappløp med tiden. Hadde 30 sekunders margin på å nå ei ferie, og en strekning på en time og 30 minutter, så alt kunne skje. Men vi klarte det I siste sekund. Nå det å få hvilepuls igjen, og avslappning på hytta som venter. Ønsker alle en fin kveld videre fra Reidun. Olala, det høres ut som en litt for spennende kveld, men gratulerer med å ha klart det, og du kan gjøre som Reidun, du kan gå inn I appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk hva du holder på med denne mandag 10. august. Det mørkt her på Marienlyst, kan jeg melde om. Det litt blåsete. Det var I hvert fall det da jeg gikk på jobb I stad. Håper ikke det for kaldt og hufsete når jeg skal gå hjem, for jeg vil føle at det litt sommer litt til, og da skal det gå an å gå I shorts og lett skjorte og t-skjorte også rundt midnatt, synes jeg da. Og det Norun som har ønsket seg kveldens tema, for det sånn I kvelden på P1. At du som hører på, du ønsker deg temaer inne I appen NRK Radio. Jeg skriver dem på lapper, legger dem I den kjempestore tema-bøtta mi. Der ligger det masse forskjellig. Jeg pleier å si alt fra Shania Twain til banan kan være tema. Og I dag så var det altså... Matpakke, hva skal man egentlig ha på matpakka si? Det en ny høst som truer med mange lunsjer og matpakker som skal lages. Norun, hun ute etter litt inspirasjon, og det har vært mye fint. Live Nelvik, min kollega, har gitt noen tips, og vi har fått noen hyggelige fra dere som hører på. Så hvis du akkurat skal ut på radioen, så kan du rulle deg tilbake igjen og høre hva det norske folk sier. Og så har du Selina her som skriver lag matpakka dette her. Nå synes jeg her du smart Selina. Lag matpakka til noe hyggelig. Ikke bare tørre brødskiver med noe på, men prøv å gjøre dette mer spennende for den som har med seg matpakka. Hvis du lager det til deg selv da, så må du lage det spennende til deg selv. Men du heldig og har noen som kan lage til deg, så det jo jo det så litt gøy. Eksempel noe den andre ikke venter. Lag for eksempel en salat, en liten forundringsmatpakke til den som den andre vil spise, samtidig som en blir sunn. Pass på at du drikker at du har drikke som passer til det som I matpakka. Lag et spennende måltid. Og dette gjelder jo alle dere småbarnsforeldre der ute som skal lage matpakker da, og det å kunne gi noe til noen jo veldig trivelig, om det et barn eller en partner eller en venn eller familiemedlem. Og jeg kan jo skjønne at det ikke går an hver eneste dag da, men... Ikke sant? Det der å gjøre noe hyggelig for noen, det gir faktisk en veldig god følelse, så hvis man har tid og overskudd, så jo det litt fint. Vi skal høre fra Norun da, som har ønsket seg tema. Hun har nemlig også sendt inn melding. Det blir etter Ramon. Dette her, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. På P1. Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på PN. Det lenge til soloppgang ennå da. Og det Norun som har ønsket seg kveldens tema. Hva skal man ha på matpakka? Og hun skriver her inne I appen NRK Radio. Hei, Norun her. Så gøy at matpakke ble trukket ut. Så fine tips. Jeg som livet. Matboks med flere rom. Jeg sverger til knekkebrød, pålegg, ost og skinke og oppskåret frukt. Jeg klarer ikke å si frukt i dag. Jeg vil si frukt. Det beklager jeg, for det frukt skrives ikke med O, det skrives med U, så jeg skal ikke si frukt, jeg skal si frukt. Så jeg tar den setningen på nytt ennåren. Jeg sverger til knekkebrød, pålegg, ost, skinke og oppskåret frukt og litt nøtter, og her kommer det igjen, tørke frukt I de ulike rommene. Husker jeg laget matpakke til samboer da vi var nyforelsket, gøy å legge med beskjed på mellomleggspapiret med hjerter, elsker deg som tekst. Fortsatt kjærester, og nå lager han lunsjen sin selv, og han tar gjerne middagsrester med I matpakka. Kokt egg, hvitost og brunost vel typisk matpakkepålegg. Hilsen, Norun. Og så har vi jo fått da flere tips I løpet av sendingen selvfølgelig. En liten taco-variant hadde vi her I stad, og vi hadde, jo, også det var Selina sitt tips, og lage en salat, og slike ting. Så det var, ja, vi har hatt masse forskjellige, jeg skal ikke begynne å ramse opp alt, for da går de sur for meg her. Og så har jeg jo da tenkt å avslutte sendingen rundt midnatt, hvis du blir med I 3 kvarter til, det må du jo bli, for vi skal jo snart trekke nytt tema, og jeg skal spille masse fin musikk, og flere meldinger skal leses, så bli noe med. Men I tillegg til alt det der, så har jeg også da Knudsen Ludvigsen med matpakkevise, som skal spilles før midnatt, og jeg tror det blir Øystein Sunde. Ja, men så kom Pernille inn her. For hest best som pålegg, kom som forslag, men så kom Pernille her. Det ikke helt riktig, men fuck lunch fra nummer 4 en slager. Og den jo, altså, den vil jo riktig nok ikke ha lunsj da, den sangen til nummer 4, Pernille, men den handler jo om lunsj. Så sånn sett så den kanskje enda bedre enn hest best som pålegg av Øystein Sunde. Så det kan hende det blir faktisk en double trouble med Knudsen Ludvigsen og nummer 4. Det en fin gjeng det også. Jeg må tenke litt på dette her, altså, hva som blir mest riktig. Det heldigvis 3 kvarter til, så, eller si 40 minutter til. Vi må ta valget, så, men det dette det står om. Ok, og hvis du har lyst til å bare melde inn hva du driver med denne mandag 10. August, så det også lov. Da går du inn I appen NRK Radio og forteller, eller gir et lite postkort fra rundt omkring I landet eller utlandet, hvor enn du nå Nå, Victoria Nadine, dette her det Real to Me på PN.

Mako sier med Jessica I kvelden på P1, og det matpakke som I fokusområdet denne aftenen, denne mandag 10. august, og hør på Oddbjørg, så flink her. Hei, har nettopp laget matpakke til både frokost og lunsj I morgen, skal reise med pyjamasflyet. Og det må jeg bare si, Oddbjørg, det det nye jeg skal kalle tidligfly, pyjamasflyet. Veldig bra ord. Hun skal altså ta pyjamasflyet fra Tromsø til Oslo I morgen tidlig, og etterpå en lang togtur, og da kreves det en god matpakke. Nå kan jeg glede meg til rundstykker med brunost, hvitost og paprika, og et dessert rundstykke med hvitost og appelsinmarmelade. Eple og sjokolade finnes også I sekken. Pyjamasflyet, du. Det. Nå får jeg får lyst til å stå opp tidlig og skal ta fly, sånn at jeg kan si pyjamasflyet. Ok, og så har vi da altså Sigmund. Han skriver her inne I appen NRK Radio. Heisan, nå har jeg parkert traileren her på Skei, Sogn og Fjordane, har kjørt fra Stavanger og skal til Kristiansund. Så nå skal det bli godt å hoppe I senga og få noen timers søvn. Takk for et hyggelig program, og takk for hyggelig melding, Sigmund. Og så det Karsten som på tema igjen. Hei, tankene går tilbake til 70-tallet. Da var det fårepølse, leverpostei og brunost på matpakka. Maten ble alltid pakket I matpapir. Dette var så gøy når vi hadde eksamen på skolen. Glemmer aldri rasling av matpapir på eksamen, mens det ellers var stille som I graven. Og Karsten, jeg litt yngre enn deg da. Jeg vokste opp på 90-tallet og tidlig 2000-tall, og da kan jeg melde at det var ganske likt. Det var sånn da også, kanskje det jeg vet ikke hvordan det for dere andre som, det kanskje det jo mye kantiner og sånt, så kanskje det har blitt mindre matpakker og så det Jostein som skriver vi sitter I bilen til Lierskogen på vei hjem fra Bursdag på Nesodden hilsen fra Jostein Ai, det så mye hyggelige meldinger. Takk for at dere deler inne I appen NRK Radio. Det fint, og der også du kan dele hvis du sitter og kommer på sånn, 23.23 da, som jo et artig klokkeslett på en mandagskveld. Ja, det der, tenker jeg, kanskje kunne vært et tema for kvelden på P1, noe som kan få det norske folk til å bli ivrige og sende inn melding, ja, men da går du inn I appen NRK Radio, og så sender du inn et tema. Så legger jeg det tema opp I bollen, og så da bare om noen minutter så skal jeg trekke, og så finner vi ut av hva det skal handle om på sendingen på onsdag. Sånn funker det her I kvelden, og inboxen den åpen, og vi skal straks høre Super Maria med Ingenmannsland. Før det da, Classicer. Dette Hathaway, What is Love? What is love?

Hathaway med What is Love I kvelden på P1, og nå skal vi gjøre noe som jeg liker veldig godt. Nå skal vi bli smartere på tvers og kryss av aldersgrupper, fordi jeg leste meldingen fra Karsten, som husket tilbake til 70-tallet, da det var eksamen, og det eneste man hørte I eksamensrommet, det var rasling av matpapir, og så husket jeg tilbake til tidlig 2000-tall, 90-tall, ja, mest kanskje tidlig 2000-tall, så husker jeg litt av det samme, kanskje noen bokser og sånn også da, altså matpakkebokser, men så kommer Emil her inn fra siden, og han har akkurat hatt stengevakt på Kiwi, da skriver Emil, men ble ferdig med videregående I vår, og tror at lyden av matpapir har blitt byttet ut med lyden av å åpne bokser med drikke. Og jeg tror du har rett, Emil. Det selvfølgelig energidrikken som har tatt over på i eksamensrommet, selv om en... Ikke for å bli gammel, da, men en energidrikk kan da ikke være nok den hel dag. Man må jo ha noe mer I livet. Håper stengingen gikk bra da på Kiwi, Emil og Jim. Fastlytter Jim skriver, hei, jeg har hørt på friidrett I kveld, beklager det Jonas, men nå jeg på. Og da han skriver at da han jobbet nattskift, så var det hovedsakelig hvitost og skinke på brødskiva. Og sånn det, vet du, det jo, jeg vet at det mange som har hørt på friidrett, men det hyggelig det hvis dere kommer inn nå her på slutten også. Per han skriver, hei på matbakken min, så har jeg leverpostei, det godt det. Fra Per Høgvold på Isøy ved Arendal. Og sånn det, det var matpakken igjen. Og jeg har sendt melding til Norun da, som har ønsket seg dette tema og bedt om adresse, for det jo slik at de som får temaet sitt trukket I bollen, fra bollen, de får diplom I posten hvis de vil ha, og du rekker å sende inn tema før jeg trekker, for vi skal få med oss Super Maria med Ingenmannsland og Bill Medley med I've had the time of my life. Og så blir det altså trekking av onsdagens tema. Det blir spennende, det alltid litt spennende. Og så skal vi selvfølgelig også avslutte, nå det bare en halvtime igjen, så jeg skal avslutte med Knudsen og Ludvigsen, matpakkevise, og nummer 4 med Fuck Lunch. Det synes jeg fine apropos låter til det som har vært kveldens tema. Straks altså, så trekker vi onsdagens emne, før det altså, Super Maria. Dette her, det Ingenmannsland I kveld på P1.

Bill Medley det med I had the time of my life I kvelden på P1 og jeg har funnet bøtta mi. Det et stor bøtte som har masse lapper I seg. Og jeg skal straks trekke, men jeg gir deg en liten sjanse til, du som våken. Nå straks 20 på midnatt en mandagskveld. Har du et tema? Gå inn og gjør som Norun gjorde I dag da, og skriv et tema. Det kan være hva som helst, alt fra Shania Twain til banan. Norun valgte seg matpakke. Du kan, nå tar jeg en, det ikke det det blir, men nå tar jeg bare en lapp for å gi et eksempel, og så legger jeg den opp igjen I bøtta. Det så mange oppi der at det har ikke noe å si. Ikke sant? Her Mimi sitt tema, kjæledyr. Ikke sant? Det kunne blitt et tema, og det kan hende det blir en gang også. Jeg slenger den opp I bøtta igjen. Jeg gir deg, lille Cæsar, og elsker deg, altså 3 minutter og 9 sekunder på å finne på et tema. Gå inn I appen NRK Radio. Jeg vet du har det I deg før du sovner nå. Rett før du sovner, så klarer du å gi fra deg et tema, så jeg rekker å putte opp I bollen.

0: Sove når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg I kvelden på P1, og takk for alle som sendte inn temaer. De lagt opp I bøtta. Det var jo da Anne Berit, hun skrev tema neste års ferie. Jostein, skihopping. Per, tema norske konger. Altså veldig spennende. Bjørn Inge, katt versus hund som kjæledyr. Hva liker du, og hva best? Ikke et dumt tema I det hele tatt. Og så det Lykke som skriver, jeg sender tema hjemredd, altså være redd I sitt eget hjem, hvor man alene spesielt. Ja, ikke sant? Man kan jo bli litt redd hvis man alene hjemme og ikke vant til det. Det alle bra temaer lagt opp I bøtta. Vi ser om det blir dette de, eller om det blir noen tidligere. Jeg tar den der. Ok, det rett og slett maneter. Altså maneter, dette, det dyr? Det en fisk? Denne tingen? Disse tingene som I havet. Maneter skal det altså handle om på onsdag. Det Daniel som har ønsket seg det tema. Spennende. Da må jeg lese meg litt opp. Det skal jeg gjøre. Kanskje jeg skal lage noe, jeg skal finne noen fun facts om maneter. Og min kollega Markus Vangen som... sender siesta på P1. Han har vært på sett Reiseradioen og 9-timen også. Han skal være med meg på onsdag, så det blir koselig. Maneter altså tema. Takk, Daniel. Og du som hører på da, hvis du når som helst på døgnet, hvis du får det faller ned I hodet ditt sånn, det kunne vært et tema, da det bare å gå inn I appen NRK Radio, søke opp kvelden, så kan du levere til meg. Jeg oppdaterer temabøtta når jeg åpner innboksen, så hvis du midt på dagen kommer på et tema, så det altså mulig. På onsdag, maneter. Takk skal du ha, Daniel.

Billie Eilish, What Was I Made For? Melankolsk og neppo fra Billie Eilish, det passer fint I det klokka begynner å nærme seg midnatt, og det kvelden på P1 som skal holde deg med selskap litt til, og vi skal avslutte med nummer 4, og Fuck Lunch, og Knuts og Ludvigsen med matpakkevise for å feire Norun sitt tema, matpakke da, som vi har snakket om I dag. Før det, dette her det Violet Road, A Piece of Paradise, før vi altså skal apropos oss ut I natten.

Piece of Paradise, litt energi der. Det fint det på kvelden, håper ikke du våkna for mye av den god låt. Nå det nummer 4 sin tur, det første av to apropos låter til kveldens tema matpakke. Først altså nummer 4 med Fuck Lunch.

Fuck lunch, de vil ikke ha matpakke antageligvis da, nummer 4, og takk til Pernille, som kom med det tipset, og det var Trond, han var med på mitt lag, for det var den låten jeg hadde med meg inn, som sånn, ja, men den må jeg kanskje spille I dag, da jeg visste at temaet skulle være matpakke. Knutsen og Ludvigsen med matpakkevise skal avslutte aftenens sending. Tusen takk til alle som har sendt inn meldinger, og som har vært med denne kvelden. Jeg tilbake igjen på onsdag, da sammen med min kollega Markus Vangen. Det blir koselig, jeg skal teste det, hvordan det å ha med meg en til I studio på disse sendingene her. Det blir litt sånn også, jeg må teste litt forskjellige ting denne høsten. Og det bare å slenge inn temaer og historier om maneter da, som Daniel har ønsket seg. Det det som blir onsdagens tema. Etter meg så det nyheter her på P1, og så Nils Åge Nonstad klar med nattradioen og din nattvert ut I den ekte natta. Sånn det. Da føler jeg at vi har lært masse og hatt det trivelig. Mer skal man ikke kreve av 2 timer her på P1 en mandagskveld. Ja, Knuts og Ludvigsen blir aldri feil. Dette her det matpakkevise på P1. Måtte din natt bli strålende.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Henriette Jæger avgjorde i kveld da Norge vant historisk EM-gull i blandet stafett. Det første gang at Norge stilte i den 4x400-meter-øvelsen. Laget bestod av Karsten Warholm, Andreas Kulseng, Henriette Jæger og Amalie Juhl. Warholm var strålende fornøyd med laget.
1: Vi gjorde jobben, og vi var et lag som var seriøse utfordrere på det gullet. Men jeg synes vi gjorde jobben, og vi fikk veldig godt betalt, så det var veldig kult for hele gjengen.
2: Hvordan det å være en del av det her, Andreas?
3: Nei, det helt sykt. Jeg hadde på en måte spurt om en uke og sagt at tror du blir liksom europeisk mest neste uke. Jeg hadde jo bare tenkt at liksom, hva snakker du om? Så det å kunne gjøre det med disse flotte folka her, det utrolig, utrolig moro.
1: Men han sprunget som han aldri har gjort noe annet, da. Det var helt fantastisk.
4: Ordentlig, ordentlig imponerende.
3: Men det lett å dra seg med når dere løper så bra dere, så det bare morsomt.
2: Hva slags opplevelse ble det her, Amalie?
4: Ja, det var helt rått, det tror jeg. Altså, hvis ikke jeg hadde hatt ører, så hadde smilet gått helt rundt, altså, for det var utrolig kult å starte mesterskapet på den måten her. Nå har man liksom tatt brodden ut av det, kan man si, men altså virkelig startet med et pang, da. Og det utrolig gøy å gjøre det sammen med den gjengen her, for det kjempefine folk, så det utrolig kult.
2: Hva sender det da Henriette Jæger ut, og du vet at her det bare peise på, så kommer en sånn nesten snubling der?
5: Ja, nei, altså, gjengen sendte meg i en drømmeposisjon, de sendte meg i tredje posisjon, og jeg var kjempefornøyd.
0: Det sa til slutt Henriette Jæger, og reporter var Ida Nysæter Rask. Jakob Ingebrigtsen tok i kveld et sensasjonelt EM-guld på 5000 meter. Løpet i Birmingham var hans første konkurranse på 11 måneder. Forrige var Tokyo-VM i september 2025, der han var sjanseløs i 5000 meter-finalen. Jakob Ingebrigtsen har de siste årene slitt med begge akillesene, og i februar i år ble han operert i den venstre akillesen. I Colombia minst 111 personer døde og 87 funnet skadet etter det kraftige jordskjelvet, det melder Reuters. Tallet ventes å øke når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og kunne merkes i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Norge står sammen med Colombias befolkning i denne vanskelige tiden, sier utenriksminister Espen Barth Eide. UD har så langt ikke mottatt opplysninger om at norske borgere rammet, melder NTB. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, Nattradion I gang, godt hjulpet av Gabriella Kilmi som sang Sweet About Me helt I starten. Og platebunkene, hei den, Nils Åge Nonstad skal prøve å holde rede på den, og neste plate ut, det en gruppe, en norsk gruppe, Von heter de, og låter slik.

Irene Cara, Fame, ja da. Og Von sang ei vik ut til før det. Og straks kommer ei, ja, etter hvert velkjent norsk dame her I Nattradion. Og ellers også, for hun ble jo først kjent gjennom ei låt til en populær tv-serie. Og siden fikk hun en Spellemannpris, da hun fikk en stor suksess med en av Bjørn Eidsvågs låter. Og om litt skal hun få synge en av sine egne.

Voldsomt uvær, heter låten til Morten Abel. Ja, en rimelig ung dame fra Jessheim har jo klatret opp til å bli en av våre velkjente artister de siste årene, nemlig Emma Steinbakken. Og hun har jo vært en temmelig fast gjest på spillelistan her i NRK P1. Og hun overbevist musikkprodusentene våre nok en gang med denne låta, Boy.

Emma Steinbakken var dette med låta hun har vært med å skrive. Boy, het den. Og hun har vel ikke vært med I Stjernekamp, men det har definitivt neste mann ut her I Nattradion. For han vant jo hele greia.

når var det at Knut Anders Sørum vant Stjernekamp da? Jo, jeg måtte sjekke. Det var i 2016. Tida flyr. Rømmer ifra, sang han her. Ja, det skal bli litt mer gjetting også her i Nattradion når Nattnøtt-oppgaven kommer om litt.

The Dandy Warhols er dette, Bohemian Like You. Og så var det nattenøtta da, den må jo knekkes etter hvert, men først skal vi høre hvem det som sitter inne der. Det en artist, en norsk sådan, en fyr som blant annet har representert Norge I Eurovision, da som en del av en trio. Ja, noen hint der. Hvem det som synger her?

Eurovision var et lite stikkord her, men hvem var det nå som sang da? Var det en vrien nøtt dette? Eller kanskje ikke? Uansett, du får en mulighet til å høre oppgaven enda en gang her I natt. Radioen og fasiten kommer også.

Ja, et ordentlig stjernesamarbeid her mellom Sting og Eric Clapton. It's probably me. Og før du har hørt hvis du ruller nattradioen, skår I hjertet. Og så må denne nattenøtta knekkes da. En artist sitter I nøtta. En som har blant annet representert Norge I Eurovision da. Som en del av en trio. Her kommer nå en klipp, og jeg lurer på hvem det som synger her.

nevnte jo Eurovision-deltakelse som et lite hint om denne nattenøtt-artisten da. Og det en blid sørlending som satt I nøtta. Og det var ja, Tom Hugo Hermansen, eller bare Tom Hugo som artistnavnet. Og han var jo også en del av de tre I Keino som sang Norges bidrag I ja, 2019 var det. Men her I nattradion synger han helt alene. Det du.

Ja, flott låt fra Odd Nordstoga, dette beste venn til slutt I vår norsk språklige trippel. Maria Solheim før det, sammen med deg og Simen Vikan først rett sted, rett tid. Og nå det faktisk på tide for Nils Håge Nonstad her I studio, og takk for laget. Det Sugar Babes som avrunder musikalsk, og Nattradioen over for denne gang. Takk for laget.

0: Här är NRK Nyheter klockan 1. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Det har hørt eksplosjoner i Kyiv i natt. Ifølge ordfører Vitali Klitschko har Russland skutt ballistiske raketter mot den ukrainske hovedstaden, melder Reuters. En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27, etterforskes nå i over 120 nye saker. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han ble dømt i november for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende midler. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut i arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides i alt for liten grad, det ingen systematikk i det, og det heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut i jobb.
3: Hei!
4: Hei!
5: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
6: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
7: Jo, og det nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt i gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut i jobb.
0: Det sa arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og reporter var Ingrid Kjelland Mørdre. President Donald Trump endrer vaksineprogrammet for barn i USA gjennom en ny presidentordre. Trump vil at barn nå skal bli vaksinert mot kun 11 sykdommer, 7 færre enn de 18 amerikanske smittevernsmyndigheter anbefaler. Trump sier også at kombinasjonsvaksiner som MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder bør splittes opp i separate vaksiner, noe folkehelseeksperter advarer mot. Det uklart om presidentordneren har noen juridisk makt, skriver New York Times. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Et enormt bensinlager I Libya står I brann etter et droneangrep. Tanken har nå kollapset, opplyser landets oljeselskap NOC ifølge NTB. Lageret rommet over 4 millioner liter bensin. Brannvesenet kjemper for at flammene ikke skal spre seg til et viktig oljeraffineri like ved. Sikkerhetspolitiet I Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade I Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder I SEPO, Kristoffer Vedelin, viser til blant annet bildedokumentasjon.
1: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer I möte med agenten. Agenten är verksam vid en annan diplomatisk beskickning I Stockholm. En annan bild tagen av oss på Säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer I möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
0: Prisene I Norge steg med 3% fra juli I fjor til juli I år, noe som litt mindre enn det Norges Bank anslo. Svakere vekst I matvareprisene bidro til å dempe den samlede prisveksten, men I sommer steg prisene på pizza, pølser og chips. Alexander Schjøll forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO og forklarer det slik.
2: Jeg vil nok tro at etterspørselen har økt kraftig, spesielt på den type mat som man spiser om natten. Dette mat som lett å lage og enkelt å fordøye. Kanskje det man vil ha når kampen begynner klokken to om natten.
3: Samtidig har prisen på mat bare steget 0,9% det siste året. Ikke siden 2022 har prisveksten vært lavere. Likevel oppleves det dyrt å gå på butikken.
4: Jeg bruker jordbærsyltetøy, det som har kostet 22, så koster mye mer nå. Jeg ser det ute. Jeg gjør det.
0: Det sa butikkkunde Gerd Sønnvisen, og reporter var Caroline Johannesen Littland. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner I Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn I Romania. Også krigen I Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.